Du vaknar med P3P4, vi tävlar i nattjakten. Jag har skickat ut en ledtråd. Det måste jag faktiskt erkänna att jag gjort. Och det var ju den här första ledtråden som ju lydde "Wouldn't it be nice?" Skulle det inte vara fint med Beach Boys? Strandpojkarna. Ni gissar på ganska många olika saker. Jag nämnde ju att vänner har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Jag har också fått in gissningar i stil med svenska landslaget i fotboll. Det är inte rätt. Och en annan på grund av beachen eller stranden så har Peter gissat på semester som svar. Men det är inte rätt svar, även om Peter, jag måste erkänna att det vore väl ändå härligt om vi kunde få lite semester. Det vi däremot kommer få alldeles strax här efter Blue Boy med Remember Me, det är ledtråd nummer 2. Jag känner att ni behöver det.

0: Ja, andra ledtråden står och väntar. Efter den här Beach Boys-ledtråden som vi hörde här innan ekot, så har det kommit in ännu fler diverse gissningar. Förutom semester så tror man nu från Alf Åke i Köping här att det skulle kunna vara grillfest på stranden som är rätt svar. Alf Åke hoppas verkligen på det och vill vinna en tygkasse. Men Alf Åke, för att tygkassen ska bli din i natt behöver du tänka om, för det är inte grillfest som sökes. Inte heller grillfest på stranden. Strandved har vi fått in här också från Kia, men inte heller det är rätt. Vi tar och lyssnar på första ledtråden så ska ni få den hett eftertraktade och efterlängtade ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Let's go. Shakira och Burna Boy med Die Die. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad denna har med gemensamt med den första ledtråden, det får du försöka fundera på. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd här också om en stund. Fundera, det kan du göra själv, och när du har kommit fram till något slags förslag på vad som skulle kunna vara rätt svar, så skickar du in det till vakensnabelasverigesradio.se. Du kan också gissa till vår sms som har nummer 72250. Kom bara ihåg att inleda smset med vaken. Och dessutom bifoga namn och nummer. Muscle In näst med The Magnolia.

0: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
1: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
2: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
0: Hur menar du då?
2: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
0: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och sådana grejer.
1: Tyvärr så är det här slut nu, men...
0: Jag vet.
1: Kommer vi lägga till nästa.
0: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i våra...
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

24 timmar, 24 hours med Agnes här i Vaken. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut två ledtrådar. Ni kommer få en tredje ledtråd där om en liten stund. Först vill jag bara kolla av vad ni har skrivit här. Ni håller med Vaken busar, skriver Per. Nattjakten är ju radiovågornas svar på tv-mediets Jeopardy och På spåret. Lika kul, lika bra. En hit i eten. Ni har varit så nära. Det är mycket irriterande. Han gissar på Per då, i Malmö på strandparty, men Per, det är inte rätt svar. Sen är ni en hel drö som gissar på solbrännare, tror både Peter och Robert och Anna. Det är inte rätt. Det är heller inte Sabrina som ju har en låt som heter Boys, Boys, Boys. Pojkar tror många. Solbränna ännu fler, säger jag här. Nej, det är inte rätt svar. Men man tänker så här som John. Idag tänker jag att beach blir sola, burna boy blir burn eller bränna. Då är ju svaret solbränna. Men det är inte rätt svar. Lägereld då? Eller brorsor? Tror Barbro, Marie och Katti. Nej, nej, nej. Det heller inte beachvolley. Det är jättemånga nu säger som tror på beachvolley. Kan det vara bandet The Beach Boys? Som är rätt svar. Nej, det är det inte, Elvina. Det är någonting annat. Ni får tänka och höra av er till oss till vakensnabelavsverigesradio.se. Ni kommer få den tredje och sista ledtråden här alldeles strax. Men först, Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: tredje ledtråden står och stampar och kulisserna. Jag vill bara först säga vad det inte är. Till exempel så tror många nu på herrlandslag. Det är Linda bland annat som gissar på det. Brännboll kommer återigen, det är inte rätt. Gran Turismo då har Per i Malmö ändrat sig till. Detta medan Sonny gissar på brygga och Kjell på Adam Sandler, skådespelaren. Men ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu.
1: Ledtråd nummer 1.

Donna Summer. Donna Sommar med Protection, skydd, översätter vi den ledtråden. Ja, du får försöka fundera kring vad detta kan leda till och hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. I potten en sovmask, en tygkasse eller en låt.

0: Every Little Thing med Carlin Carter här vaken. Så tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och de ledtrådarna kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Wouldn't it be nice med The Beach Boys. Var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Det här var Shakira och Burna Boy med Die Die. Och Die Die är ett uttryck som betyder väl kom igen eller ge allt.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen Donna Summer med Protection, skydd. Vad gissar ni då när ni har fått alla tre ledtrådar? Britt-Marie har ett tydligt svar. Jag känner att hon är stensäker på sin sak. Badboll. Det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Solglasögon har kommit in. Strandboll har kommit in. Och... ska vi se här, vad kan det här vara då? Det är väldigt många som gissar på sånt som jag redan sagt. Men det är parasoll, det är ännu mer strandliv, strandfester, sand, sandlåda och markis. Nej, ingenting av det är rätt, men det är någonting annat. Din uppgift är att försöka lista ut vad. Du rör dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken. Shirley Puth, Michael McDonald och gänget med Love in Exile nu. Här är vaken.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Me Harder med Ariana Grande och The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut tre härliga ledtrådar. Ni gissar på surfbräda, ni gissar på kondom och ni gissar på brun utan sol. Inget av detta rätt. Tänk om, tänk rätt och lyssna noga.

0: More med Robin Bengtsson här i Vaken, som faktiskt lyckats vaska fram en vinnare. Och nattens vinnare heter Melker och finns i Pitetrakten. Hallå på dig, Melker.
1: Hej, hej.
0: Hej, du kör traktor i natt.
1: Jajamän, krossar grus.
0: Du krossar grus och vad gör du med gruset då?
1: Lägger det på upplag som sen ska bli asfalt här uppe i Norrbotten.
0: Så du jobbar någonstans i Norrbotten just nu med något sånt där projekt då, eller?
1: Ja, precis.
0: Jaha, vars befinner du dig?
1: I Björkdalsgruvan i Dagbrottet där.
0: Oj. Härligt. Du har haft mörkt ett bra tag nu då, eller?
1: Ja, det var mörkt redan när jag började vid 6-tiden.
0: Ja. Vi går mot mörkare tider nu, men du får hålla ut, för om ett par månader så vänder det igen.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det är bra att vi har ett litet ljus i mörkret, och det är nattjakten. Vi har ju haft en intensiv natt här nu med ganska många gissningar. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret, men först ska vi börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Melker. Vad var det vi sökte i natt?
1: Ja, för Beach Boys, En dag på stranden alltså. Och så andra låten med Burna Boys, Bränd. Och för att inte bli bränd en dag på stranden behöver man ju solkräm som är protection.
0: Absolut, visst var det solkräm. Du märker det där, förklarade du fint. Och du vill vinna en tygkasse?
1: Jajamän.
0: Då skickar jag en sån till dig. Stort grattis, Melker. Och ta hand om dig i gruvan i natt. Krossa på. Så skickar jag en tygkasse till Norrbotten. Vi ska få Fleetwood Mac nu. Dreams.

Dreams med Fleetwood Mac här i Vaken. Vi har ju avrundat nattens tävling Nattjakten. Det var Melker i gruvan visade sig som hörde av sig, och han skickade ju in solkräm som ju var nattens rätta svar. Och varför blev det det då? Ja, solkräm behövs ju på beachen, första ledtråden, så att man inte bränner sig. Burna Boy, andra ledtråden. Och skydd, ja, det fick vi av Donna Summer. Ja, både skyddet och sommaren i tredje ledtråden. Katie Tunstall nu, Hold On.

0: Nu är Katja Magnusson här. Det är dags att få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bland de nya riksdagsledamöterna som inleder sitt arbetsår idag är det 8 som tagits in med hjälp av personkryss. En av de som kryssats in är Centerpartiets Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen vill ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
3: Sten Bergheden, Moderaterna, reporter Tobias Sandblad. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten återigen hörts explosioner efter nya ryska robot- och drönarattacker enligt flera nyhetsbyråer. Det har varit intensiva luftangrepp mot Kiev den senaste tiden. Igår dödades 9 personer och fler än 80 skadades i drönarattacker runt om i Ukraina, enligt landets president Volodymyr Zelensky. En dödsdömd 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse i väntan på avrättning efter ett mord som begicks år 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Tack för det, Katja. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Peter Sundberg håller sällskap in i morgonen.

I knew it, I knew you med Taylor Swift, som ju igår blev den som har tagit emot mest såna här VMAs statyetter av alla någonsin. Trots detta så sågas hon nu av superproducenten och musikern Todd Rundgren. Alltså på 70-talet så hade Todd Rundgren problem med att Bruce Springsteen ansågs vara rockmusikens räddning. Det gillade han inte alls, han höll överhuvudtaget inte med. Han producerade sen Meatloafs album Bad Out of Hell och beskrev det sen som någon slags satir på just Bruce Springsteen. När han blir tillfrågad nu av tidningen Vulture vilken artist som han skulle vilja parodiera idag, då svarar han: Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.

Train in Wayne med The Clash i Vaken med P3 och P4. Vet ni att Rod Stewart kommer att komma till Sverige? Jajamensan, det är klart nu. Han kommer till Dalarna och Dalhalla i sommar. 11 juni spelar han i det här kalkbrottet utanför Rättvik. Och det här är ju en del av hans avskedsturné, The Final Encore. Och 81-årige Rod Stewart utlovar en hitparad från hela sin karriär. Han kommer också att spela på andra ställen i Skandinavien. Han spelar i Köpenhamn 6 juni, Trondheim och Bergen 13 respektive 15 juni. Jag tänker att han kommer spela den här låten. I Don't Want to Talk About It med Rod Stewart.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken här med P3 och P4. Vi kommer umgås med veckans artist här om en liten stund. Det är Ghost. Men först, jag vill backa bandet snabbt till igår där det var VMA-gala. Det blir bara ett pris för Sara Larsson på nattens gala. Yung Lean, vårt andra svenska hopp, den svenska artisten, fick inga priser, men enligt Billboard så hypnotiserade han publiken med ett koreograferat liveframträdande av låten Storm. Det var faktiskt så att den här filmen, alltså musikvideon som Yung Lean och Generations gjorde till den här låten, har ju varit en av de stora videosnackisarna för det här året, måste jag säga. Och Yung Lean gjorde tillsammans med dansare en live-föreställning på galan som, ja, enligt Billboard hypnotiserade publiken riktigt, riktigt, riktigt snyggt. En annan svensk rappare, Jireel, har nu bestämt sig för att fira sitt 10-årsjubileum som artist genom att uppträda med symfoniker på Stockholms konserthus. Och det andra låtar från hans 10 år som artist som för första gången arrangerats om för symfoniorkester. Och 28 november så ska Jireel tillsammans med Stockholms Concert Orchestra uppträda. Den här orkestern grundades ju för över 20 år sedan och har ju sedan dess uppträtt med många stora artister, svenska som Salem Al Fakir, Marie Bergman, Carola, men massa sådana här. Och ja, man har gått ut här med ett biljettsläpp här i mitten av den här veckan och jag menar, man är taggade. Vi får se hur trollbindande det kommer bli, men jag tänker att det kanske kommer bli det. Ja, ja. Vackert är här nu i alla fall tillsammans med Jireel.

Stars Like Confetti med Dustin Lynch i Vaken, som efter Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå, kommer ge dig nattens låt med veckans artistgunst. Och det är en låt som kom när bandet hade funnits i 12 år.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Ghost. Och vi ska till en låt som blev en formidabel framgång för bandet. Gavs ut 18 maj 2008 som singel och finns med på albumet Prequel.

Dance Macabre här i Vaken med Ghost. Det var nattens låt med veckans artist. Linköpingsbandet som bildades i Linköping 2006 med Tobias Forge i spetsen. Imorgon får vi ytterligare låt med Ghost, men nu ska vi få Bronski Beat och deras Small Town Boy. Här är Vaken med P3 och P4.

Bronski Beat med deras magiska hit från början av 80-talet, Small Town Boy. Den här släpptes ju 1984 och blev listetta i många länder.

0: Let's Get Married med Miley. Du, om jag frågar dig, Lisa, vad tänker du på när jag säger enfaldig artist?
1: Enfaldig artist?
0: Ja, du behöver inte ge dig in i det här, för det är lite kul. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men jag bad internet översätta en grej. Och då sa den, då tog den upp det här med att Miley har bytt namn, eller hon har bytt namn, hon har tagit bort sitt efternamn i, som artist, som heter bara Miley nu istället för Miley Cyrus. Och att hon i och med det blir en del av andra enfaldiga stjärnor, som till exempel Madonna, Beyoncé och Cher. Och med enfaldig menar ju min artificiella intelligens.
1: Nej, men vad dåligt.
0: Det är, alltså det är en konstig översättning bara.
1: Men
0: det
1: fel.
0: Är, ja, men det är, också, det är väldigt kul, för det är raka motsatsen. De är ju allt annat än enfaldiga, eftersom att de är så extremt framgångsrika och duktiga att de behöver inga efternamn.
1: Enfaldig.
0: Och hon vill ju bli en sån artist antagligen. Men det finns ju också rykten om att hon har gjort det här för, som en personlig markering. Alltså att hon gör det för att hon har någon slags ansträngd relation med sin farsa, Billy Ray Cyrus.
1: Jaha, okej. Jag trodde det var för att hon bara var trött på... Miley räcker ju, för man vet ju vem det är.
0: Jag tror så här att... men det är en markering att hon gör någonting nytt nu.
1: Okay.
0: Ja, det tror jag personligen.
1: Jag tänkte... Precis, ja, men jag tror också att det kanske är mer... För jag menar...
0: Det är inte så att hon har bytt namn, utan hon heter ju Miley Cyrus. Det är bara som artist som hon
1: precis,
0: nu har
1: tagit
0: bort.
1: Ja, precis. Så då tror jag att det är någonting mer.
0: Hon, Cyrus,
1: hon behöver inte Cyrus för att hon är så stor. Jag tänkte göra samma sak. Alltså att vi bara heter, Peter Sundberg och Lisa. Alltså att det blir bättre om du behåller ditt efternamn, för annars blir det inte lika slagkraftigt att jag tagit bort mitt. Alltså så här, i natt vaken med Peter Sundberg och Lisa, för alla vet vem.
0: Lisa är liksom.
1: Tror du inte?
0: Men det som underlättar Miley är att hon har ett väldigt annorlunda namn. Alltså det är ju inte så jättemånga som heter Miley.
1: Vad menar du?
0: Och det är ju precis så som du också har. Att du har ett lite unikt namn som liksom sticker ut även utan ditt lite så här alldagliga efternamn.
1: Ja, alltså jag tänker, det är inte många Lisa på Sveriges Radio.
0: Nej. Men Friberg däremot.
1: Det är jättemånga Lisa på Sveriges Radio.
0: Var och varannan heter ju Friberg.
1: Det är jättemånga Lisa. Lisa Berg, Lisa Berg, vad heter hon? Bergfält. Det finns ju massa sådana Lisor. Lisor.
0: Lisa Bergfält, vem är det?
1: Det är ju hon, kultur. Alltså som är Lisa, heter inte Bergfält. Jag är jättedålig på namn.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Berglund kanske hon heter. Vänta.
0: Det är inte Carina Bergfeldt på SVT.
1: Nej, utan Lisa, hon som är... Vänta, det finns ju Lisa Berg också, men det finns en annan Lisa. Åh, gud. Ja. Hon är på kulturen, hon är med i P1 jätteofta.
0: En riktigt känd Lisa då.
1: Hon är det bara jag som är dålig.
0: Hon kan inte ta bort sitt efternamn. För det känns nu när vi pratar om henne att hon behöver ha även efternamnet, eftersom jag vet inte vem hon är utan det.
1: Bergström heter hon.
0: Aha.
1: Hon är ju podd med Roger Wilson, kultur.
0: Jaha, kultur-Lisa.
1: Ja, hon är... du vet vem. Hon är faktiskt tillräckligt stor.
0: Jag har till och med haft henne här i studion.
1: Jo, men och det är ju, du borde veta att det, alla vet det, fast de inte haft henne i studion.
0: Jo, men det var ju lite så här sluddrigt där.
1: Jag vet. Ja, det var Ström som jag inte. Du hade tagit det annars. Alltså, eller du var liksom, du fick
0: du
1: Lisa
0: sagt
1: Berg.
0: Kultur-Lisa?
1: Det var det jag sa.
0: Ja, men jag menar...
1: Jag sa allt förutom Ström. Lisa Berg på kulturen. Du bara,
0: jag vill ju
1: Ström.
0: Försöka höja upp dig, Lisa.
1: Ja, jättesnäll.
0: Att du ska liksom vara the Lisa.
1: Vi fastnade i något som inte var meningen.
0: Nej, men det gör ingenting.
1: Nej, för det är alla soffpotatisars dag idag.
0: Är du en soffpotatis? Alltså du känns inte som en soffpotatis.
1: Nej, vi var inte det innan, men nu så tar jag ju varje chans.
0: Alltså.
1: Ja, det där jag ligger och läser mina böcker. Det kör ju alltså, jag springer inte omkring och gör det.
0: Jag har ju inte mycket soffpotatisgen i mig.
1: Nej, men ändå kollar du på alla de här influenserna och tv-showerna och sånt. Det är ju inte soffan du sitter då.
0: Nej, på potatissäcken.
1: Okej. Okay. Sen är det återvinningens dag. Internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, kaffets dag och resande folkets dag. Många får plats på denna dag. Mikael och Michaela har namnsdag. Luleå möter Skellefteå i hockey. Det är fler lag, men jag säger bara Luleå för att jag vill göra Robert glad, om han lyssnar. Det är OpenAI:s årliga utvecklarkonferens i San Francisco.
0: De har varit i ropet nu på scenen i natt. De ska inte släppa sin nya AI-modell.
1: Nej, precis, det var det jag tänkte. Det kommer nog bassa kring det. De kanske inte ska
0: på grund av säkerhet.
1: De ska nog kanske inte ha en utvecklarkonferens utan en avvecklarkonferens istället. Det var mitt skämt som jag hade. Får jag berätta? Det är ju riksdagen som öppnar.
0: Ja, och det ska ju du uppmärksamma.
1: Det ska jag prata
0: verkligen.
1: Med dem.
0: Vi ska få veta allt om vad som ska hända.
1: Hur det går till. Ja. Kyrkomötet öppnas också. Och sen är det den 29 september. Mm. Det är det.
0: Det är ju en fin dag.
1: Tisdag.
0: Septembers näst sista dag.
1: Där sa du någonting. Mm.
0: Du är vaken med Lisa och Peter Sundberg.
1: Finns väl en
0: vi
1: låt?
0: Måste nog säga mitt namn först, annars är det som att vi är gifta.
1: Ja, det är...
0: Alltså, måste säga, du är vaken med Peter Sundberg och Lisa.
1: Det finns en låt med Green Day som har varit suttit jättefint här. Wake Me Up When September Ends. Den måste vi spela imorgon i alla fall.
0: Vi gör det imorgon. Nu är Arvid Nero här med tiden.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är en ganska kreativ idé.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Någon form av baltutlämning 2.0.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Barn i fängelse i Estland.
0: Och Moa Wallin.
4: Ingen 15-åring är läskunnig.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Det var liksom det absolut värsta man hade kunnat deepfakea fram på Moa.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
6: Jag skulle säga

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, dessförinnan Arvid Nero med Tiden. Och Madonna och Sabrina uppträdde ju på VMA som var häromdagen, och jag har suttit och kollat på massa klipp. Det är ju alltid så dagen efter att de här klippen hamnar på sociala medier, och jag tyckte att Madonna och Sabrina verkligen var alltså on fire på scen. Ja, vi hinner med en sista låt i den här timmen innan Ekot som går på 4. Och vad passar väl bättre än att räkna ner till det? Vi räknar ner till morgonen den 29 september 2026 som vi officiellt inleder efter klockan 4. Det gör vi tillsammans med Europe och Final Countdown.

0: Nu är Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Det är det
2: med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
0: Det var så. Det var en minut kvar på den här låten. Ah, okej, men då var... Det var nämligen så himla långt outro. Det var 76 sekunders outro på Europe och Final Countdown. Och ibland när de där outrorna står med, då är det så att man måste tänka själv. Så jag trodde att vi skulle bli chocka här. Men det gör inget. Då kan jag ju berätta för er. Det är jättebra, för då kan ni smsa in på 72250 och skriva vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och redan nu berätta för mig när ni hade besök hemma senast. Jag är ju svältfödd på det, för det är ingen som orkar åka ut till mig. Eller besöka mig, för det skriks mest hemma hos mig på grund av barn. Så jag får nästan aldrig besök, så jag skulle jättegärna vilja höra om de besöken du får hemma hos dig. Så gör så, skriv det till mig så att jag får vara med lite i den här gemenskapen. Och nu ska vi faktiskt få Ekot med Katja Magnusson. Ja, nu är ingen jingle, men nu.
4: I den rysk-ockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp som släpps från drönare. Vi ska höra en kvinna som kunnat ta sig ut och hennes röst är förvrängd.
5: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk tv att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det är det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:arna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens. Så Sverige, bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag, är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in med hjälp av personkryss. Det var Ekot med Katja Magnusson.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon säger vi nu då när klockan har blivit 4:02 den 29 september. Och denna tisdag så växer ett högtryck in över landet och från Dalarna och norrut väntas soligt väder. Men i de norra delarna av fjällen så blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland så dominerar molnen och framförallt i Götaland kan det komma någon skur. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Hörrni, jag tänkte att vi under närmaste tiden ska ägna oss åt besök. Det har ju varit en del besök i liksom dagarna. Påven har varit på besök i Frankrike, det pratade vi om igår. Och idag så hörde jag på radion att Ronaldo är i Malmö. Han kanske inte är kvar där nu, men han var det under dagen i alla fall. Och det var många som ville se honom. Mycket besök, finns ju också statsbesök och sådär. Men jag vill veta lite mer om kanske inte de här stora besöken som... Ja, det är inte de riktiga besöken, utan de här besöken i ditt liv. När du får besök hemma hos dig. Vad var det senaste besöket du hade och vad gjorde ni då? Ines skriver, mamma kom och väckte mig. Hon trodde jag var död. Alltså Ines, jag är mamma själv och vi lever ju med den här skräcken hela tiden. Alltså, det är ju det mammor är till för, att gå omkring och vara liksom oroliga och rädda. Papper också säkert. Men ja, det är oftast mammorna som har hjärtat i halsgropen för sånt där. Medan papperna kanske är lite mer, nej det är lugnt. Det är ju fördom som jag har. Irene var på hennes besök där hon var någonstans, var på sjukhus för 2 veckor sedan då hon bröt fotleden riktigt illa på jobbet. Opererade samma dagar som jag inte får belasta foten på 4 veckor till, så besöks jag av min särbo varannan dag som hjälper mig och min katt med det nödvändigaste. Och nu är det din tur. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se och berätta om ditt senaste besök.

Ain't Nobody med Chaka Khan. Chaka Khan här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Varför är du alltid sen till med nyheterna? Skriver Mia. Jag är väl inte sen med nyheterna. De sänds ju klockan 4-5, alltså varje natt. Eller eftersom det är 5:30 sen. Men nu var det en låt som pajade lite. Som gjorde att jag drog ner för tidigt. Jag var lite för tidig med att tro att det var nyheter. Så det ber jag mig ursäkt för. Men det var inget som missades eller försvann, Mia. Så du kan vara lugn i att du har fått all info. Om du hörde nyheterna så var det all info som Ekot hade att berätta. Tommy skriver på ämnet mitt senaste besök. Det var av en mäklare som ska sälja vårt hus. Och vi ska köpa större så alla barn får eget rum. Och sen önska en låt som man inte får tyvärr. Även om du väldigt trevligt önskar oss en trevlig natt. Vi får inte röra, det är inte mitt mandat. Jag får inte heller önska musik. Vi får inte röra playlisten nu. Det där får du ta, Tommy, med musikläggarna, inte med mig. Men du får önska önskenätter och det är på helgerna. Alltså kul med större hus och barn får eget rum. Det där, jag har ju tre barn och jag vill de ska inte få varsitt rum. Förlåt, men tvillingarna som vi inte planerade att få, de får dela på ett rum. Vi beställde ett barn. Så det blir, planeringen var att bygga ett till rum. Sen får vi väl tänka ut det där i framtiden om man vill ha två. Men så är det med det. Kul att få eget rum, det ser jag också fram emot att ge dem små glinen. Men de sover ju ändå på oss och ska vara med oss hela tiden än så länge. Så jag är inte jättestressad. Men du kanske har lite äldre barn som verkligen vill sitta där inne. Kan man skjutsa in dem dit när de har gjort fel? Det fick man i alla fall göra när jag var liten. Då fick man gå upp på sitt rum. Idag kanske man inte får säga så till barnen. Jag vet inte. Det finns ju så mycket. Gentle parenting och så vidare. Ja, mer besök har jag inte fått i inkorgen. Så får ni väl lite musik.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Paloma Faith med New York dessförinnan. Steve Earle och Los Lobos med Volver a Celaya. Ja, uttalet kanske. Det kanske är ett annat uttal. Det beror på hur man uttalar det. Olle Allén från Trafikredaktionen, välkommen in till Studio 27.
1: Tackar.
0: Och vaken. Vad har vi för... Vi har träd på vägar bland annat just
1: ja,
0: nu.
1: Det är väl enda jag har med mig på länsväg 214. Det är i Sörmland mellan Äs och Eskilstuna vid Holsta. Där har vi ett träd som ligger över vägen. Då kommer man inte förbi alls.
0: Nej.
1: Men Trafikverkets personal är där. Så att förhoppningsvis är det trädet snart borta. Annars är det lugnt.
0: Yes, man når det på 020-99-944.
1: Stämmer bra.
0: Mellan vilka orter sa du?
1: Äs och Eskilstuna.
0: Jättebra. Mellan Äs där och Eskilstuna. Toppen.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Ja, vi pratar om besök ni haft och Monica skriver: god morgon, jag får besök av mina älskade barnbarn varannan vecka. Då min son jobbar natt så kommer de till mig efter skolan, äter mellis, gör läxor och förbereder deras middag som det ska på kvällen. Alltså Monica, jag blir så glad av det här. Jag tror att det här är en win-win-win. Jag tror det är en win för pappa som jobbar natt att få liksom sova ut. Jag vet ju själv, jag gör inte det, utan jag hämtar barn på förskolan istället. Och sen tror jag att det är en win för dig som får träffa dina älskade barnbarn. Och så tror jag att det är en win för barnen, för ni vet hur det är att vara barn och få vara hemma hos en morförälder och liksom äta mellis där och göra liksom, alltså läxorna. Och mormor hjälper till kanske. Och kanske är så här, jag vet inte, det här, vi använde liggande stolen när vi var barn. Det här vet jag ingenting om. Det är ju sånt som man minns. Det bär man ju med sig resten av livet.

Så det där tror jag, det där, gud vilken bra deal det här var. Tommy har ju redan skrivit in, han har skrivit på Facebook också. Bra Tommy, alla vägar bär ju hit till mig i Studio 27. Och sen Tor i Sundsvall skriver, god morgon Lisa. Det, hit kommer inte heller någon att hälsa på. Jag bor också ganska långt ut på landet, så det är kanske ingen som vågar komma hit. Det är lite synd tycker jag, men om det inte, om det är det som är anledningen till varför ingen kommer. Trevlig morgonhälsning från Tore. Ja men Tore, jag tror man också man måste bjuda in. Och kanske, jag har till exempel en tjejkompis som inte varit hos mig, för hon har ingen bil. Och jag har varit dålig på att säga, men jag kan komma och hämta om du tar bussen. Det kan jag i och för sig inte alltid. Men det vore ju väl liksom bra om man också kanske sträckte ut en hand. Men jag vet inte, jag är dålig på det där. Jag är ju lite av en ensam varg. Men jag blir taggad nu när jag läser om era fina sms om besök. Jag ska fortsätta med det. Efter att Liza Minnelli sjunger Losing My Mind. Är det ekot först? Sen ska jag fortsätta läsa. Så fortsätt skriv 722-50. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om ett besök du haft. Ditt senaste besök. Vad var det? Vad gjorde ni? Då tar vi det efter Mats Karlsson Lennart har besökt mig.

going.

0: Bibeln.
1: Nej, men nej. Moby Dick.
0: Jaha, ja.
1: Av Herman Melville. Den kom ut i USA och Storbritannien 1851. Mm. I Sverige tror jag inte den kom förrän på mitten på 1900-talet. Men i alla fall, det är ju en jättekänd bok. Och det är då helt kort berättelsen om jakten på en enorm vit val, en kaskelot, som då har getts namnet Moby Dick. Och den här utspelar sig då under 1800-talet då man hade börjat jaga val i allt större skala runt om på världshaven. Och det är i alla fall då en bok som slutar med att jättevalen då sänker den här stora valfångstskutan från New England. Och då frågar man sig kanske, är det ens möjligt att en val på kanske 15 meter eller något sånt kan krossa och sänka kanske dubbelt så stort fartyg? Mm. Eller är det bara hämtat ur fantasin, ren fiktion?
0: Jag visste inte att de kunde bli 15 meter, kaskelotterna. De känns mindre, men de kan bli så stora alltså.
1: Kan bli 20-25 meter också. Ja. Det är ju ett gåtfullt djur, kaskelotter, som vi fortfarande inte vet så mycket om. Men vi vet lite mer nu än vad man gjorde när Moby Dick kom ut, i alla fall. Och i alla fall, Herman Melville då, han inspirerades av en verklig händelse när han började skriva sin bok Moby Dick då kring 1850. Som inträffade då i södra Stilla havet den 20 november 1820. Det var så 30 år innan han skrev Moby Dick då. Och den där dagen, höstdagen 1820, så var det nämligen en kaskelot som sänkte valfångstskutan Essex från Nantucket i Massachusetts. Och först genom att då valen med full kraft liksom anföll fartyget mer mot aktern. Sen simmade valen ut igen från fartyget några hundra meter innan den, enligt då ögonvittnen, tog sats och träffade fartyget på fören och krossade hela fören, vilket ledde till att Essex då, som var ungefär 30 meter lång skuta, sjönk snabbt. Mm. Och de flesta som var besättningsmän på den här båten, de befann sig på små båtar runt om då, så de flesta klarade sig faktiskt från den här katastrofen då, förlorade fartyget 1300 sjömil från land var de förresten. Och deras kamp för att klara sig, det är en av de mer fasansfulla berättelserna i sjöfartshistorien. Men det ska vi inte prata om nu, det får vi ta en annan gång. Hur det gick för dem. I alla fall, det är ju extremt ovanligt då att valar ger sig på fartyg. Och det har egentligen, i alla fall, och det kan, om det har hänt så kan det ha varit oavsiktligt också. Att de inte, att det är liksom inte att de är ondskefulla på något sätt, vad vi vet. Och det har, som sagt, enligt en historiker då på Valfångstmuseet i Nantucket då, så hände det bara 3 gånger under den tiden då man jagade val i stor skala att en val då faktiskt sänkte eller krossade ett lite större fartyg.
0: Späckhuggare har väl gett sig på båtar nu senaste tiden ett tag, för ett tag sedan rapporterades det om.
1: Ja.
0: Och då tror man ju också att det var lek mer än att det var ondskefullhet bakom.
1: Just det,
0: ja,
1: det har jag sett också. Mm. Ja, precis.
0: Frågan om man vänder på det då, vad vi håller på med när vi jagar dem, om de skulle rapportera om oss, skulle det vara en slump att vi jagar dem, eller är det ondska bakom det här beteendet?
1: Ja, det är en intressant fråga kanske. I alla fall så har man då ändå funderat på om det är, hur det ens är möjligt att de här valarna då kan faktiskt sänka skepp då, som de har gjort. Och man vet i alla fall lite grann om detta. Och svaret är att de skallar sina offer, kaskelotterna.
0: Just det.
1: För de har så enormt stora huvuden.
0: De har ju som en liten bula fram.
1: Ja, och det är en tredjedel av kroppen är huvud.
0: Mm.
1: Och bara hjärnan väger 9 kilo. Det är mer än något annat djur överhuvudtaget som finns. Kaskelotten har de största hjärnorna. Har jag läst mig till i natt. Och i kaskelottens stora huvud sitter också ett annat mycket stort organ som är unikt för kaskelotten, och det kallas för spermaceti.
0: Mm-hmm.
1: Känner du igen?
0: Nej, eller jag vågar inte gissa nu.
1: Nej,
0: jag vågar mig inte på det. Jag har tramsat nog den här ingången.
1: I alla fall, den här spermaceti då.
0: Ja.

0: kan rymma nästan 2000 liter av ett oljeliknande ämne. Och det var precis den där oljan som valfångarna var ute efter.
1: Jaså.
0: För att oljan kan man använda med som lysbränsle, alltså innan det fanns elektriskt ljus och fotogen och sådär, så var det här en världsprodukt verkligen, som då också gjorde att man jagade val så mycket som man gjorde då på 1800 och början på 1900-talet.
1: Mm.
0: Och det här märkliga organet då, spermaceti, som heter så bara för att valfångarna först trodde att det var sperma som fanns där då. Det heter ju sperm whale till exempel, en kaskelot på engelska. Så det var väl baserat på någon slags missuppfattning då.
1: Mm.
0: Som jag skulle jag tro. Men i alla fall så verkar det så helt enkelt att huvudet är kaskelottens murbräcka helt enkelt. Trots att den här stora hjärnan sitter där till exempel, så är det är så stort så att det går ändå att använda det som murbräcka. Och då, det är det som man kaskelotten då använder när man ska antingen slåss med en motståndare eller ge sig på ett fartyg då. Om det nu, i den mån det alls förekommer.
1: Jag tänker på den här tiden var väl inte skeppen heller, var det träskepp då?
0: Ja, det var
1: så då tänker jag att det är ännu lättare. Och
0: precis, det var ju inte några stålfartyg.
1: Nej,
0: inte.
1: Det är kanske svårare idag.
0: Precis. Så att i alla fall så de här överlevande då, de få som kom tillbaks ifrån Essex förlisning där i södra Stilla havet, de berättade just om det här, att det verkade som om kaskelotten anföll deras fartyg just med huvudet. Det har då bekräftats av senare tids forskning det här.
1: Mm. Coolt.
0: Ja.
1: Så en klassiker som byggde inte på fantasi vad det verkar.
0: Nej, precis. Utan det fanns någonting där.
1: Mm.
0: Och det är en stor fullvuxen kaskelot kan träffa med en kraft motsvarande en buss i 65 km i timmen. Då. Apropå det här du sa med vad det var för material. Och så. Så en rätt rejäl smäll helt enkelt kan det bli när en kaskelot skallar någonting.
1: Mm. Vill man inte bråka med.
0: Nej. Men vi har i alla fall fortfarande otroligt mycket att lära om kaskelotter, och vi har egentligen bara börjat förstå, säger forskaren Alex Burslem på University of Hawaii till BBC. Så det kanske kommer mer forskning om kaskelotter så småningom.
1: Spännande. Det var ju en sån vit som man missade inte var en spionval, kommer ihåg det, som hämtade en telefon åt någon som tappade sin telefon den var väldigt social och kom fram till folk och så. Då förstod man, den hade en sån tag på sig och var lite tam av sig.
0: Ja.
1: Väldigt gulliga faktiskt är de.
0: Mm.
1: Ja, Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska tack.

Dan har senaste veckorna fått besök av en gråsparsfamilj när han suttit utanför sitt köpcentrum och bjudit dem på hårt bröd, men nu får de vältuggade jordnötter. De formligen älskar det. Och sen Ann-Katrin hade besök igår av sin kompis som faktiskt heter Lisa. Hon och hennes hund var här och vi fikade och umgicks med våra hundar. Och Lisa har jag känt sedan jag var 16 år och jag är nu 67 och vi båda är pensionärer. Ja, här har vi champagne, löjrom och chili och dessert. En del vin och tequila och många spel i timmar. En toppen måndag. Det var besök av min mans två bästa vänner då under måndagen. Min man trodde det var min mamma som kom på besök och skulle fira hans födelsedag. Två dagar för tidigt, för han jobbar på hans födelsedag. Men så överraskad han blev när de kom in på en måndagskväll istället.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Hej Lisa, i söndags kom en tidigare arbetskollega på besök. Hon ringde mig först och jag hörde att hon hade bekymmer. Jag sa, kom hit till mig. Så hon kom och vi tog en härlig promenad nere vid vattnet i solen och hon fick prata. Det var skönt för henne att få ur sig bekymmer och jag är glad över att ha vänner som vill anförtro sig till mig och att jag kan lyssna. Ja hörni, då ska vi se. Nu är det dags för det här. Det är Lisa Grattar när andan faller på. Alltså bara ibland när jag får feeling. Idag fick jag feeling. Ska vi se om vi kan passa på att läsa upp lite sms. Om... Nej men nu. Nej. Det var upptaget. Åh nej. Gud. Klickar jag bort själva. Alltså är det så här stökigt när Frida grattar också? Att det är liksom så himla... Men hallå? Står och ringer upp. Nej men. Okej. Okay. Lägger på. Ja, och så försöker vi igen. Nej. Alltså det här, jag tycker inte att det här är bra radio när jag håller på. Jag kan liksom inte göra två saker samtidigt med tekniken. Jag skulle vilja ringa upp i en låt, men det blir inte lika kul kanske. Nu försöker vi igen. Sista chansen. Jag läser ett sms så länge. Just det, jag kan passa på att ratta förresten. Det var ju ingen kaskelott den där. Spionvalen var ju en beluga whale. Men de är ju också vita och har en bula på huvudet. Och det var ju vit som den här Moby Dick var. Men alltså en kaskelottval är ju faktiskt inte vit. Den är ju blå och mycket, betydligt större än en beluga whale. Vad heter beluga whale på svenska? Nej, men det, är det någon som svarar? Nej.
1: Välkommen Nej. Till mobilsvar.
0: Nej. Ja, då säger jag så här. Elin, grattis på 48-årsdagen. Hoppas du har en underbar dag. Det är din särbo Daniel som vill gratta dig. Men vi får försöka igen nästa år. Eller kanske om 2 år. Då blir det ju 50. Så gör vi. Men han skriver i alla fall att du är en fantastisk mamma och särbo som alltid finns för barnen, mig och familjerna. Och vi har hållit ihop i olika familjekonstellationer i dryga 10 år och hon är det bästa, jag vet. Så nu kan ni spola tillbaka i programmet och så kan du, Daniel, spela upp det här i alla fall. Så kanske Elin blir lite glad i alla fall. Kanske gladare än att tjata med mig.

Attack och Elizabeth Fraser med Teardrop. Då rundar vi istället för att gratta Elin av den här timmen där ni har fått berätta när ni varit på besök eller haft besök. Besök i alla fall varit temat, och det finns en hel del roliga meddelanden på vår Facebook som jag inte har läst upp än. Naomi har haft teprovning och jag blir jätte... Varför har man inte teprovning? Alltså det låter ju underbart. Där kan vi ju verkligen snacka om att man kan smaka olika smaker och liksom testa sig på. Jag tycker det låter bättre än vinprovning faktiskt. Sen, Anita var på ett jättetrevligt konditori. Det fanns jättemycket goda bakverk att välja på. Och kaffet smakade supergott med havremjölk i. Och det är inte ofta jag besöker ett konditori. Men det är bara när jag är på resande fot. Och det är kul att upptäcka något nytt långt borta hemifrån. Sara har varit på bokmässan och besökt där. Det blev många bokköp, och Frida var hos sina föräldrar med sin man och hade kalas för mig och mina syskonbarn då ena syster och hennes barn var på besök i helgen. Och Camilla, hon har varit i simhallen, simmade några hundra meter, sen badade jag bastu och sladdrade med de andra tanterna från byn. Ja, sen ska vi se, jag ska uppdatera för det kom en medan jag skrev här. Jag har några sekunder till på mig. Får vi se om det är långt eller kort sms. Nej, var för långt. Okej, hörni. Här är hon. The one and only Paris Hilton med en dunderlåt enligt mig själv. Stars are blind.

0: Klockan den tickar så sakteligen mot 5 och han står redo i studion in till mig, Mats Karlsson Lennart, och vi ska få ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. Flygbasen ska ha använts av USA i kriget mot Iran, men Iran förnekar all inblandning. De 5 terrormisstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. OpenAI skriver också att företaget tidigare borde ha meddelat Australien att dess AI-agenter tagit sig in i sjukvårdssystemet. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de avskurna och lidande invånarna i Oleski med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska guvernören anklagar Ryssland för att hindra invånarna i Oleski att lämna det ockuperade området. Sverige nu idag äger riksmötets öppnande rum. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats. Talman Andreas Norlén inleder sina rundor imorgon, men regeringsbildningen är fortsatt komplicerad. Bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag så är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in med hjälp av personkryss och det har varit 12 som flest. Så sport. Sveriges fotbollsherrar besegrade igår kväll Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp där. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är den 29 september och det är en ny timme framför oss. Ny chans, nya tag. Jag har varit lite fumlig den här timmen, ska jag erkänna. Men nu ska jag vara sylvass fram till klockan 6:01. Sen ska jag börja fumla runt igen. Denna tisdag så växer ett högtryck in över landet. Från Dalarna och norrut så väntas soligt väder. Men i de norra fjällen blir det molnigt, blåsigt och en del skurar. I övriga Svealand och Götaland där dominerar molnen och framförallt i Götaland så kan det komma någon skur. Temperatur i söder 14-19 grader, till i norr 10-15 grader och i fjällen 1-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jungle med låten Sunshine. Vi ska in till trafikredaktionen och Olle Alén som har koll på läget i trafiken den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det ligger träd på vägarna.
1: Ja, exakt. Fortfarande är det så att det ligger träd över hela länsväg 214. Det här är mellan Eskilstuna och Äs, ungefär i höjd med Holsta. Där är det träd som blockerar hela vägen. Trafikverkets personal är på plats, men det är ett bökigt träd det här verkar det som. Så att man hoppas vara klar om ungefär en halvtimme vid 17:30. På riksväg 40 i Ulricehamn, mellan Ulricehamnstunneln och Ulricehamnsmotet i riktning då mot Jönköping, där har det skett en singelolycka med en personbil. Där är räddningstjänsten på plats. Det är inte avstängt, men det är trångt. Så ser det ut just nu.
0: Mm. Och så ser man någonting så kan man ringa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Stämmer.

In the rain. De är sociala, de är temperamentsfulla, de är svårbedövade, de är svårsövda, smärtkänsliga eller var det smärttåliga? Vilka tror ni att jag pratar om nu? Jo, de här. Nej, tyckte väl att det var fel. Gud, jag som sa att jag skulle skärpa mig. Vänta så här. Nu ska ni få höra rätt låt så här. Nej. Okej, vi börjar om. Sociala, temperamentsfulla, svårbedövade, svårsövda, smärtkänsliga, eller hur var det nu, smärttåliga. Vilka tror ni att jag pratar om? Jo, de här. Nej, men va? Ah, okej, den vill inte spela den. Det är något fel på det ljudet helt enkelt. Det är faktiskt inte, det är inte mitt fel, utan det är något tekniskt fel på det ljudet. Så. I alla fall, jag pratar om Pippi Långstrump, Ron Weasley, han norska killen i Beck, Jessica Rabbit, Prince Harry, Ariel, Tori Amos och alla kvinnliga partiledare för Centerpartiet. Ja, ni förstår ju kanske. Rödhåriga personer ska vi prata om nu. För det finns en del myter kring rödhåriga som jag alltid undrat om de stämmer eller inte. Och sen ramlade jag över en SvD-artikel där det stod att nu redde vi ut det här. Vad stämmer och vad stämmer inte? Vad säger forskningen? Och det här med att rödhåriga tål smärta bättre, det kan faktiskt stämma, menar de på. För när man har gjort försök på möss som har då, alltså honor med den här MC1R-varianten, alltså partiledare för Centerpartiet, mössen, kvinnorna, då tålde de värme och kapsaicin bättre, vilket då sägs kunna tyda på att de tål smärta bättre. Men de vill säga för mig att säga resultaten är motsägelsefulla och det behövs mer forskning på människor. Sen också att de reagerar annorlunda på smärtstillande. Där finns det också tecken på att det kan stämma, bland annat för opioider. Men här är också resultaten spretiga och underlaget lite begränsat. Men det finns då tecken. Sen så finns det en studie med 20 kvinnor där det visade sig att de här rödhåriga kvinnorna behövde uppemot 20% mer narkosmedel när de skulle då sövas. Och de här resultaten har blivit uppmärksammade tidigare, men den här studien är ju då på 20 kvinnor, så det går liksom inte att säga att det gäller alla rödhåriga. Sen det här med att de har ett häftigare temperament, det stämmer inte. Det finns ingen forskning som belägger det. Inte heller att de är mer kreativa och tänker utanför boxen. Det här verkar kommit från en personlig uppfattning från grundaren av sällskapet rödhåriga. Och är då inte ett forskningsresultat. Sen att de håller på att dö ut är också en tydlig myt som jag inte kände till. Att rödhåriga minskar, det ska inte stämma. Tvärtom så visar ny forskning att den här varianten, genvarianten då, som ger rödhårighet, har gynnats av det naturliga urvalet i västra Eurasien under de senaste 10 000 åren. Och det kan ju bero på att rödhåriga trivs här, för de behöver mindre sol. Det här är troligen men inte helt bevisat. Alltså ljus hud bildar ju D-vitamin effektivare i svagt solljus. Och i den här svenska studien som har gjorts så har rödhåriga eller fräkniga kvinnor med låg till måttlig solexponering 8% lägre dödlighet än kontrollgruppen. Då tror man då att D-vitaminen, att man liksom har lättare att anförskaffa sig D-vitamin och man kanske inte behöver det. Eller har det med då. Man kan läsa hela den här på SvD om man har tillgång till det, om man vill liksom bena ner sig, för det är en lång artikel. Sen så var det en sista jag tänkte på här, att de kan få hudcancer lättare. Det här är liksom en överdriven myt som inte gäller rödhåriga, utan det handlar ju då om det här som vi redan vet, att om man har väldigt ljus hy så är man överkänsligare i sig, och det ökar ju såklart risken. Men det är ingenting som gäller rödhåriga eller att de ska bete sig annorlunda i solen.
Ja, kort sagt, det finns en del kopplingar till den här MCN1R-genen, ljusare pigment och större UV-känslighet. Skillnader i smärta, narkos och läkemedelseffekter är intressanta och de lutar åt det hållet men inte ordentligt fastlagt. Och temperament och kreativitet är rena föreställningar. Låten, ljudet som ni inte kunde höra, det var i alla fall att jag hade klippt ut Bruce Springsteen när han sjunger Red Headed Woman. Det hade jag förberett, men tyvärr.

Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Hörrni, igår så släpptes ju rapporten Internet och svenskarna, och vi ska ägna lite tid åt det alldeles strax. Vi ska ha med Internetstiftelsen och bena i de här siffrorna som kom då under gårdagsnatten. AI använder vi mer och mer, kvinnor kan inte sluta scrolla och det är svårt för personer över 76 enligt den här rapporten att använda sin digitala brevlåda. Lite i det jag ska grotta ner mig i alldeles strax.

0: Thomas Andersson, vi med Carla och John. AI har verkligen fått sitt stora genombrott i Sverige. Drygt 6 av 10 svenskar använder nu någon form av AI-tjänst och det är upp från 4 av 10 från förra året. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen och med mig därifrån nu har jag Måns Jonasson som är deras internetexpert. God morgon Måns.
1: God morgon.
0: Och den här ökningen då, den är särskilt stor bland folk födda 60-70 och på 80-talet. Och kvinnorna har kommit i kapp männen. Vad beror den här ökningen på, tror du?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att de här tjänsterna har blivit så pass mycket bättre väldigt snabbt. Så här brukar det se ut ungefär när det kommer nya tekniska tjänster. Att först hoppar unga män på. De verkar väldigt sugna på att testa för testandets skull, så att säga. Och sen kvinnor och äldre behöver ofta en god anledning till varför man ska hoppa på en ny teknik. Och det kanske är så att de här tjänsterna nu faktiskt är användbara på riktigt på ett sätt som gör att fler upptäcker nyttan. Och jag tror att det är framförallt det som har hänt det senaste året.
0: Mm. Många upplever ju också att var femte använder AI som en slags extra kompis. Kan det också vara det som gör att... Alltså det är väldigt kul tycker jag själv som kvinna att kunna bolla saker med min AI.
1: Ja, men kanske. Jag menar, det är ju en extra kompis som dessutom aldrig tröttnar på en och som alltid är på ens goda sida, så att säga. Mm. Det här brukar man ibland prata om, att AI-tjänster kan vara lite väl inställsamma. Du kommer ju aldrig få en AI som säger det där var en riktigt dålig idé.
0: Nej.
1: Utan kommer ju alltid stryka dig medhårs. Och det kan man ju ibland undra om det kanske är lite farligt att människor har en kompis, så att säga, som alltid är på deras sida. Men för många kanske, jag tror att det känns som ett väldigt skönt stöd att ha med sig.
0: Kan man göra någonting då? Alltså om man vill ha en ärlig AI, kan man prompta den på något sätt så att den blir mer, alltså en riktig, alltså man vill ju också ha sanningen på något sätt.
1: Ja. Man kan absolut be den att vara lite hårdare mot den, men jag tror i princip att det är omöjligt, för att tjänsterna är byggda för att vara oss till lag. Så till syvende och sist kanske vi inte skulle gilla AI-tjänsten om de var taskiga mot oss. Risken är väl att de kanske skulle slå över då och plötsligt bli elaka, och det skulle vi inte heller gilla.
0: Ja, nej, absolut inte. Okej. Det är också så att det här scrollandet på internet verkar vara ett problem för många, specifikt då unga tjejer. Varför ser det ut så? Vad är slutsats om det?
1: Ja, men det vi har frågat är om man tycker att man någon gång då och då kanske hamnar i ett, liksom, att man tillbringar för mycket tid, att man fastnar framför det här slöskrollandet som vi kallar det. Och det är ju 80% av svenskarna som säger att de gör det, så det är verkligen något som inte bara drabbar unga tjejer, utan det finns i alla åldrar. Men när vi sen frågar om man tycker att man mår dåligt av det, ja, då är unga tjejer överrepresenterade. Där är det 75% som säger att de tycker att de faktiskt mår dåligt av det. Och jag tror att det handlar om att unga tjejer kanske får en typ av innehåll i de här sociala medierna som är lite mer stressande. Det är mycket hälsa, det är mycket skönhet, det är mycket, det har vi sett tidigare i undersökningen, att man känner att man får budskap som kanske inte direkt är positivt, utan snarare hetsar en lite grann. Och jag tror att det kan vara här någonstans att unga tjejer faktiskt hamnar i ett läge där de får för mycket av den varan i det här slöskrollandet.
0: Problem för äldre då? Det jag kunde se var det här med digitala brevlådorna. Det är ju vardag för 8 av 10. Och personer över 76, där säger var fjärde att det liksom försvårar vardagen snarare än att det hjälper. Och det blir lite läskigt. Jag tänker på den äldre generationen som hamnar lite utanför här nästan samhället.
1: Ja, det går ju väldigt fort, digitaliseringen, och för många av de äldre så upplever man kanske att man känner att man blir ganska akterseglad och att man nästan blir intvingad i tekniska lösningar som man inte är så intresserad av. Och i det här fallet när vi pratar om Kivra och sådana här digitala brevlådor, då kanske det för många känns stressande att ha en kanal till där det kan dyka upp viktig post och räkningar som man riskerar att missa. Mm. Och jag kan ju berätta att bara själv så missade jag hela liksom att vittja den digitala brevlådan förra månaden när jag betalade räkningar. Så jag upptäckte nu igår när jag skulle betala räkningar att det låg saker där förra månaden som jag inte hade betalat. Så jag måste säga att jag håller med. Det kan faktiskt vara så att det försvårar. Jag själv får räkningar på 4 olika ställen nu. Mm. Jag kan få papperspost hem, jag kan få en Kivra, jag kan få dem som e-post, du vet, överallt. Ja. Så att jag kan förstå att folk tycker att det är lite jobbigt.
0: Ja, vad behöver man göra då? Det låter som att även du skulle vilja ha en och samma, alltså, typ statlig plattform där vi betalar räkningarna. Ja. Eller vad, ser ni något där det behövs beslutsfattare att ta tag i saker?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga, utan när det gäller de här digitala brevlådorna så är de trots allt frivilliga. Man behöver inte skaffa en om man inte vill, och jag säger till äldre att om de inte känner att de har någon nytta av det så hoppa inte på. Då kommer posten att fortsätta komma som vanligt, så att säga. Mm. Så att man har ju fortfarande i många fall ett val, men det finns ju många andra digitala tjänster där man kanske inte har ett val, utan man måste skaffa mobilt bank-ID, de måste skaffa smartphones för att komma in. Men just digitala brevlådor, där tycker jag nog att människor kan få välja själv.
0: Nu har vi pratat jättemycket om problemen. Det finns ju också otroligt mycket positivt med, alltså jag menar, vad hade jag gjort utan min AI ibland? Alltså det är ju, alltså trots att den ljuger för mig, så finns det någonting som är positivt i allt det här som vi kan runda av i.
1: Ja, men det tycker jag. Det är ju framförallt spännande, tycker jag, att se att när vi pratar om just det här med att må dåligt av att slöskrolla, då är det någonting som drabbar många yngre. Men när vi frågar de äldre vad de tycker, då säger väldigt många att de snarare vill ha mer tid på internet och mer tid framför mobilen än vad de har idag. Och vill lära sig mera och vill testa ny teknik. Så det finns fortfarande väldigt mycket upptäckarlust där ute. Det finns många äldre som tycker att det är härligt och roligt att lära sig nya saker på nätet också. Och precis som du så tycker jag att man kan ha väldigt roligt och trevligt med sina AI-assistenter. Man får väldigt mycket nyheter och information via digitala kanaler. Jag har träffat min fru på nätet. Jag menar, utan internet så skulle det vara väldigt mycket som inte skulle vara möjligt. Så vi ska absolut inte glömma bort allt det positiva.
0: Nej, och det är ju ditt jobb också. Om man tar bort
1: dessutom,
0: det, så hade du inte dessutom kunnat vara expert på internet.
1: Ja, det hade varit tråkigt.
0: På internet. Stiftelsen. Tack så hemskt mycket, Måns Jonasson, för att du var vacker med P3 och P4.

0: Lane. Vi ska nu få Ekot med Erik Norberg som bland annat handlar om läget på rysk ockuperat område i Ukraina.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Idag öppnar riksdagen för första gången efter valet. Samtidigt så fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats.
4: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
4: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
6: Men hur låst är det?
7: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
3: Reporter här var Thea Regell. Så går vi utrikes. I den ryskockuperade staden Olesk i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu

0: gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. De 3 misstänkta männen har släppts mot borgen men utredningen pågår fortfarande. Och ett år efter att fritidskortet lanserades så används det fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i taekwondo i Helsingborg.
2: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
3: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2000 kronor mer. Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det, vilket är mer än förra året, men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson, projektledare.
4: Det är ju 1 år in i den här reformen, så det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
3: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
2: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
1: Reporter Klara Törn, P4 Malmöhus. Idag får Götaland molnigt med lokalt lättare regn. Över Svealand moln som lättar efterhand. Över Norrland med soligt när morgondimman lättat. Temperatur i söder 14-19 grader och 10-15 grader i norr. Ekot Erik Norberg.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Dance. Tisdagen den 29 september ligger framför våra fötter. Och det är en dag där det händer mycket i Sverige, inte så mycket utomlands. Jag kan börja med att i USA så har OpenAI sin årliga utvecklarkonferens i San Francisco. Jag skämtade lite innan, kanske var tråkigt. Det är det nog, men att de kanske ska ha en avvecklarkonferens som de nu inte kommer lansera vissa grejer på grund av hotet från AI etc. Klockan 12 så är det gudstjänst i Storkyrkan inför riksmötets öppnande. Kungafamiljen är där och även sen när riksdagen då öppnar. Det är kungen som öppnar det klockan 2 då. Det är första möjliga dagen för talmannen att föreslå en statsminister, men detta kommer icke ske. Och vi ska alldeles strax faktiskt snacka mer om det här. Vi kommer ha med oss riksdagsdirektör Ingvar Mattsson och jag ska fråga honom allt jag vill veta. Det är också en mässa i Uppsala domkyrka inför kyrkomötets öppnande. Och det är även matcher i hockey, SHL. Det är Luleå som möter Skellefteå bland annat, Timrå, Brynäs och HV71 Björklöven. Det är 8 matcher i herrarnas National League. Sverige spelar inte idag. Det är otroligt många temadagar. Det är kaffets dag, återvinningens dag, internationella hjärtdagen, internationella matsvinnsdagen, internationella pussdagen, alla softpotatisars dag, resande folkets dag och Mikael och Michaela har namnsdag. Grattis och god morgon. Sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Och igår var det upprop i riksdagen och val av talman. Och idag så öppnas riksdagen. Vi har nu kopplat upp riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. God morgon, Ingvar.
1: God morgon.
0: Riksdagens öppnande. Kungen öppnar ju då riksdagen formellt klockan 14 i en liten ceremoni. Vad är det som händer sen?
1: Ja, efter ceremonin i kammaren så blir det mottagning. Och det är många gäster som bjuds in till riksdagen en sån här dag. Det kommer diplomatiska kåren. Det kommer förstås alla från riksdag och regering, hovet, statsförvaltning, näringsliv och mycket annat. Och alla samlas för att mingla, framförallt i sammanbildningsbanan.
0: Sammanbildningsbanan?
1: Just det, det är en del av det gamla riksdagshuset och där blir det trångt.
0: Okay.
1: Där kommer gäster och vimla och en massa journalister och reportrar som naturligtvis vill fråga alla riksdagsledamöter och partiledare och andra om hur det går med regeringsbildning och mycket annat. Det får man se framför sig. Och sen efter den här mottagningen så blir det ikväll också en konsert i konserthuset. Det blir väldigt uppskattat och då bjuder konserthuset, som ju alltid bjuder på fin musik, på en extra fin föreställning just för riksdagen.
0: Mm-hmm. Vem ska uppträda, vet du det?
1: Ja, det är en rad olika solister och allt under konserthuschefens ledning.
0: Okej, det är inte så här Håkan Hellström, utan det är...
1: Nej, utan det är framförallt Kungliga Filharmonikerna, så det blir symfonimusik. Men jag råkar veta programmet, så jag kan lova att det blir också känd popmusik insprängt i detta.
0: Oj. Men du, för jag tänkte på det, kan riksdagen sen börja fatta beslut som vanligt även om regeringsfrågan inte är löst än?
1: Ja, riksdagen fortsätter sitt start på den nya mandatperioden. Bland annat ska man ju då välja ledamöter till utskotten. Och sen börjar utskotten att arbeta med propositioner som redan har lämnats in från förra mandatperioden.
0: Mm.
1: Men det är inte riktigt som vanligt, för regeringen svarar inte på interpellationer och frågor.
0: Mm.
1: Så att det är lite mindre verksamhet än vanligt. Samtidigt så är det ju många nya ledamöter som nu ska introduceras. Så vi har massor av introduktionsprogram där de får lära sig allt ifrån hur det går till att votera till hur man hittar i huset och hur lagstiftning och budgetarbete i riksdagen går till. Så att det är ändå massor av aktiviteter.
0: Mm.
1: Och får jag också nämna den allmänpolitiska debatten som kommer om ett par veckor. Då får varje riksdagsledamot delta i en debatt och själv välja ämne för debatten.
0: Mm.
1: Och det brukar vara väldigt populärt, inte minst då för de som är nya riksdagsledamöter och vill göra sitt första anförande i talarstolen.
0: Och den här öppningen då, allt det här tv-sänds, finns det liksom någonting behind the scenes eller någon särskild tradition eller något som man som tv-tittare kanske missar, eller ser vi allt som sker?
1: Ja, det brukar vara mycket medieuppmärksamhet och det är ju direkt sen tv.
0: Mm.
1: Och det är klart det händer saker vid sidan om också. Det är bland annat en särskild mottagning vid sidan om, och det jag kanske också kan nämna här som inte tv-sänds men som jag är väldigt glad för, och det är att jag har möjlighet att göra en mottagning för alla som arbetar och är anställda i riksdagen.
0: Mm.
1: De gör ett fantastiskt jobb och inte minst en sån här dag, riksmötesöppnande, så är det stora arbetsinsatser från väldigt många olika. Det är allt ifrån de som sköter event, som sköter mottagningen av diplomatiska kåren, säkerheten, det här är ett säkerhetsarrangemang, och många frivilliga arbetskrafter för att just ska fungera klockrent. Så den här mottagningen för anställda, det sker behind the scene.
0: Mm.
1: Det är tv-sänds inte, men den är jag glad för.
0: Brukar ni som jobbar i riksdagen säga att ni sitter i riksdagen? Alltså, är det ett skämt som dras?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Förklara varför jag inte jobbar i riksdagen.
1: Det är så typiskt som man säger om man är invald, om man är riksdagsledamot.
0: Ja.
1: Om man är anställd så kan man jobba i riksdagen och man kan jobba för riksdagen, men man säger aldrig att man sitter i riksdagen.
0: Nej, men det gör ni ju.
1: Man råkar sitta där.
0: Ja, precis. Ja, rent fysiskt, tekniskt så gör ni det.
1: Men just det.
0: Det låter lite som, jag får bilden av första skoldagen, det här med, det är liksom ledamöter som ska läras upp, det är liksom högtidligt, ryggsäcken ska på. Är det lite som alltså, första skoldagen det här?
1: Absolut.
0: Ja. Vad är det för känsla i huset en sån här dag om du skulle beskriva?
1: Ja, men det börjar ju redan igår när det var upprop. Då är det ju som läraren räknar upp namnen, ja, och man svarar när man har fått sitt namn uppräknat. Och sen var det ju talmansval. Och igår var det också så att alla nya ledamöter kunde hämta en ryggsäck med dator och mobiltelefon och sätta igång med det. Och sen är det förstås under dagen idag högtidligt. Mm. Och många har med sig anhöriga som också deltar. Och det är ett fint sätt för riksdagsledamöter, och särskilt fint kanske för de alldeles nyvalda, att just kunna ta med en anhörig och fira den här fina dagen tillsammans. Så du har helt rätt. Det är som skolstart. Och det är många ledamöter som kommer naturligtvis in i riksdagen också med höga förväntningar, stora ambitioner och tillför en massa energi till arbetet. Så det är roliga dagar de här första på en mandatperiod.
0: Underbart. Riksdagsdirektör Ingvar Mattsson, tack för att du var vacker med P3 och P4.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Det är Vaken med Lisa Friberg.
0: Det är ju konsert i Stockholms konserthus med anledning av riksdagens öppnande. Jag snackade precis här om det tillsammans med ingen mindre än riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Och då pratade ju vi mest om riksdagen. Och sen gick jag in nu och kollade på konsert i Stockholms konserthus schema för den här konserten som hålls då. Och då har jag hittat lite. Det är bland annat Sanna Nilsen och John Lundvik som kommer uppträda tillsammans då med Kungliga Filharmonikerna och massa fler artister. Men kanske de kändaste var de där. Men vet ni det? Jag var lite nyfiken nämligen.

0: Ramones med China is a punk rocker. Det är en salig blandning temadagar idag, så jag tänker att jag nu lämnar över till dagsfolket att ta vid. Vi kanske pratar lite om kaffet, återvinningen, resande folket, matsvinnet, hjärtat, pussens och soffpotatisens dag. Där har ni att bita i de lokala P4-kanalerna nu där du bor, eller i P3 och morgonpasset. God morgon.
1: Alltså allt jag behöver för att få energi och styrka en sån här morgon, det är en stycke. Jag säger en stycke kaffekopp, jag fyller på den, men det är liksom allt jag behöver. Hur många olika typer av behållare och lådor med mat behöver då reporter Elsa?
2: 3 hela stycken. Men det är faktiskt inte frukost i alla. Jag sparar in lite lunch och ett litet mellanmål som jag behöver för att inte dö.
1: Nästa års julbord, finns det någon låda där också eller? Kanske.
2: Ja.
1: Elsa Ivarsson är rustad, det är också jag som heter Malte Nordlöf. Här är personalen som står utanför när larmet går.
3: Om en skola inryms på grund av ett pågående dödligt våld i Jönköpings kommun så larmas all personal, utom de som städar.
4: Det är ju katastrof.
1: Ekonyheter får vi med Carina Segura Moberg idag.
5: God morgon. Först ekot om att riksdagen idag formellt inleder sitt arbete efter valet.
6: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
7: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
6: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
8: Men hur låst är det?
9: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
5: Reporter Thea Rejell. Försvaret fortsätter att satsa på drönare. Bland annat ska så kallade jaktdrönare som ska kunna slå ut fientliga drönare på väg mot Sverige köpas in. Kristoffer Ralskog är ansvarig för att skaffa antidrönarsystem till försvaret.
10: Vi bygger ju ett skyddslag över Sverige där vi har olika system. Där fyller då jaktdrönaren en viktig funktion.
11: Jaktdrönare, eller jakt-UAV som Försvarsmakten kallar dem, blir alltså en del av Sveriges luftförsvar. För några år sedan var det nog inte många som ens hört ordet jaktdrönare, men de har blivit en mycket viktig del i Ukrainas försvar mot vågorna av ryska drönare, som natt efter natt kommer flygande med sina sprängladdningar. Drönare går givetvis att skjuta ner med mer avancerad utrustning som luftvärnsrobotar. Men det anses vara en dyr metod, och här kan jaktdrönarna vara ett mer ekonomiskt alternativ. Den otroligt snabba utvecklingen på drönarområdet gör att varje inköp snabbt kan bli omodernt. När Sverige nu ska köpa in jaktdrönare finns det därför en risk att utvecklingen springer ifrån det man köper.
10: Det är inte så att vi köper x antal jaktdrönare vi har lägger på hyllan, utan det är kontinuerlig leverans med uppdaterade versioner och uppdaterade förmågor.
5: Reporter Mikael Eriksson. Och i Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack mot huvudstaden. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen Fairford, som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
12: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
5: Och så kan vi notera att Sveriges fotbollsherrar besegrade Polen med 3-1 i Nations League igår kväll. Sverige leder nu sin grupp före Bosnien-Herzegovina som man möter på fredag. Det är sist i ekonyheterna när klockan är 6:05.
1: Carina är med och jag tar fasta på det där uttalandet från AI-bolaget.
12: "We are sorry."
1: Ja, det är en bra fras. Kanske får du användning av den här under dagen i något annat sammanhang.
12: "We are sorry."
1: Fint att be om förlåtelsen då. Även på förhand, nu är klockan så här tidig, dagen har inte ens startat och man har inte hunnit åstadkomma några rätt eller fel. Men ändå kan man då bara säga till sin omgivning när man vaknar nu att
12: "We are sorry."
1: Ja, det är lite ödmjukt och bra. Malte Nordlöf heter jag som säger god morgon och välkommen in.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Klockan, den är 6:08. Men nyhetsredaktör Karin, inom loppet av bara några sekunder, typ alltså absolut precis just nu, så har klockan blivit någonting annat.
1: Nu, 6:09. Mm. Och du vill ställa klockan efter oss.
0: Alltså jag undrar om med andra människor, man tänker inte på det själv i en radiostudio när man sitter i en sån varje dag, men andra människor kanske skulle bli stressade med tanke på att vi har ju klockor överallt. Alltså överallt.
1: Ja, men man kan inte leva utan klockan.
0: Nej, speciellt inte när det gäller att säga saker på sekunden, och det är nyheter som tar vid och det är musik och grejer.
1: Så hur många sekunder får jag nu då?
0: Nu ska du få ungefär 30, 40, 50 sekunder beroende på hur intressant det här är. Men intressant är det, för nu visar det sig att det finns en säkerhetslucka ute på skolorna och personal, en speciell personalgrupp som inte får larm om det pågår dödligt våld.
1: Jo, om en skola inryms på grund av då dödligt våld, som du säger, i Jönköpings kommun, så larmas all personal på skolan utan de som städar. Ungefär 200 lokalvårdar står nämligen utanför kommunens larmsystem. Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har nämligen köpt in ett appsystem som de som städar i skolorna står utanför, för de jobbar för en annan förvaltning. Annette Fång är ordförande på fackförbundet Kommunal som företräder många av de här lokalvårdarna.
2: Det är ju katastrof. Och det får ju inte hända någonting. Då är det ju ett misslyckande. Dåligt samarbete, måste jag ju säga att det. Det skulle ju samordnas i hela kommunen när det väl var.
1: Och det här måste Jönköpings kommun lösa. För förutom att lokalvårdarna då inte larmar så att de kan sätta sig i säkerhet, så kan ju också alla deras nycklar som de har hamna i händerna på en förövare. Och då riskerar ju hela inrymningen att misslyckas. Det här måste kommunen tänka på nu alltså.
0: Ja, reporter Jonathan Nilsson fortsätter berätta den här historien som han har fått till sig efter ett tips.
3: Det här är P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.
0: Och här då, de varma temperaturerna som fortsätter. Linnea Ren-Vittskog, meteorolog på SMHI. Hur varmt blir det som mest idag?
5: Ja, men det ser väl ut som att vi får temperaturer upp mot en 19. Kanske att vi skulle kunna få upp mot en 20 grader.
0: Oj, oj, oj. Och du, hur ligger vi till då här i Jönköpings län med de här temperaturerna om man jämför med övriga landet?
5: Ja, men det är ganska högt faktiskt. Det ser väl ut kanske som att vi får lite varmare om man tar sig ner mot kanske Kalmar, Blekinge, Skåne. Där kan det kanske gå över 20 graders strecket. Men annars så ligger vi ganska högt om man jämför med resten av landet.
0: Och upp mot 20 grader, då är det lätt att tänka så här att ja, då blir det bara ren och skär sol hela dagen och inget regn. Ska vi ha det så enkelt?
5: Nej, så enkelt är det faktiskt inte. Det är inte bara solen som gör att det blir så här varmt, utan det är riktigt varm luft då som har strömmat upp från Europa. Och här i Jönköpings län så blir det istället ganska molnigt. Och det kan till och med förekomma lite lätt regnstänk, framförallt nu på morgonen och sen senare igen framåt eftermiddagen och kvällen. Men däremellan under förmiddagen så skulle faktiskt molntäcket kunna tunna ut lite grann och att vi får lite solglimtar då.
0: Alltså nu är det ju riktigt varma dagar för att vara i slutet av september. Vi går ju till och med in i oktober nu. Alltså hur länge håller nu de här runt 20 graderna i sig?
5: Ja, men det ser faktiskt ut som att vi även fram på torsdag skulle kunna vara upp och nosa så där på 19-20 grader. Sen så blir det faktiskt lite lägre temperaturer idag framåt helgen.
0: Mm-hmm. Jag måste ställa en nästan kanske skulle klassas som privat fråga, Linnea på SMHI. Kommer du passa på de här sista dagarna av riktig värme då att typ ta ett bad ute i någon sjö eller hav?
5: Det kanske inte blir ett bad, men absolut så ska jag vara ute i naturen i alla fall.
0: Mm, ja, det är du nog inte ensam om att planera just nu, Linnea Ren-Vittskog, meteorolog på SMHI.
4: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Nico and Wins med Am I Wrong. Ska du åka på kurs eller konferens eller något i huvudstaden, så kanske det kan vara bra att veta att ditt tåg kan vara inställt. Ja, i alla fall om du skulle åka nu inom kort, Henrik.
1: Ja, ett tidigt morgontåg från Malmö till Stockholm blev inställt här, och det skulle gått från Nässjö då 6.03 och närmast från Tranås 6.27, men det har blivit inställt om man hänvisar till nästa avgång istället. På vägarna, där är det väldigt lugnt just nu. Inga större bekymmer i trafiken vad vi känner till. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Och det finns ett jobb som nu ju verkligen är i den totala blickfånget och varit det senaste dygnet. Det handlar om det här toppjobbet i de politiska korridorerna i riksdagen som talman för politikerna. Och det blev ju till slut, efter en hel dramatik, Andreas Norlén, Moderaten, igen. Men vi har också fått representation ifrån Jönköpings län, och nu visar det sig faktiskt dubbelt upp, Karin.
3: Kan man säga Vetlanda-dominans till och med, för att vi vet ju nu då att socialdemokraten Johanna Haraldsson, kanske då i sista minuten, det får vi utreda lite senare, då utsågs till vice talman. Hon nominerades av Socialdemokraterna så sent som bara strax innan valet igår. Och då, hon är ju från Vetlanda, hon bor i Vetlanda också, men som tredje, nej som andra vice, nu måste jag räkna rätt ordning här, blir ju Sverigedemokraternas Julia Kronlid. Hon är ju från Bäckseda, Vetlanda kommun, född och uppvuxen. Hon bor visserligen numera i Stockholm, men vi får väl räkna henne som Vetlandabo också. Hon blir omvald. Sen tredje vice talman, det är Kerstin Lundgren från Bjärtrå utanför Kramfors i Västernorrland, men det spelar ju ingen roll.
0: Nej, men det är
3: två från Vetlanda av fyra möjliga.
0: Ja, men det är ju väldigt mycket Vetlanda då på jobbet som talman, och att det ändå är, det är ganska många som har det här jobbet då. Vi har ju alltså den ordinarie Norlén, och sen har vi vice och så andra vice och tredje vice. Ja. Så totalt fyra pers.
3: Och de ska trängas på det där kontoret i riksdagshuset, eller hur funkar det? Hur ska de kunna komma in och fika där om det bara sitter en massa talmän och vice talmän och tredje och allt det där?
0: Just det, ja. Politikerna och partiledarna som ska fika då ju för att sondera och se vem som kan bilda regering. Det är ju mycket talmansrundor och möten framöver, och kommer fortsätta vara så då efter att Magdalena Andersson också igår lämnade över bollen till talmannen igen. Jag tänker att det är många frågor som man skulle vilja ställa till Johanna Haraldsson. Det är väl inte för tidigt att dra iväg ett sms, eller?
3: Gör det, för jag undrar, sitter de verkligen på samma kontor? Ja. Får hon vara med och fika? Eller, ja, det finns ju så mycket.
0: Jag gillar att du tycker att det är den viktigaste frågan, om de sitter på samma kontor, talmännen. Jag tänkte mer så här att primärt kanske det var så här, hur känns det att du kanske var andrahandsval för att Socialdemokraterna inte fick den tyngsta talmansposten?
3: Det är en ganska bra fråga, ja, det är också.
0: Men du, jag tänker att man kan ställa båda frågorna. Absolut. Jag ska försöka få tag i Johanna Haraldsson alltså, som nu då är vice talman.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Det är alltid som en liten överraskning vid den här tiden på morgonen att se vilken del av Jönköpings län kommer föräras, kommer belönas, kommer premieras med reporter Elsas blotta närvaro.
4: Det är idag är det Månsarp som kommer få äran att ha mig på besök. Månsarp som ju är i Jönköpings kommun.
0: Mm-hmm. Ja, strax utanför, och det är då en stilla morgon som just nu, vad ser du runt dig just nu då?
4: Jag ska säga att jag har faktiskt inte riktigt tagit mig till Månsarp riktigt än. Mm-hmm. Så att jag kan inte berätta om den fina kyrkan, skolan som ligger precis intill där. Det får bli ett senare skede.
0: Ja, men du klarade ju ändå en dag då av att berätta om att de här sakerna finns och att lite var de ligger geografiskt. Så någon form av koll hade du ju redan nu.
4: Ja, men det gäller ju att ha lite koll på var man ska. Jag ska ju till kyrkan och jag ska ju till skolan. Så att jag, ja, hyfsat koll. Jag tycker om Månsarp. Jag har faktiskt varit där en del. Det finns ju många små orter runt om i vårt stora län. Men Månsarp är ett av ställena jag har varit på flertalet gånger.
0: Jag är imponerad ändå att du säger Månsarp, för den som lyssnar kan ju notera också det att du talar ju en dialekt som inte är småländska.
4: Som lyssnar kan faktiskt höra helt annorlunda. Ibland när jag är ute så får jag höra, gud vilken fantastisk småländska. Var i Småland är du ifrån?
0: Jaha.
4: Och då brukar jag säga, du, det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt långt söderut i Småland. Jättelångt söderut i Småland. Hela vägen ner till Landskrona.
0: Ja, du är jätteskånsk tycker jag. Men därför jag är lite nyfiken, du säger ändå Månsarp. För annars så säger ju ofta skåningen, ni säger ju ofta, om namnet Måns säger ni ofta Måns.
4: Nej.
0: Jo, det gör ni.
4: Måns.
0: Måns. Måns. Måns. Måns. Har du Måns? Säger ni ju.
4: Måns.
0: Så varför säger du inte Månsarp? Det var min fråga. Nej.
4: Du går det var inte... det sjukaste jag hörde, jag kan inte stå
0: nej.
4: Bakom detta.
0: Du går inte ens med på premissen att ni skåningar säger Måns.
4: Jag...
0: Nej, okej.
4: Okay. Nej, Måns. Måns. Jag har känt många Måns. Tre,
0: ja, ja.
4: Två.
0: Okej.
4: Okay. Jag har alltid sagt Måns.
0: Jag vet inte, det kanske är en generationsfråga. Skåningarna har slutat att säga Måns. Jag vet inte, jag blev lite hänförd och förvånad här att du inte kändes vid detta. Men roligt att få reda ut detta, så är det. Vad hette orten du skulle till, sa du?
4: Månsarp.
0: Okej.
4: Okay. Arp.
5: Jag har berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Här ska vi få ekonyheter och det är Karina som finns med och ger oss dem idag. Vi ska nu 6:35 för det senaste ifrån Ukraina.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten. Journalister på plats rapporterar om en kombinerad drönar- och robotattack. Hittills finns inga uppgifter om skadade. Idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet. Samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats och talmannen inleder sina talmansrundor imorgon. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta men avvärjda terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. Det var i söndags som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen har nu släppts mot borgen. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, och klockan är 26 minuter över 6. Jag kan väl bara förbereda dig som om några timmar kommer logga in för att se hur det går för typ dina fonder och besparingar, att det kanske inte är den stora glädjens dag idag. Ränteoro fick börserna i USA och Wall Street att se rött är beskedet, och precis nu kom också rubriken tung tisdag på börserna i Asien. Deppig stämning här nu när tisdagshandeln har startat där. Så att ja, det kan vi väl vara lite mentalt förberedda på att Stockholmsbörsen kanske inte rusar uppåt om man ska tolka och tänka att börserna i världen hänger ihop som de tenderar att göra.

0: God morgon eller hej. Vad är bäst att inleda ett meddelande med till en riksdagsledamot, tycker du, Karin?
1: God morgon.
0: Ja, men då skriver det. God morgon, Johanna. Jag vet att kollegorna sökte dig redan igår, men jag testar nu igen eftersom vi så gärna vill snacka med dig och höra om hur det känns med nya vice talmansuppdraget. Ska jag skicka iväg?
1: Japp.
0: Japp, skicka iväg den där. Allt gott, Malte. Det är bra. Fint, då får du följa med lite, du som lyssnar också, när jag jobbar. För det gör jag faktiskt lite grann. Här får vi nyheter nu. Och här i P4 Jönköping om de som inte får larmet.
1: Om en skola inryms på grund av ett pågående dödligt våld i Jönköpings kommun så larmas all personal på skolan utom de som städar. Över 200 lokalvårdare står nämligen utanför kommunens larmsystem. Annette Fång är ordförande på fackförbundet Kommunal som företräder många lokalvårdare.
2: Det är ju katastrof och det får ju inte hända någonting. Då är det ett misslyckande.
3: Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har köpt in ett system som ska kunna larma all personal om de till exempel behöver inrymma skolan. Det är genom en app i mobilen och på datorn som larmen kommer. Men de som städar i skolan står utanför systemet. Claes Tidano är avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun.
4: Om tillräckligt många på arbetsplatsen har den här appen och larmar så tror vi också att det kommer skapa en uppmärksamhet om det blir någon form av våldsdåd.
3: Behöver en av Jönköpings kommuns skolor inrymmas får alltså lokalvårdarna inget larm. Personal som har nycklar till alla rum i byggnaden som inte vet att de behöver låsa in sig. Det blir en otrygghet för personalen men en risk om nycklarna hamnar i händerna på en förövare. Då riskerar hela inrymningen att misslyckas.
4: Jag själv har kanske inte reflekterat över just den delen.
5: Mm. För mig låter det farligt, vad tänker du?
4: Jag vill tona ner att CoSafe, om man har den appen, att det skapar den fullständiga tryggheten, utan man får jobba med olika säkerhetslösningar.
3: Lärare och städare tillhör olika förvaltningar och här har utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun bara sett till sin egen personal. Claes Tidano säger att frågan behöver lyftas högre upp.
4: Behövs nog något mer övergripande beslut på kommunen då. Vilka förvaltningar är det som ska ha detta och inte? Men visst är vi på frågan och funderar på den.
3: Annette Fång, ordförande på fackförbundet Kommunal, tycker att det har blivit fel från början.
2: Dåligt samarbete måste jag ju säga att det. Det skulle ju samordnas i hela kommunen när det väl var.
1: Reporter Jonathan Nilsson. Fem män med kopplingar till Gislaveds kommun åtalas ihop med en sjätte man för att ha planerat ett eller flera sprängdåd i Södertälje. Fem misstänks för stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse medan den sjätte åtalas för medhjälp till brottet. Männen hyrde bland annat en bil i Jönköping och ska också ha köpt utrustning där. Planerna

0: kunde få svenska kvinnor att ta efter och att slöjan spred dåliga tankar i Sverige. Brottet ska ha skett på A6-området i Jönköping i somras och åklagaren menar att den äldre kvinnan velat kränka kvinnan med slöja. Den åtalade kvinnan nekar till brott. Och i den uppmärksammade talmansomröstningen igår så missade nog många att det nu blir en Vetlanda dominans i talmanskontoret i riksdagshuset. Förutom att socialdemokraten Johanna Haraldsson från Vetlanda utsågs till vice talman efter moderaten Andreas Norlén så blev Sverigedemokraternas Julia Kronlid omvald som andra vice talman. Hon bor numera i Stockholm men är född och uppvuxen i Bäckseda i Vetlanda kommun.
1: Ja, Vetlanda dominans var ordet. Och det går liksom inte att prata om de vice talmännen utan att man får lite av en biblisk känsla kring alltihop också. Visst, Karin?
0: Ja, det finns ju en tredje vice talman också. Kerstin Lundgren, hon är från Västernorrland.
1: De tre vice talmännen, ja, du ser. Sommaren den fortsätter och den gör det jättetydligt genom att det är soligt och det är riktigt varmt. Upp till 19 eller 20 grader till och med idag. Något lätt regnstänk kan störa den där sommarkänslan.

Kategorin låtar där nannandet är en viktig del. Jag har en spaning och en uppmaning till någon som skriver modern musik av idag. Mer nannande, tack. Det känns som att det är en liten utdöende fin konstform i musiken. Radiosporten idag med Mats Fagerström. En lyckosam gårdagskväll i fokus.

0: Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
1: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Ayari. Det här var en ganska bra kväll, va?
2: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul idag är jag som bäst, när jag inte tänker så mycket. Ja, spela med fantastiska spelare, det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans. Och så. Mm.
1: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
2: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut och vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och lyckas göra två mål. Och det känns tryggt.
0: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark som fick spela från start för första gången och han gjorde det med den äran.
3: Det är ju stort, såklart, med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra så, men det var bara ut och göra med en grej egentligen.
1: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
3: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad och när jag väl får bollen så... Då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmän bra i spelet och jätteinsats från laget också.
1: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför publik?
3: Mycket.
1: Det syns på dig.
3: Ja, det är superkul. Alltså.
0: Reporter är Selma Jennervall och närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Först Bosnien-Herzegovina på fredag och därefter möter man Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakas givetvis på plats.
4: Det finns vissa pålitliga ställen runt omkring Jönköpings län där man vet vad som händer vid givna klockslag. Det är trygghet, även om det också kan vara lite störande. När den där tryggheten handlar om förvissningen att man hamnar i kö, Henrik.
5: Ja, trafiken rullar ju som vanligt då ganska tidigt på morgonen långsamt mot Hedenstorp och Riksväg 40 om man kommer på Riksväg 2647 från Habo Mullsjö bankhushållet in mot Jönköping. Redan nu så rullar trafiken långsamt. Det brukar ju vara där i stort sett som morgontrafiken drar igång fortast, snabbast på morgonen. Annars har det inte varit några större bekymmer här under morgontimmarna och det ser också helt okej ut vad gäller tågtrafiken just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
4: Henrik, det är en sak att liksom berätta om vad det är kö, men hur är du själv i trafikkö?
5: Men vet jag att det är vad det beror på. Är man ute i rusningstrafik då brukar jag hålla mig lugn, men annars kan jag bli lite stressad. Tror jag.
4: Sitta så och trumma på ratten och säga lite...
5: Ja, vad är detta?
4: Du är inte ensam. Om det är fint att höra att du också är en så kallad människa, Henrik, som ju sitter och har koll på vad som händer ute i trafiken.

0: Canberra, det är Ed Sheeran och klockan 7:15. Och så en fråga som ska ställas just nu. Frågan är, vart är du på väg?
1: Nu står jag här med Camelia och jag undrar, var är du på väg?
2: Jag är på väg till jobbet i Vaggeryd.
1: Vad jobbar du med i Vaggeryd?
2: Jag jobbar som kock.
1: Som kock? På en restaurang eller skola? Eller?
2: En förskola.
1: En förskola? Mm. Vad blir det för mat där då?
2: Ost och skinksås med pasta.
1: Ost och skinksås med pasta. Har du någon favorit som du brukar vilja laga till barnen?
2: Spaghetti köttfärssås. Tacos. De brukar gilla det.
1: Det är uppskattat.
2: Ja. Yeah.
1: Det är ju faktiskt den internationella svinndagen idag. Visste du det? Eller matsvinnsdagen.
2: Ja, det vet vi. Vi är insatta i det.
1: Mm. Ska ni göra någonting speciellt på förskolan för att tänka på det idag? Eller är det bara...
2: Nej, men det gör vi nästan varje dag. Vi jobbar med matsvinn och vi upplyser barnen om det. Så att, nej, idag blir det inget extra mer än vanligt.
1: Hur är det ni, säger ni till barnen? Så här, men tänk nu på att man inte ska slänga, eller hur gör ni när ni liksom...
2: Ja, det brukar vi säga. Ta inte så mycket nästa gång. Känn efter om du är mätt eller om du vill ha mer.
1: Det där kan ju vara svårt, alltså när man är ett litet barn, att veta hur mycket man orkar.
2: Ja, precis. Men de är duktiga på det. De tänker på det rätt så ofta.
1: De är duktiga där på din förskola.
2: Ja, det är de.
1: Vad tycker du är roligast med att få laga mat till de här barnen?
2: Jo, men det är så härligt att se dem och äta och bli mätta och lära sig att äta grönsaker och ja, mat, tillagat mat från grunden.
1: Mm. Hur länge har du jobbat där?
2: 7 år.
1: Det är ändå ganska länge ju.
2: Ja.
1: Vad roligt. Trivs du bra?
2: Ja, verkligen.
1: Mm. Bor du här i Jönköping?
2: Ja, precis. Jag bor precis här utanför.
1: Och hur länge har du bott i Jönköping?
2: 30 år.
1: 30 år?
2: Ja.
1: Är du uppväxt här?
2: Nej, jag kommer från Rumänien, från Bukarest från början.
1: Aha, och så men kom du till Jönköping då när du kom till Sverige? Ja. Du måste gå till bussen.
2: Ja, jag måste gå till bussen nu.
1: Men du, tack så mycket för att jag fick stanna dig. Ja. Jag hoppas du får en jättebra dag och att det blir god mat på förskolan.
2: Ja, tack detsamma.
0: Lite snabbt hann vi med då också Camelias livshistoria där på väg till jobbet som förskolekock i Vaggeryd. Och en av dagarna som firas och uppmärksammas idag, matsvinnets dag, bland annat i skolkök. Men det är inte den enda dagen idag, min sann Karin.
3: Nej, om man tittar på den här temadagskalendern så ser man att det är resande folkets dag, viktigt att uppmärksamma. Det är också kaffets dag, internationella pussdagen, internationella hjärtdagen, återvinningens dag och sen en konstig dag.
0: Alltså,
3: alla soffpotatisas dag.
0: Jaha.
3: Som då ska uppmärksamma värdet av vila och återhämtning och uppmuntra oss till att dra ner på tempot i vardagen. Jaha.
0: Jaha, soffpotatisar har ju varit aktuella nyligen när man pratar om valet och soffliggarna. Då är det ju inte så någonting positivt, de som inte går och röstar direkt. Men nu alltså lite hyllningsdag till de som är lata av sig.
3: Ja, eller man har då... Ja, vad ska man säga? Om man är smart nog att ta det lite lugnt.
0: Ja. Du, en av de där dagarna tyckte jag var lite extra rolig som vi kan uppmärksamma. Den här. Hör du? Åh.
3: Var det pussdagen jag hade?
0: Ja, visst. Pussdagen. Kom då, Karin!

0: Guilt med Cassiopeia.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Senaste veckans stora nyhet här i Jönköpings län. Skottlossningen i ett villaområde utanför Jönköping. Och den 39-åriga man som misstänks för bland annat mordförsök efter skottlossningen i Hovslätt sent i torsdagskväll har nu häktats av Jönköpings tingsrätt. Beskedet kom igår eftermiddag. Och enligt åklagaren Julia Rasmussen så rör det sig om ett riktat angrepp mot en enskild familj. Hon berättar så här.
3: Min uppfattning är att det här rör sig om ett riktat angrepp mot en enskild familj. Det finns därför enligt vår uppfattning ingen ökad anledning till oro för allmänheten. Däremot så har jag naturligtvis förståelse för att det här är en händelse som har väckt mycket obehag. Det är ju en väldigt allvarlig gärning och det ser man ju på brottsrubriceringarna. Så de talar väl för sig själva.
4: Han kom ju nyligen ut från ett fängelsestraff också efter grovt kvinnofridsbrott mot just den här kvinnan som det handlar om nu. Han har brutit mot kontaktförbudet innan. Hur kan det här hända igen?
3: Ja, jag kommer inte uttala mig närmare om den historik som finns mellan parterna, men jag konstaterar som sagt att det finns historik mellan dem och de har kännedom om varandra.
0: Ja, och den historiken kan du höra närmare i appen Sveriges Radio under fliken lokalt om den här misstänkta 39-årige mannens historik. Och rubriken där: släpptes ur fängelset, misstänks ha skjutit exets nya pojkvän. Åklagaren här intervjuad av reporter Sanna Hermansson.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.

0: Favorite Waste of Time med Bette Midler.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Livesändningar i tv om väldigt massa journalister på plats när riksdagen öppnar högtidligt för året och kungen är med och det är stora trumman och allas blickar förstås på politikerna extra nu dessutom när frågan är vem ska styra med vem de kommande åren. Då är det lite synd nästan kan man säga om de som också träffas för första gången och ska fatta viktiga beslut men som inte riktigt har samma stora intresse kring sig ju Karin.
3: Och det öppnas samtidigt dessutom kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, slår upp portarna idag klockan 14.00 till 16.00 har de sitt öppnande och själva invigningen då 15.00. Det krock ju. Alltså, vem kommer lyssna på Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus och kyrkomötets nyvalda ordförande Erik Wikström, socialdemokrat, som ska hålla tal under öppnandet?
0: Jaha, men om man nu faktiskt vill uppmärksamma och känner att ja, men det där kan jag inte glömma och missa också, då kan man ju parallellkolla, ha en skärm uppkopplad på både riksdagen och på kyrkomötet, eller?
3: Ja, för att det ena går väl på tv, gissar jag, och det andra kan man se i webbsändning. Och då kan du gissa vilka som går i vad?
0: Ja, men jag gissar att riksdagens öppnande tv-sänds och så får man gå in på Svenska kyrkans hemsida för att se kyrkomötets öppnande. Eller?
3: Ja, så är det väl. Ja. I Uppsala domkyrka är det de håller till, så det är en bit ifrån Stockholm ändå. Men ja. Kyrkomötet 2026 öppnas samtidigt som riksdagsmötet idag.
0: Ja, jag vet inte om det är så mycket att tycka synd om dem heller, för jag menar, du säger, de har fin lokal ändå, Uppsala domkyrka. Det kan man
3: mycket
0: inte klaga på.
3: Vacker.
0: Ja, det kan man inte klaga på.
4: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.

0: Miriam Bryant och regnblöta skor. Ekonyheten, klockan nu är 7 med Carina Segura Moberg. Vi får det senaste om kriget i Ukraina.
1: Och ekot börjar i Ukraina och den ryskkontrollerade staden Oleski där det råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och befolkningen där vittnar om svåra förhållanden.
2: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk tv att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Här hemma börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Samtidigt så fortsätter partiernas olika så kallade röda linjer att komplicera regeringsbildningen. Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här 4 partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
1: Efter valet har det varit mycket diskussioner om systemet med personkryss. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
4: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
5: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ha är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
6: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ju ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
1: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
7: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade 10-tandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
8: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
1: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Karina Sigora Morberg.
0: Ja, och AI-bolaget ber om ursäkt. Ja, det var så dags nu då när deras teknik har hackat sig in hos andra länders myndigheter. Vad är det som händer med AI? Jag tror faktiskt inte vi har hört det sista. Bara en liten spaning. Nej, kan det vara så att vi kommer höra mer om artificiell intelligens de kommande tiden? Det kan inte stämma, va? Jo då, Malte Nordlöf heter jag som säger god morgon. Klockan är 7:05.

0: Please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i P4 Jönköping. Och nu öppnar riksdagen för året och på riktigt sätter nu förhandlingarna igång en växel till i regeringsbildandet. Vilka ska styra Sverige och tillsammans med vilka? En stor spelare som ju har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden, det är Vänsterpartiet. Och nu så kommer också en undersökning om hur deras väljare skulle vilja att landet styrdes, Karin.
1: Ja, man trodde ju att de här opinionsundersökningarna var slut nu efter valet, men det är de inte. Det är Demoskop som har gjort en undersökning på uppdrag av Svenska Dagbladet, och som visar då att Vänsterpartiets väljare vill hellre se att kraven på ministerposter slopas än att det blir extraval. 4 av 10 vill hellre se en regering utan V-ministrar, medan drygt 2 av 10 vill ha ett extraval. Så det är alltså fler som vill ha utan V-ministrar en extraval. Övriga är osäkra på vad de vill se för typ av regeringsbildning. Och då är det en kille som heter Johan Martinsson som är opinionschef på Demoskop som analyserar detta, och han säger att 40% säger att det i värsta fall är bättre med en regering utan Vänsterpartiet. Det är ändå ett litet skakigt stöd för Nooshi Dadgostars och Ida Gabrielssons linje här då, vänsterpartisterna då. Så att vi får se hur det går. Sen tittar de också på vad alla väljare som röstade på de rödgröna partierna tillsammans då, vad de tycker. Bland dem så vill 83% att man hittar en kompromiss. Mm-hmm. Och inte skapa då extra val.
0: Ja, det finns många åsikter om vad som behöver göras och hur politikerna ska tänka. Vi kan väl ta och kasta in ytterligare perspektiv på det hela. Och varför inte göra det från ett grannland med hjälp av reporter Elsa.
2: Ja, nu har jag gått på 2 norrmän här och jag tänkte se om ni har koll på regeringskrisen, får man ju säga, i Sverige. Vi hade val för, Sven heter du förresten, hej.
3: Hej, hej, Sven heter jag. Mm.
2: Och för 2 veckor sedan ungefär så hade vi val, och då så var det de rödgröna, kan man säga, som vann med 3 mandat. Så det var väldigt lite marginal. Och nu så ska de bilda en regering. Eller var tanken då? Men igår så lämnade den partiledaren för det största partiet, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Hon gav upp i princip, eller jag ska inte säga att hon gav upp, men hon lämnade över ansvaret till den andra sidan. För hon sa, nej, det här går inte. Jag lyckas inte lösa det. Vi kommer inte överens. Hur låter det här?
3: Alltså, jag blir väldigt bekymrad för Sverige. Det överraskar mig lite att det blev utfallet, för att säga det sånt. Jag tänker att det har löst på en mycket, mycket bättre måte än det har gjort. Och att ett land som Sverige inte kom till en bättre lösning det här. Jag syns det är väldigt synd med valg har blivit. Fordi man stämmer och så kommer det inte något gott ut av det, syns jag.
2: Men vad tror du man skulle göra? De hade ju väldigt lite. Och problemet är också att Centerpartiet och Vänsterpartiet, 2 partier som då är på den rödgröna sidan, de har helt olika tankar egentligen om hur man ska, skattepolitik och ekonomisk politik. Så de kan liksom inte komma överens, och de säger, båda vill vara med i en regering, men Centerpartiet säger, vi kommer inte stötta en regering med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet säger, men vi måste vara med. Hur ska man lösa det?
3: Alltså man måste ju komma till en enighet på ett eller annat vis, och man går på kompromis. Man måste ju välja och någon saker som man vill ha med, och så måste man tåla och inte få med allt. Dessvärre, nu måste vi vara vuxna. Vi måste inse att okej, vi får inte allt vi vill, vi får något. Och så måste man tåla lite nederlag, tänker jag.
2: Så du tycker att Centerpartiet måste släppa in Vänsterpartiet?
3: Rätt och slett, ja. De må det. De har inte något valg.
2: Men de har lovat sina väljare att inte göra det.
3: Ja, men slik det är nu, så kommer man kanske inte utom. Ska man ha en regering? Ska man sitta sånt? Då blir det ju ingenting. Det är allvarligt för Sverige. Det är trist. Och jag hoppas verkligen att någon inser att det är nödvändigt att svälja kamelen, rätt och slett.
2: Mm. Och det får de göra då, tycker du?
3: Ja, det syns jag. Det syns jag verkligen.
2: Det tror Sven, eller det tycker Sven då, som kommer från Norge. Var är det från New York någonstans?
3: Vi har rest från Västmarka uppe vid Slottenbergssidan. Från Halmstad och så upp till Jönköping nu då.
2: Då önskar jag en fin dag här i Jönköping.
0: Mm-hmm. Reporter Elsa som låter en norrman på genomresa bli politisk expert och kommentera svenska regeringsfrågan. Tycker det är roligt. Och vilka uttryck han bjuder på också.
3: Det är nödvändigt att svälja kamelen, rätt och slett.
0: Ja, svälja kamelen, rätt och slätt. All we need is just a reason.

0: Per Andersson som kommer ifrån Sävsjö och här framför låten Reason. Vi tar och kollar in. En morgontrafik som också innehåller köer. Vart då just nu, Henrik?
1: Ja, men det är väl Jönköpingstrakten då framför allt, och speciellt då som vanligt tidigt på morgonen. Riksväg 2647 från Habo-Mullsjöhållet in mot Jönköping vid Hedenstorp. Klämmestopp börjar väl. Det rullar rätt så långsamt framåt Hedenstorp. Sen så lättar väl trafiken ner mot Göteborgsbacken. Men ja, morgontrafiken är i alla fall igång. Men det har inte varit några händelser eller incidenter som vi behöver nämna här under morgonen. Allting rullar på bra och det gör det också just nu i tågtrafiken. Tips oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Alltså för den som drömmer efter kyliga morgnar, kalla vindar, sitta in lindad i en rejäl halsduk och bara känna hösten. När kan den få lite glädje, meteorolog Linnea?
3: Ja, men alltså då får man nog drömma på ett tag till, för just nu så är det inte höstkänsla, eller ja, det kan vara lite höstkänsla för det är ju lite disigt och dimmigt och sådär, men det är ju väldigt varmt för årstiden. Vi får ju faktiskt temperaturer som idag kan stiga upp till en 19, kanske till och med 20 grader.
0: Det är varmt, och det där uttrycket använder ju du och dina kollegor meteorologer ibland, varmt för årstiden. Men alltså, kan du ge någon form av fingervisning om hur varmt brukar det vara så här års?
3: Ja, men alltså egentligen så om man kollar på temperaturen i mitten av september, då brukar vi ha runt en 16 grader. Och sen då i slutet av september kanske det snarare brukar ligga på en 10 grader. Så att nästan dubbelt upp.
0: Det är ju en jättestor skillnad. Men du, 20 grader idag, och hur kommer det se ut de närmaste dagarna?
3: Ja, men det kommer vara fortsatt varmt även kommande dagar. Vi har väl temperaturer upp mot en 19-20 grader fram till torsdag ungefär. Sen så blir det faktiskt lite svalare till helgen. Annars idag så man kan ju tro att det ska vara strålande sol när det är de här temperaturerna, men det är inte riktigt. Det är ju ganska molnigt, disigt och dimmigt, vilket ändå kan hjälpa till den här höstkänslan lite grann. Men molnen kommer tunnas ut lite grann så att vi får ändå lite solglimt här på förmiddagen innan molntäcket liksom drar igen ytterligare en gång då här under kvällen.
0: Och det är ett par varma, riktigt varma dagar just nu. Om man vill maxa totalt, var i landet blir det som varma skulle du säga här när kulmen nås i veckan?
3: Ja, bra fråga. Det ser nog ut som att det är någonstans längs västkusten, kanske Göteborgstrakten, som det blir som allra varmast. Det kan bli upp mot en 22 grader där imorgon onsdag.
0: Oj, det är temperaturer att snacka om här som levereras av Linnea Ren-Vitskog på SMHI. Tack för prognosen.
3: Tack själv.

0: Robbie Williams sjunger The Days av Avicii. Där är P4 Jönköping och reporter Elsa. Du swishar förbi och fram i en bil, eller?
1: Så är det. Jag rullar fram på gatorna.
0: Vilken syn. Du, jag är imponerad av dig.
1: Okej.
0: Ja, du träffade alldeles nyss Sven när han var norman, ha? Och du resonerat med Sven om den svenska regeringsbildningen, och han hade en sån komplicerat resonemang och han försvann iväg i norska ord och begreppet och så. Men du begrep allt han sa.
1: Ja, men det är ju för att jag är så bra på norsk.
0: Oh.
1: Jag är en fantastisk norsktalare.
0: Det var lite nynorsk till och med du fick till det. Ja. Eller?
1: Ja, det är min favorit, nynorsk.
0: Men behärskar du norska bra, alltså, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Tyvärr inte. Jag har norska kusiner, ja, ska jag säga.
0: Okay.
1: Men de pratar svenska med mig. Men nej, jag är jättedålig faktiskt. Norska tycker jag är lättare än danska. Danska är fruktansvärt, och då läste jag ändå danska på gymnasiet.
0: Och så är du ändå skåning, men har ändå lättare
1: för
0: norska. Ja, det är imponerande. Men å andra sidan, du kanske också verkade så bra för att du bara helt enkelt låtsades förstå vad han sa. Men vissa begrepp som han sa, det hajade jag även till. Jag tyckte det här tyckte jag var lite spännande.
2: Det är nödvändigt att svälja kamel, rätt och slett. Svälja kamel, svälja kamel, svälja kamel, rätt och slett.
0: Ja, det där får man med sig för dagen, visst. Elsa.
1: Ja, man hade ju velat, alltså nu när jag hörde så hade jag ju verkligen velat djupdyka i vad det här för roligt uttryck. Men där och då så köpte jag det bara.
0: Ja, men
1: absolut.
0: Jag tror vi kan gå till botten med det här. För Karin, hur lyder evangeliet?
3: Jo, men man säger ju att sila mygg och svälja kameler, och det betyder att man fäster alldeles för stor vikt mot massa oväsentliga små detaljer samtidigt som man blundar för stora saker. Men det kommer från Matteus evangeliet. De religiösa ledarna säger: ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler.
0: Ja, det är fint. Ja, det här är P4 Jönköping, som du märker. Du får förklaring på dina bibelord också för dagen, när klockan är 25 minuter över 7.
4: Tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.
0: Carina där, som använde ordet bland annat för det som händer idag i riksdagen. Det fina ordet är riksmötets öppnande. Men med tanke på hur osäkert det är så skulle man kunna kalla det för riskmötets öppnande. Skojar lite med

0: Daryl Hall och John Oates, Man Eater. Här i P4 Jönköping nu om larmet som inte tjuter hos städpersonalen.
1: Om en skola inryms på grund av ett pågående dödligt våld i Jönköpings kommun så larmas all personal på skolan utom de som städar just. Över 200 lokalvårdare står nämligen utanför kommunens larmsystem. Anette Fong är ordförande på fackförbundet Kommunal som företräder många lokalvårdare.
2: Det är ju katastrof och det får ju inte hända någonting. Då är det ett misslyckande.
3: Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har köpt in ett system som ska kunna larma all personal om de till exempel behöver inrymma skolan. Det är genom en app i mobilen och på datorn som larmen kommer. Men de som städar i skolan står utanför systemet. Claes Tidano är avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun.
4: Om tillräckligt många på arbetsplatsen har den här appen och larmar så tror vi också att det kommer skapa en uppmärksamhet om det blir någon form av våldsdåd.
3: Behöver en av Jönköpings kommuns skolor inrymmas får alltså lokalvårdarna inget larm. Personal som har nycklar till alla rum i byggnaden som inte vet att de behöver låsa in sig. Det blir en otrygghet för personalen men en risk om nycklarna hamnar i händerna på en förövare. Då riskerar hela inrymningen att misslyckas.
4: Jag själv har kanske inte reflekterat över just den delen.
5: Mm. För mig låter det farligt, vad tänker du?
4: Jag vill tona ner att CoSafe, om man har den appen, att det skapar den fullständiga tryggheten utan man får jobba med olika säkerhetslösningar.
3: Lärare och städare tillhör olika förvaltningar och här har utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun bara sett till sin egen personal. Claes Tidano säger att frågan behöver lyftas högre upp.
4: Behövs nog något mer övergripande beslut på kommunen då. Vilka förvaltningar är det som ska ha detta och inte? Men visst är vi på frågan och funderar på den.
3: Anette Fong, ordförande på fackförbundet Kommunal, tycker att det har blivit fel från början.
2: Dåligt samarbete måste jag ju säga att det. Det skulle ju samordnas i hela kommunen när det väl var.
1: Reporter Jonathan Nilsson. En kvinna i 80-årsåldern åtalas för ofredande efter att ha reagerat negativt på att en annan kvinna bar slöja. Enligt åtalet ska den äldre kvinnan ha frågat den andra om hon hade en påse på sig och att det kunde få svenska kvinnor att ta efter och att slöjan spred dåliga tankar i Sverige. Brottet ska ha skett på A6-området i Jönköping i somras och åklagaren menar att den äldre kvinnan vill att kränka kvinnan med slöja. Den åtalade kvinnan nekar till brott. Länstrafikens app måste bli mer tillgänglig för alla nu, inte vänta tills den nya digitala appen kommer nästa år. Det är såklart nu när regionen som är huvudman beslutat att inte överklaga kammarrättens dom om bristande digital tillgänglighet i JLTs app.

0: hjärtsvikt varje år i länet. Nu är siffran nere i omkring 43. Enligt Hjärt-Lungfonden beror minskningen bland annat på bättre diagnostik, behandling och vård.
1: Hör du, Karin?
0: Mm.
1: För 58 slag i minuten låter just så här när vi snackar hjärtat. Mm. Här tar vi nästan lite så här vetenskaps-TV. Här är det mänskliga hjärtat i närbild. Slagandes 58 slag i sekunden. Jaja, nåväl, tack. Det blir soligt idag och varmt, upp mot 20 grader.

0: Agnes med Release Me. Alltså Karin, ibland så kanske man slinter lite på formuleringen. Faktiskt. Alltså jag själv. Du behöver inte se så orolig ut.
1: Nej, men var det någonting med tidsangivelsen där? Det var... Minuter och sekunder.
0: Exakt. Det här hjärtslaget, det är alltså 58 slag i minuten. Inte 58 slag i sekunden, som jag kanske råkade säga. Det har väl ingen varelse?
1: Nej, då är man nog närmare döden, tror jag.
0: Ja, det låter inte bra. Det här låter lite mer rimligt. 58 slag.
1: Vi vilar i det.
0: Minut. Är det vilopuls? Ja, kanske. Vi tar och kollar in det senaste från Radiosporten också.
2: Det går bra nu, som artisten Petter sjunger, och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
3: Det är ju stort, såklart, med startdebuten, men jag känner mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra, så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
4: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
3: Nej, som du säger. Jag känner mig involverad, och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och jätteinsats från laget också.
4: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemmapublik?

0: Mycket.
1: Det syns på dig.
0: Ja, det är superkul. Alltså.
2: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sedan komma tillbaka igen någon minut senare.
3: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så att, jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart att jag behöver ju den liksom. Så att, började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så att, hoppades kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
1: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
3: Nej, jag blockade skott. Jag precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så det är också så här jäkla tråkigt första halvår. Så. Men det är skönt att det gick bra.
2: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.
4: Ja, det var betryggande att höra att Radiosporten finns där. Mats Fagerström. 7:20 är vad klockan är. Och här sticker vi nu ut i en morgontrafik där det händer lite grejer, Henrik.
5: Ja, det är morgonkö då på sina håll, inte minst i Jönköpingstrakten. Och som jag nämnt så är det ju ofta så att trafiken går långsamt på riksväg 2647 in mot Jönköping ner mot Hedenstorp. Och det gör det på en ganska lång sträcka just nu, ända från Månsryd verkar det vara rätt så intensiv trafik. Men dessbättre då så har det inte varit några händelser direkt att rapportera om. Allting rullar på och det ser bra ut nu också när det gäller tågen. Tågen går som de ska. Det är lite senare som ett SJ-tåg från Malmö till Stockholm blivit inställt under förmiddagen. Det skulle gått från Nässjö 10.03. Fordonsbrist verkar det vara att tala om idag. Det har varit ett par SJ-tåg som har fått ställas in på grund av detta. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Ora upp med Magaluf.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Om en skola inryms efter larm om pågående dödligt våld i Jönköpings kommun, ja, då larmas all personal på hela skolan. Men inte de som jobbar som städpersonal. Över 200 lokalvårdare står utanför kommunens larmsystem. Reporter Jonathan Nilsson, hur kan det vara så här?
3: Ja, det här handlar om att det är Jönköpings kommuns utbildningsförvaltning som har köpt in ett system. Och då är ju systemet för den personalen. De har alltså köpt in ett larmsystem som är typ som en app som man har i telefoner och på datorer. Och där kan man larma om, ja, men inrymning. Man kan också larma om att det är någon som har försvunnit. Till exempel ett barn som inte kommer tillbaka på rast och sådana saker. Så man kan ju liksom kommunicera i larmtermer på flera olika sätt. Men när det gäller städpersonalen så är de ju en annan förvaltning. Så de får inga larm. Så skulle det vara så att det är en inrymning som man hoppas att det inte händer, då får ju inte städarna veta någonting. Så ja.
0: Men vad händer då om skolpersonalen får ett larm och städpersonalen inte får det?
3: Ja, men då är det så att då får ju skolpersonalen får ju veta att de ska låsa in sig. Och städpersonalen, när jag pratar med förvaltningschefen, så hoppas han att städpersonalen får veta det här av all uppståndelse. Men annars så får de inte veta någonting och då blir de ju inte inlåsta. De låser ju inte in sig själva. Och då ska vi komma ihåg att städpersonal har nycklar till alla rum. Så är det så att de är ute i korridoren och någon är inne i skolan som inte ska vara där och på något sätt får tag på de här nycklarna genom våld mot personal eller sådana saker, då äventyrar man hela inrymningssystemet. Och det här är någonting som förvaltningschefen Claes Tidanå, som är avdelningschef då på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun, inte har tänkt på.
4: Det är nog personer i min organisation som kanske har tänkt på det, men jag själv har kanske inte reflekterat över just den delen.
5: Mm. För mig låter det farligt, vad tänker du?
4: Alltså, man får ju också tänka att man kan ju alltid ringa 112 i akuta nödfall, så att den möjligheten finns ju också. Så att, återigen, jag vill tona ner att CoSafe, om man har den appen, att det skapar den fullständiga tryggheten, utan man får jobba med olika säkerhetslösningar.
0: Ja, men lokalvårdare och deras fackförbund då, som du har pratat med Jonathan, hur reagerar de på det här?
3: Alltså, det är ju med oro. Det här är en fråga som har diskuterats. Det här systemet har funnits i Jönköpings kommun flera år och frågan har dykt upp. Och om den blir ju aktuell när det händer saker runt om i världen, så blir den aktuell igen. Jag har pratat med hon som är då förvaltningschef för servicepersonalen i Jönköpings kommun, och hon försöker se över om hon kan liksom köpa in det här systemet på något sätt och koppla på. Men det finns en hel del frågetecken hur det funkar rent tekniskt. Men ja, folk är upprörda, och så här säger Annette Fong då, som är ordförande för fackförbundet Kommunal, som är, ja, men de som tar hand om mycket av lokalvården i Jönköpings kommun.
6: Det är ju katastrof och det får ju inte hända någonting. Då är det ju ett misslyckande.
0: Mm, det är personer som jobbar och rör sig i skolorna som står utanför larmsystemet som finns där av en anledning. Reporter Jonathan Nilsson, hur fick du reda på att det här var en grej?
3: Alltså, vi här är ju ganska beroende av att människor hör av sig och liksom tipsar oss. Så vi fick det här tipset och vi tänkte, kan det vara så här? Att de är utanför. Och när jag började ringa runt så insåg jag ganska fort att det är verkligen så att städerskor i Jönköpings kommun är inte med i Jönköpings kommuns larmsystem om en skola behöver inrymmas.

0: Stella Lefty med Boston.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Sällan har så mycket varit så osäkert när riksdagen öppnar som nu idag. Vem ska bli statsminister? Vilka partier ska ingå i regeringen? Och vad kommer utredningarna om misstänkt valfusk innebära? Men en sak är helt säker. Idag samlas 349 riksdagsledamöter som precis har valts in nu när riksdagen öppnar idag. Och här är två av dem.
3: Jönköpings län. Camilla Rinaldo Miller. Rickard Salander.
0: Ja, så lät uppropet igår i riksdagen. Rickard Salander är miljöpartist från Nässjö, helt ny i riksdagen. God morgon.
4: God morgon.
0: Du, hur var det att bli uppropad där i riksdagen som vi hörde i klippet?
4: Ja, men alltså, det kändes ju väldigt stort och pampigt på något sätt och lite nervöst också, måste jag erkänna.
0: Du, den nervositeten, har den lagt sig så här nu idag när det är högtidligt öppnandet, eller är det lika mycket?
4: Alltså, den lever nog kvar lite grann, tror jag. Jag tror att det kommer, imorgon kommer den nog lägga sig lite, tror jag.
0: När riksdagsarbetet sätter igång i liksom någon form av vardagslunk så småningom. Camilla Rinaldo Miller var ett annat namn vi hörde där i uppropet. Kristdemokrat från Bredaryd som gör sin andra mandatperiod. God morgon.
5: God morgon.
0: Ditt bästa tips då till Rickard Salander som du önskar att du visste när du började för 4 år sedan?
5: Ja, men då skulle jag vilja säga att var dig själv och var inte rädd för att fråga. Det är jättemycket i början man ska sätta sig in i, men ta hjälp. Och sen kom ihåg att 4 år går otroligt fort, så att det vill till att sätta igång och börja arbeta med detsamma.
0: Mm. Känner du det, Rickard? Var dig själv men kände ändå lite press att börja jobba direkt?
4: Ja, jag har fått liknande råd faktiskt tidigare, men det är jättebra råd, tycker jag. Jag kommer ställa väldigt mycket frågor, tror jag, i början.
0: Vi har ju en situation nu där ingen vet när Sverige har en regering, och drama redan igår när vänstern röstade på Moderaternas talmanskandidat. Rickard Salander, hur är det att börja jobba i riksdagen just i ett sånt här osäkert läge, skulle du säga?
4: Ja, men väldigt speciellt, tycker jag, och någonting som slår mig lite grann är att jag har ju tidigare liksom trott så här att man får besked ganska långt i förväg, men man får väldigt liksom snabba besked i hur olika partier kommer att rösta. Det var jag lite förvånad över faktiskt.
0: Mm. Och Camilla Rinaldo Miller, kristdemokrat, alltså, vad skulle du säga nu, skillnaden för dig som ledamot när du kliver in nu i det här osäkra läget mot sist när du faktiskt klev in som ersättare och allt var tydligt och klart och vi faktiskt hade en regering?
5: Men det är klart det kommer bli några veckor där vi inte riktigt vet arbetssättet framåt eller vilken regering vi kommer att ha. Men jag tänker att som riksdagsledamot kan jag fortfarande lägga motioner, och jag jobbar ju vidare med vårt parti, alltså Kristdemokraternas politik, för att se att den blir verklighet. Så det handlar om att följa arbetet, såklart. Eller jag ska arbeta med att följa utvecklingen av regeringsbildningen. Under en period när stora världsmän träffades och de kom ut från mötena, så kändes det som ett modeord att men vi har haft konstruktiva samtal. Jag hoppas på det, men jag hoppas att inte man bara säger det ordet, utan att det också visar sig ge resultat i de här konstruktiva samtalen. Mm. För det behöver Sverige.
0: Och just nu då så är det ett osäkert läge, som sagt, när riksdagen nu öppnar och börjar jobba för året. Två av de riksdagsledamöter som samlas idag, Rickard Salander, miljöpartist, och Camilla Rinaldo Miller, kristdemokrat. Alltså, Rickard Salander, vilken är den viktigaste frågan för dig personligen att förändra i Sverige nu när du har fått möjlighet att sitta i riksdagen?
4: Men en fråga som är jätteviktig, det är att skydda Vätterns vatten. Det är ju en fråga som jag gick till val på, och Miljöpartiet i Jönköpings län, så den är superviktig. Och permanenta, väldigt billig kollektivtrafik, skulle jag säga också.
0: Vätterns vatten och kollektivtrafik, tydliga besked där. Camilla Rinaldo Miller, kristdemokrat från Bredaryd, är det du ska satsa på de kommande 4 åren lika tydligt?
5: Nej, men jag kan understryka att jag håller med att Vätterns vatten är otroligt viktigt, och det måste vi verkligen bevaka. Sen när det gäller kollektivtrafik så säger jag ju alltid att det hjälper inte om det är billigt eller gratis att åka om man inte har en kollektivtrafik som fungerar. Och den bollen får vi väl ta i våran kommun och våran region, att vårat län och våran region att jobba med den frågan. För mig handlar det om att vi har under 4 år haft mycket av hårdare tag och vi har styrt upp mycket. Nu är det välfärden vi behöver satsa på. Vi behöver ha en vård som fungerar, en skola som fungerar och vi behöver ha en vardag där människor känner att man får ihop sitt liv. Så välfärden är för mig det viktigaste och familjen.
0: Nästan lite kritik och pik mot ditt eget parti och den regering den har suttit i de senaste åren, Rinaldo Miller.
5: Nej, det tycker jag inte, utan jag tycker att det har varit ett rätt fokus att ta det här. Men nu har vi verkligen sett att dödsskjutningarna sjunker i antal, vårdköerna har minskat i och för sig, men vi behöver ha ett bättre fokus på välfärden. Det var nödvändigt det vi har gjort i 4 år, men nu behöver vi ta nästa steg för Sveriges bästa.
0: Det är konkreta grejer som nämns här från riksdagsledamöter från länet som nu då sätter igång när riksdagen öppnar för året idag om bara några timmar. Nu ska ni få fixa i ordning, ta fram er finkläderna och peppa igång. Rickard Schalander, miljöpartist från Nässjö, Camilla Rinaldo Miller, kristdemokrat från Bredaryd. Tack för att ni var med här i P4 Jönköping.
4: Tack.
5: Tack så jättemycket.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Ekonyheter. Klockan är 8. Här om kritik mot försvaret i en ny rapport.
1: God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
2: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
3: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
1: Reporter Mikael Eriksson. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten, rapporterar AFP. Enligt den ukrainska räddningstjänsten har 2 personer skadats. Så Sverige, idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet.
4: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
4: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
6: Men hur låst är det?
7: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
1: Reporter Tia Rejell. Utrikes igen, den senaste tidens varningar om att Ryssland är på väg att trappa upp sina attacker mot Europa är överdrivna. Det menar nu Finlands president Alexander Stubb.
8: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack. Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
9: We are getting intelligence from multiple sources.
8: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har, som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det, underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något, citat, stort i år, utan att specificera exakt vad.
9: Russia is cooking up something big this year.
8: Felicia Hassan, Warszawa.
1: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det sist i Ekonyheterna när klockan är 8:05 hälsar Carina Segura Morberg.
0: Och så rullar vi in i en tisdag. Malte Nordlöf heter jag som finns med dig idag i den här radiokanalen som vi tar och kallar för P4 Jönköping. Jag vet inte hur det är med dig, men jag blir väldigt orolig av sladdar utan kontext och sammanhang som bara helt plötsligt ligger framför en. Just nu har jag en liten sladd snatt här som jag inte vet tusan var den går. Är det något som går sönder?

0: Oron är att det blir tyst under bröllop, begravningar och skolavslutningar i framtiden. Det råder nämligen extrem brist på såna här kyrkomusiker. För att musiken ska fortsätta och fylla kyrkan under gudstjänsterna så vill Svenska kyrkan nu locka unga personer till jobbet. En av dem är en 20-åring som nu sitter här varje dag vid en orgel i Månsarp.
1: Ja, och det är så här det låter då. Nästan 4 veckor in på ett orgeltrainee-program som du, Olof Bahr, går. Och det är du som håller på då att lära dig att spela orgel här i Månsarps kyrka. Hur känns det? Hej!
2: Hej, ska jag säga också. Det känns bra. Det känns lite nervöst att vara med i radio, men annars så känns det jättebra.
1: Ja, men du har ju på något sätt en hedersplats här uppe och får blicka ner på kyrkan och besökarna då. Du har inte spelat på en gudstjänst än, men det kommer väl så småningom. Hur känns det att få sitta här uppe i kyrkan?
2: Det är speciellt att sitta här uppe vid orgeln. Det är ju ett väldigt mäktigt instrument. Man har mycket... Och man styr ju också hela församlingen på ett sätt när det är dags att sjunga och liksom... Och sånt. Det är ju mycket man styr när prästen sjunger mitt i gudstjänsten och församlingen och... Ja, men det har en väldigt stor roll i gudstjänsten, så att det är ett jobb att förvalta verkligen. Så känns det.
1: Och det har ju massa olika, jag vet inte, det är ju dels som ett piano och sen ett extra piano och sen så är det massa pedaler att trampa på och knappar kan man väl säga som man kan dra ut och in. Det är massa grejer. Hur håller du reda på allt här?
2: Ja, man gör det till slut. Man får kämpa mycket med att hålla igång båda händerna och fötterna samtidigt. Det är väldigt svårt, men det tar sig. Det har blivit bättre under veckorna jag jobbat hittills, så att det ska förhoppningsvis bli bättre framöver också.
1: Det tror jag kommer bli jättebra. Men det är ju faktiskt brist på kyrkomusiker. Det är därför man har det här trainee-programmet också, där man då kan välja inriktning med orgelmusik. Hur kommer det sig att du kom på att du skulle göra detta?
2: Alltså jag hittade egentligen det här lite av en slump. Jag jobbade ju här förra året också som administratör mer och då hittade jag att det här fanns. Och då pratade jag med kyrkoherden Anton som jobbar här och så frågade om det gick bra. För att jag fick göra det här. Så då, det är egentligen så jag gjorde det. Så att det är snabbt och smidigt spår helt enkelt. Jag slapp ansöka eller någonting. Det var bara att köra.
1: Men var du liksom intresserad av att spela orgel sen tidigare då?
2: Alltså jag har ju spelat orgel ungefär ett år under gymnasiet. Och det är också någonting att fortsätta rent musikaliskt. Jag spelade ju gitarr hos kulturskolan i 11 år och ville verkligen fortsätta mitt musikaliska utöver arbete och så. Och sen att få jobba med det istället och verkligen få lära sig spela orgel som jag ändå har velat göra i några år känns ju väldigt, väldigt lämpligt och väldigt passande att ta den här möjligheten.
1: Vad är det som är kul med att spela orgel?
2: Ja, hjälp. Vad är det som är roligt? Det är jättekul att få liksom... Ja, men att få musicera tycker jag hur roligt som helst och verkligen få visa vilken konst det är och verkligen få spela själv och njuta av musiken som jag spelar och kunna anpassa den efter mitt tycke lite så också. Och orgel kan man ju självklart justera väldigt mycket med olika register och stämmor och sånt, så då man får väldigt olika klang i ljudet. Det är väl främst det.
1: Men vad tror du det beror på att det är en brist på kyrkomusiker? Varför tror du att det är inte så många som vill utbilda sig till det? Eller inte tillräckligt många i alla fall.
2: Ja, tjena, bra fråga. Ja, det är väl kyrkans största fråga egentligen. Vad kan det vara? Nej, men det är ett ganska mångsidigt jobb. Det är ju inte bara att spela orgel som det kan verka. Man håller ju i körer och du ska spela på begravningar och gudstjänster och dop och sånt. Och det kan ju kännas tungt rent allmänt så också. Men sen så är det väl det också att... Intresset för kyrkan har ju varit ganska svalt generellt de senaste 25 åren, så då blir det ju så att man får färre också, så att det kanske är det. Jag vet inte.
1: Det är en svår fråga och det är Olof Bahr här som är orgeltrainee då i Månsarps församling som sitter här bakom orgeln och övar på att spela orgel.
0: Och fler som han som behövs för att råda bot på den stora bristen på just kyrkomusiker i Sverige.

0: Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds. Och det händer saker på tågspår bland annat som märks av, Henrik.
1: Ja, det gör det. Det har blivit ett inställt tåg från Nässjö till Stockholm här under förmiddagen i varje fall. Det är så att det är tågbrist tydligen idag. Det var ett tåg tidigt i morse också som blev inställt, ett SJ-snabbtåg från Malmö till Stockholm. Och det här tåget skulle gå från Nässjö 10.03, men man hänvisar då till nästa avgång istället. På vägarna så är det väldigt lugnt idag faktiskt. Det är nog också så att morgonköerna börjar att bedarra och lugna ner sig och avta, så allting ser bra ut på vägarna. Tipsas på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, men flytta på dig då! Hallå! Jag kommer köra in i dig om du inte kör åt sidan. Jag kör... Karin!
3: Ja?
0: Flytta på dig!
3: Ja, men sluta krocka med mig nu då.
0: Men det är väl det som är själva grejen. Det är därför bilarna är vadderade på utsidan. För att man ska kunna krocka.
3: Nej, sluta nu.
0: Åh, jag tycker det är underbart roligt att åka radiobil på Tivoli. Åh, nej. Nej, åkturen är slut, säger de. Och nu är åkturen slut för alltid på ett av Sveriges stora tivoli.
3: Ja, det är radiobilarna som försvinner från Liseberg. Pressmeddelande kommer om detta nu, för det är så stort. Det är så förknippat med nöjesfält att man har radiobilar. Men Patrik Källström, som är Lisebergs historiker, han säger att nu är det dags att ta farväl av en älskad klassiker. Ja, men varför då, kan man undra?
0: Ja, men verkligen.
3: Ja, men de har ju stått alltså 1927. Det är väl kanske dags då att göra någonting annat och utvecklas, menar då vdn Andreas Andersen, heter han, vd på Liseberg där. Men ja, vad säger man? Tråkigt, men man har en chans fortfarande att få åka ett tag till.
0: Ja, men det är ju allting sådär som tillhör barndomens trygga lek och somrar. När det försvinner, det blir som att det gungar till lite under den. När det inte längre kommer gå och åka radiobil, just då, på Liseberg i det här fallet.
3: Men om du skyndar dig så kan du åka fram till Halloweenhelgen den 4 oktober. Sen stänger det och sen rivs hela byggnaden för att ge plats åt en ny attraktion. Vilken vill de inte berätta än?
0: Ja, men fram till dess alltså. Flytta på dig, Karin, nu kommer jag!
4: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
5: Det blir 50 timmar på en månad!
4: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
6: De är ju verkligen tunga. Ska se om man kan bara klinga lite. Jag
7: fick rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig.
3: Här kommer belöningen. Ja, vad tyckte du, vinsten, var det gott?
4: Jag heter Sofie Kalme och vi hörs mellan 10 och 13.
8: Nu blir man ju sugen.

0: Och Burna Boy med Die Die. Det behövs fler som Olof, unga människor som vill jobba som musiker i Svenska kyrkan. Nu satsas det på att få fler att välja det jobbet för att musiken inte ska tystna i kyrkan. Det är väldigt brist på musiker och just Olof, det är killen som Elsa träffar den här morgonen.
1: Ja, jag är ju i Monsarps kyrka tillsammans med Olof Bar här som är orgeltrainee. Och jag tänker att vi ska nu få höra hur det faktiskt låter. Vi har stått uppe här och kollat ner på kyrkan, man kan säga. Men det låter ju allra bäst där nere. Så jag tänker om du börjar spela så ska jag springa ner så att vi får höra det så som det ska låta. Ner för trappan och in genom ingången. Nu ser jag altaret framför mig. Om jag bara går lite till. Nu så.

0: Så låter det när Olof Bahr får öva. Han övar ungefär 4 timmar om dagen, i alla fall på måndag och tisdag. Och då låter det så här fantastiskt.
1: Ja, låter riktigt bra. Då har han nyligen satt igång och lärt sig. Vi kollar in Ekot.
2: Försvarsmakten får kritik på flera områden i 2 rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på att planera hur man transporterar soldater och utrustning, men också på att fördela pengar och att prioritera vad pengarna gör mest nytta, enligt rapporten. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev har explosioner hörts under natten, och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i över 40 år i fängelse. Han är dömd för ett mord som begicks 1985, men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Mannen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Det var Ekot.
3: Det här är P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.

0: Crowded House Weather with You. Och nyheter för dig.
1: Ja,
0: det ska vi ordna här nu. Karin Seldén plockar ihop det som är på gång och händer i Jönköpings län. Och så får du det paketerat. Praktiskt, va? När klockan nu är 8:30. Här i P4 Jönköping om de som inte larmas.
2: Om en skola inryms på grund av ett pågående dödligt våld i Jönköpings kommun så larmas all personal på skolan utom de som städar. Över 200 lokalvårdare står nämligen utanför kommunens larmsystem. Anette Fång är ordförande på fackförbundet Kommunal som företräder lokalvårdarna.
3: Det är ju katastrof och det får ju inte hända någonting. Då är det ju ett misslyckande.
4: Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har köpt in ett system som ska kunna larma all personal om de till exempel behöver inrymma skolan. Det är genom en app i mobilen och på datorn som larmen kommer. Men de som städar i skolan står utanför systemet. Claes Tidano är avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun.
5: Om tillräckligt många på arbetsplatsen har den här appen och larmar så tror vi också att det kommer skapa en uppmärksamhet om det blir någon form av våldsdåd.
4: Behöver en av Jönköpings kommuns skolor inrymmas får alltså lokalvårdarna inget larm. Personal som har nycklar till alla rum i byggnaden som inte vet att de behöver låsa in sig. Det blir en otrygghet för personalen men en risk om nycklarna hamnar i händerna på en förövare. Då riskerar hela inrymningen att misslyckas.
5: Jag själv har kanske inte reflekterat över just den delen.
6: Mm. För mig låter det farligt, vad tänker du?
5: Jag vill tona ner att CoSafe, om man har den appen, att det skapar den fullständiga tryggheten, utan man får jobba med olika säkerhetslösningar.
4: Lärare och städare tillhör olika förvaltningar och här har utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun bara sett till sin egen personal. Claes Tidano säger att frågan behöver lyftas högre upp.
5: Behövs nog något mer övergripande beslut på kommunen då. Vilka förvaltningar är det som ska ha detta och inte? Men visst är vi på frågan och funderar på den.
4: Anette Fång, ordförande på fackförbundet Kommunal, tycker att det har blivit fel från början.
3: Dåligt samarbete måste jag ju säga att det. Det skulle ju samordnas i hela kommunen när det väl var.
2: Reporter Jonathan Nilsson. En gängkriminell man i 30-årsåldern från Jönköping fick över 1 miljon i kontanter beslagtagna vid gränsen av Tullverket vid en kontroll förra hösten, berättar SVT Jönköping Nyheter. Mannen och en vän till honom stoppades efter en resa till Tyskland och i deras jackfickor hittades 114 500 euro, alltså närmare 1,2 miljoner svenska kronor. Själv hävdar han att han varit i Tyskland och sålt guld, men Jönköpings tingsrätt bedömer att de här pengarna kommer från brottslighet. Enligt polisen är han kopplad till ett kriminellt nätverk och tingsrätten har beslutat att pengarna ska förverkas. Den statliga bolånebanken SBAB höjer idag räntorna på bolån med löptiderna 1 till 10 år med 0,10 till 0,20 procentenheter. Den rörliga räntan lämnas därmed däremot oförändrad skulle jag säga. SBABs höjning kommer efter att Riksbanken i ett räntebesked i förra veckan flaggade för 2 till 3 höjningar framöver av styrräntan med start i slutet av året. Och nu höjer alltså SBAB räntorna på bolån med löptiderna 1 till 10 år. I den uppmärksammade talmansomröstningen igår så missade nog många att det nu blir en Vetlanda-dominans på talmanskontoret i riksdagshuset. Förutom att socialdemokraten Johanna Haraldsson från Vetlanda utsågs till vice talman efter moderaten Andreas Norlén så blev Sverigedemokraternas Julia Kronlid omvald som andra vice talman. Hon bor numera i Stockholm men är född och uppvuxen i Bäckseda i Vetlanda kommun.
0: Så kom det sig att de tre vice

0: Be My Baby. Kan vi snacka miljöförflyttning? Alldeles nyss vid en mäktig kyrkorgel. Och nu, vad är det som händer, Elsa?
1: Nu har jag klivit in i ett skolkök där förberedelserna pågår för fullt för skolelunchen som kommer idag. Det har rivits morötter och det har kokats potatis och nu står det och rör sig i en stor gryta här.
0: Oj, oj, oj. Alltså rårivna morötter. Finns det något mer kommunalt i detta land? Fantastiskt.
1: Det är otroligt gott faktiskt. Och just det här smala rivna morötterna, det blir det aldrig hemma tycker jag.
0: Nej. Skolmatsköket, aktuellt just idag. För får du veta alldeles strax. Vi tar och kollar in det senaste från Radiosporten här också.
2: Det rullar på bra för det svenska herrlandslaget i Nations League. Andra raka segern igår när man slog Polen med 3-1. Målvakten Victor Johansson ger oss sin syn på matchen från sin horisont.
3: Jag tycker vi tar kontroll första 15-20 tror jag. Och sen så byter vi dem lite hur de spelar. Och de kom till lite mer chanser. Men det var inga jättechanser. Sådär. Målet var väl tråkigt att släppa in. Men så är det ibland.
4: Hur ser du på matchen som helhet? Du är inne på att det blir ju ett litet tapp där i slutet av första halvlek. Ni kommer tillbaka väldigt starkt i den andra. Varför lyckas ni med det?
3: Nej, vi justerade lite grejer. Men i halvtid och vi kommer ut och vi har halvt klickar känns det som. Jag tycker vi pressar bra, vi håller i bollen bra. Och då kommer de verkligen inte till några chanser alls i princip. Så att, nej, det var väl 20 minuters perioder i första som var sämre, men sen, som du säger, kom vi tillbaka och gjorde det bra igen.
2: Reporter Selma Jennevall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna på bortaplan. Radiosporten sänder givetvis båda matcherna och fler intervjuer från gårdagens match i appen Sveriges Radio. Så lite mindre bollar.

0: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabelle Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil Wannberg.
1: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
2: Fler rubriker och resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen, det finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning så får ni reda på mer och mycket längre avsnitt om handbollen.
3: Ja, där finns alltså rubriker, resonemang, expertåsikter, utlovar Mats Fagerström. Det har varit roligt att bara få random amatöråsikter också. Men nej, det kanske är mer rimligt med expertåsikter. Karin, vad händer i hörnet?
4: Jag bara kastar mina glasögon.
3: Alltså jag försöker sitta här och sända radio, men det är som att du raserar en hel studio där i hörnet.
4: Jag vet inte ens var de tog vägen.
3: Är det dina glasögon som är borta?
4: Ja.
3: Men jag ska hjälpa till, vänta.
4: Jag ser ju inte.
3: Nej, men vänta, vart är, vänta ett ögonblick, jag måste kolla. Vänta, men jag ser ju inte, jag sitter fast med sladden. Jag kryper under bordet.
4: Kan vänta. Du sätta på en låt så länge?
3: Ja, men vänta, vi måste lösa det. Jag tror att lyssnaren är väldigt intresserad. Men vart är de, Karin? Ja. Är de under elementet? Jag måste krypa tillbaka. Jag måste tillbaka under studiebordet här. Vänta, det här var ju inte bra. Vi får se om Karin hittar glasögonen. Jättedramatiskt.
4: Det är inga nyheter mer.
3: Men stackar. Du, en som däremot inte behöver glasögon för att kunna leverera. Henrik på trafikredaktionen. Det blir lite tåginformation.
5: Ja, vi har ett inställt tåg att berätta om och det är ett SJ-tåg som skulle gått från Malmö till Stockholm. Det har blivit inställt. Fordonsfel ska det handla om. Tåget inställt det skulle gått från Nässjö mot Stockholm 10.03 och istället får man ta nästa avgång. Och på vägarna, där är det väl ganska lugnt just nu. Det ska pågå jobb även idag genom Korsberga. Stor körisk där från 9-tiden. Drar man igång det här jobbet. Växelvis trafik. Och trafikljus är det också norr om Hoks herrgård, Riksväg 30, där det också är ett vägarbete. Tipsa oss på 020 999 444.
3: Nå, Karin?
4: Ja, jag hittade dem. De är hela.
3: Glasögon. Skönt.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det finns några som har extra stora problem med matsvinn. Och det är barnfamiljerna. Hemma hos dem slängs det extra mycket mat helt i onödan. Det visar sig i en ny undersökning från Livsmedelsverket som kommer idag. Men några som bara blivit bättre och bättre och mer sparsamma på det där med matsvinn. Ja, det är ju skolorna, Elsa.
3: Och nu är jag på Månsarpsskolan här i Månsarp utanför Jönköping. Och här pågår det ju för fullt förberedelserna för dagens lunch. Det är, ja, Eva Lotte Lyck, vad blir det för mat idag?
4: Ja, idag blir det stekt fisk, stekt panerad fisk och vegetarisk biff. Och så gör vi en pastagratäng på skinksåsen som är över från igår.
3: Och det har ni ju fullt råd med att stå i nu och förbereda. Nu har du precis tagit upp lite kokta broccoli här.
4: Broccoli, ja. Vi har ju salladerna var för sig och så fyller vi på lite grann i taget.
3: Precis, för ni jobbar ju med matsvinnet och ser till att det är... Ja, men att man inte, och då ett sätt är just det här med att ha små behållare till salladen.
4: Ja, små behållare till salladen så, behöver man inte, så fyller man på lite oftare istället.
3: Och det funkar bra?
4: Det funkar jättebra.
3: Och ett annat sätt, som idag så blir det då vegetariska biffar. Och de står här, Elena Alexandra och fixar med. Och då har du använt lite grönsaker från igår.
5: Ja, det är sant. Jag har vändat riven morot från igår. Och gröten från morgonen, från frukosten. Så jag ska fixa lite biffar till idag med vitlökssås.
3: Så här nere i den här, vad ska man säga, formen med smet för grönsaksbiff, där ligger morötter från igår och gröt från i morse.
5: Ja, det är sant.
3: Och det blir lika gott ändå?
5: Ja, absolut. Med extra lök och vitlök och lite thai-kryddor. Så det blir fantastiskt. Vi ska fritera på stekbord och vi ska servera med matvete och kalsås, vitlökkalsås.
3: Men vad är det svåraste skulle du säga med just matsvinn? Att få barnen att liksom, om man äta och inte slänga det, vad är svårt med det?
5: Det är inte svårt alls. Vi samarbetar jättebra och vi får hjälp från dem, från eleverna och våra pedagoger. Så jag tror det går jättebra.
3: Det går bra?
5: Absolut.
3: Är de duktiga här på skolan?
5: De är jätteduktiga. De tar mindre portion och de kan fylla tallriken hur många gånger de vill. Så det är inga problem.
3: Ni har sett till så att de liksom, ja, men fått in att de tar lite mindre portioner så att de sen kan fylla på istället. Ja. Jag tänker ska fråga dig också, Eva Lotte. Jag ska bara ta mig förbi pastan här. Det är lite trångt här i köket med min stora ryggsäck. För det är ju en av de grupperna som har svårast, det är barnfamiljerna just med matsvinn. Ja. Just för att barnen kan vara kräsna och ja, men kanske inte gillar allting och varierande. Ja. Hur gör ni för att liksom råda bot med det?
4: Vi brukar göra lite så att när vi har tacobröd över så gör vi chips på det. Och det gillar ju barnen. Så får de lite extra att äta. Och sen så brukar vi ha lite vitlöksost och sånt här till knäckebröden och så här.
3: Har du något tips till föräldrar då som har svårt med matsvinn? Vad ska de, någonting, du har ju varit här och...
4: Ja, det är lite svårt kanske. Jag vet inte riktigt vad man ska få föräldrarna till att minska.
3: De kan också ska göra chips på gamla hamburgarbröd.
4: Ja. Och sen så mixa grönsakerna i maten som är över från igår. Och stoppa in i grytor och så.
3: För det håller ni också på med. Det blir en pastagratäng också som är lite från rester då från igår. Är det det man ser om man kollar ner här?
4: Ja, precis. Det är från igår. Och då ska vi göra en pastagratäng på det idag.
3: Och vad är det för någonting?
5: Det är hingsås med extra tomat, vitlök. Och det blir fusillipasta som vi ska blanda och gratinera.
3: Och jag kollar ner då en stor, vad kallar man det här? En stor
4: kokgryta.
3: En stor kokgryta som den här såsen då blandas i. Men jag undrar också, hur länge har ni jobbat på det här sättet? Att man liksom använder allting?
4: Men vi har nog jobbat rätt länge med det. Har Elena och jag har gjort det i alla fall.
5: Vi har gjort jättemycket sedan vi har börjat i kommunen. Men mer fokus vi har haft från förra året i oktober. Vi har börjat mer och det är jättespännande. Vad det kommer upp med rör eller grytor eller vi frisar gröna och vita som tredje rätt eller på lov eller vi unitsar på en annan sätt.
3: Man får bli mer kreativ, kan jag tänka mig.
5: Absolut, det behöver kreativitet.
3: Det säger Elena Alexandro då, som är en av kockarna här, och vi hörde också Eva Lotte Lyck som också är ansvarig då i köket här på Månsarpsskolan.
4: Ja, precis.
0: Reporter Elsa Ivarsson i skolköket i Månsarp.

0: by you. Just nu så är det älgkalv på vägen.
1: Vi får samtal om det. Den verkar vara rätt så stressad också och springer fram och tillbaka på vägen. Länsväg 151 Hillestoppe Värnamo är detta. Vid Stora Mosse, se upp där, en älgkalv. Den har i varje fall för någon minut sedan varit uppe på vägen här. En älgkalv på vägen Hillestoppe Värnamo, Stora Mosse.
0: Ja, det är jobbet som det handlar om och som det har varit mycket dramatiska turer kring, talmansjobbet i riksdagen. Till slut så blev det ju Andreas Norlén, moderaten, som fick jobbet igen. Allt hängde på Vänsterpartiet som gav honom sina röster. Och många menar nu att det där är en del av ett politiskt spel, kan man väl tänka då, i riksdagen, när det handlar om att positionera sig och markera mot varandra partierna emellan. En som har fått det näst högsta jobbet som vice talman. Hon kommer ju från Vetlanda, Karin.
2: Ja, Johanna Haraldsson, hon är ju då känd för oss här i länet. För hon har ju suttit i riksdagen på Jönköpingsbänken sedan 2014. Och hon har suttit med i en massa utskott och syns och hört så. Vi har ju pratat med henne. Men i resten av landet så är hon väldigt okänd. Till och med riksdagen är okänd. Så att Socialdemokraterna slängde fram en okänd kandidat här i sista minuten.
0: Vi var här, flera här som fick googla, skrev Liberalernas riksdagsledamot Joar Forssell på X igår när beskedet kom om att Johanna Haraldsson blir vice talman. Inte många då som hade koll på henne uppenbarligen. Frågan är hur hon har det nu på nya jobbet, för det innebär ju ett avbrott ändå att bli vice talman. Hon har suttit i riksdagen sedan 2014, men det här jobbet är någonting annat och man kliver bort ifrån vanliga politiska beslutsfattandet och får ju en mer, ska vi säga, administrativ roll.
2: Det finns många frågor man vill ställa till just Johanna Haraldsson.
0: Mm. En sak som hon kommer definitivt få svara på, det är ju vad hon kommer göra på jobbet och hur hon känner inför det här. Jag fick tag i henne alldeles nyss. Jag faktiskt skickade ett sms redan vid 6:30 i morse. Men nu svarade hon och då så sa hon så här. Jag frågade hur många, hon sa, jag hade viss på stör ej på telefonen. Då frågade jag, okej, hur många missade samtal hade du? Då sa hon, ja, igår kväll när jag kollade efter, då var det runt 70.
2: Ja. Och några var härifrån, det kan jag ju lova. Men alltså nu är hon vice talman och det betyder en stor förändring i hennes liv.
0: Exakt, och hon är inte ensam att vara från Vetlanda heller på det jobbet på talmanskontoret, eftersom också den andra vice talmannen kommer ifrån de trakterna.
3: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.

0: Det där är Sia och låten den heter Cheap Thrills. Klockan den går mot 9 här i P4 Jönköping och det är tisdag morgon. Du bara följer med på det här lilla äventyret. Ett äventyr som tar oss till Månsarp. Elsa, starkaste intrycket efter att ha besökt både kyrka och skola i det lilla samhället.
1: Ja, men det var så fina möten båda två. Jag tyckte det var otroligt att få lyssna på orgelmusik. Jag älskar ju det. Jag tycker det var fantastiskt. Och sen får dyka in i köket och liksom, det känns som att jag gick tillbaka i tiden till det att jag var barn och skulle äta i skolmatsalen. Nej, fantastiskt.
0: Ja, Olof, häftig kille, 20 bast och börjar spela orgel för att kunna jobba i framtiden. Så låter det faktiskt när han spelar loss där i Månsarps kyrka. Denna morgon, vi tar och kollar in de senaste ekonyheterna. Klockan den är 9 nu och Karina ger oss senaste nytt. Bland annat om svensk politik.
2: Och här är ekot som börjar i riksdagen.
3: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
3: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
5: Men hur låst är den?
6: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
7: Reporter T. Riell. Och efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Vänsterpartiets Mohammed Ali i Borlänge om påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagit sig in i riksdagen med hjälp av personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som tog sig in på det sättet. Försvarsmakten får kritik på flera områden i 2 rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
8: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter, eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor, och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta, och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
9: Man ska inte använda någonting som kostar 1000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
7: Reporter Mikael Eriksson. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. 29 av Thailands 77 provinser berörs nu av översvämningarna enligt landets katastrofmyndighet. Och i helgen så utfärdades katastroftillstånd i huvudstaden Bangkok. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt för offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighet.
10: "We are sorry", skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
7: Så sist kan vi berätta att radiobilarna tas bort från Liseberg i Göteborg efter att ha varit en del av nöjesparken i nästan 100 år, det skriver Liseberg i ett pressmeddelande. Radiobilarna kommer att stänga efter nästa helg. Byggnaden kommer rivas och ge plats åt en ny attraktion. Det var Ekot med Carina Segura Morberg.
0: Ja, de försvinner från Liseberg, men om du ser en reporter från Sveriges Radio komma rullandes på gatorna, då vet du att den sitter också i en radiobil. Badum! Wow! Roligt skoj, va, Karin, med radiobilen. Radiobil.
11: Alltså, tänkte du Liseberg eller tänkte du radiobil? Ja,
0: ja, radiobil. Mm. Ja, lite skoj. Ja, ja. Vi lämnar det, förvirringen stor hos nyhetsredaktör Karin. Vi ägnar oss åt ABBA.

0: ABBA med Mamma Mia.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Hon beskrivs som en doldis och andra politiker i riksdagen berättade igår hur de fick googla hennes namn. Men nu är hon riksdagens vice talman efter att vänstern valt att stödja moderaten Andreas Norlén som talman. Johanna Haraldsson, socialdemokrat från Vetlanda. God morgon.
3: God morgon.
0: Hur har senaste dygnet varit?
3: Ja, men det har varit lite omtumlande, lite stökigt, men annars har det varit bra.
0: Ja, har det varit mest kul eller kaotiskt?
3: Nej, men det har varit kul, men också varit lite osäkerhet och lite sådär, som du kanske förstår.
0: När fick du frågan om du kunde ställa upp som talmanskandidat av ditt parti Socialdemokraterna?
3: Några dagar före, när det fortfarande var osäkert hur vänstern skulle rösta i den här omröstningen.
0: Man kan ju få känslan av att du är Socialdemokraternas kandidat eftersom Vänsterpartiet gick ut med att de skulle stödja Moderaterna. Är det så?
3: Nej, jag var ju den enda nomineringen från Socialdemokraternas sida. Klart att man har diskuterat olika namn, men det landade ner i mitt.
0: Så det är inte så att du känner att du är Socialdemokraternas liksom andra val för att de inte vill vaska ett tyngre namn på viceposten?
3: Nej, så känner jag inte.
0: Du har ju suttit i riksdagen sedan 2014, Johanna Haraldsson. Hur förändras ditt jobb nu?
3: Alltså, det förändras ju på så sätt att jag istället för att vara en bland alla andra andra ledamöter, så blir jag någon som ska representera riksdagen, men också ta ansvar för att riksdagen ska fungera på ett bra sätt. Så det är ett nytt ansvar, men också väldigt spännande och nytt uppdrag.
0: Och vad i det jobbet ser du fram emot mest?
3: Jag måste nog sätta mig in i allt vad det faktiskt innebär. Jag kommer få en hel del introduktion och så här nu. Men jag känner mig väldigt trygg med att jag kommer få mycket bra introduktion och lära mig många nya saker. Men det allra viktigaste som talmanspresidiet ska jobba med nu är att se till att vi får en ny regering på plats.
0: Ja, men när man sitter som riksdagsledamot, som du har gjort i över 10 år, hur bra koll har man då på vad talmännen gör? För yrkesrollen skiljer sig åt ganska radikalt från liksom de vanliga politikerna.
3: Ja, man ser ju inte allt som talmännen gör. Alla möten och representation och resor och sådär. Det är inte riktigt så synligt för oss kanske. Vi vet att de ungefär vad man gör. Men som sagt, det är mycket att sätta sig in i exakt vad man ska göra dagarna framöver här nu.
0: Johanna Haraldsson, du säger att du fick frågan från Socialdemokraterna om att bli deras talmanskandidat för några dagar sedan, alltså innan Vänsterpartiet meddelade att de skulle stödja Moderaterna och Norlén. Betyder det...
3: Innan de hade satt ner foten.
0: Ja, innan de satt ner foten. Betyder det att du är besviken nu att du faktiskt inte är talman utan bara vice?
3: Nej, jag är väldigt stolt och hedrad över att ha fått det här väldigt fina uppdraget. Men det är klart att jag är besviken på att Vänsterpartiet hellre röstade på en moderat än på en socialdemokrat. Mm. Vi står ju ideologiskt mycket mer nära varandra än vad vänstern står Moderaterna, det vet ju alla.
0: Och nu hade du väl hellre velat vara talman än vice, eller?
3: Jag är som sagt väldigt glad och tacksam över och hedrad, men är väldigt ödmjuk inför det uppdraget jag har fått. Men det är klart att jag var ju också vår kandidat till talman.
0: Noterar också Vetlanda dominans bland talmännen nu. Julia Kronlid från Bäckseda fortsätter som andre vice talman. Hur kommer det märkas att ni är två från Vetlanda-trakten?
3: Men vi får se, kanske.
0: Kanske.
3: Alltså, nu, jag vet inte. Jag upplever inte att Julia har så där jättemycket Vetlanda-dialekt kvar. Men det kanske kommer att höras i alla fall i kammaren.
0: Mm. Hon kanske breder på mer när du pratar Vetlanda-dialekt bredvid.
3: Ja, vi hoppas det.
0: Johanna Haraldsson, socialdemokrat från Vetlanda. Idag öppnar riksdagen för året. Vad är liksom det första du kommer ägna dig åt här nu idag då?
3: Jag har fått ett minutschema av talmanskansliet, så att jag ska börja med att käka lunch med talmannen och de andra talmännen. Sen ska vi vara de som, ja, jag ska börja med det i alla fall. Sen är det riksmötets öppnande och i alla de ceremonier och vi är delaktiga i.
0: Mm. Johanna Haraldsson Norlén, talmannen, har ju blivit känd som talman som få andra talmän. Alltså med sitt fika, med sina böcker som han har gett ut, och han berättar på sociala medier om livet som talman. Kommer du liksom gå lika all in i det här talmanslivet, tror du?
3: Jag kommer gå all in i mitt uppdrag. Men det finns ju en anledning till att folk tycker att, eller man menar att jag är en doldis. Det är ju för att jag gärna jobbar på i bakgrunden. Så det hoppas jag ska kunna fortsätta göra, jobba hårt för att vi ska kunna stärka demokratin och vara en bra representant för Sverige och riksdagen.
0: Låter som att du inte har någon riktig ambition att sluta vara en doldis då?
3: Men man blir ju mer synlig, så är det.
0: Johanna Haraldsson, tack för att du var med här i P4 Jönköping, och ha en bra dag.
3: Detsamma.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.

0: Kimberley med Eternity. Och strax utanför Värnamo, där springer den runt på vägen en i stycke älgkalv. Vad är det som händer, Henrik?
1: Ja, men det har varit ganska många samtal därifrån den senaste veckan, eller veckorna i varje fall. Hillestorp, Värnamo och Stora Mosse. Mycket älg i området där, och nu senast då en älgkalv som rör sig vid vägen, så se upp där. Riksväg 31, Korsberga, nu är man igång igen med asfalteringsarbetet, och det innebär körisk och väntetider. Det är växelvis trafik där genom Korsberga. Och strax norr om Hok och norr om Hoks herrgård också. Trafikhus som används vid ett vägarbete där i Humesona på Riksväg 30. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, det är lite svårt att avläsa att vara någon form av ekonomisk expert faktiskt. Jag skulle kunna tänka mig att det jobbet är inget för mig, med tanke på att det är så svårt. Som nu då, under tidig morgon så kommer rapporter från olika delar av världen att det är svajigt på börserna, att det är röda siffror på börserna i Asien och USA och sådär. Och då är det att tänka, ja men då kommer väl också Stockholmsbörsen öppna på det sättet. Men nej då. Det gör det inte alls. Stockholmsbörsen öppnar uppåt. Det är högre oljepris, de högsta marknadsräntorna i USA sedan 2007 och AI-oro som sänker riskaptiten globalt. Men läser jag, europeiska börser vänder uppåt och drar med sig Stockholmsbörsen och ökar upp nu 0,7%. Och ja, spännande att dra den slutsatsen i alla fall. Att det är svårt att förutse hur börsen ska röra sig.

0: Ronja Memzelius från Huskvarna med Twinkle Twinkle Lucky Star.
1: Du Cecilia, hur hittar jag till P4 Jönköpings lokala sida i appen Sveriges Radio?
2: Jo, först måste du ställa in P4 Jönköping som din lokala kanal i inställningar. Sen går du bara till fliken lokalt. Där hittar du massa smått och gott.
1: Och så får man inte glömma heller att ställa in pushnotiser så att man inte missar något viktigt som händer i Jönköpings län.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, här nu, Ekot.
1: Högsta domstolen kommer inte ta upp det så kallade Think Pink-målet för prövning. Hovrättens dom där flera personer dömdes står därmed fast. Sopbolaget dumpade under flera år hundratusentals ton avfall från bygg- och rivningsarbeten på flera platser i Sverige. I Ukraina har flera personer skadats i nya ryska attacker. Bland annat i huvudstaden Kiev så har explosioner hörts under natten och i hamnstaden Odessa har det börjat brinna på flera ställen efter attacker. I Haiti har minst 11 personer dödats i en attack som ska utförts av medlemmar i ett kriminellt gäng. Attacken kan ha varit en hämnd mot att en FN-stödd säkerhetsstyrka dödat 3 gängmedlemmar. Och idag väntas FNs säkerhetsråd rösta om FN-styrkans uppdrag att hjälpa Haitis polis att återta kontrollen från gängen ska förlängas. Det var Ekot på en minut.
0: Det här är P4 Jönköping och jag får inte leka en liten spontan lek, nämligen vad är det som låter? Det kan man ägna sig åt. Jag får se här. Du hör att det är lite mullrande, lite bullrande. Elsa?
2: Hej.
0: Hej. Ljudet som jag lekte lite med här, det är faktiskt det du har runt dig.
2: Ja, det är bil på väg.
0: Bil på väg, ja, så avancerat var det. Kanske några riktigt hardcore trafikentusiaster bland lyssnarna hörde vilken väg du rullar på.
2: Ja, du, det får man gärna gissa. Jag ska se om jag kan råka köra förbi. Nej, jag vet ju vilken gata det är. Barnarpsgatan.
0: Ja, centrala Jönköping.
2: Grattis till dig som gissade det.
0: Ja, det var någon nere i Gislaved tror jag som hörde det. Direkt på däckens liksom, densitet mot asfalten, tror jag.
2: Så var det.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter. Dags för nyheter med Karin. Här är klockan 9:30. I P4 Jönköping möter vi riksdagsledamoten som får nytt toppjobb.
1: Ja, idag öppnar ju riksdagen igen, och efter att ha varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 2014 så byter nu Johanna Haraldsson från Vetlanda sin uppgift och blir istället första vice talman efter att Vänsterpartiet valde att stödja moderaten Andreas Norlén som talman istället. Så här säger Johanna om detta.
2: Jag är väldigt stolt och hedrad över att ha fått det här väldigt fina uppdraget. Men det är klart att jag är besviken på att Vänsterpartiet hellre röstade på en moderat än på en socialdemokrat. Vi står ju ideologiskt mycket mer nära varandra än vad vänstern står Moderaterna, det vet ju alla.
0: Och nu hade du väl hellre velat vara talman än vice, eller?
2: Jag är som sagt väldigt glad och tacksam, men det är klart att jag var ju också vår kandidat till talman.
0: Noterar också Vetlanda dominans bland talmännen nu. Julia Kronlid från Bäckseda fortsätter som andre vice talman. Hur kommer det märkas att ni är två från Vetlanda-trakten?
2: Vi får se. Kanske. Jag upplever inte att Julia har sådär jättemycket Vetlanda-dialekt kvar, men nu kanske kommer höras i alla fall i kammaren.
1: Johanna Haraldsson, ny första vice talman, alltså reporter Malte Nordlöf. En gängkriminell man i 30-årsåldern från Jönköping fick över 1 miljon i kontanter beslagtagna vid gränsen och Tullverket vid en kontroll förra hösten, berättade SVT Jönköping Nyheter. Mannen och en vän till honom stoppades efter en resa till Tyskland, och i deras jackfickor hittades 114 500 euro, alltså närmare 1,2 miljoner svenska kronor. Själv hävdar han att han varit i Tyskland och sålt guld, men Jönköpings tingsrätt bedömer att de här pengarna kommer från brottslighet. Enligt polisen så är den här mannen kopplad till ett kriminellt nätverk, och tingsrätten har nu beslutat att pengarna ska förverkas. Om en skola inryms på grund av ett pågående dödligt våld i Jönköpings kommun så larmas all personal på skolan utom de som städar. Över 200 lokalvårdare står nämligen utanför kommunens larmsystem. Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har nämligen köpt in ett appsystem som de som städar i skolorna står utanför, för de jobbar under en annan förvaltning. Annette Fång är ordförande på fackförbundet Kommunal.
3: Det är ju katastrof, och det får ju inte hända någonting. Då är det ju ett misslyckande. Dåligt samarbete, måste jag ju säga att det. Det skulle ju samordnas i hela kommunen när det väl var.
1: Och det här är ett problem som Jönköpings kommun måste lösa, för förutom att lokalvårdarna inte larmas så att de kan sätta sig i säkerhet själva, så kan ju också alla deras nycklar hamna i händerna på en förövare, och då riskerar hela inrymningen att misslyckas. Mer om detta hör du i appen Sveriges Radio. Så en positiv nyhet, dödligheten i hjärtsvikt har minskat stort i Sverige, även här i länet. Här har det minskat då med hela 37% sedan början av 2000-talet. Det visar beräkningar från Hjärt-Lungfonden baserat på Socialstyrelsens statistik. I början av 2000-talet dog omkring 68 personer per 100 000 invånare i hjärtsvikt i varje år i vårt län. Nu är siffran nere på omkring 43. Enligt Hjärt-Lungfonden beror minskningen bland annat på bättre diagnostik, behandling och vård. En positiv nyhet så här på internationella hjärtdagen som det är.
0: Molnen, de ligger så som ett lock över Jönköpings län, men ja, de bidrar faktiskt till att det blir riktigt varmt, för vi ska leta oss upp till 19, kanske 20 plusgrader. Där är P4 Jönköping en morgon, då jag som heter Malte Nordlöf finns med dig.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. Här är Radiosporten med Mats Fagerström idag, morgonens sista upplaga. Och fokus nu när klockan är 9.38. Ja, det blir bland annat en blågul succé i fokus.
1: Radiosportens expert Jon Persson hyllar Sebastian Anasi och Patrik Wålemark som gjorde sin första match från start i landslaget efter 3-1 mot Polen igår i Nation Leagues gruppspel.
2: Ja, absolut. Jättefina insatser på Anasi som spelar mycket de här två tillsammans. Wålemark som ja, nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första två matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som man har gjort så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit. Förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
1: Radiosportens expert Jon Persson där. Närmast väntar nu två bortamatcher för herrlandslaget. Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Handboll på det.
3: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg.
4: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort. Och det är en ganska tung börda att bära.
1: Reporter där Susanna Andrén. Och fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen det finns i appen Sveriges Radio. Sök bara på Radiosporten fördjupning så finner ni det där. Ishockey till sist. Med bara en dag till NHL-premiären så byter två stjärnforwardsklubb. Kirill Marchenko värvas till Toronto medan Matthew Gnees går motsatt väg, det vill säga till Columbus. Läs mer om traden i appen Sveriges Radio. Och ishockey, det blir det i kvällens sportextra tre matcher. Norrlandsderbyt Skellefteå-Luleå, Timrå-Brynäs och så Björklöven HV71.
0: Oj, oj, oj! Just det!

0: HV-match ikväll. Det måste vi kolla lite närmare på. För det gick ju så oerhört bra, va, förra matchen. Sen gick det ju inte bra senast. Hur ska det gå nu? Vad är det som händer? Och går det att säga någonting alls så här tidigt om hur resten av säsongen ska gå när vi nu är inne på liksom den fjärde matchen eller vad det är frågan om? Ja, jag kallar in hockeyexpertis, tänker jag, alldeles strax. Här nu får vi veta vad som händer med en bro i Vrigstad.
1: Ja, det gäller länsväg 127 mellan Vrigstad och Sävsjö. Broarbete, trafikljus används där. Och riksväg 31 Korsberga, där får man räkna med körisk. Det är ju växelvis trafik där på grund av asfalteringsjobb. Och vägarbete med trafikljus uppsatta, det har vi också norr om Hoks herrgård, riksväg 30. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Jack

0: Det där är Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. En låt som jag lyckades engagera väldigt många genom våra sociala medier det senaste dygnet. Karin, i efterlysningen, vilken låt påminner egentligen den här Ingrosso-låten om? Det fortsätter att komma in förslag om vad det är för låt som den här tvilling tillgör.
1: Ja, ja, men det gör det. Och jag vet inte varför folk inte kan släppa det, för du har ju redan bestämt, eller hur? Vilken det var. Ja. Berätta.
0: Jo, jag har bestämt att låten som Benjamin Ingrossos nya påminner om, det är Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Nej, men
1: ja, och då tycker ju många att det låter mer som Last Christmas med Wham, eller Marvin Gayes låt Got to Give It Up, eller Madonna Into the Groove. Och idag har det kommit in, du ska se här, lite vill ha dig gung med freestyle.
0: Jaha.
1: Det eller kanske Robert Broberg med någon låt där. Eller, ja, det rullar på.
0: Vad roligt att det fortfarande engagerar. En ny låt som alla har olika åsikter om. Vilken gammal låt den påminner om.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
4: HV71 spelar bäst.
0: Mötet ikväll för HV71 mot nykomlingarna Björklöven i SHL beskrivs som en ödesmatch. Hur är det möjligt så här i början av säsongen, ens reporter Robert Davidsson?
5: Ja, det låter ju lite konstigt när det är 49 matcher kvar av grundserien. Men det beror ju lite på, tycker jag i alla fall, att HV har börjat den här säsongen ganska bra med jämfört med förra året som var fullständig katastrof. Man har förlorat i förlängning, vunnit i förlängning och så en riktig holmgång senast mot Växjö här där man ju förlorade. Nu väntar alltså Björklöven och HV är ju ändå nere i botten nu redan tidigt på säsongen även om man har plockat lite poäng. Tufft att möta en nykomling som är liksom går mycket på adrenalin så här i början, hemmaplan för dem. Men sen väntar en oktobermånad där man spelar 10 matcher, alltså det är match var tredje dag i princip. Det är den mest matchintensiva månaden på hela säsongen och där någonstans så börjar ju tabellen sätta sig. Det finns inte jättemycket utrymme för att förändra saker för det är match igen och match igen och match igen. Därför tycker jag att det är lite av en ödesmatch för HV71 för att när de har hamnat på efterkälken i början på säsongen de senaste åren här så har de haft väldigt svårt att ta sig tillbaka.
0: Blir det lite extra mentalt viktigt också då att vinna över nykomlingar som ikväll då för att inte se sig själva som totalt överkörda så här tidigt?
5: Ja, nej men så är det ju. HV lär ju ligga i bottenskiktet av tabellen. Sen kanske inte det yttersta bottenskiktet hoppas ju många supportrar på. Men de är ju tippade någonstans där bland de lagen längst ner. Och där kan man ju tänka sig att en nykomling också kommer hamna. Och då bör man ju ta poäng av just dem som i detta fallet då är Björklöven.
0: Vad säger du om målvaktsläget då inför den här matchen och framåt? Mycket fokus ju på sistone på Herman Liv och hans återkomst till HV71. De har ju några målvakter att välja på nu.
5: Ja, men det har de ju. De har ju 3 bra målvakter. För Herman Liv så gjorde han ju en storstilad debut förra veckan mot Skellefteå när HV vann där. Sen var det ju väldigt tufft i helgen när han släppte in 7 mål. Men det ska ju sägas att han är ju inte ensam om att försvara målet där. Det handlar väl mer om att han är ung och ganska oerfaren på den här nivån och att inte gräva ner sig allt för mycket bara för att man släpper in 7 mål i en match. Här har man ju Sandström som gjorde en jättebra första match och det gör väl inget att man kan alternera lite på målvakten när man har fler bra. Sen är det väl också bra att man hittar någon form av stabilitet och för Herman Liv kanske att bara för att man släpper in 7 mål i en match så är jag bänkad i nästa. Det är inte heller en bra press att bygga upp men de verkar stötta varandra väldigt bra, de målvakter som finns.
0: En match som Robert Davidsson reporter beskriver som en ödesmatch trots att det är tidigt i säsongen ikväll. HV möter Björklöven från Umeå. En match som också förstås följs allra bäst via radioapparat.
5: Ja. Sport Extra, Radiosporten, 7:00. Då är det bara ratta in. Eller man behöver inte gymma. Det är ju, låt radion stå på för 17 hela dagen. Hela kvällen.

0: Barnes, Bette Davis, Ice. Just nu bilbärgning, Henrik.
1: På Riksväg 40 som kommer beröra trafiken från Nässjö till Jönköping vid Rödja innan Forserum. Där kommer det vara lite störningar i trafiken. Ett körfält avstängd, det är TMA-skydd också på plats och bärgare. Och det var alltså en bil som ska bärgas där. Så ta det lugnt och försiktigt vid Rödja. Riksväg 40 från Nässjö mot Jönköping.
0: Henrik Gustafsson, trafikredaktionen.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Alltså någonting säger mig, kanske en fördom, men att du, Sofie Carme, är mer hundmänniska än kattmänniska.
4: 100%.
0: Ja, det är så.
4: Ja. Det är få katter jag träffar som, då ska de vara en riktigt gosig katt. Alltså en sån som, de är ju egna, de har en egen vilja på ett annat sätt än hundar. Hundar kan man ju lära sitta och springa och gå och skälla. Det kan man ju inte med katter.
0: Nej, de är ju individer, de är färgstarka karaktärer, ja. De är original.
4: Ja, och det kan jag gilla dem. Det är en sån som faktiskt vill gosa och mysa, men av 10 katter jag träffat kanske en sån gosigatt.
0: Jaha, spännande.
4: Men hundar kan man ju tvinga att gosa.
0: Exakt. Jag är ju tvärtom. Jag är ju kattmänniska.
4: Det kan man se på dig nästan.
0: Hur ser man det?
4: Jag vet
0: är det morrhåren här?
4: Ja, det kan
0: i mustaschform.
4: Det är ja. Viskaser. Nej då, men jag gillar alla djur. Verkligen. Så jag ska inte säga att jag inte är en kattmänniska.
0: Alltså det är en helt galen historia vi ska få höra idag.
4: Ja, men alltså det låter ju nästan... Ja, det är verkligen galet. Alltså förra veckan så hittade ett par en liten kissekatt vid väg på Vätterleden utanför Huskvarna. Och märkte väl någonstans att här skulle inte katten vara. Och tog den till polisen. Och efter det så spande vi upp en riktig historia om den här katten som alltså kommit hela vägen från Polen. En familj från Polen som letade efter sin katt som hamnade på Vätterleden.
0: Men hur är det ens möjligt?
4: Exakt! Hur är det ens möjligt? Ja, det är det vi ska reda ut. Det kommer vi kanske aldrig riktigt få svar på. Men summa summarum är ju att katten har hittat hem igen alltså till Polen.
0: Man hör ju ibland om katter som hoppar typ in i lastbilar eller under bilar och sådär. Det måste ju snarare vara det än att han har promenerat.
4: Ja, det tror jag inte. Jag tror inte den har simmat heller över vattnet eller så. Utan jag tror att den har vi åkt med på något sätt någonstans. Men familjen blev ju jätteglada när de till slut då fick veta vad katten var. Och det var inte hjälp med polisen, för polisens så här system för chip och katter och sånt täcker bara Sverige. Så det var med hjälp av djurens vänner som den kunde hitta sin familj. En fantastisk story som vi ska få höra i förmiddagsprogrammet.
0: Mm, får vi höra då, pratar du med den polska familjen då?
4: Nej, då träffar vi Heidi på djurens vänner som var den som tog emot den här lilla katten och hjälpte till och se till att den kom hem igen.
0: Sofie Carme som fortsätter att hålla dig i handen här i P4 Jönköping de kommande timmarna. En snabb kontrollfråga bara. Hur mår din kropp?
4: Jo, jättebra. Du menar att jag står och trycker mig själv här på ryggen. Jag sträckte till min vänsterfläskfilé på ryggen här. Du vet, den här
0: vänsterfläskfilé?
4: Vad säger man den här man har filén här? Jag skulle bara böja till stolen lite inne på min studio där. Ja. Och då bara... Böjda till ryggen lite. Så att jag tar en stund på mig att gå till studio 1 där jag sänder ifrån.
0: Och så... Ta det lugnt. Du Carme, känner du tydligt nu att du har passerat 40?
4: Det har jag inte, jag fyller 30.
0: Just det. Självförnekelse, också en rolig aktivitet.

0: Oskar Lindros från och med du.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: P4 Jönköping en tisdag morgon i september. Malte Nord vet jag som finns med dig idag. Alldeles strax så öppnar ju riksdagen. Det är lite ny skolstartsanda sådär. Jag snackade med några riksdagsledamöter tidigare som gör första dagen, en av dem någonsin i riksdagen. Och verkligen, det var nervositet så att det hördes om det. Här har vi yrkesgruppen som inte får larm.
4: Om en skola inryms på grund av ett pågående dödligt våld i Jönköpings kommun så larmas all personal, utom de som städar.
5: Det är ju katastrof.
0: Mer om städerskorna som inte får larm i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Det är dags nu för de senaste ekonyheterna. Klockan är 10.
6: Allt fler mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag. Erika Sundén rapporterar.
7: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna. Bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
8: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
6: Reporter här, det var alltså Erika Sundén. Stämningsläget bland hushållen har förbättrats kraftigt enligt Konjunkturinstitutet. Myndighetens barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg i september för femte månaden i rad. KI skriver också att företagens prisplaner fortsatt pekar på prishöjningar i större utsträckning än normalt. Riksrevisionen riktar kritik mot Försvarsmakten. Bland annat så behöver försvaret bli bättre på transporter av soldater och materiel.
9: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
6: Mikael Eriksson där. Allt färre personer här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Nu har dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det här visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Och bättre diagnostik nämns som en förklaring till den här minskningen. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
10: Jo, men det vet vi ju att efter Ekot klockan 10 så är det lite skifte i den här radiofabriken. Malte och gänget får ta lite lunch faktiskt redan klockan 10. Sofie heter jag som tar över. Reporter idag Emily Vidén och Karin fortsätter ju leverera nyheter.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och just nu känner jag mig lite ensam. Jag har en reporter som heter Emily och henne lyckas jag inte koppla upp på våra såna här system. Och sen har jag en nyhetsreporter som heter Karin och hon ligger på golvet och kryper i studion. Vad gör du?
1: Ja, men innan var jag letade efter mina glasögon hos Malte som jag tappade så jag råkade slå av. Nu har det här bordet, det höj- och sänkbara, fastnat liksom i mitten så jag kan varken stå eller sitta.
0: Inte vad som är i den här studion just nu.
1: Det är någon kontakt här som gör att...
0: Är det någon som är redo att köra lite radioprogram här eller är det bara jag? Kan ju vara skönt. Nu tror jag, vänta. Hallå? Ja men titta, nu har jag hittat en reporter också. Va? Vilken grej. Nu är vi på plats allihopa.
2: Tack så mycket för Simon, för hjälpen och alla, Elin.
0: Ja, vi återkommer till det här kaoset då i P4.

0: George Michael med Faith, P4, Jönköping 10 över 10. I förra veckan hittade ett par en liten ensam katt vid Vätterleden utanför Huskvarna. Och de förstod ganska snabbt att den här lilla kissen var vilse och tog den till polisen. Men trots att katten var chippad så fick polisen ingen träff på någon ägare.
1: Så då hamnade katten här hos Heidi på Djurens Vänner i Värnamo. Och det visar sig att katten varit ute på en ordentlig resa. Kan du berätta mer, Heidi?
2: Absolut. Jag fick ett samtal i måndags förra veckan från en man som hade hittat en katt på Vätterleden. Och de hade åkt Annikura med katten för att kolla chip. Och katten var ju chippad. Och Annikura sökte ju alla svenska register och hittade ju ingen ägare. Så därför så tog jag hand om katten. Och när jag sökte i de utländska registerna så hittade jag att katten var registrerad i Polen. Så ja, jag fick ju ta fram mina språkkunskaper kan man säga. Och ringa ägaren i Polen som blev väldigt, väldigt glad och förvånad att katten var i Sverige.
1: Men vad tänkte du när du såg att den var liksom registrerad i Polen?
2: Alltså jag kanske tänkte att det var någon som har flyttat till Sverige och tappat bort sin katt. Jag tänkte ju aldrig att det var någon som hade tappat bort katten i ett helt annat land och att katten hade hamnat i Sverige.
1: Vad sa familjen då när du ringde?
2: Ja, de blev väldigt glada och väldigt, väldigt förvånade. För de hade ju tappat katten på gränsen mellan Tyskland och Österrike. Vilket innebär att de har ju väntat och längtat på ett samtal från någon av de länderna. Och absolut inte från Sverige.
1: Men hur länge har den här katten varit borta? Vad heter katten? Kan vi ta det också?
2: Ja, katten heter Mars. Och några månader var det svar jag fick fram. Det var lite språkförbistringar i polskan och svenskan kan man säga.
1: Men då alltså, hur mådde katten när den kom?
2: Ja, han var ganska mager och behövde ju fodras upp lite försiktigt. Katter är ju lite känsliga när de inte har fått ordentligt med mat. Så vi fick ta det vackert. Men i övrigt mådde han bra. Kelig, gosig. Fästingar hade han såklart.
1: Men alltså, den här katten då har tagit sig från Tyskland, Österrike till Huskvarna. Hur kommer det sig? Vad hade hänt?
2: Ja, det är ju inte lätt att svara på. Katten kan ju inte prata med mig. I wish kan jag säga, men en kvalificerad gissning är väl att den har hoppat in i en lastbil eftersom den har hamnat på Vätterleden.
1: Okej. Men alltså, om jag hade råkat släppa ut min katt mellan Tyskland och Österrike så hade jag ju tänkt att han kommer aldrig hem. Liksom, trodde familjen att de skulle få hem katten när de kom och hämtade den?
2: Nej, det trodde de nog inte. De hade stannat på gränsen där i 24 timmar och letat. Men jag tror att alltså, hoppet ger man väl aldrig upp, tänker jag. Men jag vet faktiskt inte om de trodde eller inte. De var nog bara mest förvånade och glada.
1: Men nu har katten då alltså fått komma hem igen och sådär. Hur kom de och hämtade honom?
2: Ja, mannen i familjen kom med bil i förrgår och hämtade sin katt. Så i söndags kom han, söndags förmiddags. Han körde han från Polen, hämtade katten och åkte hem igen.
1: Och hur glad var han då?
2: Ja, han var jätteglad. Han var så han skakade. Det var jättehäftigt att se, var det faktiskt.
1: För det var alltså då dottern som ska råka tappa, liksom släppa ut katten om jag förstår det rätt. Så vi reder ut det.
2: Stämmer bra. Det var hon som hade öppnat bildörren och katten hade stuckit.
1: Ja, otroligt. Men alltså, har du varit med om något sånt här tidigare?
2: Jag har aldrig varit med om att jag har hittat en katt som har varit registrerad utomlands. Aldrig faktiskt. Men här ser man ju också vikten av att katten är registrerad, att katten är chippad och att man vet att det finns ett utländskt register att söka i.
1: Ja, hur är det med det där? Hur får man tillgång till ett utländskt register? Är det bara vissa som har?
2: Nej, det finns ett register som heter EuroPetNet och där är alla europeiska register inkopplade till. Så man kan bara söka i det ena registret så hittar man dem i alla europeiska länder.
1: Ja, men svinbra tips. Och vilken sjuk historia, Heidi. Alltså, vad ska man säga? Det är helt galet.
2: Ja, vad ska man säga? Solskens historia deluxe, typ. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kommer nog aldrig få vara med om det igen, tror jag. Once in a lifetime.
1: Ja. Solskens historia deluxe. Det är så vi avslutar det här.
0: Heidi där på Djurens Vänner som alltså tog hand om den här katten och som hittades på Vätterleden. Då är alltså en familj som har varit på någon form av resa. En polsk familj som på gränsen mellan Tyskland och Österrike ska ta en paus, öppna dörren, katten smiter och hittas alltså då flera månader senare i Sverige utanför Huskvarna. Helt otroligt. Emily Widén är det som är reporter där.

0: Verkligen. Det är inte somrigt så att säga.
1: Nej. Varför gör vi det? Vi åker inte häst och vagn längre.
0: Nej, det gör vi. Det har du helt rätt i. Men det är fortfarande jul. Juligt och bjällerklangigt. Och nu kommer mer och mer av sånt ju närmare jul vi kommer såklart.
1: Ja, det gör ju det. Och nu läser jag här att folkkäre Fredrik Lindström älskar julen. Du vet, domaren i På spåret säger till de som är yngre, som inte vet att han var komiker långt innan dess och att han kan mycket om allt. För nu ska han göra en föreställning av sin favorithögtid, julen då. Varför vi egentligen firar den kan man ju fundera på. Hans julshow som går upp i Stockholm då i november heter Unna dig en lycklig liten jul. Historien om årets köpfest. Varför har julen blivit världens största varumärke? Han säger så här, vi har tekniskt sett skrotat julen och firar julhandeln istället.
0: Ja,
1: håller du med?
0: Istället för jul. Ja, jo, det finns väl en risk. Men jag tycker ändå att vi har pratat ganska mycket de senaste åren om just det här hur mycket vi konsumerar. Så jag tror snart att vi är på väg mot en liksom åt andra hållet. Jag tycker mer och mer man hör lite sådär, men vi har dragit in på julklappar i år och vi ska ta mindre julklappar i år och sådär.
1: Folk säger det, men sen så är det lika många under granen.
0: Ja,
1: vi ökar ju varje år i alla fall. Och det han vill att vi ska tänka efter, för att idag så har vi ett precis lika stort behov av det andliga som vi haft i alla tider, men vi har gjort då varuhusen till våra tempel och kommersen till vår religion, är hans poäng då. Och därför borde vi ta oss en funderare. Och så säger han också, ju mer varor som saluförs, desto mer köps det. Så han lägger lite på handeln också. Ta bara alla dessa sorters glögg som finns. Och glögg med årets smak och så vidare. Så ju mer det finns, desto mer köper man.
0: Och det här gör han en föreställning om i juletid.
1: Ja.
0: Liksom lite anti-jul i juletid.
1: Men han vill också säga att jag är ingen Grinch. Jag vill inte förstöra julen. Det blir julstämning också. Han tar med sig lite musiker och spelar lite välkända örhängen och sånt också. För honom, så, vad är då julen då? Jo, det är en tid för lek, spel och socialt umgänge. Jag är ingen pysslig person, men jag har alltid något pyntprojekt på gång och gör mina egna julkort. Jag känner mig mer intresserad av det förflutna vid julen, berättar han. Och det är lite det som du sa innan också, att man tänker tillbaka på sina barndomsjular kanske.
0: Just det, med julkort är ju kul också. Det funderar på om man ska ta tillbaka i år och skicka julkort. Det är ju mysigt faktiskt.
1: Så det kan du och jag sitta och tänka på nu fram till jul.
0: En av alla julshower, men den kommer inte till Jönköpings län, va?
1: Nej, den är från den 18 november på Skalateatern i Stockholm, så det är en bit att åka om man vill göra det. Men, ja, men det var mer en tanke.
0: En tanke som Fredrik Lindström delar med sig om i sin julshow, va? Nu kommer det dyka upp fler och fler sådana, tror jag, när vi närmar oss, som sagt. Va? Ja, vi går ju faktiskt in i oktober nu.

0: Crazy in love med Beyoncé tänkte jag säga. Hon är faktiskt också en liknande titel. Men Jill Johnson är det ju vi hör där.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Och nu ser jag en bild på den här söta lilla katten då som hittades på Vätterleden utanför Huskvarna förra veckan. Svart, helsvart katt, lite grann vitt på bröstet verkar det vara. Och den sitter i en bur nu med sin ägare på väg tillbaka till Polen. Ja, det var den ju häromdagen. Den här katten hittades ju alltså av ett par och till slut hamnade den hos djurens vänner som kunde konstatera att katten kom från Polen. Och då visade det sig att den här familjen då har tappat bort katten på gränsen mellan Tyskland och Österrike. Så en polsk katt som var på gränsen mellan Tyskland och Österrike smet från bilen, tog sig på något sätt till Huskvarna, men har nu då hittat hem igen. Vilken fantastisk historia. Uppenbarligen en väldigt kär familjemedlem i och med att de kom från Polen då, körande med bil och hämtade den här katten Mars så fort de visste att den faktiskt levde och fanns då här i Sverige.

0: Foreigner, I want to know what love is i P4 Jönköping som du lyssnar på denna tisdag. Sofie Karmet, jag, Emily är reporter och sen har vi då Karin på nyheter och det ska vi få en dos av i detta nu. För klockan är 10:30.
1: Länstrafiken, JLT, betalar hellre böter än att göra appen som man har nu tillräckligt tillgänglig för alla. Det är Myndigheten för digital förvaltning som hittat flera brister i JLTs app som bryter mot lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men enligt JLT så kostar det drygt 7 miljoner att åtgärda bristerna i den nuvarande appen och ville därför vänta tills den nya appen som man jobbar på nu är klar om ett år cirka nästa höst. Och överklagade därför. Men nu har Region Jönköpings län som är huvudman för länstrafiken beslutat att inte överklaga kammarrättens dom utan att istället helt enkelt betala vitet på nästan 2 miljoner för att man inte åtgärdar bristerna inom 4 månader som domen säger. Ulrika Rosander, trafikdirektör, säger att de bedömer att det inte är rimligt att lägga över 7 miljoner på att åtgärda brister i en app som inte kommer användas så länge till. Istället kommer man betala vitet och har nu fullt fokus på att den nya appen ska bli riktigt bra. Klockan 2 i eftermiddag så inleds riksdagens högtidliga öppnande. På begäran av talmannen så förklarar då Hans Majestät Konungen riksmötet för öppnat. Och bland de 349 riksdagsledamöter som precis valts in finns Rickard Salander, miljöpartist från Nässjö och som är helt ny i riksdagen.
2: Jönköpings län. Rickard Salander.
3: Ja, men alltså det kändes ju väldigt stort och pampigt på något sätt och lite nervöst också måste jag erkänna. Imorgon kommer det nog lägga sig lite.
2: Camilla Rinaldo Miller.
4: Kristdemokrat från Bredaryd som gör sin andra mandatperiod. Ditt bästa tips till Rickard Salander som du önskar att du visste när du började för 4 år sedan.
5: Var dig själv och var inte rädd för att fråga. Det är jättemycket i början man ska sätta sig in i men ta hjälp. Och sen kom ihåg att 4 år går otroligt fort så att det vill till att sätta igång och börja arbeta med detsamma.
1: Reporter här Malte Nordlöv. Och parallellt med riksdagens öppnande samtidigt faktiskt klockan 14:00 i Uppsala domkyrka så öppnar idag också kyrkomötet, alltså Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter som valts av Svenska kyrkans över 5,3 miljoner, i alla fall av de medlemmar som har röstat då i kyrkovalet. Den statliga bolånebanken SBAB höjer idag räntorna på bolån med löptiderna 1-10 år med 0,10-0,20%. SBABs höjning kommer efter att Riksbanken i ett räntebesked i förra veckan flaggade för 2-3 höjningar framöver av styrräntan med start i slutet av året. Den rörliga räntan däremot lämnas oförändrad.
0: Ja du Karin, det blir lite mulet idag, lite regnstänk, men det kan också bjuda på någon solglimt, men det ser lite mörkt ut för det faktiskt.
1: Jaha, vad ska jag göra åt det menar du?
0: Ja, men det skulle vara så skulle det vara under förmiddagen och jag hade inte sett så mycket sol i Jönköping i alla fall. Men i alla fall upp mot en 19 grader fortfarande. Det är ju milt ute.
1: Mm, och varmare blir det imorgon hoppas jag.
0: Mm, och jag tycker det är svårt för att det ser ut att vara höstigt nu. Så när man går ut och klär på sig så inser man ganska snabbt att oj, nu är jag ju helt överklädd här med min lilla täckjacka.
1: Det är nu du ska ha mellanjackan.
0: Ja, men alltså hur många jackor måste man ha? Mellanjackan. Mellanjackan funkar också på vintern med tjock tröja under oftast.
1: Mm. Nej, då är det för kallt. Mellanjackan var man nu på hösten.

0: Sara Larsson med Lush Life. Och ja, bara för att jag sa att det var lite mulet idag. Dels så kommer solen faktiskt fram i Jönköping där vi sitter, men dessutom så fick vi ju ett samtal från Sävsjö, en man som ringde in och sa strålande sol i Sävsjö just nu. Så då finns det faktiskt chans till solen då.
1: Det var min förtjänst, tror jag.
0: Ja.
1: Det var jag som ordnade det.
0: Det var garanterat du som ordnade det. Vi fortsätter att kolla lite grann på den här rapporten som kom igår. Den är ju väldigt spännande. Svenskarna och internet 2026. Alltså, och internet då, det är ju framförallt hur vi använder våra mobiler. För det är där vi är nonstop uppkopplade. Och lite där med vett och etikett. Och det här tycker jag är spännande. Många då som kan störa sig på att man känner att man är nedprioriterad när man umgås med någon som hela tiden kollar i mobilen.
1: Ja, men så är det ju.
0: Ja, men det är ju jättevanligt på någon middag eller vad som helst, att man liksom låter den ligga där på bordet som ett störningsmoment.
1: Eller man låter den ligga, man plockar upp den då.
0: Ja.
1: Titta i den.
0: Ja, om jag gör det med någon av mina vänner så har jag börjat fråga, vem är det som är så mycket intressantare än mig? Säger jag då. Och då säger så alla personen, alla. Typiskt.
1: Dumt att fråga kanske.
0: Ja, 7 av 10 känner sig nedprioriterade när de man umgås med kollar på mobilen. Och i en relation, 3 av 10 känner sig avundsjuka på den tid som partnern ägnar åt mobilen istället för att ägna den åt dem.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju inte jättebra heller. Och 8 av 10 sover med mobiltelefonen i sovrummet. Men det är för att man laddar den samtidigt.
1: Och för att jag har den som väckarklocka.
0: Larm, ja. Mm. Men när du är ändå den... Förlåt.
1: Äldsta.
0: Ska jag säga det här på ett fint sätt? Ja. Inte äldre generationer, men jag menar, när du umgås med dina vänner, ni är ju inte på något sätt uppvuxna liksom, med att man umgås på sociala medier och sånt. När ni har middagar, märker du att det är mindre mobilskrollande då än när du är ute med kidsen på jobbet typ?
1: Nej då.
0: Det är samma.
1: Ja, alla är intresserade av sin mobil, så är det ju.
0: Ja.
1: Man tar bilder och man googlar saker för man har glömt en massa. Och hur var det med det nu då? Och här, kolla här, och du sitter här. Och det blir som en... För så ställde man ju alltid något vackert på bordet som skulle vara ett samtalsgrej.
0: Ja.
1: Samtals, vad heter det? Conversation piece säger man på engelska.
0: Ja, just det, vad heter det?
1: Man ställer något vackert, något konstverk.
0: Ja,
1: man
0: står vas
1: eller någonting mitt på bordet för att man ska sitta och prata om det, ha någonting att prata om.
0: Mm.
1: Det har ju bytts ut nu mot mobilerna på något sätt. Här. Man har ju det som conversation piece.
0: Men ett tips är ju faktiskt att man helt enkelt detoxar lite där, att när man bjuder på middag till exempel, att lägger vi ifrån oss mobilerna en stund. För att det indikerar ju på att något annat är viktigare än det man gör just nu.
1: Men inte bara det, för nu har de ju då listat då de 4 kategorierna med de värsta etikettsbrotten då. Internetstiftelsens rapport Svenskan och internet 2026 som du berättar om. Så förutom då, som är på nummer 1 antar jag då, att vara mentalt frånvarande genom att ägna sig åt skärmen istället för det umgänge som pågår fysiskt, så är det också att avbryta ett fysiskt samtal när man får ett mobilsamtal eller meddelande.
0: Men det går ju före. Det är ju det. Om vi
1: det
0: pratar
1: kan vara
0: något och det ringer.
1: Ja,
0: men det är ju det. Samtalet går ju före.
1: Ja, men det är väldigt oartigt, tycker folk då. Att störa andra, exempelvis genom att spela hög musik eller prata högljutt i telefonen, det tycker jag är jätteilla om. Åh, vad det är irriterande. Man sitter på tåg eller buss och man får höra hela konversationen från Jönköping till Stockholm. Inte så roligt. Eller att fota, filma eller dela material utan samtycke. Och det där är ju en... ungdomsfrågan nu tycker jag mer att de absolut inte vill vara med. Det är mer de som hör av sig och säger, men jag vill inte vara med på sociala medier, jag vill inte synas.
0: Nej, men det är ju det. Och man sitter och fotar. Ibland vill man bara inte vara med på bild. Det är min mamma en expert på. Varenda gång vi är hemma och äter någon god middag så kommer kameran fram och så sitter man där och bara, nej, ingen bild nu igen. Och så bara, nu ska vi ta årets bild. Så sitter man där hemma i myskläder. Och
1: men vet du vad som är väldigt, väldigt roligt? Gruppbilder. Jag får slå ett slag för gruppbilder.
0: Men då är man ju med på det. Då tar man det gemensamt.
1: Ja, ta en stor bild samtidigt på alla så är det färdigt sen.
0: Ja, ja, vet du, etikett när det handlar om internetanvändning, mobilanvändning. Mycket som kommer ut från den här rapporten Svenskarna och internet. En annan grej som vi pratade om igår, det är just scrollandet. Hur mycket vi faktiskt scrollar. Vi pratade med en kille som av dygnets 24 timmar, en ung kille gick på gymnasiet, scrollar eller kollar telefonen 15 timmar av dem.
1: Oj.
0: Men det finns de som går tvärt mot strömmen också. Och en sån ska vi prata med. En sån ska vi prata med.
1: Det finns en.
0: Det finns en.

0: Fairground Attraction med Perfect i P4 Jönköping tisdag idag, och det kommer information om en olycka, Karin.
1: Jag ska bara hitta den, för det är polisen som har lagt ut här nu om en arbetsplatsolycka, och den ska ha hänt i Tenhult, och det är då en då ska vi se här, där har vi den.
0: Någon som föll från
1: det är en man i 25-årsåldern som har skadat benet. Han har fallit från övervåningen i en villa i Tenhult. Det var en lucka i golvet som han har ramlat igenom, och det här hände vid 8-tiden i morse, och både ambulans och polis har larmats dit. Han var faktiskt inne i villan där för att utföra ett arbete, och därför så upprättar polisen då en anmälan om arbetsplatsolycka, vållande till kroppsskada. Det finns ingen information om skadeläget än, men han ska ha varit vaken och talbar, som polisen brukar skriva då om man är just i detta. Men det var alltså en arbetsplatsolycka i Tenhult. Alltså falla från övervåningen genom en lucka ner till nedervåningen, det kan bli ganska allvarligt.
0: Ja, verkligen. Aftonbladet skriver om samma, att han skadat benet och det tog som hand då av ambulansen. Så förhoppningsvis så klarade han sig ändå ganska bra, den här mannen i 25-årsåldern. Fy vad läskigt att gå och sen så bara känna att man faller från övervåningen. Mm. Ja, arbetsplatsolycka alltså blir det då när man jobbar och skadar sig under arbetstid.
2: Influeraren och rallyföraren Tim Liljegren kommer till P4 Extra tisdag. Jag pratar också med syskonen Sigge och Elsa Billgren som har gjort en kokbok tillsammans. Och så kommer barnmorskan Elin som sprider kunskap om kvinnohälsa och anatomi på sociala medier. Jag träffar också Thomas som drabbades av Parkinsons sjukdom och fick 8 miljoner stamceller inopererade, och hans liv har idag kommit tillbaka. P4 Extra börjar 13.04. Jag heter Titti Schultz.

0: Mauro Scocco, allt just nu, strax kulturnytt. Men någonting nytt för mig är att man kan vara ovärdig som konstköpare. Alltså Karin, det handlar om ett svenskt-amerikanskt par som köpte tavlor av Monica Sjö för över 3 miljoner kronor. Men sen hävdes det här köpet för att de ansågs ovärdiga.
1: Av konstnären, eller?
0: Exakt så. Alltså, det här paret driver ett techbolag tillsammans och blir förälskade då i den här svenska ekofeministen Monica Sjös konst efter ett besök på Moderna Museet i Stockholm. Så de köpte 3 verk då. Priset landade på drygt 3 miljoner kronor och affären genomfördes i oktober 23, men sen skulle de här verken först då visas på lite andra ställen. Och plötsligt så ville galleriet häva det här köpet. Då hade representanter från Monica Sjös familj träffat det här paret och fått, citat, känt sig obekväma i makarnas sällskap. Och de ansåg då att nej, det här är ovärdiga samlare, så att vi vill häva det här köpet. Och nu vill det här paret ha skadestånd.
1: Där etiken går liksom före
0: pengarna. Aldrig hört om något liknande. Ja, 10.50 är klockan nu. Andrea Valderrama här med Kulturnytt.
2: Ja, romanen Perfektion har hyllats och beskrivits som en generationsroman. Kulturnytt har träffat succéförfattaren, italienske Vincenzo Latronico.
3: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
4: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagram-konto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
3: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
4: Perfektion följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Nu är det nostalgi, säger han.
3: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
2: Det var okej att vara nostalgisk för den tiden var över, säger författaren Vincenzo Latronico till kulturnyhetsreporter Nora Makander. Den populära turkiska komikern Deniz Göktaş dömdes igår av en domstol i Istanbul till 19 månaders fängelse för att han förolämpat president Erdogan. Samtidigt släpptes han på fri fot i väntan på överklagan. Deniz Göktaş har suttit fängslad sedan han greps den 3 juli i år, kort efter att hans stand-up-show Dead Sea blev viral på YouTube och nådde 9 miljoner tittare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Kulturnytt.
5: P4 Jönköping.
6: Sveriges Radio.

0: Ja, jag lyckas ju alltid säga fel här ändå. Men nu tror jag, Karin, chair. Du säger rätt, va?
1: Som stol.
0: Ja, chair.
1: Chair, nej men nu sa du...
0: Jag sa rätt.
1: Chair,
0: chair ungefär, ja. Ja, inte chair. Som är
1: mitt emellan chair och chair.
0: Ja, men vadå mitt emellan chair?
1: Chair.
0: Hur får ni ge er? Chair.
1: Dumt. Vi slutar spela henne helt enkelt.
0: If I could turn back time. Ja nu, det är bara 2 dagar kvar nu. Innan vi kommer att höra mer av det här. Ja, det är ju lite längre kvar till själva finalen då vi framförallt kommer att höra den här lilla trudelutten. Men på torsdag börjar vi spela våra 3 finalister i P4 Nästa Stjärna, vår stora, stora musiktävling. De som har valts ut i år är ju Emmy Ester, det är Noah Skarje och det är Bagel. 3 artister med 3 olika låtar då, och från och med torsdag så spelar vi musiken här i radion och du kan vara med och påverka då. Du har ju en del av bestämmandet och sen så är det då en jury på plats när vi kör final då lokalt här den 16 oktober. Så 2 dagar kvar tills att låtarna spelas här i radio. Jag funderar på om jag ska bjuda in artisterna hit. Det hade väl varit kul att känna dem lite.
1: Absolut, jag har ju redan hälsat på 2 av dem.
0: Ja, du var med och överraskade.
1: Jobbet.
0: Blev de förvånade när du kom?
1: Om de blev.
0: Åh, vad roligt.
1: Väldigt paffa.
0: Det har ju gått, man lämnade in sina bidrag i våras och sen så har det ju gått en stund innan man fick veta om man kom med. Så många kanske trodde att det var för sent.
1: Och det roliga är att de 3 låtarna som är utvalda nu då av juryn är väldigt olika.
0: Ja, och det är kul. Ja, olika låtar och väldigt, väldigt hög kvalitet måste jag säga. Men vad kul. Räcker det med att säga nu så här när jag bjuder in er nu? Eller måste jag ringa dem också? Tror du de liksom?
1: Och mejla och smsa, gör allt.
0: Ja, det är ju alltid kul att få lära känna de som ska vara med och tävla. Det ser vi fram emot till P4 Nästa Stjärna. Och vinner man lokala finalen kan man gå till riksfinal. Och vinner man där så kan man få sin musik spelad i P4 i hela Sverige.

0: Temper City med Self Aware. Klockan 11, Ekot här.
1: Först om den misstänkte för skoldådet i Fagersta i september. För det visade sig nämligen att socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Liam Nebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Det här visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad, misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brinellskolan. Och en undersökning som domstolen begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Kommuner pressas av stigande priser på IT-teknik. Det här när AI-boomen dammsuger marknaden på komponenter.
2: All hårdvara som finns här inne, i princip allting, ökar ju kostnaden.
3: Anders Hallestig är enhetschef för drift och infrastruktur på Norrköpings kommun. Och han står i en av kommunens serverhallar där varje komponentbyte nu blir en dyr historia.
4: Otroligt orolig. Det kan man ju räkna ut att får vi ökade kostnader, någonstans måste ju pengarna tas ifrån.
3: När datacenter byggs ut i rekordfart för att möta AI-boomens behov har uppstått brist på komponenter. Komponenter som också behövs för vanliga datorer, mobiler och datalagring. Och det här har fått priserna att skjuta i höjden. Och även på kommunalförbundet Itsam som ansvarar för IT-verksamheten i Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög har man tvingats ta höjd för prischocken. Johan Flemgård är teknisk chef.
5: Hittills har det ju bara rusat. För lagring så har vi sett en ökning på 300%.
3: Och tekniken blir inte bara dyrare. Den kan också bli svår att få tag på.
5: Och sen får man komma ihåg att de större drakarna på den här globala marknaden är ju de som går först och suger upp allt behov egentligen. Så för 2027 så finns det ju rapporter om att det kommer vara väldigt svårt att få tag i datorer och RAM-minne.
1: Reporter här, det var P4 Östergötlands Olivia Larsson. Vi håller kvar lite vid ämnet, för OpenAI kommer att stoppa lanseringen av sin senaste AI-modell. Det här på grund av säkerhetsskäl, det meddelade företaget natten till idag. Den nya modellen som heter Astra ska inte ha levt upp till säkerhetskraven, det säger bolagets säkerhetschef. Och då ska jag se, att hovrätten precis meddelat sin dom gällande det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala i april förra året, då tre personer sköts till döds inne på en frisersalong. Hovrätten, den går på tingsrättens linje och dömer en 22-åring till livstidsfängelse. Mer om det här får ni givetvis i kommande sändningar och alltid i vår app Sveriges Radio. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Vi kollar till trafiken och vi börjar på en av våra Europavägar.
6: E4 nämligen mellan Värnamo och Jönköping, för nu är det återigen avstängt i riktning mot Jönköping. Man leder av trafiken vid Värnamo norra 85, sen får man köra gamla E4 upp till Klevsult 86 och ut igen mot Jönköping. Så stor påverkan på E4 Värnamo och Jönköping norrgående. Stor påverkan på trafiken där vi har vägarbeten också. Det är Riksväg 31 Korsberga, det är växelvis trafik där på grund av asfaltering, och Hok, Riksväg 30 en bit norr om Hok och Hoks härgård, där det också vägarbete med trafikljus. Och även Länsväg 127 är det trafikljus uppsatta vid ett broarbete mellan Vriksta och Sävsjö. Tips oss på 020 999 444.
0: Ja, jag blev lite nyfiken här på Europavägarna. Jag läser att vi har 11 Europavägar i Sverige. E4, E6, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E45, E65. Ingen E3, Karin, men det vet du var som den ligger.
7: Men det är för att den ligger i Frankrike. Den går mellan Cherbourg och La Rochelle i Frankrike och är 47 mil lång.
0: Jag hade nog inte tänkt på att vi hade så många Europavägar i Sverige, men det är klart nu när jag läser det här. E20 till exempel, Göteborg, Örebro, Eskilstuna mot Stockholm. Den har man ju kört några gånger.
7: Ja, och E står ju för Europaväg, så det är, över hela Europa finns en himla massa vägar.
0: Och E65, aldrig talas om, från Malmö till Ystad. Kan det verkligen stämma? Därifrån färja till Polen. Mm. Ingår färjan i E-vägen också då?
7: Nej.
0: Så mycket frågor.

0: Sanna Nilsson, What Love Is i P4 Jönköping. Och alltså, jag blir vansinnig. Vansinnig blir jag, Karin.
1: Riktigt. Varför det?
0: Jo, men alltså, det här förbaskade katten i hatten som åker runt och skrämmer livet ur barn och ungdomar och skolor och så vidare. Alltså, för några veckor sedan var det en skola i Jönköping som fick ett hot. Förra veckan var det en skola i Nässjö. Nu så läser jag för 10 minuter sedan här att skriver Omni att ett svärdhot mot en skola i Uppsala. Alltså, det handlar ju om, för den som har missat det här, det är ju ett viralt klipp på den här gamla sagboksfiguren katten i hatten.
1: Ja, om vi backar redan där, så det är ju alltså en karaktär från en barnbok skriven av Dr. Seuss på 50-talet som sen har blivit film och som nu kommer upp igen i december, tror jag. Ja. En ny version av katten i hatten. Så ibland så undrar man ju lite om detta är någon sorts marknadsföring för en film som kommer. Men
0: i så fall har den gått väldigt, väldigt fel. För det här skrämmer ju livet ur barn. Min egen dotter lyckades komma över ett sånt här klipp och de pratade om det på Lilla Aktuellt eller vad det var. Och då står det ju så här, vi ses på torsdag. Här en Jönköping står då, till exempel Fagersta, Uppsala. Och experterna säger att man ska ju inte bry sig om det här. Men det är ju lättare sagt än gjort när en läskig katt med ett jätteläskigt ansikte liksom dansar runt och säger I'm coming to get you. Barnen blir livrädda.
1: Men det här drar man ju jättestora paralleller till den clownhysterin som var då innan pandemin, där alla gick omkring och klädde sig till clowner för att skrämma andra och sådär. Och det delas klipp och så. Men nu säger du att det sprider sig på fler skolor. Jag läste Göteborgsposten häromdagen. Där är det en gymnasieskola som har gått ut med information efter att ha taggat sitt inlägg kopplat till den virala katten i hatten-trenden då. Och enligt polisen så har flera skolor i Västra Götaland fått hot kopplat till det här. Men då säger Jack Werner då, som är expert på detta med trender på sociala medier, journalist, att man hjälper till det. När vi skriver om det och pratar om det, så hjälper vi till att underblåsa den här trenden. Så
0: ja, det är
1: ska
0: klart.
1: Vi tona ner det, eller ska vi, hur ska vi göra? Liksom?
0: Nej, jag tycker man ska problematisera det mer på grund av att just, ja visst, att den här trenden är, man behöver inte vara rädd för det, men vi lever tyvärr i ett samhälle idag där vi har attacker på skolor, vi har de här liksom skjutningarna, eller man går in med kniv och så vidare. Det är ju det som gör det här. Hade det varit liksom för 40 år sedan innan man liksom pratade om skolattacker, men nu, hur ska man veta vad man ska ta seriöst eller inte, och framförallt barnen som ser detta. Det gör mig matt, gör det. Och är det en marknadsföringskampanj, så är den riktigt, riktigt dålig.
1: Fast jag tror inte det, eftersom den är AI-genererad, så kan vem som helst sitta hemma och göra sådana här små klipp. Det är inte så svårt att göra det i sin egen mobil, så det kan vara precis vem som helst som tycker det här är lite kul.
0: Så det man kan göra kanske som förälder framförallt, tänker jag, läsa på lite, vad handlar det här om? Så om ditt barn kommer hem så som mitt gjorde och är livrädd för katten i hatten, för det stod, den skulle komma till min skola eller till min stad, så man ändå kan berätta vad det handlar om.
1: För ja,
0: det
1: är vad klart sa att du?
0: Ja, vad sa jag? Jo, jag försökte, vet du vad jag gjorde? Jag visade en bild på den här katten i hatten som seriefigur och sa, så här ser den ut egentligen, det är inte en farlig katt. Alltså, man får ju försöka liksom ta bort stigmat kring den, och jag berättade vem som hade skrivit den, och jag försökte liksom göra den gullig istället, katten som den är från början. Det funkade faktiskt ganska så bra, men ändå, ja, om du hör ditt barn prata om katten i hatten, så vet du i alla fall att det är en trend som går runt mycket på TikTok.

0: med Olivia Dean i P4 Jönköping, där vi igår och idag pratat en del om den här internetrapporten som kom, som visar hur vi använder våra telefoner och internet. Och den visar ju bland annat att det är väldigt många som fastnar i det här liksom scrollandet, som inte kanske ger så mycket, men man kan lägga väldigt många minuter på och bara liksom slö-scrolla. Och ett sätt att komma undan det är faktiskt att ha en telefon kanske som man inte kan scrolla på.
1: Verkligen, en knappmobil vore ju egentligen det bästa om man tröttnat på scrollande. Men jag kom på igår när vi pratade om det här att jag pratade ju bara med unga killar. Det var så dålig mångfald. Så nu har jag letat rätt på ett tjejgäng. Och jag tänkte fråga er tjejer. Vi börjar så här, skulle ni klara av att leva med en knappmobil idag?
2: Alltså det tror jag ändå, för att man har ju det viktigaste där. Man kan ju ringa och smsa med folk, man kan ju ändå kontakta. Men... ja, och sen scrollandet behövs egentligen inte. Det är ju liksom något som har kommit på senare år. Så jag tror nog ändå det.
1: Så säger Linnea, ni andra tre tjejer då, vad säger ni?
3: Alltså typ inte, för jag gillar att scrolla så.
4: Jag vet inte, alltså jag tror jag också skulle klara det.
1: Du skulle klara det, varför då?
4: Samma som Linnea, att man kan fortfarande kontakta och så.
5: Jag tror också att jag hade klarat det. Men det hade ju inte varit så jätteroligt att ha den här knapptelefonen. Men det, jag hade nog klarat det ändå.
1: Ja, för att det är ju det här med att många mår dåligt av scrollande. Känner ni igen er i det? Vad säger du, Linnea?
2: Ja, men definitivt. På sociala medier då är det mycket jämförelse och man ser inte hela bilden, utan då kanske man tänker, åh, men om jag bara önskar att jag kunde vara på den här resan, och så kanske man inte vet liksom den fulla bilden som sagt. Och då blir det mycket jämförelse i det.
1: Men varför är det så intressant med scrollande? Jag känner igen mig, jag frågar liksom inte ut det, men jag undrar också, vad är det som är så intressant?
3: Alltså det blir, jag vet inte riktigt, men man blir ju typ lite fast eller så här, när man bara sitter och scrollar typ. Ja.
1: Men känner man sig inte lite dum i huvudet? Förlåt.
2: Jo, men alltså man tänker, det är liksom en låtsasvärld nästan. Man känner sig ju lite dum i huvudet som du säger. Och liksom, om man känner sig nästan fast, man tas in av allting, kommer så mycket nya saker hela tiden. Bara, oj, kolla där. Så man, ja, som sagt, man blir dum i huvudet nästan.
1: Men vad är det som man vill göra det då, när man ändå bara tappar hjärnceller av det?
4: Alltså kanske lite ett sätt att se andra folk. Om man inte har så många vänner så kan man ändå, alltså typ vara lite social fast inte riktigt.
5: Mm. Alltså man kopplar väl typ av från alltså världen. Alltså man kan bara sitta där och inte behöva tänka på så mycket.
1: Men om man då skulle skaffa en knappmobil och det där försvinner, vad gör man istället med den tiden? Vad tror du ni skulle gjort?
5: Hänga med vänner och typ utnyttja tiden. Kanske vara med familjen.
4: Ja, mer med vänner. Plugga.
1: Men låter inte det ganska bra, som en ganska bra grej att göra istället? Och varför gör man inte det?
4: Alltså, ja, det är ju bättre. Men jag tror det är också så här, man är så van vid att använda mobilen hela tiden. Och då är det svårt att koppla bort från det.
1: Just det, så säger Selma. Men alltså tjejer, vi säger så här, tror ni att ni kommer kunna fundera på att köpa en knappmobil istället för den ni har? Eller är det bara lite snack? Vi tar den gemensamt där, ja eller nej?
6: Nej.
1: Och jag tror det är nog en bit kvar dit.
0: Jag tror att det är precis det som är grejen, för att ensam är inte stark i det här läget. Det handlar ju om att ska man gå tillbaka till de här knappmobilerna, då måste alla göra det. Alla i klassen, alla i kompisgänget, så man inte blir den enda som inte kan vara med och sitta och scrolla. Men jag tror verkligen, om man gör det tillsammans, så skulle det funka på ett helt annat sätt. Emily Vidén som träffar ett gäng härliga tjejer i Jönköping.

0: Ja, så heter ju låten också med Noli och KKV.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, igår häktades ju en 39-årig man misstänkt då för bland annat försök till mord. Det handlar om skjutningen i Hovslätt i Jönköping, Karin, och nu kommer lite nya uppgifter.
3: Ja, misstänks ju då ha skjutit sitt ex nya man. Och nu kommer uppgifter om att han ska genomgå en så kallad paragraf 7-undersökning. Det beslutade tingsrätten under den här häktningsförhandlingen som var igår. Och det betyder att den här mannens psykiska hälsa ska undersökas. Om det visar sig att han lider av en psykisk störning så kan tingsrätten döma honom till vård istället för fängelse om han döms för de här brotten. Han har nekat till brott men är misstänkt då för att ha försökt döda sin ex-flickväns nya partner. Och sen har det tillkommit då fler olika brottsrubriceringar, till exempel barnfridsbrott, för det var barn hemma i huset också och så vidare.
0: Och den här mannen har ju avtjänat ett fängelsestraff tidigare just för då kvinnofridsbrott mot sitt ex. Det är en fruktansvärd historia, men mannen är alltså häktad och häktades igår och ska nu genomgå en psykiatrisk undersökning.

0: Där var det slut. Lottie Andersson med Merlot First. Och Dottie Andersson är ju från Vetlanda. Jag var helt fast i en artikel här. Så Thailand är ett fantastiskt folk. Jag har själv aldrig varit i Thailand. Har du varit i Thailand?
1: Väldigt mycket har varit i Thailand.
0: Ja, och
1: i världen.
0: Vad jag förstår så är thailändare väldigt trevliga och drivna liksom.
1: Ja, om du beter dig respektfullt själv.
0: Mm. Det är väl det. Nu tar man saken i egna händer. Alltså Bangkok har ju blivit en flytande stad. Det är ju alltså översvämningar som har drabbat Bangkok. Och här ser jag bilder på hur nu då Bangkokbor gör det där. Man brukar ha marknad och så vidare. Nu får man ta till frigolitlådor. Så vadar de runt i den här översvämningen i det här vattnet och säljer sin fisk och sina grönsaker istället. Och vissa köpare kommer paddlande fram till stånden då för att få sin mat. Så paddlar de därifrån igen. Det är
1: smart.
0: Otroligt. Men tänk vad skit det ska bli när det är en sån stor stad som blir översvämmad och så mycket som måste komma upp liksom underifrån.
1: Det är nog inte lätt just nu. Nej.
0: Verkligen inte. Men det är fruktansvärda översvämningar i Thailands huvudstad och dödssiffran just nu efter den här de här översvämningarna är 23 personer då som har omkommit. Oj! Nu tänkte jag dra en liten tralla för nyheterna, men det var ju helt fel, Karin. Jag skulle dra Madonna. Om 4 minuter ungefär, då får du lokala nyheter.

0: Madonna som ju hyllades häromdagen på den stora musikfesten VMA, heter det väl, Karin? Säger jag rätt nu då, va?
1: Vad sa du att?
0: Madonna som hyllades, VMA var det ju, eller vad heter det?
1: Ja, det heter det, ja. Vilket är väldigt roligt.
0: Jag tänkte säga
1: det. Det är något annat, ett viktigt meddelande.
0: Till allmän, det var därför blev så här, säger jag fel nu, men det är samma namn. Nu är klockan 11:30. Det betyder nyheter i P4 Jönköping med Karin.
1: Den 39-årige man som häktades igår för bland annat försök till mord efter skjutningen i Håslet i Jönköping ska genomgå en så kallad paragraf 7-undersökning. Det beslutade tingsrätten under häktningsförhandlingen. Det betyder att den här misstänkte mannens psykiska hälsa ska undersökas. Om det visar sig att han lider av en psykisk störning så kan tingsrätten döma honom till vård istället för fängelse om han döms för brotten. Mannen har nekat till brott men är misstänkt för att ha försökt döda sin ex-flickväns nya partner. En man i 20-årsåldern skadade sin arbetsplatsolycka i Tenhult utanför Jönköping nu på morgonen. Han jobbade med att renovera på övervåningen inne i en villa i Tenhult när han föll genom en lucka i golvet ner till nästa våning. Han var vid medvetande men har skadat båda benen och fick föras till sjukhus. Eftersom han var där för att genomföra ett arbete så klassas det som arbetsplatsolycka och utreds nu som vållande till kroppsskada. Och länstrafiken JLT betalar hellre böter än att göra appen som man har nu tillräckligt tillgänglig för alla. Det är Myndigheten för digital förvaltning som hittat flera brister i JLTs app som bryter mot lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, som det heter. Men enligt JLT kostade drygt 7 miljoner att åtgärda bristerna i den här nuvarande appen och vill därför vänta tills den nya appen som man jobbar på nu är klar om ett år. Och därför så överklagade man, men nu har Region Jönköpings län som är huvudman för länstrafiken beslutat att inte överklaga kammarrättens dom utan att istället betala de här böterna, bitet alltså på nästan 2 miljoner, för att man inte åtgärdar bristerna inom 4 månader som domen lyder. Ulrika Rosander som är trafikdirektör säger till P4 Nyheter att man bedömer att det inte är rimligt att lägga över 7 miljoner på att åtgärda brister i en app som inte kommer att användas så länge till. Man kommer istället att betala vitet och har nu fullt fokus på att den nya appen ska bli riktigt bra.
0: Mycket pengar det handlar om där oavsett. Du, det blir ganska så mulet och någon regnstänk, men det kan också vara så att det blir någon solglimt här och var i länet. Upp till 19 grader är det sagt idag. Och enligt Amanda Bengtsson på SMHI så blir det mulet ikväll och även då någon regnstänk.

0: shopping@sverigesradio.se går också jättebra att höra av sig till. Jag har en förmåga att tvinga mina reportrar att röra på sig, eller ja, i alla fall du, Emily. Igår var du ute och gick med HV Blå och du var helt andfådd, och nu har du fått springa lite grann på Resecentrum för att träffa upp en tjej som vi ska
1: precis,
0: prata med.
1: Det är som att du vill att jag ska må dåligt, ja, Sofie. Men jag har, alltså det är så underbart, det här är live radio. Jag träffar precis Alma som jag ska prata med. Du kommer här med resväska. Du ska vidare sen mot Stockholm. Det är därför vi är här vid Resecentrum i Jönköping. Och ja, vill du säga, Sofie, vad vi ska prata om?
0: Ja, så du skämtar andan, menar du?
1: Exakt.
0: Du ska få andas lite grann, Emily. Jo, men det handlar ju om att Alma är faktiskt en av få kanske som vågar välja bort det här med scrollande vi har pratat en del om. Alma har nämligen bytt sin vanliga telefon mot en sån här klassisk knapptelefon. Hur går det när man ska ut och resa, tänker jag? Många frågor.

0: Mac med Don't Stop i P4 Jönköping. Och scrollandet, ja, det har ju tagit över våra liv. Passivt scrollande som vi också mår dåligt över. Det visar årets Svenskarna och internetrapport som kom igår. Och en av dem som tröttnade helt på det här scrollandet, det är Alma Bylund från Jönköping.
1: Ja, och jag har ju precis mött upp Alma här vid Resecentrum i Jönköping. Ska vidare till Stockholm, så vi får skynda oss lite så att du inte missar bussen sen. Det blir ju en intressant intervju det här. Men alltså, du tröttnade så mycket på sociala medier och scrollande att du helt valde att slopa smartphonen för en knapptelefon, eller hur?
2: Mm, det stämmer. Jag tyckte att jag blev så trött på det här ständiga liksom, pockandet att telefonen på något sätt ropade efter min uppmärksamhet och att jag skulle avbryta det jag höll på med. Ja, då kände jag att jag skiter i det här, jag bryter med dem istället.
1: Vi ska säga, du har inte fått din mobil, men den är ju beställd och kommer typ imorgon. Mm. Och det är då du kommer börja använda den. Men kan det liksom, var det ett lätt beslut att göra det här? Eller kände du så här, nu väljer jag ändå bort en stor del av mitt liv?
2: Det har varit lite fram och tillbaka. Jag har pratat mycket med mina föräldrar om det här. Mycket om just det här praktiska, att det kommer vara svårt med parkering och biljetter och så vidare. Men jag tänker att man får lösa det. Sen så, jag kommer ju inte slänga min smartphone liksom, så att den finns ju kvar när man ska ut till specifika grejer liksom. Men en sån, bara när man pendlar till skolan eller ska ut med kompisar och bara vill kunna koppla bort och bara vara liksom, så känner jag att det är mycket bättre med någonting som inte försöker haffa min uppmärksamhet.

0: hela tiden.
1: Och du sa ju det här pickande ljudet som alltid kommer från mobilen. Men är det mycket också sociala medier? Har du mått dåligt över det på något sätt?
0: Ja, men det är ju de här algoritmerna är ju liksom byggda för att vi ska bli beroende av dem. Det är som vilken annan drog som helst. Och de här stora techbolagen tjänar ju mer pengar ju mer liksom scrollzombier vi blir. Och ju mer vi kopplar bort oss själva. Alltså jag tror att många kan känna igen sig i den här känslan av att man lägger bort telefonen efter en längre scrollstund. Att man känner sig så, det känns så meningslöst. Man minns ju typ inte vad man har tittat på ens. Och det är så mycket tid som bara försvinner som jag hade kunnat spendera på någonting lite mer värdefullt. Mm.
1: Men då kände inte du alltså att ta bort sociala medier räckte, utan du kände för att skaffa en helt ny mobil helt enkelt?
0: Mm, men det blir ju lite av en ny livsstil nästan kan man säga. Jag gillar ju det här analoga. Jag använder min MP3-spelare väldigt mycket till att lyssna på musik istället. Och samla på DVD-er och lite sådana äldre prylar. Jag tycker att det känns mycket mer meningsfullt och liksom medvetna val som man gör när man ska konsumera media. Och att man inte blir en sån som bara så här super in all form av media som man kan hitta. Mm. Jag mår mycket bättre i det.
1: Men du är ju väldigt ung. Du går ju på gymnasiet. Är du 18 eller?
0: Ja.
1: Och då tänker jag, det är ju inte jättevanligt att ha en knapptelefon överhuvudtaget, men särskilt inte på gymnasiet. Vad säger dina vänner?
0: Vissa tycker att jag har blivit galen. Jag tror att en hel del tycker nog det är ganska coolt egentligen att man vågar bryta med en sån grej. För att det är en problematik som så många kan känna igen sig, att man önskar att man kunde, men det är den här FOMO:n för att man ska missa eller att det ska bli för krångligt eller man ska tappa kontakten med folk. Men jag kände så här, vad är det värsta som kan hända?
1: Någon måste väl börja för att någon annan ska ta vid liksom. Det är väl bara det här steget att börja helt enkelt.
0: Ja, och jag är ju inte först heller. Det är en hel del folk som har börjat på det här spåret faktiskt. Och jag tycker att det är nästan som en mikrofolkrörelse nästan som vill bryta med de här stora techbolagen. Det tycker jag är inspirerande.
1: Men du, mycket av det som händer bland unga, det händer ju på sociala medier. Mycket av det man pratar om är det som man ser på sociala medier. Det bygger bond mellan vänner och sådana här saker. Liksom, är du inte rädd för att hamna på något sätt utanför när du väljer bort det här?
0: Nej, men det blir att när jag väljer bort sociala medier så väljer jag också till den här verkligen mänskliga kontakten. Och då så blir det att man har lättare att ringa sina kompisar. Skriva, ska vi hitta på någonting? Och faktiskt prata när man ses. Och jag tror att det i längden kommer leda till att man får ännu starkare relationer till dem som man vill omges med.
1: Superintressant, Alma. Jag kommer ta vid det här. Jag tyckte det var skitspännande. Jag måste också bara säga att du har en tröja på dig där det står Björn Kjellman fan #1. Du ska till Stockholm och se Björn Kjellman.
0: Ja.
1: Det måste vi ändå bara prata om att du har den tröjan på dig. Otroligt. Ja, underbart att träffa dig.
2: Emily Vidén på plats alltså som träffar en av de då ungdomar som har bestämt sig för att nej, nu är det slut med passivt scrollande och bytt då till en klassisk hedlig knapptelefon istället.

0: Hasse Andersson med Guld och gröna skogar i P4 Jönköping, där vi nu ska prata om ett besök som kan bli dyrt. Ja, i alla fall om det inte blir av. Vi har fått in flera stycken som har hört av sig och sagt att man får utskick ifrån Jönköpings Energi, där man då säger att man ska komma och byta ut en kommunikationsmodul på kundernas fjärrvärmemätare. Och är det så att man inte är hemma den tid då som det står på pappret, så får man böta 800 kronor i en avgift. Henrik Severed, enhetschef för marknad och kundupplevelse. Säger jag rätt då på Jönköpings Energi?
1: Ja, hej. Ja, du säger rätt.
0: Ja, vad bra. Du, alltså på den här lappen då som ni skickar ut, så berättar ni att ni måste komma dit för att byta ut olika delar i kommunikationsmodulerna då på fjärrvärmemätare. Men det står också ganska tydligt att är man inte på plats då just den dagen mellan 10 och 12 till exempel, ja, då får man böta 800 kronor. Hur tror du att kunderna upplever det här?
1: Ja, men det stämmer ju så att vi behöver ju byta ut en föråldrad kommunikationsmodul på ett antal av våra fjärrvärmemätare. Och då behöver vi ju allt som oftast komma in i kundens bostad eller fastighet. Och då behöver vi ju bestämma träff, och då föreslår vi en tid för tekniker att genomföra bytet. Och kan man inte den tiden då, så har man ju möjlighet att byta tid. Men och skulle det vara så av att man inte är på plats då, av att vi inte kan komma in, så finns det en avgift som vi kan ta ut då, för det, den bomkörningen som det innebär då.
0: Men det du säger nu, det är ju inte riktigt det som står på den här, utan det står vi genomför ett arbete för att byta ut och så jadjadj. Får vi inte tillträde till fastigheten den bokade tiden kommer en bomkörningsavgift om 800 kronor inklusive moms att debiteras. Det står ju ingenting om att man har möjlighet att byta den här tiden.
1: Ja, det är klart att det kan alltid bli tydligare. Samtidigt så är det ju så att det är ju en planering i arbetet som är komplex så att vi ser ju helst av att man i största möjliga mån är på plats den tiden som vi föreslår. Men skulle det inte vara så öppnar vi upp för att man kan höra av sig antingen via telefon eller e-post och ha en dialog om en annan tid.
0: Mm. För att det kan ju vara svårt för någon att hålla sig hemma just de två timmarna. Man kan jobba inom vården eller som lärare och så vidare. Vore det inte bättre att liksom föreslå att man kan boka online eller vad som helst? För risken är ju att man antingen måste vara från jobbet och förlora inkomst på det sättet, eller att man helt enkelt inte förstår här att ja, man kan byta tider med att det inte står.
1: Ja, men absolut, full respekt för att man inte alltid har möjlighet att vara hemma, och det är ju precis därför vi också möjliggör av att man kan byta tid. Men det är också olika, vi behöver ju också väga våra teknikers planering och restid, och då är det klart att då försöker vi planera ut av att vi är i ett och samma område ungefär vid samma tidpunkt. Så att det är ju därför vi helst ser av att man använder den tiden. Men kan man inte det då kan man byta.
0: Mm. Du eller någon annan vuxen ska vara hemma. Vid besöket står det också. Måste man vara det då? Om man kan tänka sig att ni kan gå in ändå. Jag lämnar olåst eller jag lägger ut nyckel och så vidare. Hade det varit en möjlighet?
1: Nej, det är inte en möjlighet utifrån. Och det handlar ju både om vår kundsäkerhet men också vår personals säkerhet.
0: Så 800 kronor då om man inte kan just den tiden, men om man hör av sig, då går det alltså att byta i värsta fall?
1: Det går absolut att byta tid om man inte kan den av den föreslagna tiden.
0: Det ni gör är ju att ni byter ut de här kommunikationsmodulerna då på fjärrvärmemätare. Varför måste de bytas ut?
1: Ja, men det är som sagt var, det är en föråldrad teknik och vi behöver kunna kommunicera med mätaren då för att kunna samla in värdena för att kunna debitera kunden och också då ha övervakning på att mätaren och fjärrvärmecentralen mår bra.
0: Hur många handlar det om ungefär då, kunder som har fått de här breven?
1: Ja, alltså kunderna får ju brev löpande så att, ut efter att arbetet pågår. Men från ursprung så rör det sig om ett par tusen mätare som behöver ha den här modulen utbytt. Men det arbetet sker ju löpande och successivt. Så att, och är man kund som berörs av det här så om man inte har fått sitt brev så kommer det komma vad det lider när arbetet löper på.
0: Mm. Men om det då står att man ska vara hemma till exempel mellan 10 och 12 idag och så är det inte någon där och så blir det böter. Har ni rätt att bötfälla så? Får ni ens göra så?
1: Ja, alltså det har vi. Sen samtidigt så kommer jag ihåg av att vi är det så att man inte kan så ta en kontakt med oss så försöker vi ju hitta en lösning tillsammans med den kunden som det berör. Så att det uppmanar att man hör av sig om det är så att man har en fråga eller fundering eller då behov av att byta tid.
0: Henrik Severel som säger detta, enhetschef för marknad bland annat på Jönköping Energi. Ja, det är hoppningsvis svar nog då för de som har undrat och varit rädda då för eventuellt behöva böta 800 kronor. Tack för att du var med i P4 Jönköping.
1: Tack så mycket.

Sienna Spiro med Great Expectation i P4 Jönköping. Klockan närmar sig 12, då får du lunchekot med det senaste ifrån vår planet, tänkte jag säga. Det kan ju faktiskt vara rymdnyheter också. Vem vet vad ekot bjuder på om bara en liten stund.

0: How Will I Know med Whitney Houston. Petra Jönköping, ja, där jag vet det, att klockan är 12 och här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Efter kritik, Försvarsmakten säger nu att den måste bli bättre på att visa vilken effekt varje krona ger. Livstidsstraff för trippelmord i Uppsala står fast. Och så har ett länge försvunnet teatermanus dykt upp igen.
2: Och då hittar jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Ja, där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Vi börjar då med att Försvarsmakten svarar på kritik som den fått ifrån Riksrevisionen. För i två olika rapporter så pekar Riksrevisionen på brister inom Försvarsmaktens logistik och hur försvaret fördelar och prioriterar när de 175 miljarderna man tilldelas i årets budget ska pytsas ut. Så här säger Carl-Johan Enström som är chef för Försvarsstaben.
3: Vi har ju koll på ekonomin trots den intensiva upprustningen. Kritiken, och den mest allvarliga kritiken, är att vi inte tydligt nog kan visa vilken militär effekt varje krona ger. Och det här måste vi bli bättre på.
4: I den ena av rapporterna från Riksrevisionen som släpptes tidigare idag konstateras att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och att man heller inte kan visa att man är kostnadseffektiv. Carl-Johan Edström håller med om mycket av kritiken och menar att många av bristerna redan är kända och att man dragit igång åtgärder för att komma till rätta med problemen. I den andra rapporten pekar Riksrevisionen på att försvaret behöver bli bättre på att transportera soldater och utrustning, alltså det som kallas logistik. Något som blivit särskilt viktigt i och med Sveriges NATO-medlemskap. Även här håller Försvarsmakten med om kritiken från Riksrevisionen och man menar att förändringar är på gång. Stig-Olof Kroné, som är chef på Försvarsmaktens stödenhet om Riksrevisionens rapport.
5: Den innehåller ju inga större överraskningar, utan vi jobbar ju intensivt med alla de här områdena. Det har ju blivit en komplexare uppgift när vi ska göra tre saker samtidigt. Vi ska bygga förmåga till nationellt försvar, vi ska bidra till militära operationer tillsammans med allierade och samtidigt möjliggöra transitering, förhandslagring och basering av utländska styrkor.
1: Försvarsreporter, det var Mikael Eriksson. Så gäller det den misstänkte för skoldådet i Fagersta i augusti. För socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Lia Nebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Det här visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brunellskolan. Och en undersökning som domstolen har begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Som trippelmordet på en frisersalong i Uppsala förra året. Idag så fastställde hovrätten livstidsdomen mot skytten Fredrik Gyllich Brändling.
6: Det var dagen före Valborgsmässoafton 2025 som en person öppnade eld utanför en frisersalong nära Vaxhåla torg i Uppsala. Skytten fortsatte in i salongen och mördade där tre personer, två tonårskillar och en 20-årig man. Händelsen skakade om Uppsala och ett par dagar senare kunde en misstänkt 21-åring gripas i Stockholmsområdet, Fredrik Gyllich Brändling. Efter gripandet kopplades han även till två mordförsök i Eslöv några veckor tidigare. I maj i år dömdes han till livstidsfängelse av Uppsala tingsrätt för mord och mordförsök i Uppsala och mordförsök i Eslöv. Han överklagade domen eftersom han ansåg att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering i målet. Men idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen, hovrättsråd Ann Wartin.
7: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA.
6: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare två personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Det finns enligt tingsrätten uppgifter i utredningen som tyder på att dådet är kopplat till en konflikt mellan två olika grupperingar i Uppsala. Men vem som beställt dådet, vem som var måltavla och motivet är fortfarande oklart, säger hovrättsråd Ann Wartin.
7: Det har ju liksom inte kommit fram något nytt i den delen.
1: Det var Simon Andrén som var reporter i det här inslaget. Idag så startar riksdagen sitt nya arbetsår. Samtidigt så fortsätter ju försöken att bilda en regering. Och i väntan på att den har formerats så sitter statsråden från den förra regeringen kvar i en så kallad övergångsregering. Tommy Möller är professor i statsvetenskap.
8: Ja, det är en regering som sitter kvar i väntan på att en inkommande regering är på plats. Och en övergångsregering har ju precis samma formella maktbefogenheter som vilken regering som helst, utom på en punkt. Den kan inte utlysa ett extra val.
9: Det är ju som bekant valresultatet som avgör vilken regering som kan bildas. Om den sittande regeringen inte får tillräckligt stöd för att sitta kvar ska det bildas en ny regering. Den processen, som leds av riksdagens talman, kan vara svår och ta lång tid. Och under tiden sitter alltså den gamla regeringen kvar, säger statsvetaren Tommy Möller.
8: Det är exakt samma regering.
9: Han säger att det är praxis i Sverige att övergångsregeringen inte bör fatta några kontroversiella politiska beslut. I regel lägger övergångsregeringen fram en så kallad övergångsbudget som inte innefattar några reformer eller skatteförändringar.
8: En övergångsregering ska helt enkelt sköta det löpande administrativa arbetet som regeringen ska göra.
9: Hur länge kan en övergångsregering sitta kvar?
8: I princip hur länge som helst.
1: Carl Friborg, reporter. Antalet döda i översvämningarna i Thailand har nu stigit till 23 personer. Det här rapporterar AFP med hänvisning till den thailändska regeringen. 29 av Thailands 77 provinser berörs av de här översvämningarna. I Spanien så protesterar tiotusentals just nu mot bostadskrisen, kraftigt höjda hyror och vräkningar av hyresgäster. Något som fått de här protesterna att blåsa upp, det är vräkningen av en 87-årig kvinna som bars ut på bår.
10: Estamos aquí porque la vivienda ya es un problema que abarca toda la sociedad, todas las edades y todas las clases.
11: Vi är här därför att bostadskrisen är ett problem för hela samhället, säger Dora Garcia till nyhetsbyrån AP. Hon är en av tusentals som samlats i centrala Madrid för att protestera. Kraftigt höjda hyror i kombination med bostadsbrist gör att många spanjorer inte har råd med ett boende. Den utlösande faktorn för de senaste protesterna är vräkningen av Maria del Carmen Abascal, en 87-årig kvinna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och kvinnan har inte kunnat betala. I förra veckan vräktes hon. Hon bars ut på en bår och fördes till sjukhus. Bilderna väckte nationell vrede och demonstrationer har fyllt gatorna i flera städer. Premiärminister Pedro Sánchez har i ett uttalande riktat sig direkt till kvinnan och sagt att de arbetar dygnet runt för att ta fram ett dekret. Idag tisdag ska regeringen mötas.
1: Sara Heyman, reporter. Ett unikt teatermanus som varit försvunnit i decennier. Det har nu återfunnits.
2: Jag tittade hemma, jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
12: Karin Wiklund var dramaturg, regiassistent och den som skapade det skandalomsusade verket Sakrament, en av svensk teaterhistoriens mest banbrytande pjäser, tillsammans med nyligen avliden regissören Richard Günther på friteatern Teater Galeasen i slutet av 1980-talet.
2: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex. Men det är komplett, det är 80 sidor.
12: Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Förstuslickaren och Mantegna Portfolio.
2: Som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
12: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
2: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
12: Den väckte starka reaktioner bland annat på grund av det råa scenspråket och sexuella innehållet.
2: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män. Liksom. Men jag tror inte att Sakrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs.
1: Reporter Kulturnyts Mina Benajsa. Allt färre här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i just hjärtsvikt varje år. Nu har de här dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Producent, det var Daniel Klar. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och du lyssnar på P4 Jönköping med mig Sofie Karme och Emily Widén, reporter idag. Och ja, nu hoppas jag att du kanske fått det lite i magen eller ska jag på väg på lunch. Vad vet jag, för klockan är ju 10:10. P4. Så är det med det. Här musik ifrån ytterligare ett sånt där samarbete. Molly Sandén och Victor Lexell.

0: Molly Sandén och Victor Leksell tillsammans alltså i låten Tänk om. Och på tal om musik, det råder extrem brist på kyrkomusiker. Och för att musiken ska kunna fortsätta fylla kyrkan under gudstjänsterna så vill Svenska kyrkan nu locka unga personer till det här yrket. Och 20-årige Olof Bar går just nu ett orgeltrainee-program och sitter varje dag vid en orgel i Månsarp.
1: Ja, och det är så här det låter då. Nästan 4 veckor in på ett orgeltrainee-program som du, Olof Bar, går. Och det är du som håller på då att lära dig att spela orgel här i Månsarps kyrka. Hur känns det? Hej!
2: Hej, ska jag säga också. Det känns bra. Det känns lite nervöst att vara med i radio, men annars så känns det jättebra.
1: Ja, men du har ju på något sätt en hedersplats här uppe och får blicka ner på kyrkan och besökarna då. Du har inte spelat på en gudstjänst än, men det kommer väl så småningom. Hur känns det att få sitta här uppe i kyrkan?
2: Det är speciellt att sitta här uppe vid orgeln. Det är ju ett väldigt mäktigt instrument. Man har mycket... Och man styr ju också hela församlingen på ett sätt när det är dags att sjunga och liksom... Och sånt. Det är ju mycket man styr när prästen sjunger mitt i gudstjänsten och församlingen. Och, men det har en väldigt stor roll i gudstjänsten, så att det är ett jobb att förvalta verkligen. Så känns det.
1: Och det har ju massa olika, jag vet inte, det är ju dels som ett piano och sen ett extra piano och sen så är det massa pedaler att trampa på och knappar kan man väl säga som man kan dra ut och in. Det är massa grejer. Hur håller du reda på allt här?
2: Ja, man gör det till slut. Man får kämpa mycket med att hålla igång båda händerna och fötterna samtidigt. Det är väldigt svårt, men det tar sig. Det har blivit bättre under veckorna jag jobbat hittills, så att det ska förhoppningsvis bli bättre framöver också.
1: Det tror jag kommer bli jättebra. Men det är ju faktiskt brist på kyrkomusiker. Det är därför man har det här trainee-programmet också, där man då kan välja inriktning med orgelmusik. Hur kommer det sig att du kom på att du skulle göra detta?
2: Alltså jag hittade egentligen det här lite av en slump. Jag jobbade ju här förra året också som administratör med, och då hittade jag att det här fanns. Och då pratade jag med kyrkoherden Anton som jobbar här och så frågade om det gick bra. För att jag fick göra det här. Så då, det är egentligen så jag gjorde det. Så att det är snabbt och smidigt spår helt enkelt. Jag slapp ansöka eller någonting. Det var bara att köra.
1: Men var du liksom intresserad av att spela orgel sen tidigare då?
2: Alltså jag har ju spelat orgel ungefär ett år under gymnasiet. Och det är också någonting att fortsätta rent musikaliskt. Jag spelade ju gitarr hos kulturskolan i 11 år och ville verkligen fortsätta mitt musikaliska utöver arbete och så. Och sen att få jobba med det istället och verkligen få lära sig spela orgel som jag ändå har velat göra i några år känns ju väldigt, väldigt lämpligt och väldigt passande att ta den här möjligheten.
1: Vad är det som är kul med att spela orgel?
2: Ja, hjälp. Vad är det som är roligt? Det är jättekul att få liksom... Ja, men att få musicera tycker jag hur roligt som helst och verkligen få visa vilken konst det är och verkligen få spela själv och njuta av musiken som jag spelar och kunna anpassa den efter mitt tycke lite så också. Och orgel kan man ju självklart justera väldigt mycket med olika register och stämmor och sånt, så då man får väldigt olika klang i ljudet. Det är väl främst det.
1: Men vad tror du det beror på att det är en brist på kyrkomusiker? Varför tror du att det är inte så många som vill utbilda sig till det? Eller inte tillräckligt många i alla fall.
2: Ja, tjena, bra fråga. Ja, det är väl kyrkans största fråga egentligen. Vad kan det vara? Nej, men det är ett ganska mångsidigt jobb. Det är ju inte bara att spela orgel som det kan verka. Man håller ju i körer och du ska spela på begravningar och gudstjänster och dop och sånt. Och det kan ju kännas tungt rent allmänt så också. Men sen så är det väl det också att... Intresset för kyrkan har ju varit ganska svalt generellt de senaste 25 åren, så då blir det ju så att man får färre också, så att det kanske är det, jag vet inte.
0: Det säger alltså Olof Bar som träffades Ivarsson i morse. Olof då som går ett orgeltrainee-program för att börja spela orgel som kyrkomusiker. Och det är ju tur att det finns sådana som Olof då som gör detta. För det är ju fantastiskt vackert tycker jag när man sitter i en kyrka och hör den här orgeln. Den är mäktig, minst sagt.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, vad Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.

0: The Cure med Friday, I'm in love. Och nu, Emily Widén, reporter, ska jag ta med dig på en liten trip down memory lane. Angående den här låten. Väcker den här några minnen hos dig?
1: Alltså den gör ju faktiskt det.
0: Va?
1: Jag blev chockad. Ja, för när du sa jag ska berätta någonting om den här låten. Och så tänkte jag, vad är det här för låta? Och så började jag lyssna och jag bara, oj, det är den här.
0: Tänk om vi tänker samma nu.
1: Ja, tänker du på mitt ex? Då är jag orolig.
2: Nej, jag tänker inte på ditt ex.
1: Nej, då så. Ja, vi rätt ut det. Så take it away.
2: Jag vet inte, jag ska gå vidare efter det här. Är det en bra tanke jag borde tänka i så fall på ditt ex med den låten?
1: Nej.
2: Jag kan inte säga så.
1: Moving on.
2: Nu börjar jag verkligen move on. Nej, jag tänkte inte på ditt ex när jag hörde den låten. Jag tänker på en serie som gick på SVT. Och jag inser ju nu då, jag tänker att vi är lika gamla, men åldersskillnaden här. Den här hade alltså premiär 2007. Det är alltså 19 år sedan förra veckan fick jag veta, som Andra Avenyn sändes på SVT för första gången. Och det här var ledmotivet. Och då inser jag att då var du ju jätteung.
1: Ja, jag var 6 år gammal.
2: Ja. Så du följde inte Andra Avenyn då?
1: Inte då, men sen.
2: Har du sett den?
1: Ja, senare. Den var ju jättepopulär. Den fick en uppsving där 2014 typ igen. Ja.
0: Men vilken grej. Jonas Barne som Kim och vi hade ju Roxanna och Maja Rung som Liv. Kim och Liv fick man ju följa, det här kärleksparet. Jag älskar ju den här serien och jag kan fortfarande inte riktigt fatta, för jag såg det just förra veckan, att nu är det idag 19 år sedan första avsnittet gick. Och det känns som att jag var idag år gammal när jag såg det. Men nej, det är ett tag sedan. Och det är den jag tänker på när jag hör The Cure. Så förhoppningsvis nu, nästa gång du hör Friday I'm in Love, Emily, så tänker inte du heller på ditt ex, utan du tänker på serien.
1: Jag har fått en helt ny anledning att lyssna på den här låten nu. Ja, det är
0: 19 år sedan förra veckan som första avsnittet gick. Jag kan inte riktigt fatta det, men det är sant.

0: I got it all but I want more, sjunger Robin Bengtsson om. Det var svårt att säga snabbt. Får man vara försiktig där så att man inte blir för. Den som gapar efter mycket kan ofta mista hela stycket, säger man ju.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: In och rösta om det är så att du tycker att P4 är en station värd att hylla lite extra i form då av ett guldöra som man kan vinna. Nu är klockan 12:30. P4 Jönköping och nyheter med Maria Rimmel som nyss sa vad det ska börja handla om. Jag har redan glömt.
5: Jo, det ska handla om krav på bättre brandsäkerhet på en sopanläggning. Och det handlar om avfallsanläggningen Miljön utanför Tenhult i Jönköpings kommun. Där räddningstjänsten konstaterar att brandsäkerheten inte är tillräckligt bra och nu måste kommunen sätta in åtgärder. Det är högarna med olika sopor som ligger för nära varandra. Om det börjar brinna i en hög är risken stor att branden sprider sig, skriver räddningstjänsten. Dessutom kan ohälsosam brandrök spridas till Tenhult som ligger bara 5 kilometer bort. Senast den sista november måste bristerna vara åtgärdade enligt föreläggandet från räddningstjänsten. Nu är det klart vem som blir ny vd för de kommunala bolagen Vitalbostäder med närmare 1000 hyreslägenheter och Vetlanda industrilokaler. Hon heter Anna Svensson och lämnar sitt jobb som på hustillverkaren Obos efter 20 år, skriver Vetlanda-posten. Hon tar över som vd för Vitalbostäder och Vetlanda industrilokaler efter Patrik Styrbjörn efter 9 år. En man i 25-årsåldern skadade sin arbetsplatsolycka i Tenhult utanför Jönköping på morgonen nu. Han jobbade med att renovera övervåningen i en villa i Tenhult när han föll igenom en lucka i golvet ner till nästa våning. Han var vid medvetande men ska ha skadat båda benen och fördes till sjukhus. Eftersom han var där för att genomföra ett arbete klassas det som arbetsplatsolycka och utreds som vållande till kroppsskada.
0: Och i nyheterna i P4 Jönköping idag har du också kunnat höra om det skulle vara så att en skola behöver utrymmas på grund av pågående dödligt våld i Jönköpings kommun så larmas all personal på skolan utan de som städar. Över 200 lokalvårdare står nämligen utanför kommunens larmsystem. Varför ser det ut så? Det tänkte vi ta reda på. Här är P4 Jönköping och det ska vara mulet och lite regnstänk, men jag får in rapporter från delar av länet där solen skiner alldeles underbart skönt och temperaturer upp idag mot 19 grader.

Prince med låten Raspberry Beret i P4 Jönköping. Om en skola inryms på grund av ett pågående dödligt våld i Jönköpings kommun så larmas all personal på skolan utom de som städar. Över 200 lokalvårdare står nämligen utanför kommunens larmsystem. Och det här är för att lärare och lokalvårdare jobbar under olika förvaltningar där utbildningsförvaltningen bara ser till sin egen personal. Och i nyheterna idag så har vi hört hur Claes Tidanå, som är avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun,

0: all personal i den här appen. Samtidigt tänker jag också att en app enskilt är ju inte enda lösningen, utan det finns ju många andra aspekter också man måste ta hänsyn till.
1: Varför har man inte inkluderat dem i appen?
0: Det här är ett beslut som fattades för nästan 5 år sedan, och jag vill inte spekulera vilket beslutsunderlag som låg till grund för det beslutet, utan jag tycker nu vi måste sitta på, vi har konstaterat ett problem och nu måste vi se framåt, hur löser vi det här problemet på bästa sätt.
1: Men rent tekniskt är det här en komplex fråga om upphandlingar hos olika förvaltningar och olika IT-system. Men borde ni inte ha prioriterat den här frågan? För det har ju lyfts av städare för flera år sedan.
0: Som sagt, jag vet inte vad som låg till grund för beslutet för 5 år sedan. Men jag tycker vi tar med oss de här uppgifterna nu som har framkommit. Och så tar vi med oss det framåt i kommande upphandlingar. Men det är som sagt en teknisk avancerad lösning som måste till också.
1: Men är det en avancerad lösning att de ska få ett sms eller ett larm från den här appen precis som alla andra?
0: Det är ju så att alla som vistas i våra lokaler ska ju känna sig trygga på sin arbetsplats. Det är ju grundförutsättningen, oavsett om det rör en skola eller någon annan typ av lokal som man vistas i. Och det är utifrån de förutsättningarna som vi arbetar.
1: Men det här är ju också personal som har nycklar till alla rum i byggnaden, och de vet inte om att de behöver låsa in sig. Det kan ju bli en otrygghet för dem också om nycklarna hamnar i fel händer. Det är liksom, vad tänker du om det?
0: Och det är naturligtvis den oron ska vi ta på allvar, och det är därför vi har satt ihop en grupp som jobbar med de här frågorna aktivt över förvaltningsgränserna på kommunövergripande nivå. Sen ser vi också att just området trygghet och säkerhet är ju något som har utvecklats otroligt mycket de sista åren. Både med olika tekniska lösningar, men även hur vi ser på frågan i stort.
1: Du vill ju inte spekulera om hur det har sett ut tidigare, men var det inte så att man tänkte på att de här människorna har ju, alltså att den här frågan inte fanns, att alla skulle ha tillgång till det här systemet?
0: Jag kan inte uttala mig om det. Jag var som sagt inte med då för 5 år sedan när man gjorde den här upphandlingen.
1: Men kan du förstå att personal och så känner sig otrygga?
0: Jag kan förstå att man känner sig en otrygghet, men återigen, en app enskilt är inte en lösning på alla problem.
1: Från fackets sida säger man att det här borde ha samordnats på en gång när systemet beställdes, att det har varit ett dåligt samarbete. Varför har ni inte samordnat det?
0: Det gjordes för 5 år sedan. Nu ser vi framåt och försöker hitta en bra lösning som passar för samtlig personal inom alla förvaltningar.
1: Och vi vet att det förs diskussioner om vad det finns för möjliga lösningar. Ser du att liksom kommunen kan ta ett större övergripande grepp på det här? Det är ju liksom inte bara städpersonal som rör sig i skolans lokaler, utan att vara anställd av utbildningsförvaltningen.
0: Absolut, och det är därför vi tillsammans med utbildningsförvaltningen och även räddningstjänsten tittar på den här frågan brett över hela kommunen.
1: Du har inget ansvar över det som var för 5 år sedan, men när ser du att städerna kommer att ha tillgång till den här appen och vara med i det här larmsystemet framöver?
0: Jag kan inte säga någon exakt tid riktigt när vi kommer att vara färdiga, men jag kan försäkra om att vi jobbar intensivt med frågan.
1: Så säger alltså Erik Gåde, teknisk direktör för Jönköpings kommun.

Ella Langley, Choosing Texas i P4 Jönköping, och i detta nu så ser vi att det är lite stel stämning kanske. Riksdagens högtidliga öppnande och Centerpartiet och Vänsterpartiet blev bänkkompisar där. Det ser lite kyligt ut kanske där mellan de olika partiledarna. Ja, men vi får väl se om det kommer något mer därifrån. Men just nu alltså sitter man då på det här öppnandet och kungen håller ju tal, och jag såg också flera riksdagspolitiker som kom dit finklädda. En del av dem hade med sig barn, till och med sina barn som fick gå med på det här öppnandet. Det vore väl någonting om spännande kanske. Men ja, Dagostar och Tand Ringqvist sitter i alla fall med en person mellan sig i den här, på den här bilden som jag ser i Storkyrkan. Men kanske lite kyligt, vad vet jag.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head i P4 Jönköping, och det är ju varmt, milt väder minst sagt. SMHI berättade att det skulle upp mot 20 grader imorgon, och Karin Saldén stack in huvudet här i studion nu innan hon åkte hem och sa: jag tar med mig badtermometern imorgon. Hon har en sån här liten badfisk som hon åker runt och tar tempen i olika vatten med. Och då sa hon: vi kan svänga förbi imorgon och se vad har vi för temperatur i vattnet, för det är ju ändå liksom runt 20 grader. Det kanske är till och med badbart, vem vet? Är det så att du har badat i det sista, så kan du också höra av dig, för det vore kul att kunna förlänga sommaren även med att kunna bada. Misstänker att det kanske är några grader för kallt, men vi får ta reda på facit imorgon när Karin är reporter igen och åker runt med sin lilla badtermometer.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.

Så går låten med Ayan ifrån Mullsjö, What About Me, lokal musik. Och det är ju faktiskt så att vi spelar ju en viss andel lokal musik. Och vill man få sin musik spelad så har vi en musikportal där man laddar upp sin musik. Och sen har vi musikredaktörer som sitter och kollar och väljer ut och kollar så det är lokalt och så vidare. Så kan du ladda upp där och så har du chans att få din musik spelad här i radion. Är det så att du vill komma hit och framföra din musik live i studion? Jag har ju faktiskt en gitarr hängande på väggen, vet inte dock hur pass stämd den är, så en gitarr är nog bättre att ta med dig själv, men piano har vi och vi kan koppla in och det brukar låta jättebra. Då kan du komma hit och framföra en låt live. Du bara hör av dig, sofia.karme@sverigesradio.se. Så är det med det, nu en gammal klassiker.

0: Finns bara en Cyndi Lauper, time after time. Nu är klockan 12.56 och ska du få nyheter från den här redaktionen.
1: The Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
2: Ta en bastu och lugna ner er. Det är uppmaningen från Finlands president Alexander Stubb efter alla varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder. Jag vill tona ner retoriken, säger den finländske presidenten i en intervju med amerikanska tv-kanalen Fox News. Stubb har vid flera tillfällen lyft fram bastudiplomati och skojat om att världsledare borde ta en bastu och ett isbad för att tina upp stela relationer. 6 av 10 finländare tror inte att pensionen kommer att räcka att leva på år 2050. Det visar en ny undersökning från arbetspensionsförsäkrarna Tela, rapporterar finska public service-bolaget Yle. Den dystra synen finns i nästan alla åldersgrupper. Bland personer under 59 år uppger omkring 70% att de inte tror att pensionssystemet kommer att klara framtidens behov. Däremot har dagens pensionärer en något ljusare syn. Bland personer över 70 år tror 65% att pensionen kommer att räcka att leva på även år 2050. I Sverige kan pensionsspararna själv välja vilken fond 2,5% av pensionsavgifterna ska placeras i. Finska social- och hälsovårdsministeriet utreder om den svenska modellen skulle vara ett alternativ för Finland. Sveriges Radio Finska frågade vår publik på sociala medier vilka finska grejer ni inte gillar, fastän det kanske förväntas av en. Frågan väckte stort engagemang. Vi har gjort en topp 5-lista över grejerna som ogillades mest. Memma, den traditionella påskdelikatessen som är en slags rågmjölspudding som äts med socker och grädde, vann överlägset. 2 på listan. Leverlåda, som ofta står på finländska julbord. Bronset gick till det fiskfyllda rågbrödet kalakukko, som ordagrant betyder fisktupp på svenska. Plats 4, salmiak eller saltlakrits, är en vattendelare. 5 är karelska piroger som är fyllda med risgrynsgröt och ofta äts med äggsmör. Och det var topp 5. Här är några bubblare. Andra saker som ogillades av flera är bastun, olika sorters korv, sötlakrits, andra lådor än leverlåda, sommarsoppa, rågbröd, siklöjor och andra fiskrätter. Vän av ordning påpekar att dessa finska grejer givetvis älskas också av många, många. Till sist, idag firas Resande Folkets dag i Sverige. Den vill uppmärksamma det resande romanifolkets liv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
3: P4.
4: Det här är P4.
0: Jag brukar säga att tisdagar är veckans mest onödiga dag, men jag tycker ändå vi har fått lite grann gjort under de här timmarna nu på förmiddagen. Sofie Karme, Emily Vidén, Karin, ja, nu tar vi helg, tänkte jag säga, du hör ju. Nu tar vi tisdag och är tillbaka med förmiddagsprogram. Imorgon igen såklart, det är faktiskt ganska så soligt på flera platser i länet nu. Jag bad om ursäkt för att jag sa att det skulle regna, men det var faktiskt SMHI som sa det. Du, ha det gott, vi hörs, hej!
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten kan AI stjäla våra pengar. Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot. Fotbollsklubben Manchester City anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter. I värsta fall kan klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Nu, Ekonyheter, klockan slår 1.
6: Först om att riksdagen idag inleder sitt nya arbetsår. Om en timme väntas de folkvalda och inbjudna gäster, däribland kungen, inta sina platser. Utanför riksdagen i centrala Stockholm finns vår reporter Karin Runblom.
7: Här har det samlats flera 100 människor för att bevittna det som ska hända här den närmsta timmen. För då kommer kungafamiljen i de vanliga tjusiga vagnarna med häst. Det kommer att vara musik här utanför riksdagshuset också. kommer den här riksdagsmötets öppnande och dra igång klockan 2. In i riksdagen så har det fejats och städats hela förmiddagen. Det har repeterats inne i plenissalen med musiker och man har dekorerat med blommor och långa bord med dukar och glas står uppställda då i väntan på att ledamöterna efter ceremonin ska mingla tillsammans.
6: Och följ ceremonin från riksmötets öppnande i Grannkanalen P1 och Sveriges Radio-appen med start klockan 2. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av det misstänkta valfusket. Det är Moderaterna som kallat till mötet, rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden har polisanmält. Den 26-åring som misstänks för att ha mördat en ung kvinna i Rönninge i Salem under julhelgen omhäktades under förmiddagen enligt SVT. 26-åringen sitter häktad mot sitt nekande misstänkt för mord men har erkänt grovt gravfridsbrott och grovt barnpornografibrott. Och enligt åklagarens bedömning kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Hushållens syn på sin egen och Sveriges ekonomi är positiv och steg kraftigt i september, visar Konjunkturinstitutets mätning. Och så här positiva har hushållen inte varit sedan 2021. Det sätter punkt för ekonyheterna 1:02 med Julia Brynolfsson.
8: Här kommer sporten med en ishockeyuppdatering.
9: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
8: Reporter där Astrid Einarsson. Johanssons Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. 3 SHL-matcher ikväll, en sportextra med bland annat Norrlands derby där Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Nu, handboll!
10: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil-Wanberg.
11: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
8: Så säger Radiosportens handbollsexpert till reporter Susanna Andrén. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio under Radiosporten fördjupning. Premiär för handbollsligan dam alltså imorgon. Du hör matcherna såklart i P4. Sportextra finns även i appen Sveriges Radio. I studion här, det var Nike Bollgren. Det var allt för sporten.
5: Tack för det, Nike. Titti Schultz här. Det betyder att nu börjar P4 Extra. Kan AI stjäla våra pengar? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som just AI. Och fotbollsklubben Manchester United anklagas för över 100 ekonomiska oegentligheter och i värsta fall så kan det här betyda att klubben tvingas lämna Premier League. Rallyprofilen Tim Liljegren är dagens gäst. Du kanske såg honom i serien Tim, Rally och kärlek. Han har en fot i Sverige och en i Thailand. Idag har han i alla fall båda fötterna i Studio 8. Det blir efter 13:30. Du är varmt välkommen till dagens program. Det är precis som vanligt. Det här vore väldigt trist utan dig. Pernilla Andersson nu. Rosor.

0: Hur säkra är våra pengar på bankerna? Nu ska Finansinspektionen granska hur bland annat svenska banker skyddar sig mot cyberhot som AI. Mitt emot mig sitter nu Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på just Finansinspektionen. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
0: Men vilka risker ser ni när det gäller AI och svenska banker?
1: Nej, men det vi ser nu är att utvecklingen inom AI-området går väldigt fort. Och det vi har sett som har skett här under 2026 är att man har kunnat använda AI, avancerade AI-modeller, för att automatisera cyberangrepp. Och det här är cyberangrepp som då kan göras mot finansiell sektor. Och därför är det extra viktigt att finansiella företag vidtar de åtgärder som krävs för att kunna motstå de här cyberattackerna och de här hoten och riskerna. Och det är viktigt att de gör det för att samhället, konsumenter och företag är väldigt beroende av finansiell sektor för att kunna genomföra betalningar, köpa mat på sin matbutik eller göra en swish till en kollega eller ett barn eller barnbarn.
0: Mm. Men jag tänker också i förlängning, alltså, när jag bara börjar tänka själv och man har kämpat för att försöka så att det ska bli en pension så småningom, man har lite korvören på banken, man kan åka på kanske en semesterresa och sådär. Hur orolig ska man vara?
1: Nej, men vi ser att företagen i finansiell sektor tar de här frågorna på stort allvar. Och man är relativt långt fram i utvecklingen. Men sett till att utvecklingen går så pass snabbt som det gör nu och vi har ett väldigt osäkert geopolitiskt och säkerhetspolitiskt omvärld, så är det extra viktigt att företagen är på tårna. Att man hela tiden ser hur risken och hoten ändrar sig och säkerställer att de åtgärder man har på plats är tillräckliga för att möta hoten och riskerna som finns där ute.
0: Vad som är så svårt att begripa när man sätter in pengar på banken, det är ju, alltså, går det att pengarna bara försvinner?
1: Att pengarna bara försvinner är nog svårt att se. Men det som teoretiskt skulle kunna inträffa vid en allvarlig cyberattack är till exempel att dina olika finansiella tjänster som du använder till vardags, till exempel Swish eller göra en banköverföring, betala en räkning, att de tjänsterna inte är tillgängliga. Och det kan ju få stora konsekvenser för samhället i stort, men även den enskilda individen. Och det är därför nu vi genomför den här granskningen, för att titta på hur företagen hanterar de här riskerna och hoten.
0: Att man verkar ta det här på allvar, det är mitt intryck av det du säger. Men hur väl rustade är de svenska bankerna i nuläget?
1: Ja, men som jag sa, företagen tar frågorna på stort allvar. Mm. Det finns också sedan 2025 finns det ett nytt EU-regelverk på plats som ställer höga krav på företag i finanssektor att vara motståndskraftiga, att kunna motstå cyberangrepp, kunna identifiera nya hot och anpassa sina åtgärder. Och det är det regelverket som vi sedan kontrollerar mot på Finansinspektionen.
0: Och då undrar jag hur ditt intryck är. Är de rustade? Är de på bollen?
1: Företagen är på bollen, men det är aldrig läge att luta sig tillbaka och slappna av, utan så fort som utvecklingen går så måste man hela tiden fortsätta att utvärdera sitt arbete och anpassa åtgärderna efter hoten och riskerna.
0: Men går det att beskriva konkret vad avancerade AI-modeller kan göra i någon form av cyberattack som det tidigare krävdes en mänsklig användare för att genomföra?
1: Ja, men absolut. Det man kan säga är att historiskt så har cyberangrepp ofta föregåtts av människor som har gjort analyser och letat efter sårbarheter. Sen har man behövt hitta sätt hur man kan utnyttja de här sårbarheterna för att angripa ett system. I dagsläget med de nya AI-modellerna så går en stor del av den här attackkedjan att automatisera. Så att AI själv hittar sårbarheter och tar fram förslag på hur du ska utnyttja sårbarheterna. Mm. AI kan också användas i gott syfte på företagen för att försvara sig. Men du kan inte använda AI för att automatisera hela försvarssidan, vilket innebär att det skapas en asymmetri. Angripare kan använda AI fullt ut, men att försvararna bara delvis kan använda det. Och det är därför nu vi är ute och tittar på de här riskerna, för det är viktigt att företagen förstår vad det här innebär och anpassar sina åtgärder efter hur hoten och riskerna ser ut.
0: Och hur kommer Finansinspektionen att jobba för att kunna avgöra då om en bank har gjort tillräckligt för att skydda sig mot AI-baserade hot?
1: Det vi gör nu, specifikt den här granskningen, är att vi gör platsbesök hos företagen. Det innebär att vi åker ut till företagen och de får redogöra och förklara för oss hur de ser på riskerna och hur de hanterar riskerna och hoten. Men vi begär även att de ska inkomma med skriftliga svar på specifika frågor kring vilka skyddsmekanismer de har på plats. Och sen därefter gör vi en samlad bedömning på hur vi ser att förmågan är Och om vi bedömer att förmågan inte är där vi ser att den borde vara, då kan vi välja att inleda andra tillsynsåtgärder.
0: Då kan ni inleda andra tillsynsåtgärder. Men alltså, rent vad kan man göra? Då går det att dra in någon broms någonstans. Mayday-larmet går. Kommer kunden som eventuellt drabbas i förlängningen och få information om det här? Vad händer liksom mer konkret i det läget?
1: Ja, men det som händer rent konkret om vi utidentifierar sårbarheter eller brister i arbetet är att då kan vi antingen välja att utfärda en varning eller en anmärkning eller meddela sanktionsavgift. Allra ytterst så kan FI också återkalla tillståndet för det aktuella företaget.
0: Mm, okay.
1: Men det är företaget som måste stå för skyddet och motverka att de blir utnyttjade. Det är inte Finansinspektionen som ska försvara företagen.
0: Erik Wingstrand, chef för tillsyn inom information och kommunikationsteknik på Finansinspektionen. Tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Ed Sheeran nu. Det här är Sapphire. Ja.

0: Det engelska fotbollslaget Manchester City, som under årens lopp vunnit nästan allt som går att vinna, skakas nu av ett historiskt rättsligt drama. Klubben uppges av flera medier har fällts för 114 av 115 anklagelser om ekonomiska regelbrott. Frida Fagerlund, du är Sportbladets utsända i London. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du som då befinner dig i England, hur stort är det här skulle du säga på nyhetsfronten?
1: Ja, det här är förstås enormt. Det är ju ett av de största fallen inom fotbollen helt klart, så att det fått enorm uppmärksamhet. Jag skulle väl tillägga dock att vi vet ju faktiskt inte så mycket än. Alltså det enda vi vet är ju att den här oberoende kommissionen har fällt Man City på 114 av 115 punkter. Men Premier League har inte kommenterat fallet än. Och vi väntar ju förstås fortfarande på vad en eventuell påföljd, hur den skulle kunna se ut.
0: Det gäller ju alltså då ekonomiska regelbrott. De här ska ha begåtts mellan 2009 och 2018. Går det att beskriva mer exakt vad det är den här klubben har gjort?
1: Ja, alltså det är ju främst att de har misslyckats med att lämna korrekta ekonomiska uppgifter. Jag skulle säga att 54 av fallen tror jag det är det som handlar om just det. Sen så är det väldigt många av de här punkterna som faktiskt handlar om att Man City har misslyckats med att samarbeta med den här utredningen. De har ju som klubb varit väldigt tydliga med att de inte tycker att de har gjort något fel. De hävdar ju fortfarande detta och kommer att överklaga den här domen då också. Så att en stor del handlar faktiskt om det snarare än någonting annat, men i övrigt så handlar det om korrekta ekonomiska uppgifter då, att de har misslyckats med att leverera det.
0: Men har de gynnats, eller hur har de gynnats genom att inte riktigt redovisa och göra exakt vad som har förväntats av dem?
1: Ja, så det innebär ju att de har haft större ekonomiska resurser än vad de annars skulle ha haft. Och de har ju byggt eller lyckades bygga en dynasti i stort sett under 2010-talet. Och inte minst efter att Pep Guardiola hade kommit till klubben och tog hur många ligatitlar som helst i rad. Och frågan är då, hade de kunnat göra det utan det här ekonomiska tillskottet? Ja, det är ju det som innebär eller som gör att de befinner sig i den här positionen just nu, så att det är framförallt det att det handlar om ekonomisk dopning.
0: Vad är det för formuleringar som används kring det här? Alltså ekonomisk brottslighet, är det fusk, fiffel, fuffens? Förstår du hur jag menar? Vilken nivå är det på?
1: Ja, alltså det som har kommit fram när man har... ska komma ihåg det också, att en stor del av underlaget till den här utredningen kommer från Football Leaks som släpptes 2018. Det var en portugisisk hackare som gav ett underlag till den tyska tidningen Der Spiegel. Och det är alltså de som har grävt i väldigt mycket av det här och fått fram mailkorrespondens från människor i Man City på väldigt hög nivå. Och där har det ju framkommit att man har ändrat datum på vissa fakturor. Att man helt enkelt har hjälpt till att dölja spåren efter att man då kanske har fått in lite för mycket pengar än vad man egentligen skulle i förhållande till de ekonomiska reglerna. Så att det har ju funnits en arrogans i Man City helt klart, att man har tyckt att man har kunnat göra lite som man vill.
0: Den här utredningen började alltså för 8 år sedan. Den är fortfarande inte klar. Varför tar det här sån tid?
1: Ja, alltså det är ju dels då eftersom att Man City och hävdar sin oskuld och har anställt några av de bästa advokaterna som går att hitta, har ju spenderat väldigt mycket pengar också på den här utredningen, både Man City och Premier League ska tilläggas också. Och frågan är när det här kommer ta slut. Det är inte som att vi är framme vid målsnöret igen, utan vi är långt ifrån att faktiskt få ett avslut på hela den här härvan. Så att jag räknar med att det kommer dröja väldigt mycket, mycket längre innan vi faktiskt får ett svar på hur det här slutar och om det är så att den här domen kvarstår mot Man City och vad straffet i så fall också blir.
0: Ja, men eftersom processen pågår fortfarande, pratas det någonting om vilken typ av straff som skulle kunna bli aktuellt?
1: Ja, alltså det handlar ju om allting från poängavdrag till att rent av kasta ut Manchester City ur Premier League. Och Premier League har den makten att kunna göra det, så att det kan bli ett väldigt hårt straff. Sen har man också fått höra spekulationer om att Man City räknar med att det bara blir böter, så att säga. Så att det är väl framförallt de tre sakerna som det eventuellt då kommer ske. Och, ja, frågan är då, ja, men vad händer? Alltså, hur ska man ens implementera poängavdrag? Kommer man implementera det på kommande säsonger? Kommer man bara se till att implementera det på de säsongerna som har varit och rycka ligatitlar? Det är väldigt oklart, det är bara spekulationer just nu. Men det kan bli ett hårt straff, och det borde rimligtvis också bli det med tanke på att Premier League nu måste sätta ner foten förstås och visa de andra klubbarna i Premier League att man faktiskt tar det här på stort allvar.
0: Men om vi tänker oss att man faktiskt hamnar där, att laget petas ur Premier League, vad händer med laget och spelarna då? Nu har vi ett hypotetiskt resonemang, för vi vet inte om det händer, men hur skulle det påverka?
1: Ja, det är ju den stora frågan, och det är väl här jag kanske också tycker att om det är så att man så att säga bara kastar ur Man City och Premier League, alltså dels måste man ju ha med att alltså vilken liga vill ta emot Man City? Alltså det ryktas ju om att Championship vill, som är precis under, alltså andra ligan, de vill inte ta emot Man City, och tredje ligan vill inte ta emot dem heller, så att jag tror redan där blir det rätt så komplext. Men om det skulle vara så att man exempelvis drar av tillräckligt många poäng för att Man City åker ur Premier League, att det inte finns någon möjlighet att klara sig kvar. Ja, jag tror väl att det finns en hel del spelare som kommer lämna, men jag tror också att det innebär att Man City relativt enkelt skulle kunna studsa tillbaka till Premier League direkt. Så att det beror väl lite på också hur kontrakten är skrivna. Alltså vad har spelarna för klausuler? Är det så att de har klausuler som säger att om Man City åker ur Premier League så kan de få lämna på ett enklare sätt? Det är ju sånt vi inte har fakta kring, men det kommer ju säkert hända mycket om det skulle vara så att de faktiskt degraderas.
0: Frida Fagerlund, Sportbladets utsända i London. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

P4 Extra lyssnar du på. Efter de lokala nyheterna som kommer strax träffar du rallyprofilen Tim Liljegren. Innan det blir lokala nyheter över hela landet så lyssnar vi på Peter Mark. Det här är Det finns inga mirakel.

0: Trafikinformation som gäller riksväg 40 i Jönköping vid trafikplats Hedenstorp. Vi får flera samtal om en person som rör sig på vägsträckan där. Mycket trafik vid trafikplats Hedenstorp. Se upp för en person som är ute och går på vägen. Tips nummer 020 999 444. Om vi bara ropar,
1: men den har inget namn. Klockan är 1:30. Det här är lokala nyheter.
2: Och de hör du i P4 Jönköping. Den 39-årige man som häktades igår för bland annat försök till mord efter skjutningen i Hovslätt i Jönköping ska genomgå en så kallad paragraf 7-undersökning. Det beslutade tingsrätten under häktningsförhandlingen. Det betyder att den misstänkte mannens psykiska hälsa ska undersökas. Och om det visar sig att mannen lider av en psykisk störning så kan tingsrätten döma honom till vård istället för fängelse om han döms för brotten. Mannen har nekat till brott men är misstänkt för att ha försökt döda sin ex-flickväns nya partner. Om en halvtimme klockan 2 så öppnar riksdagen och efter att ha varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 2014 så byter nu Johanna Haraldsson från Vetlanda uppgift och blir förste vice talman.
3: Jag är väldigt stolt och hedrad över att ha fått det här väldigt fina uppdraget.
4: Haraldsson lades fram som Socialdemokraternas kandidat till talmansposten. Men efter att Vänsterpartiet valt att stödja Moderaternas alternativ Andreas Norlén så blir hon nu istället alltså första vice talman.
3: Det är klart att jag var besviken på att Vänsterpartiet hellre röstade på en moderat än på en socialdemokrat. Vi står ju ideologiskt mycket mer nära varandra än vad vänstern står Moderaterna, det vet ju alla.
5: Och nu hade du väl hellre velat vara talman än vice, eller?
3: Jag är som sagt väldigt glad och tacksam, men det är klart att jag var ju också vår kandidat till talman.
4: Men det blir nu Vetlanda dominans i talmanskontoret i riksdagshuset. Förutom Johanna Haraldsson så blev Sverigedemokraternas Julia Kronlid, uppvuxen i Bäckseda, omvald som andra vice talman.
3: Jag upplever inte att Julia har så där jättemycket Vetlanda-dialekt kvar, men ni kanske kommer att höras i alla fall i kammaren.
2: Reportrar Cecilia Westerlund och Malte Nordlöf. Bara 7% av Jönköpings elsparkcyklister använder hjälm, visar en kartläggning som försäkringsbolaget Folksam gjort där sammanlagt 3100 elsparkåkare studerats i 7 olika städer. Under år 2024 så skadades nästan 4500 personer i olyckor med elsparkcyklar. Drygt 700 av dem skadades allvarligt men få använde hjälm. Framförallt vuxna som hyr sin elspark.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Tim Liljegren är här, välkommen.
8: Tack så jättemycket.
7: Du är rallyprofil, du delar din vardag och hela rallylivet på sociala medier. Och förra året så kunde vi följa dig i en serie på SVT som heter Tim, Rally och kärlek. Man kan ju också säga att du har en fot i Sverige och en i Thailand. Väldigt kul att du har tid med oss när du är på svensk mark.
8: Ja, jo, men det är självklart. Det är inte varje gång man är på radiohuset. Så.
7: Nej, välkommen tillbaka ofta, det säger jag då. Men, ja. Men du körde upp i natt. Var körde du ifrån?
8: Från Karlskrona då, där jag bor. Så jag gillar att köra på nätterna. Det är lugnt och skönt, det är inte så mycket bilar. Men det var i, ja, 73 olika vägarbeten istället. Så
7: ja, det jag satt i ett av dem från Göteborg här, ja. Om det, när man börjar närma sig lite de här breddgraderna. Mm. Vansinnigt. Det blir köer alla tider på dygnet då.
8: Det blir ju det.
7: Det var inte det vi skulle prata om. Nej. Men du, är du i god form skulle du säga?
8: Det tycker jag verkligen.
7: Mm, okay.
8: Det blir ju ganska sent i natt, men jag håller på att försöka vakna till liv här nu.
7: Ja, det glädjer mig. Men du är Sverige hemma?
8: Det skulle jag säga. Nej, men ja. När jag är här så säger jag att detta är hemma och sen när jag är i Thailand så tycker jag det är hemma. Mm. Så jag vet inte. Det är, men mest Sverige, det är här jag bor mest. Liksom.
7: Men du, varför är Thailand också hemma?
8: Ja, men det är första gången jag åkte dit så blev jag helt frälst. Och, sen dess lovade jag mig själv att jag ska aldrig mer spendera en vinter till i Sverige. Och, det har gjort då förutom de här corona-åren.
7: Mm. Just det, vad härligt. Men sen finns det ju familj också, eller hur?
8: Så är det.
7: Du måste ju berätta för de som inte vet. Jag tycker att det är en så fin historia. Eller vet du vad? Vi tar den efter låten. Ja. Man har ju varit med förr. Det är alltså Tim Liljegren som är dagens gäst. Både rallyförare och rallyinfluencer. Vi lyssnar på Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.

0: Mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset sitter rallyprofilen Tim Liljegren. Du är känd för att du delar din rallyvardag i sociala medier och det tycker många är väldigt spännande. Jag sa att vi skulle prata om, alltså din tjej verkar väldigt cool tycker jag. Men jag tror vi sparar lite, för vi vill lära känna rallyföraren först. Är det okej?
1: Okay? Det är okej. Okay.
0: Men innan vi går in på rallyföraren så har jag förstått att du har ju en tid som sopgubbe bakom dig. Får man säga sopgubbe?
1: Det finns får man en... absolut, det är inget, det, inget det, fel med
0: det. Okej, okay, för jag tänker det finns säkert en tjusigare titel.
1: Ja, renhållningstekniker kanske.
0: Kanske det. Men du, då var P4 Extra med i sopbilen?
1: Alltid, varje eftermiddag.
0: Otroligt häftigt. Mm. Sånt där gör mig så glad. När jag hör att jag har varit på någon buss eller en polisbil eller vilken bil som helst går bra, så tycker jag att det är roligt.
1: Det är nog många kollegor som lyssnar nu, så det blir man lite stolt att man själv är med i det radioprogrammet man har lyssnat på.
0: Dyker upp från andra håll. Ja, shout out till alla sopgubbar då, helt enkelt. Men du, vad är det med rally som gör det till din grej?
1: Ja, men rally, det är ju alla som har provat rally vet vad jag pratar om, för att det är någonting du aldrig kan släppa. Liksom. Du kan aldrig sluta med rally, du kan ta olika pauser, olika långa pauser. Liksom. För att det är någon speciell adrenalinkick när man står där på första sträckan och man lägger i ettans växel och dunkar till i växellådan. Och klockan liksom tickar ner. Och det är liksom bara du, bilen och sen kartläsaren liksom, och nu jäkla. Mm. Så det går inte att sätta riktigt ord på det.
0: Men du, är det adrenalinet? För att, alltså, det är ju hur lång tid tar ett lopp som går som du vill?
1: Ja, men så här, totalt kör man kanske en halvtimme, men sen kör man i olika etapper då, eller sträckor. Så...
0: Men jag bara tänker att det är liksom en halvtimme där allt i kroppen är på helspänn.
1: Så är det ju.
0: Otroligt häftigt. Men jag har kört väldigt, väldigt fort på bana. Och det var ju också, alltså komma in i en kurva och vara helt grön, det var ju helt sjukt när någon skrek att jag skulle bromsa mot för när jag ville bromsa, vilket var långt tidigare. Hur tajt är du med din kartläsare? Är det alltid samma?
1: Ja, men det är det. Så man måste ju vara väldigt tajt och verkligen lita på vad man sätter i varandras liv, i varandras händer liksom. Mm. Så stämmer inte personkemin så är det ju jättefarligt. Ja. Och det har hänt någon gång ibland att jag har haft någon annan kartläsare att det har inte stämt helt hundra. Då har jag valt att avbryta liksom, för att man kör i sådana hastigheter och man tar sådana risker. Så det måste liksom kännas helt hundra, annars så kan det bli väldigt galet.
0: Men då har du valt att bryta lopp alltså?
1: Mm. Ja, ja.
0: Ja, det låter ju väldigt förnuftigt faktiskt. Men du valde ju, apropå det här med att man kan ta olika långa pauser, du valde ju faktiskt att sluta köra för ungefär 10 år sedan. Men sen så valde du att börja igen. Hur kom det sig att du så att säga klev in i bilen igen?
1: Alltså egentligen kan jag inte svara riktigt på det, för jag hade inte en tanke på att börja köra rally överhuvudtaget. Men jag mådde väl inte så bra just då, som var det liksom corona och allt sånt här. Men...
0: Du har berättat att du har lidit av depression.
1: Ja, så jag var sjukskriven för depression och ja, men allt som var roligt kunde man liksom inte göra längre. Men man kunde köra rally. Mm. Och så bara satt jag och bläddrade på nätet och så bara dök upp en gul bil. Och så bara, jag vet inte, det var som någonting bara talade till mig. Att den här ska du köpa liksom. Och dagen efter åkte jag och tittade på den, och sen när jag provkörde den och släppte upp kopplingen så var jag helt hooked liksom. Jag bara skrek. Alltså jag har saknat det så mycket så jag... Oh, alltså då var, sen började denna resan liksom.
0: Men någonstans så har jag hört om en man som heter Ingemar också.
1: Ja, men precis.
0: Vad hade han för inverkan i det här?
1: Jo, men han i mellandagarna så skickade han ett meddelande och skrev att varje fredag när jag kommer hem från jobbet, då häller man upp en whisky och så sätter man på Tim Liljegren på TV:n och så tittar man på rallyklipp liksom. Och han gillade min åkstil liksom, och jag körde med den där gamla Volvon, och ja, det var väl också något som väckte någon gnista till liv liksom, att jag skulle tillbaka.
0: Men att du faktiskt gör lite skillnad i andras liv också, att det liksom inte bara är en egogrej att vara ute och uppleva och tävla för dig själv och få de kickar som du får, att det här gör något för andra människor, hade du tänkt på det?
1: Nej, egentligen inte. Men nu är det ju väldigt mycket, nu

0: kör man alltid för fansen och vill att det ska gå bra. Och, ja, även ibland om inte känslan är på topp, man kanske, fan, vi skiter detta idag. Men då kör man ofta i målen då, bara för att man vill visa fansen, och många kanske har kommit och tittat och vill lyssna på ljudet i bilen. Och, ja. Så man gör det liksom, man känns som att man tävlar tillsammans med följarna liksom.
1: Härligt. Och du har beskrivit årets säsong som din bästa någonsin. Vad är det som gör den till den bästa?
0: Det är ju framförallt att vi kommer i mål och att vi inte har så mycket problem med bilen. Det har vi alltid haft tidigare år. Och då börjar resultaten komma liksom, så vi är jättenöjda.
1: Och vad strävar du efter? Vad har du för mål? Måste du alltid stå högst upp liksom? Hur bra måste det gå för dig för att du ska vara nöjd?
0: Nej, egentligen inte. Jag brukar vara rätt så ödmjuk, utan man får bara göra det bästa av, alltså gör sitt bästa. Man har gjort sitt bästa, så är nöjd. Så får man ju se hur det räcker. Sen vill man ju givetvis alltid stå längst upp på pallen liksom, men ja, bara man känner att man har gjort en jäkligt bra tävling och gjort vad man har kunnat, så är man nöjd.
1: Det går ju inte att komma ifrån att det är en livsfarlig sport. Du har redan snuddat vid ämnet. Och du var ju med om en ordentlig krasch en gång. Jag satte mig och tittade på det här YouTube-klippet och det är skitläskigt faktiskt. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den där gången när du kör rakt in i ett träd. Det var under SM. Vad var det som gjorde att det blev en olycka vid det här tillfället?
0: Det var att rattstången gick sönder. Så jag vred på ratten, men hjulen svängde inte.
1: Mardröm, vi lyssnar.
2: En minut. I vänster 200 så mycket grönt 30. Och höger 1.
3: Hej! Det brinner! Det brinner!
1: Och det börjar också brinna. Hur rädd är du i det här läget?
0: Ja, där var jag rädd. Jag får rysningar när jag hör på klippet.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ja. Så, ja, det, ja. Jag slår i trädet och sen slår det upp lågor uppe mot huven. Och jag fick inte upp dörren. Så jag fick ju panik liksom. Mm. Jag tänkte, nu brinner vi inne här liksom. Så ja, man var faktiskt skärrad. Aldrig känt så innan i en rallybil, men det var läskigt. Så det första jag gjorde var att ringa mamma, att det var okej.
1: Det är alltid mammorna. Ja. Men du, hur var det att sätta sig i bilen nästa gång, inför nästa race? Liksom första racet efter olyckan?
0: Nej, det var jättejobbigt. Mm. Var det?
1: Tänker du mycket på det idag?
0: Ja, det gör jag. Och just tävlingen efter mig så hade vi en jätteallvarlig olycka. Ja. Så det var ju tyvärr en som omkom då.
1: Oh, så fruktansvärt. Vilken tragedi.
0: Tävlingen efter så, ja. Man tänkte att det kunde vara jag och tävlingen innan och sen tävlingen efter så, ja, omgick en kollega liksom.
1: Mm. Så, har du förändrat någonting i din körning eller i ditt sätt att ta dig an olika lopp efter det där?
0: Ja, men alltså, aldrig ta risker liksom. Aldrig chansa. Det är väl, ja, det jag kan säga liksom, att ja, tänka på, ja, men jag tänker på mamma och min familj och mod och alla innan jag startar sträckan, för att ja, det är så stora risker liksom.
1: Jag tänker att du och jag, vi tar lite vatten, ett djupt andetag. Jag blir också väldigt berörd nämligen, och så pratar vi mer efter Eros Ramazzotti, Pio Bellacosa. Det är Tim Liljegren, rallyförare, som är dagens gäst i P4 Extra.

0: Lan Tim Liljegren är dagens gäst. Vi var ju inne på det här med att du, vi lämnar nu det vi pratade om innan, den väldigt allvarliga och även bitvis tragiska delen av din sport. Vi lyssnade till ljudet från en väldigt obehaglig olycka som du själv var involverad i. Både du och jag blev lite så där, men framförallt du, ganska berörd av det. Så nu pratar vi kärlek istället. För du har en stor kärlek till Thailand, och i Thailand hittar din kärlek dig. Du måste berätta, alltså Maud måste ju vara hur cool som helst.
1: Jo, men hon är ju en stjärna liksom.
0: Ja. Hur hittade hon dig?
1: Ja, men det var vid hörnet vid 7-Eleven, precis.
0: Nej.
1: Som Mauro Scocco och sjunger.
0: Lägg off. Ja.
1: Så det var en kväll i Hua Hin då i Thailand. En väldigt fin stad. Och så var jag där på genomresa. Jag backpackade, jag reste liksom själv. Mm. Och hade inga planer eller någonting. Och, ja. Sen en kväll när jag var i Hua Hin så sprang jag på Maud. Och...
0: Men var det så? Hon hade liksom fått syn på dig, kom ut, tog kontakt och ville ha mer kontakt, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja. Var det självklart för dig? Eller tänkte du, är hon galen?
1: Ja, jag vet inte. Alltså... Ja, jag tyckte absolut hon var jättevacker och allting. Sen vet jag att jag bor i Sverige, hon bor i Thailand liksom, så får man ju se vad det blir liksom. Mm. Och det är fortfarande en process vi jobbar med för att kunna träffa så mycket som vi vill liksom. Det är ju inte självklart.
0: Nej, är hon heltid i Thailand?
1: Nej, hon är ju här i Sverige ibland då, på Schengenvisum har hon varit.
0: Ah, okay.
1: Så 3 månader i stöten som varit här på besök.
0: Mm.
1: Så nu har vi sökt uppehållstillstånd då. Och inväntar svar på det. Och ja, så det är ju en liten process. Man kan ju inte träffa så mycket som man vill.
0: Nej.
1: Och jag har ju mitt liv här i Sverige också, min karriär, och kan ju inte bara lämna det liksom. Det vill Nej. Jag inte.
0: Men du, nu har ni varit tillsammans i 4 år och du har ju liksom också fått en bonusson på köpet. Berätta, hur är det att liksom bli extra pappa?
1: Ja, jag vet inte. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Liksom. Det är livet går vidare som vanligt. Men det är klart man blir lite mer orolig över honom. På sig när han åker motorcykel eller när han åker bil så ska han ha bilbälte på. Och, ja, ens kultur om man får säga så.
0: Som man ser nu i det på spåren där. Har han något mer?
1: Men det kanske det blir. Jag har ju kört lite rally i Thailand med.
0: Ja.
1: Så där får jag hänga med på någon tävling nu i vinter, hoppas jag.
0: Mm. Kul. Men du, att köra rally i Thailand och köra rally i Sverige, vad blir de största skillnaderna tycker du?
1: Ja, det är väl att det är så otroligt varmt i Thailand. I Sverige vi klär på oss med liksom brandsäkra kläder och allt, alltså balaklavor och underställ och allting.

0: I Thailand där kör de i shorts och t-shirt liksom, och flip-flop.
1: Utom svensken som har skydd från topp till tå. Är du ett föredöme tycker jag. Hur pratar du nog thai?
0: Ja, men till 40-50% ungefär, ska jag säga.
1: Otroligt imponerande, för det är ju ett sjukt svårt språk. Alltså det, du gav ett exempel, att betoning är väldigt viktigt. Mm. Kan du inte dra det där exemplet som du gjorde för mig, där allting betyder väldigt olika saker?
0: Ja, men det är som kao, kao, kao, kao, kao, kao, kao. Och det kan liksom betyda nyheter, vit, ris, kott. Alltså det är så många olika benämningar eller betydelser. Fast det låter precis likadant.
1: Är det lättare att prata eller är det lättare att förstå andra?
0: Ja, jag tycker det är mycket lättare att prata och göra sig förstådd. För att när andra pratar så kan det gå så jäkla fort och så använder de synonymer som man inte riktigt känner till. Och så blandar man ihop det. Och... Mm. Så prata tycker jag är faktiskt mycket enklare.
1: Du, jag tänker att du måste ändå välja mellan Thailand och Sverige. Jag har några kortfrågor till dig. Är du beredd?
0: Mm.
1: Då ska vi se här. Jag måste ringa in också. Pad Krah Pao eller kroppkakor?
0: Pad Krah Pao.
1: Okej. Okay. Sjögräschips eller ostbågar?
0: Sjögräschips, 100%.
1: Oj. 37 grader och monsunregn eller 17 minus och snöstorm?
0: Då väljer jag värmen.
1: Ja. Det drar väldigt hårt åt thai-hållet här.
0: Ja.
1: Tuk-tuk eller Volvo?
0: Volvo.
1: Mm-hmm. Middag för 175 kronor eller 20 kronor?
0: Jag väljer nog 175. Det är, man är värd lite lyx ibland.
1: Sriracha eller ketchup?
0: Sriracha har blivit på senare år.
1: Svenskt eller thailändskt kranvatten?
0: Ja, thailändskt är ju inte jättebra. Det är jättebra om man vill sitta på toa hela dagen.
1: Om man är ute efter en märklig diet. Ja. Men du, det här blev ju klar övervikt åt Thailand. Det är väl tur att vinterhalvåret vilar runt hörnet. För ja. Att du tänker tillbringa vintern där.
0: Ja, jag har alltid roliga framför mig nu.
1: Ja, vad härligt. Och det händer också något med dig. Du, liksom, dina ögon glittrar lite extra. Tävlingsmässigt, vad har du framför dig? Är det någonting särskilt som du laddar för nu?
0: Ja, det är fullspäckat hela hösten. Men framförallt är det ju i Nässjö då, novemberskölden är ju Sveriges största tävling. Det brukar alltid vara avslutningen på säsongen med 240 stycken startande ekipage då.
1: Mm.
0: Så den är ju väldigt prestigefylld och det är ju stor publik. Och ja, det, vinner man den så kan man leva på det hela vintern sen.
1: Okej, okay. Och du leva på det, menar du då pengamässigt eller glädjemässigt?
0: Glädjemässigt, ja.
1: Blir du rik på din sport?
0: Ja, jag blir utfattig snarare. Ja. Det är väldigt dyrt och svårt att tjäna pengar på att köra rally på den nivån jag kör. Sen kan man ju köra betydligt billigare klasser. Jag vill inte skrämma bort någon från att köra rally, inte alls, utan det går liksom att driva runt om man bara vill.
1: Mm.
0: Men... kanske på den nivån jag kör så är man ju beroende av sponsorer.
1: Mm, just det. Och du har alltid plats för en sponsor till, eller hur?
0: Det finns det alltid. Kan alltid klämma in någon.
1: Det ante mig. Tim Liljegren, det här var ett sant nöje. Tar du bilen hem till Karlskrona nu, eller?
0: Nej, det blir nog några dagar i Stockholm. Jag älskar denna stan, så det,
1: ja, kul,
0: man får passa
1: höra
0: på när man är
1: hem. De flesta vill bara med tåget hem.
0: Ja, inte jag.
1: Nej, vad härligt. Tim Liljegren, stort tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tack, tack.
1: Det här är Kent med FF och så en extra shoutout då till sopgubbarna.

0: P4 Extra lyssnar du på och nu ska vi se här. Det är en hel... Jag får något... Ja, vi ska fortsätta lyssna på Mera Kent kommer här. Trodde jag. Ibland så räknar man fel och... Jag får så roliga. Vi kör ju med full transparens här. Något blev fel här och nu, det förstår ju alla. Och då får jag olika instruktioner i mitt öra hur man tycker att jag ska hämta upp det här. Och eftersom vi efter Ekot ska prata om det faktum att riksmötet öppnas nu, så ska jag berätta att kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel precis nu glider de in i riksdagshuset. De har välkomnats av Andreas Norlén. Och nu är också Ulf Kristoffersson där och säger hej. Jag menar Ulf Kristersson. Kära någon, och säger hej och välkommen. När vi är tillbaka efter Ekonyheterna, då ska vi prata lite vidare om det här och det faktum att Sveriges regeringsbildande ser ut att vara, ja, det har inte riktigt lyckats ännu. Elsa Billgren och hennes bror Sigge Billgren är aktuella med en kokbok. De träffar du också i nästa timme. Men nu med varm hand vidare till Ekot.
1: Sveriges största fackförbund, Unionen, har idag bestämt vad de ska satsa på i den stora avtalsrörelsen som ju står inför dörren. Och det är högre lön och arbetstidsförkortning som kommer att prioriteras. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
2: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
3: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
4: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
3: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
4: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
3: Arbetsgivarsidan avvisar också mer arbetstidsförkortning. Men det kravet är tvåa på unionens lista efter högre lön, säger Martin Westfeldt.
2: Nummer två är att använda en del av det här löneutrymmet som skapas då till att korta arbetstiden genom att avsätta ytterligare tid till de systemen som vi då har på plats efter förra avtalsrörelsen.
1: Så Martin Westfeldt på Unionen till vår arbetsmarknadsreporter Anders Jelmin. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Gyllich Brändling som döms för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds där. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar ska gälla fram till år 2030 och det är bara en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemen som den spanska regeringen tagit fram. Om vår egen regeringsbildning, om riksdagen i alla fall. För just i detta så inleds riksmötets öppnande. För en stund sedan så anlände kungaparet till riksdagen. Kungaparet togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén. Och det är alltså kungen som kommer att inom kort förklara riksmötet för öppna, ska jag förtydliga. Ekot direkt sänder från riksdagen i appen och i grannkanalen P1. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här blir det då mer P4 Extra. Thomas Mattsson har du träffat i P4 Extra tidigare. Han hade levt med Parkinson i 18 år när han fick vara med i en studie och fick 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan. Det här är 3 år sedan. Ska ta reda på hur han mår idag. Och skönhetsingrepp i underlivet blir vanligare och i sociala medier beskrivs vad som kan vara ett vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo försöker sprida kunskap om kvinnohälsa. Och som du redan anat, det är ju riksmötets öppnande idag. Det är igång för fullt. Ett regeringsbildande, det ser dock ut att vara en bit bort.

Robin och Hang with me, och vi ska faktiskt direkt till riksdagen där riksmötets öppnande är igång just nu med ett musikframträdande av Julia Lindgren. Det ska vi lyssna lite på.

0: ut i vår hage, tror jag vi alla hörde att det var. Efter Julia Lindgrens skönsång så ska hans majestät konungen hålla sitt tal. Efter gårdagens, ja, ska vi kalla det dramatik, det tror jag nästan att man får göra, så ser det ut som att de rödgröna har en bit kvar till att enas kring någon form av regeringsbildning. Igår lämnade Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget för att bilda regering till talmannen, och Andreas Norlén från Moderaterna, han valdes till talman för en tredje mandatperiod. Han backades av vänstern, vilket ju var en ögonbrynshöjare. Vad händer nu då? För att reda lite i det här så har jag med mig Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Du är på plats i riksdagen. Välkommen Fredrik.
1: Tack ska du ha.
0: Har du tagit på dig din extra fina kostym? Det verkar de flesta ha gjort.
1: Jag har mycket riktigt kostym faktiskt.
0: Mm. Om vi börjar med gårdagen. Andreas Norlén väljs alltså till talman eftersom Vänsterpartiet så att säga bytte sida och röstade med den blågula sidan. Vad säger du om draget? Hur dramatiskt var det här? Tar jag i lite för mycket eller?
1: Nej, det tycker jag nog inte att du gör. Om du frågar Socialdemokraterna så var ju detta ett svek. Nu är relationen väldigt kall mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Allt det här är såklart ett spel. Alltså det är en del av spelet kring regeringsbildningen. Det är så var vänsterpartisterna missnöjda över att det händer för lite. De vill sätta mera press på Magdalena Andersson för att det har inte ens skett en partiledarmöte med de här fyra partiledarna som är rödgröna. Och det andra är att de är lite oroliga, verkar det som, vänsterpartierna, på att en socialdemokratisk talman skulle kunna vara lite för mjuk mot Magdalena Andersson. Och då föredrog de då av det, av den orsaken, Andreas Norlén.
0: Och så hur ska man tolka den här händelsen att Magdalena Andersson ger upp sonderingsuppdraget?
1: Ja, hon har inte lyckats få ihop en samverkan mellan de rödgröna som kan göra henne till statsminister, och det var i och för sig väntat. Det var, alla visste att det skulle bli svårt, det var nog ingen som trodde att det skulle gå första gången. Så det som hon gör då när hon nu angriper Vänsterpartiet är att hon lägger skulden på dem, hon passar på att lägga skulden på dem. Egentligen så har det ju ingen direkt koppling hur det går för hennes försök att få ett stöd som statsminister och detta med vem som ska bli talman.
0: Och nu går uppdraget till Ulf Kristersson. Kan vi ta det för givet? Är det självklart eller kan det ta en annan vändning?
1: Det är det troligaste. Det enda som talar emot det är att Moderaterna har visat att de inte vill ha det här uppdraget. Inte nu. Det är en lite lustig situation som har inträffat här, att det tydligen har blivit en svarte petter eller en het potatis som partierna kan skicka mellan sig när det här uppdraget bildar regering. Därför att alla tror att det går inte i början utan kanske först när nyval närmar sig, och då blir det inte heller attraktivt då. Och få den här uppgiften så här tidigt.
0: Men skulle Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist kunna hitta någon mellanväg? Finns det någon anledning att tro det kanske?
1: Tänker du på om hon själv skulle kunna sondera? Det är ju inte helt omöjligt alltså att det kan hända förr eller senare. Hennes Annie Lööf som var centerledare förr, hon fick ju det uppdraget en gång 2018. Men det är svårt att se varför det skulle lösa någonting egentligen. Därför att det är Vänsterpartiet eller Centern som måste röra sig om något ska hända. Och Elisabeth Thand Ringqvist har väl inga större utsikter att få Vänsterpartiet att röra på sig. Och Centern, de är väldigt låsta, för de är splittrade internt. Det är därför de är så noga med hur den här regeringen ska se ut, och att ha talat om en mittenregering som ingen annan vill ha. Det är för att det är svårt för dem att enas om något annat. Så det här ser inte lätt ut, och skulle nog inte vara lätt för henne heller.
0: Möjligheterna till en minoritetsregering, stödpartier åt ena eller andra hållet, hur möjligt är det i dagsläget?
1: Ja, det finns ju lite sådana varianter som man kan tänka sig. En variant skulle till exempel kunna vara Socialdemokraterna styr ensamma och får då tre budgetpartners, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. tanken när den där luftas, så brukar tanken vara att det kanske skulle vara lättare för Vänsterpartiet att avstå från ministerposter om de andra småpartierna inte heller får. Men Vänsterpartiet säger ju att vi kommer inte släppa fram en regering om vi inte får sitta i den. Så att det är ju inte någon lösning heller. Det finns ingen känd lösning idag som inte bygger på att något parti tänker om, framförallt då Centern eller Vänsterpartiet.
0: Mm. Alltså alla dessa röda linjer också, alltså, de måste väl kanske börja bli lite mer rosa för att vi ska få någon form av regering, eller vad säger du?
1: Ja, så ser det definitivt ut. Och nu kanske är det här för att 2018 spökar, men nu verkar det ju som att partierna, de har så att säga intecknat att det här kommer ta lång tid, att det först ska närma sig ett nyval. Det är ju så att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar blir det automatiskt nyval. Och nu är det som att hela politik-Sverige bara utgå från att det måste ske ett par sådana här misslyckade omröstningar först, så att ett nyval kan sätta press på partierna för att det ska hända något.
0: Och imorgon så möter ju talmannen partiledarna igen. Alltså går det ens alltså vet vi hur lång tid det kommer att ta innan, alltså vi vet vem, alltså snarare så här, nästa partiledare som får sonderingsuppdraget, hur lång tid får han eller hon på sig?
1: Det har ju varit ungefär, jag kan tänka mig kanske ungefär 2 veckor, men det är ju ingen som vet detta exakt. Magdalena Andersson använde ju inte all den tid hon fick, utan jag tror att det var väl 10 dagar hon använde, va? Om jag inte minns fel.
0: Mm. Och om man då tittar, alltså, vid formuleringen i värsta fall kanske, ja, nyval är jag på väg till. Det kan ju hamna där. De som sitter i riksdagen, om de inte kommer överens, så är ju den risken där. Hur långt ifrån ett sånt scenario är vi?
1: Ja, långt tror jag. Det här skulle ju uppfattas som ett kraftigt misslyckande av både alla Sveriges statsvetare och talmannen och ett antal av partierna också. Så att jag tror att vi är långt därifrån. Men, och vi har ju heller inte haft det sedan 1958. Men man ska väl inte... Vi vet ju inte. Det går inte att svära på att det inte blir så. Mm.
0: Ja, det är bara att vänta och se. Det är den positionen du och jag har.
1: Ja, så är det. Särskilt jag kanske.
0: Framförallt, och sen lutar jag mig mot dig. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack ska du ha.
0: Det här är Robbie Williams med Candy.

0: P4 Extra lyssnar du på. Jag tackar särskilt för det. Skönhetsingrepp i underlivet ökar globalt och i sociala medier så sprids vad som kan beskrivas som vulva-ideal. Barnmorskan Elin Svärdemo från Stockholm märker en oro bland unga som undrar om deras kroppar är normala, och hon vill använda sin plattform för att sprida kunskap om kvinnohälsa. Och nu gör du mig i sällskap. Välkommen hit, Elin.
1: Tack snälla.
0: Du har ju fått en stor följarskara i sociala medier. Du gör informationsfilmer om kvinnohälsa och du vill krossa vulva-idealen. Alltså vulva-ideal är ett väldigt nytt ord för mig, måste jag säga. Varför har det blivit så viktigt att prata om det här, tycker du?
1: Jag tycker det är framförallt viktigt att prata om kvinnohälsa överlag och sprida mer kunskap om kvinnokroppen. Sen har jag upptäckt själv, i och med att jag är relativt ung, att på sociala medier så sprids en del skönhetsideal också relaterat till underlivet. Så som barnmorska så tänkte jag att där kan jag göra någonting, fånga upp de här tjejerna så de inte känner att de är otillräckliga utseendemässigt.
0: När man pratar om att det då sprids olika ideal i sociala medier, det har ju kommit också rapporter om att skönhetsingrepp i underlivet ökar. Alltså, vad tänker du kring den här växande trenden? Och jag undrar också, finns det en, inom citationstecken väldigt mycket nu då, en normal vulva? Finns det ett facit?
1: Nej, men jag brukar säga att lika många ansikten finns det vulvor, så det är en enorm variation, och jag tror framförallt det är det som jag vill sprida, att det är en bred variation om hur man kan se ut. Och det här idealet som på något sätt har skapats, som upprätthålls i sociala medier, det är ju inte en representation av kvinnor, men kanske också en... Inte så jättekonstigt att det inte finns så mycket representation, i och med att just vulvor vi pratar om. Mm. Det är ingenting man ser till vardags om man inte är barnmorska som gör
0: det. Just det. Får du frågor om det här på jobbet någonsin? Händer det i nuläget? Alltså att någon kvinna på något sätt ställer en halvt orolig eller nyfiken fråga kring just hur ska man se ut?
1: Jag jobbar på förlossningen, så där är inte riktigt fokuset.
0: De har annat att tänka på.
1: Precis, ja. I de vårdsituationerna, men på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar, såklart så finns det kvinnor som i de vårdsituationerna frågar sin barnmorska om det är normalt, och om man ser ut som andra. Mm. Och det är därför också viktigt att man får prata med vårdpersonal, även på internet och i verkligheten, att få en bekräftelse av det normala.
0: Mm. Majoriteten av dina följare är ju unga tjejer, och du har ju kallat dig själv för något som jag tycker låter så himla fint, en digital stora syster. Vad är de vanligaste frågorna du får?
1: Men temat för de vanligaste frågan är just det här kring vad som är normalt, att många vill ha en bekräftelse kring sin oro och sårbarhet kring kroppen, och de här ämnena är ju också sårbara och ofta tabubelagda när det kommer till ens sexuella hälsa eller hur man ser ut, och med relaterat till ens menstruella hälsa också. Mm. Och ja, men det är framförallt om det normala. Är jag normal?
0: Mm. Är det inte så att de flesta är helt normala här i världen?
1: Jo, absolut. Mm. Absolut. Och det är väl det där tricket är också, de som hör av sig till mig, att om det är någonting som de beskriver som symptom eller på riktiga hälsobesvär, så slussar jag alltid till vården. Jag ger inga individuella medicinska bedömningar på mina sociala medier. Men jag vill skapa en plattform där många fler känner att de har en trygg plats och någon av dem kan vända sig till och lyfta de här frågorna.
0: Mm. Viktigt att ha någonstans där man kan vända sig och ganska odramatiskt ställa de här frågorna som kan vara lite knöliga att ställa. Sen tänker jag också, är det bara positiva kontakter som du får uppleva med att man är nyfiken, intresserad, kanske orolig och behöver ett gott råd? Men får du annat också, eller?
1: Jo, jag får också en variation av respons på internet. Framförallt på TikTok, där har jag haft ganska många virala videos, och då är det alla möjliga människor som reagerar på det innehållet jag sprider. Och när det kommer till kvinnohälsa, tyvärr så finns det de som blir provocerade av de ämnena jag också lyfter, som till exempel abort och preventivmedel och att kunna prata öppet om sin hälsa. Så nej, tyvärr så är det också de som inte gillar den. den spridningen.
0: Och jag tycker, jag understryker gärna igen att du ger ju inga medicinska råd i det forumet.
1: Nej, exakt.
0: Vilket ju är viktigt att komma ihåg. Upplever du att det finns en brist på kunskap bland de unga som hör av sig?
1: Ja, absolut. Alltså, vården ger ju fantastisk kunskap. Det finns många rum där information sprids, men där unga befinner sig är ju framförallt sociala medier och plattformar som Instagram och TikTok. Och där finns det ett glapp att den informationen inte når alltid fram till de unga tjejerna.
0: Mm. Känner du att du liksom fyller en viktig funktion där?
1: Jo, med tanke på att många har stort förtroende till mig så ser jag att det finns ett behov av den här informationen och kunskapen. I alla fall en känsla av att man får lyfta frågor. Men sen så är jag en ensam individ och gör det här utanför min arbetstid. Så jag kan också se vikten av att vi ökar sexualundervisningen och förbättrar andra platser där de här kvinnorna kan få prata.
0: Men du, om man har, nu nämner ju du det här, men om man har funderingar kring sin kropp och hälsa och så känner man, nej, nu har inte Elin haft tid att svara mig för hon har jobbat en massa. Vart kan man vända sig fler? Du nämner ungdomsmottagningen. Jag minns mitt första besök där. Det var skitläskigt, men alla var jättesnälla och det gick jättebra naturligtvis. Mm. Vad finns det mer att välja på?
1: Nej, men ungdomsmottagningen är framförallt för unga tonåringar och unga vuxna. Där finns det barnmorskor, läkare, kuratorer som man kan prata med. Mm. Därefter så är det barnmorskemottagningar som är en väldigt bra plats där man kan få prata med en barnmorska, och beroende på vad man har för fråga då, så kan man slussas vidare därifrån. Mm. Så det är viktiga platser.
0: Och de flesta av oss är alldeles normala.
1: Yes.
0: Jag tyckte det var fint det du sa, att lika många ansikten, lika många vulvor finns det. Tack snälla för att du kom hit, Elin Svärdemo, barnmorska.
1: Tack snälla.
0: Det här är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Hon doftar

0: om vad 8 miljoner stamceller inopererade i hjärnan kan göra för en person som lever med Parkinson. Men nu slår klockan 2:30. Det här är dina lokala nyheter.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. Efter rånet mot 3 personer på Rosenlund i Jönköping för drygt en vecka sedan har en man i 20-årsåldern begärts häktad. Han är misstänkt för rån och 2 fall av misshandel sent på lördagskvällen. Han ska tillsammans med 2 andra gett sig på en grupp på 3 personer som blev misshandlade och bestulna på mobil och kontanter. Strax efter rånet greps en man i Huskvarna och anhölls. Han släpptes senare men är fortfarande misstänkt. Den man som nu begärts häktad hölls först i lördags. Om du inte är hemma och låser upp när Jönköping Energi kommer så får du betala 800 kronor i avgift. Det står i den information som det kommunala elbolaget skickat ut till sina fjärrvärmekunder. Henrik Severed, enhetschef för marknad och kundupplevelser på Jönköping Energi.
2: Ja, men det stämmer ju så att vi behöver ju byta ut en föråldrad kommunikationsmodul på ett antal av våra fjärrvärmemätare. Och då behöver vi ju allt som oftast komma in i kundens bostad eller fastighet. Och kan man inte den tiden då så har man ju möjlighet att byta tid.
3: Men det du säger nu, det är ju inte riktigt det som står på den här, utan det står vi genomför ett arbete för att byta ut och så jadjadj. Får vi inte tillträde till fastigheten den bokade tiden kommer en bomkörningsavgift om 800 kronor inklusive moms att debiteras. Det står ju ingenting om att man har möjlighet att byta den här tiden.
2: Det är klart att det kan alltid bli tydligare. Samtidigt så är det ju så att det är ju en planering i arbetet som är komplex så att vi ser ju helst av att man i största möjliga mån är på plats den tiden som vi föreslår. Men skulle det inte vara så öppnar vi upp för att man kan höra av sig antingen via telefon eller e-post och ha en dialog om en annan tid.
1: Reporter Sofie Karme. Nu är det klart vem som blir ny vd för de kommunala bolagen Vitala Bostäder och Vetlanda Industrilokaler. Det blir Anna Svensson som jobbat på hustillverkaren Obos i 20 år, skriver Vetlanda-Posten. Anna Svensson tar över efter Patrik Sturbjörn efter nyår. P4 Jönköping är kanalen. Jag heter Maria Rymell.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Thomas Mattsson hade levt med Parkinson i 18 år när han blev del av en studie där han fick nästan 8 miljoner stamceller intransplanterade i hjärnan. Och nu är behandlingen avslutad. Det har gått över 3 år sedan den här operationen ägde rum. Och jag säger välkommen tillbaka till P4 Extra, Thomas.
5: Tack.
0: Första gången vi hördes, det var det ganska tidigt, och sen hördes vi igen och då märkte du stora skillnader på hur ditt liv såg ut. Hur mår du idag?
5: Jag mår väldigt bra faktiskt. Det är nästan oförskämt bra.
0: Och hur kan du beskriva hur saker och ting kan vara så oförskämt bra?
5: Ja, alltså, jag var ju ganska illa däran innan jag fick göra transplantationen. Och det har blivit framförallt en väldig förändring på känslan i kroppen. Tidigare så var det väldigt segt och bökigt och trögt allting. Och nu är det inte det längre. Utan när jag är som jag är i form som jag brukar vara mellan 10 och 18 på dagarna, då känner jag mig nästan som om jag var frisk.
0: Mm. Och vad fyller du dagarna med då?
5: Ja, just nu så håller jag på att bota en näthinneavlossning på vänster öga. Så just nu är det inte så upphetsande, men före det så var det med mycket golf och mycket samvaro med barnbarn och ut i skogen och grejer. Så det, jag har alltid varit aktiv och det är jag väldigt mycket nu också.
0: Så den absolut största skillnaden i vardagen före det här ingreppet och idag då 3 år senare, vad är den största skillnaden? Går det att peka på något?
5: Ja, det jag tidigare gjorde och det gjorde ont hela tiden, det gör inte ont längre. Men alltså, jag spelade ju lika mycket golf när jag hade ont som jag gör nu när jag inte har ont. Men det är ju bara för att jag är så jävla tjurig.
0: Och det är också en talang, särskilt i sådana här sammanhang. Men att det här har gått så här bra, för att tidigt när vi talades vid, då visste du inte riktigt vad du skulle kunna vänta dig och sådär. Och nu då, när det faktiskt är på det här viset, hur tänker du kring det?
5: Ja, alltså, det är ju överallt förväntan jag hade. Så att vi pratade om vad man kunde förvänta sig av det och vad som skulle hända. Mm. Och Håkan är ju ingen hemsk general. Han säger liksom inga överord. Det jag fick för mig, det var att det kunde möjligtvis bli lite broms. Mm. Eller kanske i bästa fall att det kunde stanna upp. Mm. Men det har inte gjort. Jag har blivit bättre.
0: Och den är Håkan, är ju överläkaren Håkan Widner som gör dig sällskap där du befinner dig, och jag ska prata med Håkan alldeles strax. Men du, jag vet att du har sagt att du gör precis vad du vill, men att du kanske inte ska vara med i elitstyrkans hemligheter.
5: Nej, precis. Där drar vi gränsen.
0: Det gör de flesta av oss, vill jag bara säga. Och det som är absolut härligast då, är det golfen, är det tiden med barnbarnen eller är det någonting annat?
5: Ja, det är nog egentligen det allmänna välbefinnande som är på en mycket bättre nivå nu än vad det var förut. Jag mår bra. Mm. Jag känner mig inte sjuk. Jag fungerar ungefär som jag gjorde förut. Och sen har jag ju ett problem, och det är ju att man blir tyvärr äldre också. Och det är ibland lite svårt att reda ut om de här krämparna man har beror på det eller om det beror på Parkinson. Mm. Men nej. Näthinneavlossning får man inte ha Parkinson, så det fick jag av någon annan.
0: Ja, okej. Okay. Så att, du är fortfarande helt mänsklig alltså. Du drabbas även av andra saker.
5: Ja,
0: men då får jag önska krya på dig med just näthinneavlossningen då, naturligtvis. Men jag är fantastiskt glad för din skull att den här behandlingen har gjort sån skillnad i ditt liv. Stort tack för detta. Du sitter kvar, Thomas. Mm. Och vi ska lyssna på lite musik. Sen ska jag också prata med Håkan Widner som är överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Men först tar vi Niall Horan med Dinner Party.

0: Innan låten så pratade jag med Thomas Mattsson som för omkring 18 år sedan fick diagnosen Parkinsons sjukdom, och vi har pratat om hur ditt liv har förändrats till något mycket, mycket härligare, Thomas. Och med dig i studion i Malmö där du befinner dig just nu så finns ju också Håkan Widner som är överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus och medicinskt ansvarig för den här studien. Varmt välkommen, Håkan.
1: Tack så mycket.
0: Håkan, kan du förklara vad det är som har hänt i Thomas hjärna sen ni injicerade dessa 8 miljoner stamceller?
1: Ja, de har börjat bilda dopamin. Det är liksom smörjoljan för rörelser i vår servomotor för hur vi fungerar och hur hjärnan fungerar. Och som drabbas vid Parkinson. Så att nervcellerna är på plats där dopamin ska vara, men långsamt växer de ut och bildar nya nerv-till-nervkontakter. Och det ska bli ungefär 2 miljarder nervkontakter för att det ska fungera. Och det tar lite tid. Men det är det som har hänt. Vi har transplanterat nya omogna nervceller som växer ut och bildar kontakter. Och bildar ett nytt nätverk.
0: Mm. Men du, jag måste direkt fråga. När du träffar Thomas idag, när ni pratar med varandra, Thomas beskriver vad han upplever och när du liksom, utifrån din kompetens kan se skillnaden, vågade du hoppas på det som har hänt?
1: Hoppas kan man ju alltid. Men det är en annan sak att, så att säga, utgå från det och säga till en patient innan. Det här är experiment och Thomas är ju en det är som att hoppa från 10 meters trampolinen ner i en isvak. Alltså det är inte alla patienter som klarar av att vara verkligen första patienten att gå in i en experimentbehandling. Mm. Så vi vet inte. Vi seglar lite utan sjökort.
0: Ja, okej. Okay. Men du, rent konkret, hur går det här ingreppet till?
1: Ja, det första så måste man ha en stamcellsprodukt, så att det har en enda embryo stamcell har programmerats om så att den delar sig, och så har vi programmerat om den till att bli dopaminceller, och vi har oändligt antal. De är nedfrysta och sen har vi då tinat upp dem. Och med ett nålinstrument fört in det i hjärnan på 5 sidor på höger och 5 sidor på vänster sidan. Ett litet område där dopamin verkar.
0: Alltså vi är på millimeternivå, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Mm. Har Thomas varit en särskilt modig patient, skulle du säga?
1: Ja, alla så att säga, pionjärer i en sån här studie är
2: lite dumma i huvudet.
0: Tack, Thomas.
1: jag gled lite på orden här.
0: Men då landar vi där. Thomas, hur snabbt började du märka av positiva förändringar efter operationen?
2: Jag trodde att det var positiva effekter redan efter 2 veckor, men det vet jag ju nu. Det var ju bara lur.
0: Jaha.
2: Jag ville så gärna att det skulle bli bra, så det kändes bättre på en gång. Men det var definitivt sockerpillergruppen som var ute och uttalade sig då.
0: Mm.
2: Men efter 1,5 år, då kan jag faktiskt säga nu så här efterhand, att då började jag faktiskt att känna saker som hände på riktigt.
0: Just det.
2: Och sen dess har det bara gått fortare och fortare med bättre och bättre utveckling hela tiden.
1: Mm. Och vi tror ju att det här kommer hålla på ett par år till, för att det mognar ut. Det här är inte en så att säga, behandling för stunden, utan det här är det långa perspektivet. Framförallt för de som får Parkinson ganska tidigt i livet, säg 40 eller 50 år eller någonstans. Som har 20, 30, 40 års sjukdom framför sig.
0: Just det. Ja, alltså det har varit fantastiskt spännande att få följa det här från en liten radiostudio i Stockholm. Väldigt mycket på håll och fått höra förändringarna, Thomas. Håkan, ni är ju inte klara med utvärderingen av det här ännu. Men känner du i det här läget att det här är någonting man kommer att jobba vidare med?
1: Ja, absolut. Och vi har precis haft en genomgång tillsammans med våra både konkurrenter och kollegor i Japan och USA, och vi är alla överens om att det här är någonting att ta vidare. Det är inte fixt och färdigt, och där finns myriader av detaljer som kan så att säga, putsas på olika sätt. Men att det här framöver kommer bli någonting är jag helt övertygad om. Och det är egentligen bara den första cellbaserade nerv och neurologiska behandlingen som vi kan se framför oss.
0: Mm. Ja, jag önskar fortsatt lycka till med det här arbetet. Håkan Widner, överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack.
0: Och stort tack också till dig, Thomas Mattsson. När du minst anar det så ringer jag igen. Det vet du. Lycka till med golfen så länge.
2: Mm, tack.
0: Ha det bra båda. Hej då. Ja,
2: hej då.
1: Hej.
0: Här är Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: P4 Extra i din radio, och mitt emot mig sitter nu Elsa och Sigge Billgren, syster och bror, och ni har gjort en kokbok tillsammans. Den har jag här. Välkomna.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Ja, och vad roligt att ni är här. Berätta.
2: Ja, men det blev så. Det var ju kanske inte riktigt startidén.
1: Nej.
2: Idén var ju att samla alla våra favoritrecept och minnen från barndomen, eftersom vi har vuxit upp ihop och har ganska mycket liksom lika tankar om hur det var. Men också att vi båda är väldigt intresserade av mat också idag, nu. Och då var det grunden. Men sen så blev det så tydligt att med alla de här minnena och känslorna och tankarna så kopplar vi ihop all mat med olika platser.
0: Mm. Och så vilka platser kommer vi till, Sigge?
1: Vi kommer till Elsas sommarställe på Gotland. Vi har mitt landställe i Rånäs. Vi hänger lite i stan. Pappas ateljé under hösten, där vi har lite, ja, men lite murrigare mat, lite mer comfort. Och sen

0: sticker vi till Frankrike på vintern.
1: Just det, och den platsen fick du via din hustru.
0: Ja.
1: Och hennes familj.
0: Ja, men precis. Så det vart verkligen en bonus.
1: Och sen, tar ni med varandra då? Som till exempel, är det okej att Elsa, kanske era föräldrar, alltså de kommer också då till Frankrike?
0: Ja, absolut. Ja. Alltså det huset har ju svängdörrar.
1: Man får bild hela klanen. Du,
2: alltså, vi var ju på bokmässan här nu i helgen och vi drog med hela tjocka släkten. Alltså vi var som ett konstigt entourage när vi kom.
0: Ja,
2: men vi har en tendens att vara väldigt många på liten yta. Vi glömde nämna det att första kapitlet i boken är vi ju på mammas landställe där vi växte upp i Gladekvarn. Och där är ju köket alltså 1,5 kvadratmeter stort.
0: Köket är hallen.
2: Ja, alltså, okej. Okay. Det är ett så här litet 40-talstorp. Det är vår favoritplats på jorden. Och det är också lite den känslan vi vill ha i den här boken. Att det är så här, du behöver inte ha en typ teppanyaki-häll. Alltså du behöver inte vara en superkock. Det här handlar om mat som man faktiskt kan laga. Och det som framförallt är viktigt med mat, att det är gott och att man äter det tillsammans.
1: Mm. Och ni nämner ju ateljén, jag har ju sagt Billgren, båda era föräldrar är konstnärer, Helene och Ernst. Alltså, man får ju en bild att om man växer upp med konstnärer, då är det liksom, du nämnde svängdörrar, det är lite så, något bohemiskt drag, någon liten romantisk vibb får jag kring det. Alltså, har det varit så?
0: Ja, men lite i alla fall. Jag skulle inte säga att vi lärde oss inte bordsskick.
1: Nej.
0: Till exempel, eller hjälp med läxor. Det kanske inte var där deras fokus låg, utan de körde ju mycket sitt race, men just klockan 18.00 då samlades vi vid middagsbordet, och det var lite av en helig tid. Man visste det, man behövde inte ringa och fråga, du, är det middag klockan 6? Utan det var det.
1: Det var det.
0: Och det var ju verkligen tryggt att ha den tiden, den stunden med varandra. Mm. Och jag blickar tillbaka, det var verkligen, vi hade kul. Så att, ja.
2: Verkligen. Nej, men så här, att ha konstnärsföräldrar är ju ljuvligt och speciellt på många olika sätt. Allting är en möjlighet till någonting kreativt. Och så var det också runt matbordet. Om man skulle hyvla en ost så hyvlade inte pappa bara två ostskivor, utan han ville gärna göra det i formen av en bil eftersom det gick. Mm. Så hade vi mycket frågesport och det var lekfullt. Så att mycket i vår uppväxt har varit väldigt lekfull, men det har också varit vardag. Och det tror jag att vi också har tagit med oss. Så att bohemiskt är kanske lite fel ord. Det var liksom vardagen var det bästa som fanns. Mm. Men man ska också göra vardagen så bra som möjligt. Så att kokboken handlar jättemycket om så här, kärleken till familjen, kärlek till ritualer, kärlek till vardagen, men också till att umgås många runt ett stort bord och att det inte behöver vara perfekt.
1: För jag tycker också att det är fantastiska foton, och vi får följa med till de här underbara platserna som ni har i era familjer och i era liv. Men det är också väldigt fint, för ni delar historier. Sigge, vi får ju lära känna dig lite mer. Du har ju väldigt många omkring dig i din närmsta familj som är väldigt kreativa och stora personligheter, tror jag att du själv beskriver dem som i boken. Och du har valt en lite annan väg. Du liksom frontar inte hela tiden.
0: Nej.
1: Nej. Och det här är ju... Nej. Men är du helt bekväm att vara här hos mig?
0: Ja, absolut.
1: Ja, vad skönt.
0: Ja,
1: vad skönt.
0: Superkul.
1: Ja, det ser inte ut att gå någon nöd på dig. Det är härligt. Men just det här att ni delar lite av era egna personligheter, era egna upplevelser, vi får veta hur du träffar din hustru till exempel och sådär. Det gör ju väldigt, väldigt charmigt eftersom det vävs ihop med de måltiderna. Mm. Hur hittade ni formen för det här? Vad är du? För det här är lite ditt gebit.
0: Ja, eller menar du formen till boken?
1: Ja, och hur det skulle liksom, vi får recepten, men vi får ju också träffa er och era familjer ganska nära.
0: Ja, men vi kände väl att det var ganska, vi vill ju inte bara göra en kokbok från perm till perm, utan göra en bok som är lite 70-30 och någonting där man får ta med sig någonting, man får lite mer än att bara läsa 2 deciliter mjöl till exempel. Så att jag tror att vi hade inte kunnat göra en kokbok som bara är en kokbok. Jag har svårt att se det faktiskt.
2: Man måste göra det,
0: måste vara lite mer.
2: Det finns folk som är jättebra på att göra som fota mat i en studio och skriva ett konkret recept, men det vi är bra på, det är att berätta en historia om någonting som kanske berör eller som lockar fram egna minnen och tankar. Så att det här är ju en kokbok, men det är liksom inte bara, det är liksom Billgrens, alltså det är vår berättelse om vår familj också. Att så här växa upp i Göteborg med konstnärsföräldrar, vad hände runt matbordet? Vi flyttade rakt in i ett dödsbo med möblerna kvar från 30-talet, allting stod orört. Det var lite annorlunda, men jag tror att om man tittar på sin egen familj, även om den känns vanlig för en själv, för det här är väl vanligt även för oss då, så kan man, ju äldre man blir, hitta mer och mer som faktiskt var väldigt charmigt och mysigt och

0: härligt att tänka på. Och ofta rör det just mat och måltid.
1: Det är väldigt härligt att få de här glimtarna ändå in i det som var er uppväxt. Ni gör det väldigt fint och smakfullt. Jag kommer nu avslutningsvis att tvinga er att enas om en favoriträtt just idag, den här tisdagen. Vad väljer ni?
0: Vi har ju en favvo.
2: Vi har en favvo.
0: Ja. Frikadellerna.
2: Ja, det är också, det är någonting som alla kan göra. Det är inget komplicerat. Du kan nästan blunda och laga de här frikadellerna. Mm. Och du kan verkligen sätta din egen prägel på och addera de smakerna som du själv tycker om. Så att det är ett väldigt förlåtande recept. Jag skulle säga att det är ganska svårt att göra fel.
0: Det är så gott också. Frikadellerna i tomatsås, det är ett familjerecept som funkar vilken tisdag som helst, men det funkar också en stor söndagmiddag när grannan också helt plötsligt vägrar gå hem och såna där saker. Och det funkar med din lilla tvååring och det funkar med liksom de som gillar nyttigt och mycket grönsaker. Alltså man kan verkligen...
2: Och funkar det i flera dagar. Säg att du gör 40 stycken så har du hela veckan är ju klar, eller lätt att frysa in också för den delen.
1: Jag säger tack för Billgrens mat. Ja. Elsa och Sigge, stort tack för att ni kom hit.
0: Tack snälla.
1: Här tar vi Maroon 5 med This Love.

0: Och nu vankas det Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och här är det nu spännande nyheter om ett upphittat manus.
1: Mm, det handlar om ett unikt teatermanus som skrevs utifrån texter av Lars Norén och som nu hittats i en papperskasse.
0: Spännande. I P4 Extra idag var rallyprofilen Tim Liljegren här. Vi pratade om kärleken till sporten men också om riskerna. Det blev faktiskt väldigt berörande. Hela intervjun hittar du strax som podd i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra-gästen. Ljudtekniker idag var Luna Kasai och Brady Jovier, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så träffar jag Ingrid Karlberg. Hon är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Sen ska det också handla om varför vi ska hålla på och lära oss matematik. Det har jag frågat mig ett helt liv. Sen kommer också Hanna Färm och Matilda Källström som är med i en ny serie som heter Hunger och du hittar den på SVT. Nu säger jag stort tack för idag för att du har lyssnat och så lämnar jag med varm hand vidare den här stafettpinnen till dig, Andrea.
1: Mm. Ett unikt teatermanus som ansetts vara försvunnet i flera decennier har återfunnits.
2: Jag tittade hemma och jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus original i en så här ICA-papperskasse.
1: Det här är dramaturgen Karin Wiklund som tillsammans med regissören Rickard Günther på friteatern Teater Galeasen skapade verket Sakrament. Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Försteslickaren och Mantegna Portfolio. Manuset har bara funnits i ett enda exemplar och väckte starka reaktioner genom bland annat det råa scenspråket och sexuella innehållet. Och det har alltså varit försvunnet, eller trots vara försvunnet, i flera decennier. Vad som händer nu med manuset, ja, det vet Nelly Bonner, Lars Noréns dotter.
3: Ja, nu kommer ju sakramentet att ingå i det övriga arkivet. Ett av mina uppdrag har varit att sammanställa så allting finns. Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år. Så nu ska det ingå med alla andra manuskript som finns. Och vi har ju vårt arkiv i Centrum för näringslivsarkiv.
1: Reporter var Vivica Blad och Mina Benajsa. Vad händer med operan La Traviatas tragiska kärlekshistoria om de älskande Violetta och Alfredo flyttas ut i verkligheten till en rullande buss? Det testar föreställningen Violetta tar bussen, aktuell hos Riksteatern.
4: Jag vill berätta för er om Alfredo.
5: Det finns inget härligare än att skapa med begränsningar, och bussen är ju en begränsning.
6: Sanna Strandberg-Kolling är librettist och regissör för föreställningen som kommer till 25 platser i landet och spelas i bussens mittgång med både motor och vägknaster som del av ljudbilden. I Violetta tar bussen har operaplattformen Sad Girls arrangerat om Giuseppe Verdis 1800-tals musik för syntar, beats och gitarrer. Den har fått svensk text och blandas med nyskriven musik. Och även om berättelsens kärna är densamma så får publiken här en unik närhet till de två sångarna Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg.
5: Att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
1: Reporter Anton Männebrandt.
7: Hejsan, nu tar vi den här tisdagen vidare i P4 Jönköping. Magnus, Felix och Maria idag också. Varmt välkommen. I eftermiddag bland annat om kanonstarten på säsongen för Nässjö Basket. Och om Husqvarna FFs fina säsong också. Nu blir det avancemang. Men vi ska också snacka skolsäkerhet och om André-expeditionens kvinnor hade jag tänkt mig. Ja, nu kör vi. Här är Ekot först, Johan Westerberg.
8: Ekot börjar i riksdagen.
9: Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
8: Mm. Applåder för kungen i riksdagen där. Tidigare i sitt tal så sa kungen så här.
9: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar, och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter.
8: kungen i sitt tal till riksdagens ledamöter idag. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av misstänkt valfusk. Det är Moderaterna som kallat till det här mötet, det rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden polisanmält. Ett fartyg i Hormuzsundet har blivit beskjutet, där uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Det skriver flera nyhetsbyråer idag. Fartyget ska träffas av en projektil från okänt håll igår kväll. Där orsakade en brand ombord, men den kunde släckas. Samtidigt så uppges medling pågå mellan Iran och USA. Det här då en iransk delegation deltagit på FN-mötet i veckan. Iran ska då ha föreslagit att sundet ska öppnas för trafik, det här mot sanktionslättnader från USAs sida. Efter det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala förra året så fastställer idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gyllich Brändling. Åklagare i det här målet är Anders Nyberg.
10: Jag är nöjd över att hovrätten i likhet med tingsrätten kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har ju varit en knäckfråga för oss från dag ett.
8: Själva motivet är fortsatt oklart, det här enligt hovrättens dom. Avslutar med att ge er en väderprognos. Och den säger att Götaland och södra Svealand ikväll kan få moln och enstaka skurar. I Norrland blir det dock mest klart väder, men i fjällen molnigt och byar av regn eller blötsnö. Imorgon så får Götaland och Svealand först molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig de här molnen norrut och Götaland följs då av uppklarning där. I Norrland med soligt och än på morgonen en del dis eller dimma från dryga 20 grader på västkusten till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
7: Ja, vi får se om kungens uppmaning där till ledarskap har någon effekt i de kommande regeringsförhandlingarna. Idag var det som sagt då högtidligt öppnande av riksdagen. Och imorgon så är det nya sonderingsrunder med talmannen. Det är kanalen, P4 Jönköping här, Magnus, Felix och Maria. Felix som har dratt till basketens högborg i län, ska vi säga så?
11: Ja, det tycker jag absolut att vi kan säga. Tyckte det lät jag tyst? Nej, hur låter jag, Magnus?
7: Ja, men det låter helt okej.
11: Ja, tyckte då är det mina lurar som inte låter
7: riktigt sånt.
11: Bara tänkte, försvinner jag nu när jag äntligen får chansen att prata i radio? Du, men jo, Nässjö är det som gäller. Länets bästa basketlag, spelar högsta ligan för herrar. Jag står precis innan hallen här. Jag kan gå in i hallen till vänster eller till höger. Eller så kan jag bara stanna här ute i entrén där de förbereder inför hemmapremiären som är ikväll. De tog en fin skalp och vann mot regerande mästarna Borås i seriepremiären på bortaplan. Så vi ser man kan bygga på den trenden när man möter, får man säga, giganterna Norrköping Dolphins här i hemmapremiären. Men ja. Allt går väl om man bor i Nässjö.
7: Spännande. Det vill vi ju gärna ha lite mer uppsnackat kring. Och det får vi också från Felix om en liten stund.

0: Klara Hammarström med Gravity, och Maria har tagit nyhetssändarplatsen i drift också då.
1: Jajamän.
0: Du, har man sett många turister och mycket folk i Jönköping i sommar, så kan det finnas en förklaring till det.
1: Ja, det är ju inte så konstigt, för det har slagits rekord i antalet gästnätter i Jönköpings kommun under sommaren. Under juni, juli och augusti så registrerades preliminärt då 396 000 gästnätter i Jönköpings kommun. Och det är 5% fler än förra sommaren, och också den högsta noteringen hittills, skriver Destination Jönköping i ett pressmeddelande. Det är också lite spännande. Alltså det är framförallt internationella gäster som kommer hit.
0: Ja.
1: En ökning med 6,6% motsvarande 120 000 utländska gästnätter. Så vi pratade ju om det i somras, att man hörde så oerhört många olika språk när man gick på stan.
0: Ja, danska, holländska och tyska och engelska. Allt
1: ja, massa olika språk. Så att det är, många kommer hit. Kul!
0: Kul! Många inom kommunen glada också, som har då hotell och pensionat och restauranger och annat.
1: Allt
0: som man kan besöka.
1: Ja. Som man kan satsa pengar på.

0: Ellen Krauss med I natt, inget stoppar oss nu. Vi kopplar in trafikreaktionen och Tova Julin, vad har du att berätta eftermiddag?
1: Ja, det är ju en del arbeten igång även denna dag då. Och E4 främst, Värnamo och Jönköping, där det är avstängt och omledning för trafik som ska norrut. Så från trafikplats Värnamo norra 85 får man följa gamla E4 helt enkelt. Omledningen där upp till Klevsult och sen köra på E4 där igen. Sen då för genom Korsberg, riksväg 31, så är det också risk för en del köer. För nu är man igång med asfaltering där igen och då är det växelvis trafik som gäller. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4. Det här är P4.
0: Ja, och idag så är det dags för hemmapremiär för Nässjö Basket. Nässjö som fick en kanonstart på säsongen som drog igång i fredags. Då slog de regerande mästarna Borås på bortaplan i premiären.
3: Så är det. En ordentlig skräll får man säga i premiären borta mot Borås. Men idag då dags att klä hemma hallen Nässjö sporthall i grönt. Och den här hallen som jag står i nu, det är en riktigt så här härlig karaktär. Lite familjekänsla, men när den väl fylls av fans då låter det som bara den här inne. Jag står här tillsammans med Anna Håkansson Kantby, vice ordförande, stämmer va, och kassör i klubben?
4: Ja, det stämmer bra.
3: Jag håller koll på titlarna. Och sen har jag Pooja Shabani också, assisterande coach. Grattis till premiärsegen.
5: Tack så mycket.
3: Om vi börjar med dig, Anna. Nu är det några timmar till hemmapremiären. Nu fick ni ett lyft genom segern då borta. Men vad pysslar man annars med när säsongen ska dra igång så?
4: Alltså det är ju, innan säsongen drar igång så är det ju väldigt mycket kring alla spelare som ska ta sig hit. Och det ska göras i ordning lägenheter och det ska bokas resor. Och, ja, så det finns ju att göra, men lite mer så praktiska saker.
3: När jag kom så bar du så här kartonger där man ska lägga pantburkar i. Det är mycket sådana grejer också.
4: Ja, innan matchen nu så är det ju väldigt mycket förberedelse med att ta fram stolar, dressa omklädningsrummen, dressa kafeterian där VIP-fika ska vara, ja, och så vidare.
3: Lite speciellt att gå i den här hallen när det är så tyst och lugnt, ja, men... när man vet hur det är när matcherna väl drar igång.
4: Alltså det är det bästa som finns att vara här innan. Fast än bättre naturligtvis när det är fullt på läktarna. Men riktigt skönt att vara här i god tid och kunna göra i ordning i lugn och ro.
3: Värma upp rösten lite.
4: Ja, det behövs inte.
3: Nej.
4: Den är stark ändå.
3: Du står kvar här medan jag pratar med Pooja Shabani då. Seger då mot regerande mästarna Borås i premiären. En skalp, får man ju verkligen säga. Ger det här Nässjö-fansen drömmar om något stort i år, eller hur ska vi tänka?
5: Nej, men absolut. För våran del inom laget så har vi sagt att vi spelar ingen roll för oss vad det står på namnet på motståndarna, vilka vi möter. Vi går in i varje match för att vinna.
3: Med det sagt, vad är målsättningen i det långa loppet i år?
5: Nej, men vi vill alltid ta högre kliv. Vi vill bli bättre än förra säsongen. Vi vill ta oss längre än förra säsongen. Men vi gör det genom match för match. Motståndet spelar ingen roll. Vi kommer slåss för varenda spelsituation. Och det visade vi i match 1. Och ska ha fokus på att fortsätta göra så säsongen ut.
3: Låter nästan på dig som att du inte överraskades av den segern som många andra överraskades av. Borås regerande mästare, ni inte riktigt där uppe de sista åren. Men ja, ni visade vad skåpet skulle stå.
5: Ja, men absolut. Vi lägger ju ner väldigt mycket tid med planering och video. Och vi vill känna till allt de gör och kunna förbereda oss på varenda detalj, vilket vi gjorde. Så att för min egen del, vi tror väldigt mycket på vårt lag. Och det genomsyrade hela matchen skulle jag säga. Och jag citerar min pappa, de har två armar och två ben, så har vi också. Vi ska kunna tävla oavsett vad.
3: Och i hemmapremiären, om man får säga, om det nu kan bli svårare, fjolårsmästarna i första omgången, men sen giganterna nu då, Norrköping Dolphins i hemmapremiären. Går ni in som favoriter här nu?
5: Mitt lag är alltid mina favoriter och jag vet att vi har publiken med oss och det är första hemmamatchen, så att det känns jättestort. Vi behöver gå in och visa på första hemmamatchen vad skåpet ska stå och hur vi ska försvara hemmaborgen, hemmakorgarna, vår egen boll som vi spelar med. Så det är viktigt för oss att få med oss publiken från matchet.
3: Assisterande tränare Pooja Shabani. Anna Håkansson Kantby, du får det sista, för det här är ju inte bara en hemmapremiär, den är speciell, matchen ikväll av en annan anledning. Ni ska hylla en trotjänare, en tidigare lagkapten, en spelare som har varit en riktig publikfavorit i, tror jag, 11 säsonger, men som la skorna och bollen på hyllan efter förra säsongen, Dartey Ruffin. Hur speciell kväll blir det, tror du, för honom och Nässjö att få hylla honom?
4: Nej, men jag tänker att det kommer bli väldigt fantastisk stämning här, inte minst på grund av att Data är en stor personlighet. Han är ju otroligt omtyckt av publiken här i Nässjö och av klubben som helhet, och han har ju gjort väldigt stort avtryck på alla oss som har varit runt omkring honom. En ödmjuk kille som jobbar på och verkligen har det gröna hjärtat, så att det kommer bli en stor kväll både för honom och för oss andra, det är jag säker på.
3: Vill du avslöja något om hyllningen?
4: Nej, det vill jag inte egentligen, utan den som vill se får komma hit. 18.35 börjar hyllningen till Data, så man behöver vara här i god tid.
3: Och efter det då hemmapremiär, Nässjö Basket tar emot Norrköping Dolphins. Klockan 19.04, visst är det så?
4: Så är det, så börjar matchen.
3: Speciella avkasttider i basket.

0: 1987 var det. Dirty Dancing släpptes, och det här var ju då titelspåret ifrån den, Jennifer Warnes och Bill Medley med I Had the Time of My Life. Det är ju slutdansen där Baby och Johnny uppträder, som man hör den här låten, och så dansar alla ut och är glada där. Snart 87. Ja, det är ju inte klokt vad tiden går. Det är ju snart 40 år sedan, Maria.
1: 39.
0: Ja, är vi.
1: Ja, ja.
0: Säg det. Det var en bra låt när det begavs i alla fall, och håller fortfarande.
1: Bra film med.
2: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
0: Det är kanalen, och apropå musik så kommer EMD att göra comeback i Melodifestivalen. Det skriver i alla fall Expressen. Danny Saucedo, Erik Segerstedt och Mattias Andersson, de ska göra en show i Stockholm i början på nästa år. Men de har ju en mystisk paus där ett par veckor under just Melodifestivaletid. Och där har det spekulerats om. Då får se om uppgifterna till tidningen stämmer, och de tre, numera herrarna får man säga, står på scen då i Mello här framåt vårkanten.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Ska du ut och resa och tänker dig att köpa resavaluta så kan det bli dyrt. För en dollar kostar nu 10 spänn och en euro kostar 11,38. Det är högt det, Felix.
1: Ja,
0: svagaste för kronan här som började av april 2025, så det är ett bra tag sedan.
1: Jag tycker det har svängt lite under året. Kronan hade väl en bra period vill jag minnas och stärktes lite, men osäkra tider gör väl att ofta blir det de här lite större valutorna, precis som dollarn då, som många vänder sig till som investerare. Så då får svenska kronan stå liksom bak. Det är lite synd. Jag ska ut och resa här snart, men jag ska inte åka till någonstans där de har dollar. Men jag vet inte om det har gått för den peruanska sollen. Har du koll på det?
0: Den ser lite uppåt här. Jag ser en graf där. Alltså 2,90 får man pröjsa nu för en peruansk soll. Och det verkar som att de har gått upp lite grann här i september. Så att,
1: Nej, jag får väl boka om då.
0: Ja, frågan vart man ska bege sig då för att liksom komma undan den här lite svagare krona. Jag vet inte.
1: Du har inte någon, något land där i listan där du ser att jag kan styra om resan?
0: Kanske vända dig lite mer österut möjligen.
1: Säg inte Ryssland, jag åker inte.
0: Nej, okej. Okay. Nej, men du får betala så glad ut. Det är väl det som gäller, helt enkelt.
1: Ja, det är bra.

0: Pet Shop Boys med The West End Girls. Kul att du är med oss den här tisdag eftermiddagen. Känn dig välkommen. Det blir nyheter nu 15:30 med Marie är med. På P4 hör vi om turismen som växer i Jönköping.
1: Ja, för det har slagits rekord i antalet gästnätter i Jönköping i sommar. Under juni, juli och augusti registrerades preliminärt 396 000 gästnätter i Jönköpings kommun. Det är 5% fler än förra sommaren och den högsta noteringen hittills, skriver Destination Jönköping i ett pressmeddelande. Störst ökning procentuellt stod de internationella gästerna för med 6,6%. Det motsvarar 120 000 utländska gästnätter. Så ämnet sjukvård, för en patient avled i spridd cancer efter att en cancertumör i tjocktarmen upptäckts för sent. Nu gör region Jönköpings län en anmälan enligt Lex Maria. Patienten fick nedre delen av tjocktarmen undersökt, bland annat på grund av blödningar, men någon tumör hittades inte. Ett år senare undersöktes hela tjocktarmen eftersom personen fått akut ont i magen. Då hittades en större tumör och cancern hade också spritt sig och var inte möjlig att bota. Tumören fanns troligen i tarmen vid den första undersökningen enligt anmälan, och flera rutiner har skärpts efter det som hände. Bara 7% av Jönköpings elsparkcyklister använde hjälm. Det visar en kartläggning som försäkringsbolaget Folksam gjort, där sammanlagt 3100 elsparkåkare studerats i 7 olika städer. Jönköping är en av dem. Under 2024 skadades nästan 4500 i olyckor med elsparkcyklar. Drygt 700 skadades allvarligt, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Men få använde hjälm, framförallt vuxna som hyr sin elspark. Trafiksäkerhetsforskare Helena Stigson säger i pressmeddelandet att det är oroande att hjälmanvändningen är så låg, eftersom huvudskador är den vanligaste typen av skador vid olyckor med elsparkcyklar.
0: Det är en hel del sol varvat med moln nu på eftermiddagen, men ikväll sen så blir det mest mulet väder och på småtimmarna något regnstänk också. Och det börjar mulet i morgonbitti också med kanske någon skur. Men sen drar det här bort och följs av soligt väder 17-19 imorgon.

0: Per Gessle visslar iväg. Här kommer alla känslorna i eftermiddagen i P4 i Jönköping. Där är det sportdags nu tillsammans med Nicke Bonngren som inleder med landslagsnyheter.
1: I oktober väntar avgörande matcher för de svenska fotbollsdamerna i resan mot VM 2027 i Brasilien. Och nu vet vi vilka som ska ta sig an utmaningen.

0: skada.
1: De signalerna jag fått ifrån med och fysteam är att hon är i full träning och uttagningsbar för Real Madrid i veckans matcher. Förhoppningsvis, i mitt perspektiv, så hoppas jag att de får några minuter och att det håller och att det går bra. Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka, så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
0: Sedan tidigare var det klart att stjärnorna Kosovare Aslani, Johanna Rytting Kaneryd och Fridolina Rolfö kommer att missa landskamperna mot Litauen som spelas den 9 och 13 oktober.
2: Reporter Astrid Einarsson, och du får hela landslagstruppen i appen Sveriges Radio. Nu vidare till ishockey.
0: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
2: Reporter där Astrid Einarsson. Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. Tre SHL-matcher redan i kvällen Sportextra med Norrlands derby när Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Start klockan 19 i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det är inte den enda ishockeyn som spelas ikväll.
3: En ny NHL-säsong står för dörren.
4: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the...
3: Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
5: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
3: Garpenlöv lyfter ett intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
5: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
6: Räknar du med att han får mycket speltid?
5: Han kommer slåss om det. De är ju två målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
4: Jakob Markström! No, you did it!
2: Reporter Astrid Johansson, och till sist blickar vi tillbaka till gårdagens fotbollsglädje för två spelare som hyllades lite extra efter att Sverige vann mot Rumänien, sin andra raka vinst i inledningen av Nations League, var Lukas Bergvall och Yasin Ayari.
7: Det känns bara som vi hittar varandra bra, och sen även när vi tappar bollen och vi tycker vi har bra balans och kan ta tillbaka den fort. Och håller bollen ibland, men spelar på en och två touch ibland, så det är svårt för motståndarna att läsa.
2: Så säger Bergvall själv om samarbetet till reporter Selma Jennervall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Det var allt från sporten. I studion här, Nike Bolmgren.
8: Ja, men tack för det, Nike. Och som sagt, Radiosporten sänder förstås ikväll. Då har vi bland annat hur det går för H71 borta mot Björklöven.

0: Michael Jackson med Don't Stop Till You Get Enough. Therese Fogman på SMHI, hejsan.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur ser det ut på dina kartor? Hur är det över Jönköpings län just nu?
1: Ja, men det är ju en del moln, men jag tänker mig ändå att solen skiner igenom dem. Lite sådär fläckvis åtminstone. Temperaturmässigt så ser det väl ut som att vinden från Vättern gör sitt för temperaturen
0: ja,
1: i Jönköping.
0: I den berömda.
1: Ja, 13 grader. Men uppe på höglandet så är det 16-17. Så att det är lite olika såklart.
0: Mm. Beroende på vad man är. Hur fortsätter det nu de närmaste tiderna här?
1: Ja, men de här molnen ser ut att tätna allt mer under kvällen och natten. Och i natt så kan det väl komma någon regnskur också sådär passerandes. Men de släpper taget tidigt morgonbitti, så spricker molntäcket upp. Så att på eftermiddagen imorgon så ser det ut att bli mest soligt igen. Och temperaturen kommer då upp i kanske inte riktigt 20 grader men 18-19 i alla fall.
0: Ja, men det är ju inte illa för att vara sista dagen i september månad med 18-19.
1: Verkligen inte.
0: Nej, just det. Om den skulle nå 20 någonstans i länet, var skulle du gissa på då?
1: Alltså, i och med att de här molnen rör sig norrut så solen får lysa längst i det sydvästra hörnet, om man tänker Ljungbyhållet. Sådär.
0: Ja, just det.
1: Så Ljungby är väl en sån där station som kanske kan vara uppe där och nosa på 20 i alla fall.
0: Ja, sydvästra länsdelarna om man vill få ut den där sista göttiga värmen. Therese Fogman, du har en fin kväll.
1: Tack, detsamma.
2: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök på Historierummet.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är det. Och Andrés polarexpedition upphör ju aldrig att fascinera. Men i en ny bok så vänder författaren Malin Havind på perspektivet och sätter kvinnorna som väntade hemma där på polarfararna i centrum. Välkommen hit, Malin.
3: Tack så mycket.
0: Du, vad var din relation till Andrés-expeditionen innan du skrev den här boken?
3: Ja, men jag hade naturligtvis läst Bea Osmas-expeditionen då, när den kom. Och jag var väl lite över medel intresserad sådär, men... Ja, på det stora hela så är det ju inte expeditionen i sig som är min största fascination, utan det är ju just de som blev kvar hemma.
0: Just det. Och det är då Gurli Linder och Anna Chalier.
3: Ja, ja, visst.
0: Kvinnorna du skriver om, vilka var de då?
3: Gurli Linder var en central figur i kultur, framförallt i Kulturstockholm ska jag säga. Hon var skribent och engagerad i rösträttsfrågan, reformdirektsrörelsen och... gift med 30 år äldre man, ett ganska, ja, med tiden allt olyckligare äktenskap, och hon kommer sedan då att ha en hemlig kärlekshistoria med Salomon August André, som finns bevarat i brev och hennes egenskrivna, handskrivna memoarer. Och sen Anna Chalier, hon var ju förlovad med Nils Strindberg, den yngsta av de tre polarfararna, och de är ju nyförlovade och våldsamt nyförälskade när örnen lyfter mot Nordpolen.
0: Ja, och fick vänta hemma. Så var har du hittat uppgifterna och berättelserna från Gurli och Anna?
3: Alltså, Gurli har lämnat efter sig väldigt, väldigt mycket material. Dagböcker, memoarer, brev, och det är utspritt på en massa olika arkiv i Sverige. Så hon har ju varit lättare att få tag på, så att säga. Anna Chalier, svårare. Men det finns ju, framförallt finns ju Nils Strindbergs arkiv på Kungliga biblioteket i Stockholm. Så där finns ju en del. Och hon, efter att Nils for, så var ju Anna, bodde ju hos hans familj länge och sådär. Så det finns spår även av henne.
0: Mm. Hur hade de det då när örnen flög iväg där, Gurli och Anna på hemmaplan?
3: Helt fruktansvärt såklart. Det är ju en farlig färd, det tror jag, även om man liksom, i den här tiden, det är ju den här manifestationen av manligt mod som hela nationen samlas kring, men vi kan nog vara helt säkra på att de här två kvinnorna egentligen hade helst sett att de stannat på marken såklart. Även Gurli, hon försöker ju vara väldigt, för hon vet att André vill att hon ska säga det är klart ni ska åka, för hon ska tro på hans projekt. Mm. Så det är liksom lite skådespel hon spelar med i. Men det är ju, alltså, ovisshet. Det tillståndet var ju någonting jag ville utforska. Det är ju någonting som gör saker med människor. Här har vi över 30 år av ovisshet. Och just att alla andra står och hurrar och hejar på. Och så blir de kvar i den här sorgen. Men de delar ett öde, men det är också olika, för att Anna får så att säga sörja fritt. Hon blir stackars Anna för alla. Men Gurli, hon måste ju hålla allt på insidan.
0: Ja, just det. Ännu värre då förstås.
3: Ja, på ett sätt, ja.
0: Ja. Varför vill du lyfta fram de här då, som inte har hört så mycket i hela den här äventyrshistorien?
3: Ja, men jag har nästan alltid varit mer intresserad av bredvid och bakom människorna än centralfigurerna. Jag tycker att man, när man undersöker det perspektivet, så får man syn på helt nya saker. Och den här idén föddes egentligen ur en annan bok som jag skrev tidigare, som då handlade om Ellen Keys hushållerska. Det var ju samma sak där. Så det var när jag gjorde den researchen som jag kom in på det här spåret. För ja, Gurli Linder och Ellen Key var ju kompisar såklart.
0: Mm. Spännande. Och nu är du ju i rätta trakter för att prata om detta.
3: Visst.
0: I Jönköping ikväll i Stadsbiblioteket klockan 18. Och samma tid på Gränna bibliotek imorgon.
3: Stämmer.
0: Och där gissar jag att du har varit.
3: Ja, där har jag varit på museet många, många gånger.
0: Ja, precis. Ja. Vad kul. Då får man höra mer om Gurli Linder och Anna Chalier. Tack för att du kom förbi, Malin, och gav oss en liten glimt.
3: Tack så jättemycket.

0: Fever Dream med Alex Warren. Den här näst sista dagen i september månad. Klockan blir 4. Här är Ekot, Julia Brynolfsson.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt.
2: Jag kommer framföra till talmannen imorgon att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
1: Och även Liberalernas Simona Moamsson vill pröva Andersson som statsministerkandidat.
3: Eftersom realiteten är att det finns en majoritet som står bakom henne som statsminister. Och då borde det prövas och alla partier behöver bekänna färg.
1: Och så här kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson kravet.
4: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska pröva så när.
5: Hur skulle du uppfatta det om talmannen föreslår dig som statsministerkandidat och tar det till omröstning redan inom en vecka kanske?
4: Ja, det får vi ta i så fall. Jag tror inte. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt. Så att jag har svårt att se det, scenariot framför mig.
1: Reporter Pontus Mattsson. Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen alldeles nyss upp 7,7% efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar, vilket innebär att personalstyrkan ska dras ned med nära 40%, vilket beräknas påverka omkring 50 anställda. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Tack för det, Julia, och den här på sina håll soliga och varma tisdag eftermiddagen fortsätter. Kul att du är med oss i P4 Jönköping. Magnus Felix och Maria hör vi i eftermiddag.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jag lokalvårdare på skolor i Jönköpings kommun får inget larm om en skola måste inrymmas vid pågående dödligt våld. Det här är något du har hört om i PFR Jönköping under dagen.
1: Och nu tar vi vidare den här frågan till Nässjö kommun där jag hänger i eftermiddag. Just nu står jag och lutar mig mot en vägg till stadshuset. Det är så strålande vacker och härlig kvällssol här. Jag står tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare Lasse Jonsson. Hallå där.
2: Hej på dig.
1: Du, ni håller just nu på att upphandla ett nytt system som ska hjälpa till med den här typen av larm om till exempel inrymning. Du ska få berätta om det alldeles strax. Men först, hur funkar det här i Nässjö kommun idag om man behöver nå ut med ett larm om inrymning på skolorna?
2: Idag så är det ju, vi har ju, alltså det vi håller på med nu är att göra en gemensam, ett omtag som ska vara likadant i alla skolor och förskolor. Idag ser det ju lite olika ut. Det kan ju vara någon skola som har en supertextgrupp, det kan vara någon skola som har ett inrymningslarm med blixtpuckar och så vidare. Men vi behöver göra ett omtag så att vi har ett kommunikationslösning för samtlig personal inom barn- och utbildningsförvaltningen.
1: Så brister skulle man kunna säga finns även här. Det är inte säkert om ett larm ska gå ut att den når till alla som finns på skolan. Tänk på personal, tänk på elever, tänk på de som jobbar i köket eller de som städar, lokalvårdare som vi hört om i Jönköping idag till exempel.
2: Nej, vi har ju inget sådant system idag som är likställt så att all personal i alla skolor får ett larm. Nej, och det är ju därför vi gör det här, för att det finns ett behov av att ha det.
1: Är det påtryckningar då från folk som har känt sig otrygga eller är det eget beslut att det här måste bli bättre?
2: Dels är det ju den samhällsutvecklingen som är att vi måste jobba mer idag i alla kommunala verksamheter, inte bara inom barn och skola utan i samtliga verksamheter, att man har ett mer förebyggande arbete och gör rutiner för att förebygga att om någonting mot all förmodan skulle hända, att man har en planering för hur man tar hand om händelsen.
1: Och det här systemet som ni ska upphandla nu då, som ni vill ha i bruk, som jag förstår det, nästa år redan, hur ska det fungera? Kommer det då se till så att om ett larm behöver gå ut till grundskolorna som vi pratar om nu i Nässjö kommun, då kommer alla få det, även till exempel de som städar och även personal?
2: Mm. Meningen är ju att om en händelse sker på en skola exempelvis, så är det ju inte alltid kanske att all personal och elever är ju inte i skolan kanske samtidigt, utan elever kan vara på simundervisning i simhallen eller man kan vara ute och ha en idrottslektion utomhus och så vidare. Så att lika viktigt som det är att kommunicera med all personal och elever som finns i skolan, så måste man ju också kunna kommunicera med de som inte är i verksamheten att de inte ska komma tillbaka. Så ja, det ska nå ut till samtliga.
1: Även liksom, till exempel lokalvårdare?
2: Ja, det är ju all personal i skolan. Alltså lokalvårdare, de som jobbar i köket, vaktmästare och all personal på skolan, ja.
1: En fråga som dyker upp säkert hos någon, det är ju det här att elever, med tanke på att det har införts ett mobilförbud idag, inte direkt kan få till exempel ett larm på mobilen, ett sms eller vad det nu skulle kunna vara, om man har olika system i skolorna när man får information. Gör det saken svårare för att nå ut till alla elever? För det är inte säkert man har någon vuxen i närheten.
2: Nej, så därför har vi skrivit in i det här upphandlingsunderlaget att vi behöver ha ett system som inte bara går ut till mobiler, utan det behöver gå ut till smartboards i klassrummen, det behöver gå ut till datorerna, det behöver gå ut till, man använder ju mycket iPads i förskolorna, att det kommer upp på infotavlorna i skolorna och så vidare, så att det når ut brett.
1: Vad kostar det här? Det låter som en satsning.
2: Ja, det kommer ju kosta ett antal kronor såklart, för att det är ju ganska mycket personal. Det handlar ju om någonstans runt strax över 1000 personer bara inom barn- och utbildningsförvaltningen.
1: Men det är något man behöver göra, tycker ni?
2: Ja, det är ju någonting vi behöver ha. Att kunna liksom ha en, det blir ju lite som ett internt VMA för vår egen personal vid händelser. Och det kan ju vara många andra händelser. Det behöver ju inte bara att det sker en extrem våldshändelse, utan det kan ju vara andra samhällsstörningar i skolan som gör att man snabbt behöver kommunicera med alla som befinner sig i skolan.
1: Lasse Jonsson, ska jag säga, säkerhetssamordnare på Nässjö kommun. Och det här är då i bruk i början av året, eller när fungerar detta i Nässjö?
2: Våran plan är att det här ska börja implementeras under våren 27 och vara färdigt hösten 27.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Liamo med Break Through the Ceiling. Ut i trafiken, Tova.
1: Jag åker ute på vägarna just nu då. Ett överlag ganska bra läge får jag väl säga. Eftermiddagstrafiken håller på att börja rulla igång här nu, så det blir ju allt mer trafik ute, och de eftermiddagsköer vi brukar se, de börjar ju bygga på här också. Och sen ska vi ju nämna att det på E4 fortsatt arbeta så här Värnamo-Jönköping, och då är det från Värnamo norra som man då får köra via gamla E4 om man ska norrut, och det beror på att arbeta, och det är fortsatt en del köer där på väg norrut fram mot själva avledningen då vid Värnamo norra, och så rullar det på bättre på själva omledningsvägen. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och det har kommit ett åtal som gäller våldtäkt idag, Maria.
2: Ja, det är en man i 35-årsåldern. Han har suttit häktad sedan i början av augusti. Nu åtalas han vid Eksjö tingsrätt för våldtäkt och hemfridsbrott. De här brotten ska begåtts i offrets bostad i Sävsjö kommun i slutet på juli. Och enligt åtalet ska mannen då ha trängt sig in i bostaden. Väl där ska han använt våld mot kvinnan för att kunna ha sex med henne, bland annat genom att ta stryptag på henne. Mannen och kvinnan är bekanta med varandra sedan tidigare, och mannen nekar till brott.
3: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
4: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Take a Chance on Me med ABBA.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Förra veckan hittade ett par en liten ensam katt vid Vätterleden utanför Huskvarna. Och de förstod ganska snabbt att den här lilla kissen var vilse. Och så hamnade den så småningom hos Heidi Levinen på Djurens Vänner i Värnamo.
3: Jag fick ett samtal i måndags förra veckan från en man som hade hittat en katt på Vätterleden. Och de hade åkt Annikura med katten för att kolla chip. Och katten var ju chippad och Annikura sökte ju alla svenska register och hittade ju ingen ägare. Så därför så tog jag hand om katten. Och när jag sökte i de utländska registerna så hittade jag att katten var registrerad i Polen. Så ja, jag fick ju ta fram mina språkkunskaper kan man säga. Och ringa ägaren i Polen som blev väldigt, väldigt glad och förvånad att katten var i Sverige. De hade ju tappat katten på gränsen mellan Tyskland och Österrike. Vilket innebär att de har ju väntat och längtat på ett samtal från någon av de länderna. Och absolut inte från Sverige.
4: Men hur länge har den här katten varit borta? Vad heter katten? Kan vi ta det också?
3: Ja, katten heter Mars. Och några månader var det svar jag fick fram. Det var lite språkförbistringar i polskan och svenskan kan man säga.
4: Vad hade hänt?
3: Ja, det är ju inte lätt att svara på. Katten kan ju inte prata med mig. I wish kan jag säga, men... En kvalificerad gissning är väl att den har hoppat in i en lastbil eftersom den har hamnat på Vätterleden.
4: Men nu har katten då alltså fått komma hem igen och sådär. Hur kom de och hämtade honom?
3: Ja, mannen i familjen kom med bil i förrgår och hämtade sin katt. Så i söndags kom han, söndags förmiddags. Han körde han från Polen, hämtade katten och åkte hem igen.
4: Och hur glad var han då?
3: Ja, han var jätteglad. Han var så han skakade. Det var jättehäftigt att se, var det faktiskt. Men här ser man ju också vikten av att katten är registrerad, att katten är chippad och att man vet att det finns ett utländskt register att söka i.
0: Mm, det säger Heidi Liavainen på Djurens Vänner i Värnamo. Reporter Emily Widén.

Bon Martin, din om du vågar. Den nygamle Andreas Norlén, talmannen i riksdagen, står ju i fokus i dessa dagar. Imorgon har han kallat partiledarna till en ny talmansrunda innan han bestämmer sig då för vem som ska få sonderingsuppdraget. Han medverkar ju flitigt i media. Jag vet inte om du som jag och många andra såg honom i Aktuellt igår. Aftonbladet noterar där, liksom jag gjorde faktiskt, hans gedigna bokhylla som han står framför när han medverkar där. Och där kan man se, om man smygläser på titelryggarna där, att det är väldigt mycket politisk litteratur, bland annat om kända politiker som Tony Blair och Ronald Reagan och John F. Kennedy till exempel. Men en av hans personliga favoriter, berättar han för Aftonbladet, är den något anonyme Calvin Coolidge, som var president i USA under 20-talet. En ganska så atypisk amerikansk politiker, säger Andreas Norlén. Han gillade inte folk särskilt mycket och var ganska så tystlåten och sånt och sådär väldigt mycket kanske. Men han var en framgångsrik politiker som jobbade då, men inte de stora ordens man. Möjligtvis kan den då ge Andreas Norlén och kanske också någon av de andra partiledarna lite tankar inför det som väntar när det gäller den svenska regeringsbildningen.

0: Adele och Nell Coley med To Make You Feel My Love.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Fick ett mejl från Maud där som skriver att ni alltid är så duktiga på att ta upp aktuella ämnen. Prata om reflexer, det är dags nu. Och då känner jag genast sådär själv, ja men 17 det är du. Jag har till och med en svart jacka på mig och har inte plockat fram reflexerna än. Så det är hög tid, då ska man ju tänka lite grann på. En annan grej man har lärt sig också om reflexer, det är ju en viss färskvara. Så kolla så de är okej. Eller skaffa en ny. Det är inte så väldigt många spänn för en reflex, så man syns. En billig livförsäkring. Det är nyhetsdags nu när klockan är 16:30. Maria Rimmel ger oss nyheterna. Och i P4 Jönköping hör vi nu om system som ska larma vid hot på skolor.
4: För 200 lokalvårdare som städar på skolor i Jönköpings kommun står utanför skolans larmsystem som ska användas vid pågående dödligt våld, som det heter. Det har du kunnat höra i P4 Jönköping tidigare idag. Men nu jobbar kommunen med en lösning.
5: Det är klart att det är bekymmersamt att vi inte har inkluderat riktigt all personal i den här appen. Samtidigt tänker jag också att en app enskilt är ju inte enda lösningen, utan det finns ju många andra aspekter också man måste ta hänsyn till.
6: Erik Gåde är tillförordnad teknisk direktör i Jönköpings kommun, och appen som han pratar om är till för att kunna larma all skolpersonal om de skulle behöva inrymma skolan. Men den har alltså städpersonalen inte tillgång till.
7: Det är ju katastrof och det får ju inte hända någonting. Då är det ett misslyckande.
6: Säger Anette Fång, som är ordförande för fackförbundet Kommunal, som företräder många av lokalvårdarna.
5: Det här är ett beslut som fattades för nästan 5 år sedan, och jag vill inte spekulera vilket beslutsunderlag som låg till grund för det beslutet, utan jag tycker nu vi måste sitta på, vi har konstaterat ett problem och nu måste vi se framåt, hur löser vi det här problemet på bästa sätt.
6: Och enligt Erik Gåd har man redan börjat jobba med hur även lokalvårdarna ska få tillgång till kommunens larmsystem.
5: Och det är därför vi tillsammans med utbildningsförvaltningen och även räddningstjänsten tittar på den här frågan brett över hela kommunen.
6: När ser du att städerna kommer att ha tillgång till den här appen och vara med i det här larmsystemet framöver?
5: Jag kan inte säga någon exakt tid riktigt när vi kommer att vara färdiga, men jag kan försäkra om att vi jobbar intensivt med frågan.
4: Reporter Emily Widén. En man i 35-årsåldern som suttit häktad sedan början av augusti och åtalats för våldtäkt och hemfridsbrott. Brotten ska begåtts i offrets bostad i Sävsjö kommun i slutet på juli. Enligt åtalet ska mannen ha trängt sig in i bostaden. Väl där ska han använt våld mot kvinnan för att kunna ha sex med henne, bland annat genom att ta stryptag på henne. Mannen och kvinnan var bekanta med varandra sedan tidigare. Flera vittnen kallas till rättegången för att styrka kvinnans berättelse. Mannen nekar till brott. Brandsäkerheten på avfallsanläggningen Miljön utanför Tenhult i Jönköpings kommun är inte tillräcklig, och nu måste kommunen sätta in åtgärder. Det är högarna med sopor som ligger för nära varandra. Om det börjar brinna en hög är risken stor att branden sprider sig, skriver räddningstjänsten. Dessutom kan ohälsosam brandrök spridas till Tenhult 5 kilometer bort. Senast den sista november måste bristerna vara åtgärdade, enligt föreläggandet från räddningstjänsten. Så kan vi berätta att det har slagits rekord i antalet gästnätter i Jönköping under sommaren. Under juni, juli och augusti registrerades preliminärt 396 000 gästnätter i Jönköpings kommun. Nästan 400 000 alltså. Det är 5% fler än förra sommaren, och den högsta noteringen hittills, skriver Destination Jönköping i ett pressmeddelande.
0: Ikväll så är det halvklart i mulet och framåt småtimmarna några regnstänk. Sen imorgon så börjar det med mycket moln och någon skur också. Men sen drar det där bort norrut och följs av mestadels soligt väder imorgon. 17-19 grader når vi upp idag. Ostlig, eller sydostlig vind.

0: Lars Winnerbäck är med hälsningar i P4 Enköping den här tisdag eftermiddagen. Världens barn, det handlar ju om alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Det är en kampanj som egentligen pågår hela tiden. Men just den här veckan så sätter vi extra fokus på kampanjen i programmet P4 för världens barn. Och Lasse Persson är programledare.
1: Precis, det är jag som har fått uppdraget att vara ute på vägarna den här veckan för att möta människors engagemang för världens barn. Igår till exempel, då var jag Arvidsjaur där 150 personer samlats och gått ihop för en gemensam kväll. En rolig kväll med mycket skratt men också allvar och eftertänksamhet. Jag tänker då på Anwar, hur han berättade hur det var för honom att växa upp i ett land där det pågår ett krig som barn. Och inte ha en chans att förstå vad som egentligen händer runt omkring en. I kvällens sändning om ungefär en timme så tänkte jag ta med dig in i Skellefteå AIKs hemmaborg. Klubben är svenska mästare i ishockey på här sidan. Vi hänger där innan Norrlands derbyt mot Luleå börjar och så ska vi sjunga in en hel del.

Christina Aguilera, Come On Over. Tings Assefa som vann Berlin Marathon noterades ha börjat halta de sista kilometerna. Nu verkar det som hon sprang i mål med en i princip avsliten hälsena, rapporterar TT. Hon såg ut att gå mot världsrekorden och plötsligt började halta om ett par kilometer kvar att springa. Och man trodde först det var kramp, men det var en betydligt värre skada då. Hon förstörde hälsenan fullständigt på slutet, sägs det. Och trots skadan då så passerar hon mållinjen på 2:11:04, den tredje snabbaste maratontiden av en kvinna genom tiderna. Nu har hon opererats och nu väntar kryckor i 6 veckor. Och väntas inte kunna springa igen förrän tidigast om 3 månader ungefär. Ja, tufft läge. Sugar Babes här med Push the Button en liten stund innan Ekot 4:45.

0: Det här är Ekot kvart i fem. Riksmötet har under högtidliga former idag förklarats öppnat i skuggan av regeringsbildningen. Livstidsdomen fastställd efter trippelmordet i Uppsala förra året. Och i Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
1: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
2: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
3: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
2: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
4: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
2: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
5: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
2: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
6: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
2: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
7: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
2: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
8: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
0: Reportrar Ivan Garcia, Jonas Fredén och Pontus Mattsson. Och med oss nu är Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför vill ingen försöka bli statsminister?
9: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer att hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
0: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
9: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på tiden sedan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
0: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
9: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall i princip bli en repris på den budget vi har haft här i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel som man inte vet exakt hur det slutar, men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. de tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt. Och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
0: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi lämnar politik nu. Efter det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året fastställde idag hovrätten livstidsstraffet för 22-åriga Fredrik Gylich Bredling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
10: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
11: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala. En 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Bredling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse. Och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
12: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelser av den här skytten.
11: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare 2 personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Dådet tros vara kopplat till nätverkskriminalitet i Uppsala, men motiv, måltavla och vem som beställt skjutningen är fortsatt oklart enligt hovrättens dom.
0: Reporter här Simon Andrén. Nu ska vi till Storbritannien. Där har landets premiärminister Andy Burnham just hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Och där finns vår London-korrespondent Nina Benner. Vad var Burnhams viktigaste budskap?
13: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop. Det var också ett tal som var tydligt fokuserat på inrikespolitiken, får man säga, inte så mycket på utrikespolitik.
0: Och om vi pratar om omvärlden då, sa han något om den?
13: Jo, men han bekräftade lite kort att stödet till Ukraina ligger kvar. Också den nya Mellanösternpolitik som Labour presenterade här om veckan. Men så var det då den stora frågan om EU som många av oss väntade på. Där är hans inställning att Brexit har lämnat Storbritannien svagare. Det pågår ju förhandlingar sedan ett drygt år tillbaka om fördjupat samarbete på något sätt mellan Storbritannien och EU. Det blir ett toppmöte senare i år, bekräftade Burnham. Men han sa något som jag tolkar som att han vill se någon form av omtag här. Att han själv kommer lägga fram olika möjliga vägar framåt för Storbritannien, som han sa, i förhållande till EU, och sen försöka nå så stor konsensus som möjligt landet om vilken väg man ska ta. Hur den där konsensusen skulle uppnås, det sa han inget om, så det ska bli intressant att se framöver.
0: Han verkar ju haft något av en smekmånad som nytillträdd premiärminister Andy Burnham. Lite kort här, hur ser det ut nu?
13: Ja, men det finns vad man kallar för en Burnham bump, det vill säga att Labours opinionssiffror har gått upp och Burnham själv är ännu mer populär än vad hans parti är. Så att han rider på en popularitetsvåg just nu runt omkring med här tre kongressledamöter som just kommit ut från talet och allihopa ser påtagligt nöjda ut. Sen hur länge det håller, det får vi se.
0: Tack så mycket, vår London-korrespondent Nina Benner. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta. Kritiken handlar även om att man måste öva mer realistiskt på logistiken, alltså transportera soldater, mat och utrustning. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och ska göra förbättringar. I östra Polen växer oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
14: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
15: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
14: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
15: Vi kan inte sova längre när flyglar med ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
14: Yes, we are afraid.
15: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
0: Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar som ska gälla fram till år 2030 är en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemet som regeringen tagit fram. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Norgens verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
16: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
17: Sakrament, som består av repliker hämtade ur 2 av Lars Noréns pjäser, sattes samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
16: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
18: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
16: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
17: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgard på hög nivå och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi, magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
19: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är kanske en sak.
17: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
16: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Reportrar Kulturnytts Mina Benajsa och Vivica Blad. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder, på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Det får avsluta Ekot kvart i fem, producent Alexander Ceylon Lund.
20: Tack för det, Alexander. Här i vårt län når vi nog inte riktigt upp i 20. Det trodde inte Therese Fogman, vår eftermiddagsmeteorolog. Det är 19 kanske, och ska det då nå upp i 20, då ska man ha till de sydvästra länsdelarna. Fram på dagen imorgon. Än så länge tisdag eftermiddag. Inte helt ovanligt att hitta dig vid en fotbollsplan, Felix.
21: Nej, faktiskt inte. Mitt cirkeln står jag i. Snart inte jag ska springa in i mitt cirkeln här, så jag har utsikt över hela planen. Nere i Huskvarna. Vapenvallen är ju huvudarena, men jag är inte där just nu, utan nere på Zinkens damm på en av gräsplanerna. Det där Huskvarna FFs herrlag har sin första träning sen avancemanget som blev klart i helgen. Man har ju då säkrat seriesegern i division 2, klara för division 1. Då får vi se om de har firat så pass mycket att det blir lite sämre kvalitet på träningen idag. Men just nu står de i en fin ring och tar lite instruktioner från tränare Niklas Tagesson, som jag hoppas få snacka med alldeles strax om den här succésäsongen. En förlust på 23 spelade matcher så långt. Det är inte slutsäsongen än, men ja, de har gjort en riktigt bra säsong.
20: Ja, vi kommer tillbaka till Felix där i Huskvarna. Magnus och Maria med också eftermiddag.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Vi ska tillbaka till Felix Huskvarna om en stund, men apropå fotboll, Maria.
1: Ja, och då handlar det om playoff-matcher som det svenska damlandslaget i fotboll ska spela för att om möjligt ta sig till VM i Brasilien nästa år. I den första omgången möter Sverige Litauen i ett dubbelmöte och Anna Anvegård från Bredaryd i Värnamo är uttagen till landslaget. Anna är ju anfallare och spelar just nu för Häcken. Den första matchen får hon spela i Litauen den 9 oktober och sen är det ett returmöte i Stockholm den 13 oktober. Så vi håller väl tummarna för att det går bra helt enkelt.
0: Får vi göra. Är ju bara några veckor bort då innan det är dags. Sverige mot Litauen. Playoff.

0: First Aid Kit med My Silver Lining.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, efter en minst sagt imponerande säsong så blev det helgen klart att Husqvarna FF tar klivet upp i Division 1. Trots att det återstår 3 matcher på säsongen.
3: Och idag gör laget, de har precis dratt igång här, sin första träning sen avancemanget då säkrades i helgen. Det blir ju seger mot Vänersborg och efter där så tappade då seriekonkurrenten poäng och så fick man åka hem och fira. Så möjligtvis kommer det synas, jag vet själv hur det är att träna dagen efter, liksom, eller första träningen efter en stor seger. Man kanske har varit ute och så, möjligtvis. Jag kollar i ögonen på 2 spelare som finns med mig, Hampus Israelsson och Anton Vukasovic. Har det firats något eller?
4: Ja, men det gjorde det under helgen. Sen efter det har man varit lite sliten, men det är så det får vara.
3: Det är så när man vinner en serie, så att säga.
5: Ja, nej, men det firades en del. Jag har som whoop, den gav mig 1% recovery dagen efter, så det firades.
3: Vad är det för något?
5: Whoop.
3: Ja,
5: den mäter min puls. Okay. Jag sover, jag hade high stress sleep och 1% återhämtning.
3: Ja, men gött. Hoppas ni hade kul. Jag antar att det var ute då och svirades lite i lördags. Men det var väl okej, huvudtränare Niklas Tagesson?
6: Jag har ingen whoop, heter det där. Det är galet. Såklart det är okej. Okay. Så att, vi får se hur de ser ut idag på träningen, men det får man ta.
3: Hur känns det som huvudtränare att stå så här några dagar efter att man har säkrat ett avancemang? Ni har gjort en helt strålande säsong. En förlust på 23 matcher. Serien är inte ens slut, inte nära, men det är klart redan nu. Vad tänker man?
6: Nej, man känner ju en stolthet. Bra jobb både från ledarstaben och spelarna. Ner till Filip Bernhard, sportchef, som har liksom gett mig de här spelarna. Så att, det är bara en god känsla och viss tomhet.
3: Tomhet?
6: Ja, alltså när du lyckas liksom med någonting så du har strävat efter, så när du väl gör det så då blir det tomt.
3: Division 2 då stökar ni av ganska enkelt. Division 1 åkte ni ur förra året, återtag nu då direkt. Hampus Israelsson, du har ju öst din mål i den här serien. Vad tänker du om framtiden i den här gruppen?
4: Nej, men det är en otroligt stark grupp, är det. Och så vi spelar tillsammans kan vi gå väldigt långt.
3: Vill man vara kvar i Husqvarna? För jag tänker att när man gör en sån bra säsong som många av spelarna gör så dras det blickar från annat håll. Ni är ju väldigt nära den yttersta eliten i Sverige nu då. Tredje högsta ligan väntar. Blir folk kvar?
4: Jo, men jag tror många blir kvar. Som sagt, det är väldigt fin lagmoral i det här laget, så jag tror många trivs.
3: Du med?
4: Jag trivs väldigt bra.
3: Och blir kvar?
4: Jag hoppas det.
3: En som jag vet blir kvar. Jag hörde innan träning här, Anton, du har precis signat 2 nya år, eller?
5: Det stämmer.
3: Varför tror du att det funkar så bra i Husqvarna? Varför har ni haft en sån fin säsong och varför känner man också en trygghet och en framtidstro?
5: Nej, men vi har nog helt otrolig grupp som trivs väldigt bra tillsammans och en väldigt bra träningsmiljö. Så det är väl en del av det.
3: Och ni två trivs tillsammans?
5: Ja, vi trivs jättebra ihop. Även om man gärna blir böter ibland.
3: Och vad ska jag säga, det är Husqvarna FFs herrar då som gör en strålande säsong, vinner division 2, klar för ettan då. Nästa år kan det bli däremot mot Jönköping Södra. Kanske ska ta ett ord om det, hur hade det varit?
4: Jag har ju spelat det innan, fast i de gröna då. Och det är ju publikfavoritsmatch. Jättemycket folk från hela stan som kommer kolla, så det är otroligt roligt.
3: Och Niklas Tagesson, om du får sista ordet då, slår man ihop lite hur det ser ut i länet på de andra fotbollslagen med tanke på att ni har ett damlag också som spelar Elitettan som är näst högsta serien på den sidan, så är det väl nästan som kan säga att ni är bästa fotbollsklubben i Jönköpings län?
6: Det tycker jag, så att jag tycker liksom att företag runt här, jag tycker de ska se till så att någon kan stötta den här klubben, för att Husqvarna gör så mycket bra saker rätt nu, både på här sidan och damsidan och FFA-verksamhet. Så att vi behöver hjälp av företagen, stötta oss och bidra till att vi kan ta oss ännu längre upp.
3: Ja, grabbar, stick iväg och träna med er. Ni missar lite uppvärmning här, men benen känns okej?
4: Ja, än så länge.
5: Det gör de.
3: Kör hårt.
5: Tack.

0: Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky. Trafikdags, Tova.
1: Ja, vi börjar återigen då på E4. Du som ska Värnamo norrut, och det är fortsatt avstängt och omledning där för trafik mot Jönköping. Det är från Värnamo norra upp till Grevsult som man får följa omledningen och köra via gamla E4 på den sträckan. Och det är fortsatt ganska rejäla köer då fram till själva avledningen. Köerna de börjar ju i princip då vid Värnamo södra, och så går det väldigt långsamt fram till Värnamo norra där man får svänga av och ta gamla vägen. Så att det får man vara beredd på ut med den vägsträckan. Sen har det också varit lite köer idag i period gjorde förbi Korsberga, och det är det fortfarande. Det är växelvis trafik där, det är asfaltering som pågår där på riksväg 31. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tova Julin har koll i eftermiddag, och Felix där vid fotbollsplanen, du är inte ensam som står vid sidan där, det är lite mer folk.
2: Ja, det är ju mycket aktivitet här nere i Huskvarna. Finns ju flera planer, naturgräsplaner, konstgräsplaner, sjumannaplaner, elvamannaplaner, och jag bytte nu från herrlagets träning till den som var närmast bredvid. Här är det små barn, tjejer ser det ut som, det mest som tränar. Jag får ju prata med en av föräldrarna här. Hur gamla är de som tränar nu?
3: De är mellan 9 och 10 skulle jag säga.
2: Ja, och någon av de här tjejerna, det är din dotter eller?
3: Ja, min dotter. Ja.
2: Är det kul att kolla när de tränar?
3: Absolut, det är jättekul. Mm. Ja, det är det.
2: Men du ser lite trött ut. Har du jobbat hårt idag?
3: Jag har jobbat, ja. Jag var på jobbet och jag kom direkt efter jobbet till träningen.
2: Mm. Ja. Det är lite körigt, alltså stressigt kan det vara.
3: Ibland, för att man jobbar hela dagen och sen följer barnen. Det är klart, det är ju stressigt. Ja.
2: Men det är värt det, va? Och se
3: absolut,
2: dem ha kul.
3: Absolut, absolut, det är det. Ja. Man känner sig att de utvecklar och de trivs, de gillar, de är glada. Ja. De blir trötta och vill sova. Så,
2: ja. Det är fördelen att de är trötta och kan sova.
3: Ja, yeah, absolut.
2: Vad tänker du annars när du står och tittar? Så här? Vad går genom huvudet?
3: Ja, det är mycket. Man förutser barnens framtiden framför sig. Att de kommer bli stora i framtiden.
2: Ah, din dotter är duktig eller?
3: Jag skulle säga, hon är duktig.
2: Och spelar hon för position?
3: Ja, ofta det, hon är defense.
2: Okay. Slå undan bollen från de andra. Och...
3: Precis, precis.
2: Har du själv spelat fotboll eller?
3: Ja, länge sedan.
2: Du var ingen proffs?
3: Ingen proffs, men som fritid.
2: Ja. Och du hade ju en boll här med dig, eller det var en boll vid dina fötter när jag kom, men någon snodde den här.
3: Min kompis var inte min.
2: Ja, han står och skrattar.
3: Han var ju fotbollsspelare i hemlandet.
2: Okej, okay. Var kommer ni ifrån?
3: Eritrea.
2: Eritrea. Ja. Är fotbollen stor sport där?
3: Ja, det är det. Sport är ju mycket där. Mm. Fotboll, cykel är mycket i Eritrea. Så det är mycket kändis. Vi har många som är välkända i världen. Så.
2: Mm. Får jag fråga vad du heter?
3: Vad sa du?
2: Vad du heter?
3: Teklo.
2: Teklo. Mycket trevligt att träffas. Tack. Du är inte intresserad av att hjälpa till. De behöver säkert någon extra tränare. Det verkar som att du har koll på det.
3: Absolut. Vi dyker in när de behöver. Ja, varför inte? Vi är här, så när de behöver, vi är alltid här.
2: Kanske behöver en målvakt?
3: Vi kan bli allt möjligt, vad de behöver. Ja.
2: Det är bra. Ja. Tack så mycket, ha en fin kväll.
3: Detsamma. Tack, hej.
4: Hårdrock i P4.
5: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
6: I've arrived, you know, I'm here.
5: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
7: That's it. I don't need anything else.
5: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.

0: Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson där.
1: Nu har riksmötet öppnat, men ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Flera tidiga partier vill att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson först ska prövas i en omröstning. Moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Erfarenheten från 2018 tycker jag är entydig. Man måste ha lite tempo i såna här diskussioner och förhandlingar, annars kommer de aldrig komma igång.
1: Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Och Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Och det här stoppet för vräkningar är tänkt att gälla fram till år 2030. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det, Leif Näslund gav oss den uppdateringen. Och Maria är beredd om 4 minuter. Då blir det lokala nyheter i kanalen.

0: China Eastern 9-5 Morning Train heter låten där. Klockan 19 drar Sportextra igång i P4. Det är ju hockey på programmet ikväll. HV71 möter nykomlingarna Björklöven på bortais. William Valdetoft finns där för att bevaka den matchen för Sportextras räkning. Start klockan 19 här i P4. Innan det, en nyhetssammanfattning med Maria Remell nu när klockan blir 17.30. Och i P4 Jönköping om en man som åtalas för flera brott.
1: Det handlar om en man i 35-årsåldern som åtalas vid Eksjö tingsrätt för våldtäkt och hemfridsbrott. Brotten ska begåtts i offrets bostad i Sävsjö kommun i slutet på juli. Och enligt åtalet ska mannen ha trängt sig in i bostaden. Väl där ska han använt våld mot kvinnan för att kunna ha sex med henne. Mannen och kvinnan var bekanta med varandra sedan tidigare. Mannen nekar till brott. En patient avled i spridd cancer efter att cancertumören i tjocktarmen upptäckts för sent. Nu gör Region Jönköpings län en anmälan enligt Lex Maria. Patienten fick nedre delen av tjocktarmen undersökt, men någon tumör hittades inte. Ett år senare undersöktes hela tjocktarmen eftersom personen fått akut ont i magen. Och då hittades en större tumör och cancern hade också spritt sig. Flera rutiner har skärpts efter det som hänt. Katten Mars från Polen har minst sagt gjort en oväntad resa. I flera månader var katten försvunnen från sin familj men hittades utanför Huskvarna och har nu blivit återförenad med sin familj i Polen.
2: Solskens historia deluxe typ, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kommer nog aldrig få vara med om det igen tror jag. Once in a lifetime.
3: Säger Heidi Lehavainen på Djurens vänner i Värnamo. Förra veckan hittade ett par en liten ensam svart katt vid Vätterleden utanför Huskvarna. De förstod ganska snabbt att katten var vilse och tog den till veterinären. Men trots att den var chippad så fick de ingen träff på någon ägare. Katten hamnade hos Heidi Lehavainen och med hjälp av ett särskilt register som täcker stora delar av Europa gjorde hon en oväntad upptäckt. Katten hörde hemma i Polen.
2: Så ja, jag fick ju ta fram mina språkkunskaper kan man säga och ringa ägaren i Polen som blev väldigt, väldigt glad och förvånad att katten var i Sverige.
3: Det visade sig att katten hade sprungit iväg när familjen befann sig vid gränsen mellan Tyskland och Österrike.
2: En kvalificerad gissning är väl att den har hoppat in i en lastbil eftersom den har hamnat på Vätterleden.
3: När katten som heter Mars hittades i Sverige var han mager men mådde i övrigt okej och är nu tillbaka hos sin familj i Polen.
2: Ja, mannen i familjen kom med bil i förrgår och hämtade sin katt. Så i söndags förmiddag körde han från Polen, hämtade katten och åkte hem igen.
3: Och hur glad var han då?
2: Ja, han var jätteglad. Han var så han skakade. Det var jättehäftigt att se, var det faktiskt.
1: Reporter Emily Widén. Och så fotboll och den playoffmatch som det svenska damlandslaget ska spela i kampen om en plats i VM i Brasilien nästa år. I den första omgången när Sverige möter Litauen i ett dubbelmöte är Anna Anvegård från Bredaryd i Värnamo uttagen till landslaget. Anfallaren spelar ju i vanliga fall i Häcken. Första matchen spelas i Litauen den 9 oktober. Returmötet går i Stockholm den 13 oktober.
0: Om ett par minuter P4 för världens barn med Lasse Persson. Magnus, Maria och Felix, vi tackar för idag. Här är Amy Winehouse.

0: Lasse Persson här i P4 för Världens barn rullar vidare. Och ikväll så är vi i Västerbotten, närmare bestämt i Skellefteå. Ja, men med tanke på SM-guldet i hockey på här sidan i våras så tog jag mig hit till Skellefteå och så tänkte jag då när jag är här, ja men jag går väl på hockey. Och så är det ju derby, det är Luleå som är på besök. Och den här veckan, ja då gör vi en kraftsamling för Världens barn här i P4. Och jag reser runt i landet och möter människornas engagemang. Och förhoppningsvis även skapar ännu mer engagemang. För som jag sa igår så gör vi det här tillsammans. Du och jag hand i hand för Världens barn. Och här i arenan så ska jag precis kliva in. Och här kommer man bland annat att skänka all pant som till cirka 5000 personer i publiken kommer få fram. Så att det är en grej som händer här ikväll. Och jag kliver in nu och så ska vi se var den här kvällen tar vägen. Vi ska se här också om vi kan prata bara kort med någon vakt. Ni kommer höra sålet, jag är ute nu och så kommer vi in här och ska höra. Nu är vi inne i arenan. Jag ska fråga här lite snabbt. Hur kommer det gå ikväll?
1: Det blir vinst för Skellefteå.
0: Är det så?
1: Jajamän, jag är okay. Helt övertygad om det.
0: Helt övertygad. Ja, där kanske vi fick facit redan så här i P4 17:36. Varmt välkomna ska ni vara till Skellefteå och till insamlingen till förmån för Världens barn. Med fokus då kring matchen i SHL, alltså hockeyn på här sidan, Skellefteå mot Luleå.

0: mest kända pappor. Och nu är de nästan aldrig hemma. Nej, det där var taskigt. Men de ska på turné, kan jag säga, grabbarna. De har ju kallats Skellefteås största musikexport sedan Vanilla Ice. Det är Dead Harmony jag pratar om. Adam Stenlund, Mikael Åberg, Sebastian Åkesson och så brorsorna Thomas och Peter Widmark. Grabbar, läget, hur är det?
1: Det är jättebra.
0: Ja.
1: Är det? Vi är kul med match ikväll också.
0: Eller hur? Vilka vinner?
2: Jag vågar säga något annat än Skellefteå AIK. Det är givet.
0: Är det givet?
2: Ja.
0: Alla jag pratar med säger Skellefteå. Är alla överens? Det är Skellefteå.
3: Yes, absolut.
0: Yes. Ja, men då får jag heja på Luleå så blir någon ordning här. Då. Lite motvikt. Jag tänkte så där. Er historia, jag har ju läst om den och så har jag tänkt att det inte är sant att det var svensexa grej, visst var det så?
1: Det var faktiskt helt korrekt. Det var Peters svensexa och jag filmade oss när vi satt i en jacuzzi och sjöng i bara överkropp och la ut den på TikTok och resten är historia.
0: Men kunde ni ana det här? Det är ju helt otroligt. Nu är det ju turné på gång.
4: Ja, nej. Det känns... det har varit väldigt overkligt, väldigt snabbt. Det var ju absolut ingenting vi hade planerat.
0: Så. Och namnet på turnén, det är från Jakutsin till Tjeckien. Är det så?
5: Det stämmer bra.
0: Ja.
5: Det stämmer bra.
0: Jag hittar på det nu.
5: Har vi någon namn på turnén? Nu ska vi se.
0: Kan vi inte ha det då?
5: Ja, det bra förslag faktiskt.
4: Det är det bästa förslaget hittills.
5: Det brukar alltid vara, vi sitter ibland och försöker komma på de där fräna namnen, men ja. Det är lite svårare.
0: Ring mig.
5: Ja, för... ja.
0: Du, ni är med och sjunger. Ni sjunger a cappella. Och jag tänkte, eller först ska vi ta turnén, nu har vi pratat så mycket om det här. Alltså, jag sa ju Finland, Tyskland, Tjeckien, men ni fyllde på, det var fler nationer.
3: Ja, Österrike, Nederländerna, Luxemburg. Har vi något mer? Ja, sen kommer Polen.
1: Framförallt ska vi inte glömma att vi kör faktiskt i Sverige i år också.
0: Ja, kommer ni bara spela i Skellefteå?
1: Nej, vi kommer spela i Skellefteå, Boden, Övik, Stockholm, Göteborg och Borås. Och sen har vi Köpenhamn också framöver. Ja. Eller är det officiellt? Nu säger jag för mycket.
0: Ja, nej, nu säger jag. Köpenhamn också.
1: Det är officiellt.
0: Ja, det är officiellt. Ja, ja, tack. Du, och sen nyss hemkomna från?
1: Från Hamburg.
0: Hur var det?
1: Du, det var helt magiskt. Vi sjöng på en arena där för 52 000 människor. Så att så stort gig har vi aldrig haft förut. Så att det var...
0: Men hur mår man i kroppen? Vad händer inombords?
1: Ja, typ helt sjukt, men jag sa det till någon att det var nästan lättare än att stå på typ Sara Kulturhus, för där ser vi faktiskt människor.
0: Ja.
1: När du kör på en arena för så många så är det mer, det är som en myrstack, så att man fattar inte.
0: Ja. Och nu har jag blivit eran officiella, sån där, vad heter någon som bär grejerna?
1: Roddare.
0: Ja, jag är den, ja. Precis, roddaren. Lasse Roddan Persson har jag blivit nu. Ja, men du, vi gör så här. Vi tar ett litet smakprov. Vi ska inte bjuda på för mycket nu. Och sen vill man höra mer, då gäller det att folk är med och skänker pengar. Eller vi kommer göra så här, vi kommer mäta engagemanget. För summan är, utan att vi får så många som möjligt engagerade. Och då räcker det om man swishar in bara en krona. Så det har ju nästan alla råd med, skulle jag tro. Och då är det så att ni kommer få lira bara några sekunder. Och vill man höra mer alltså. Och jag har tänkt så där att ett engagemang från 100 personer. Tror vi att det är det för många eller för få? Eller ska vi vara nöjda?
3: Oj, oj, oj. Svår fråga.
5: 100 personer.
0: 100 fixar.
3: Ja, det är bra att du har självförtroende, ja. Sebastian.
0: Ja, Sebastian och jag, vi är med på 100 personer. Då kör ni valfritt. Och alla vill höra boppers, men vi tar något annat. Ni får välja. Men det är bara jag som kan den låten. Ja, Good Night Sweetheart. Men det blir inte den. Vad blir det?
1: Det blir något modernare.
0: Ja.
1: One Call Away.
0: Ja, och nu bara typ 20-30 sekunder. För sen gäller det att folk swishar. Varsågoda, Dead Harmony.

Ja, vill ni höra mer av de här grabbarna, då är swishnumret 90 19 506. 90 19 506. Valfritt belopp, och det gäller nu att 100 personer engagerar sig för världens barn. Då kommer ni höra mer av Dad Harmony. Annars hotar jag med att sjunga Good night sweetheart, good night.

0: Carl Ray Jepsen här i P4, där vi har fullt fokus på insamlingen till Världens barn. Och vi snackade ju med Dad Harmony innan här, och då så sa de sådär att får vi in över 100 aktiviteter, då kommer ni få höra mer av dem. Och nu frågan, grabbar, vad känner ni? Vi har spelat en låt. Och har vi fått in de här 100 redan nu? Vad tror du?
1: Nej, inte riktigt än.
0: Inte?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och vad tror du?
1: 22 stycken tror jag.
0: 22?
1: Ja.
0: 22. Mm. Nu får jag lurarna. Hur många är det? 945. Och det här betyder att de kommer sjunga nonstop nu fram till 21 här i P4, för att så många aktiverat sig. Nej, men underbart, grabbar. Nästan 1000 pers. Vad säger ni?
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Helt otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja. Det
0: tror jag. Men då är ni kvar här ikväll, eller hur?
1: Ja, tills vi ska serva barn i alla fall.
0: Ja, det är viktigt. Ja. Ja. Och så, men då återkommer jag till er. Ja, toppen. Ni går ingenstans. De är kvar och ni kommer få höra mycket mer av dem nu när ni varit så duktiga och swishat in till Världens barn. Vi ska också vidare, för att jag är inte ensam här i Västerbotten, men när man är i Västerbotten då vill man ju snacka med reporten Hjalmar Åhman. Och du är inte på hockeyspåret du, Hjalmar, som jag är idag, utan vad gör du?
2: Jag är i Norsjö som just nu är ledare i kommunkampen i insamling till Världens barn. Här står Agneta Nyman och plockar med porslin i en av hjärtarna i verksamheten här. Det är en second hand butik och hon använder en Skellefteå AIK hockeytröja som underlägg här till det här porslinet. Det ska lottas ut och det är en signerad tröja vad jag förstår. Gunnel Gran står här och försöker hålla ordning på planeringen. Alltså det är så mycket som görs. Hur går det till för att ligga i topp i kommunkampen? Det ryms ju inte på ett A4 nästan här.
3: Nej, vi gör en årsplanering alldeles i början på året. Och sen så kan det komma till saker beroende på hur vi jobbar. Och vi volontärer är då som uppdelade i olika grupper. Fast man själv får välja vad man vill göra. Om man vill vara i shoppen eller om man vill baka mjukkaka eller om man gör upp halt.
2: Hur får man in pengarna då i Norsjö?
3: Ja, genom shoppen, haltförsäljningen, mjukkakeförsäljningen. Och shoppen är ju den stora inkomstbringande delen. För norsjöborna är enormt givmilda. Vi har även de som kommer från Skellefteå, Lycksele, Malå, Boliden.
2: Nu är det ju kommunkampen som vi jämför mot just nu. Det handlar om några kronor ner till Öckerö, tror jag det var, som låg efter per capita då. Hur viktig är den där kampen som motivering?
3: Oerhört viktig. Du blev ju serverat på ett guldfat när du fick kaffet. Så vi sitter på guld. Nummer ett.
2: Men jag förstår också att det finns några...
4: Trafikinformation som gäller Riksväg 32 Eksjö. Flera samtal om däckrester när man åker vid trafikplats Eksjö centrumomfarten då, i riktning mot Abborarondellen. Lastbilsskärm ligger också på vägen där och det skulle vara en del däckrester även utspritt från Anebyhållet när man åker ner mot Eksjö. Så se upp lite extra på den sträckan. Tipsnummer är 020 999 444.
2: Agneta Nyman här om att ni ska ha tre band samtidigt på scen. Vad är det ni ska göra?
5: Ja, vi har tre lokala musiker med band. De ska spela och sjunga och bara byta av varann den 8 november. Och samtidigt som de spelar då ska vi ha fikabuffé med tårta och allt vad det innebär. Så då ska vi servera det och då bakar vi själva. Och så ska vi samtidigt låta ut den fina AIK-tröja som ju är signerad.
2: Musik, hockey, second hand, det är nyckelord för bra insamling till Världens barn.
5: Ja, vi har ju mycket annat också. Vi bakar ju väldigt mycket också och säljer mjukkakor till exempel. Och det går ju och kusar, anisbröd eller kusar som man säger. Och det går jättemycket. Alltså vi får sälja allt vad vi vill. Och har vi något mer? Ja, vi har ju blöta för som vi ska också ha skyltsöndag. i Pingstkyrkan.
2: Men vägen mot guld då, Gunnel, vad är magkänslan? Kommer det att gå vägen? Blir det seger i kommuntoppen för Norsjö?
3: Ja, vi hoppas det. Vi har ju att luta oss mot Agneta Skafferi, en av våra volontärer som du kan komma och få du se.
2: Ja, kolla. Det är en second hand butik med böcker, porslin, stickat och virkat och hockeykläder som vi sa. Men så är det en stor kyl här mitt i allt. Det här ser ju inte ut som begagnat.
3: Nej, det här är inte begagnat. Det är hemgjort. Det är Agnetas skafferi som har gjort det här. Och folk är jätteduktiga med att komma. Vi säljer lingon, vi säljer hjortron. Och sen så gör Agneta då olika marmelader och allt som vi säljer på marknader också.
2: Hjortron, Lasse, är det något för dig?
0: Vad sa du nu?
2: Hjortron, är det något för dig?
0: Ja, det är det faktiskt. Jag saknade det idag. Jag ville ha hjortron i filen i morse, men det fanns inte. Men jag hoppas imorgon att jag får tag på lite hjortron. Tack så mycket för att ni var med. Jag ska säga det att jag står ju med Dad Harmony här och de kör ju a cappella. Grabbar, har det alltid varit självklart med a cappella?
1: Ja, men alltså det var ändå så det startade. Så att det är ju där vi är.
0: Det är där ni är.
1: Sen har vi ingenting emot instrument ska man ändå tillägga, men det är ju en a cappella-grupp vi är i huvudsak.
0: Kan ni lira instrument?
6: Ja, men Thomas är ju duktig på att spela trummor. Han spelade en orkester tidigare, har jag hört. Det är väl det, kanske. Ja.
0: Ja, perfekt. Nu grabbar, nu kan vi inte hålla på det här längre. Det är ju så att lyssnarna har varit helt fantastiska. Vi har fått in nästan 1000 engagemang alltså. Och numret man kan swisha då det är ju 90 19 506. Och är det här era nya singel, eller?
7: Ja, inte den nya, men ja, men halvmil kan man väl säga.
0: Ja, den är en singel.
7: Ja, det är den. Ja. Finns på Spotify och alla de här
0: plattformarna. Finns den som vinyl?
7: Vinyl, det har vi faktiskt pratat om, men inte ännu.
0: Nej,
7: men
0: här,
7: kanske
0: vidare om
7: kommer.
0: Ja. Vi har ju den bössan också. Det har vi. Nu ska vi höra dem. Och vi gör så här att vi släpper loss dem i full frihet. Det är som att ha liksom en levande jukebox när man har de här grabbarna. Varsågoda. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long, with you I see forever oh so clearly. I might have been in love before.

0: P4 till förmån för världens barn. Vilka lirar alltså. Fem grabbar från Skellefteå. De låter så här. Det är så. Man kan ta vilka fem grabbar som helst och sätta ihop i Skellefteå. Då får man det här. De är vana att lira inför 52 000. Det är liksom en vanlig dag för dem. Själv är jag glad om de kommer två och lyssna på en. Men det här var helt fantastiskt. Kommer ni vara kvar en stund till?
1: Ja, en liten stund till.
0: Ja, ja. Bra, då kommer vi föra mer av Dead Harmony. Vi ska säga det också, att känner ni att nu vill jag en insats och höra mer från de här grabbarna, då är det 90 19 506. Ni kan swisha valfritt belopp, så är det bara att skänka pengar till förmån för världens barn. Vi har Per Martin här. Per Martin, du är ju samordnare för världens barn här. Hur är det?
2: Det är jätteroligt. Jag träffade nyss en kvinna som sa, kom och krama om mig. Från Norsjö. Så jag har ju träffat henne många gånger. Hon ska vara här och se på matchen. Men du hade ju en medarbetare där.
0: Ja.
2: Ja. Det ska bli jätteroligt att se hur det går.
0: Tack så mycket. Nu kör vi Mauro Scocco här i P4.

0: Jag blev en kortis på Mauro och Sara för att jag blev så exalterad av Dad Harmon här. Så jag höll på att glömma att det är Radiosporten. De kommer ju nu här när klockan blir 6:01. Och sen följs det av Ekonyheter.
1: Och här är Radiosporten. Nathalie Björn är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget efter ett skadefyllt år. Det var en av nyheterna när den svenska truppen till kommande VM-playoff presenterades idag. Även Filippa Angeldal är tillbaka i truppen efter skadebekymmer. Sverige möter Litauen på vägen mot VM och första matchen spelas 9 oktober. Mer fotboll, för idag har vi fått reda på att ordförande i turkiska fotbollförbundets domarkommitté har gripits tillsammans med ytterligare 6 personer. Turkiet skakades ju i fjol av en spelskandal som ledde till att 149 domare stängdes av, anklagade för att ha varit inblandade i illegal betting. Så ishockey, Färjestads stjärnvärvning Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av en fotskada. Där nådde han sig mot Rögle SHL-hockeyn. Och på tal om hockey så blir det ju hockey från norr i Sportextra ikväll. Bland annat derbyt där mellan Skellefteå och Luleå. Det var sportnyheterna just nu. Jag heter Patrik Ljunggren.
2: Och Ekot börjar med att flera partiledare på Tidösidan vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt. Så här kommenterar Socialdemokraternas ledare kravet.
3: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska pröva så när. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt.
2: Dödsfall i kolera ökade med 30% under förra året enligt Världshälsoorganisationen WHO. Drygt 7800 dödsfall har rapporterats in i år. 7 länder, bland andra Bangladesh, Kongo Kinshasa och Jemen, stod för 90% av alla rapporterade fall. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar som innebär att personalstyrkan ska dras ner med nära 40%. Och det beräknas påverka omkring 50 anställda.
0: Har ni funderat något mer på det här med trygghet? Hur har barn i andra länder egentligen? Ja, det kommer vi ta upp här när vi sänder för världens barn. Ja, vi är på plats i Skellefteå ikväll alltså, där vi sänder till förmån för världens barn. Och vi kommer prata med barn i en, ja, som annars är på fritidsgård, men de är här idag och kommer vara med under hockeymatchen när Skellefteå AIK möter Luleå i hockeyderbyt. De brukar ju hänga på fritidsgården, men ikväll är de alltså på hockey. Och vi kommer prata om trygghet för världens barn. Vad handlar det om? Att ge alla barn rätt till skola, vård och just då tryggheten. Och vill du vara med och bidra? Ja, då kan du göra det genom att swisha valfri summa till 90 19 506. Och det där, det gör ni gärna, och ni väljer själva belopp. För det där gör stor skillnad, det kan jag lova. Jag har varit på världens barnprojekt runt om i världen och sett vilken skillnad det gör. Härligt att ni är med oss. Vi sänder direkt alltså från Skellefteå och från hockeyarenan här, där det vankas derby senare ikväll.

0: Boston och det är Stella Lefty som framför en. Alltså nu börjar det ramla in folk här i arenan i Skellefteå. Det ska ju bli hockeyderby på här sidan SHL. Svenska mästarna Skellefteå AIK möter Luleå och det bara ramlar in folk. Och det är så härligt att se. Man ser de här svartgula Skellefteå-tröjorna och sen ser man de rödgula Luleå-halsdukarna och det verkar vara god gemenskap. Här har vi två grabbar. Tjena!
1: Tjena. Hey,
0: vad heter du?
1: Jag heter Robert. Vem är det som frågar?
0: Lasse Persson på Sveriges Radio.
1: Jaså?
0: Ja, men du, du står med Skellefteå-halsduk och du med Luleå-halsduk.
2: Jajamän.
0: Och ni är bra kompisar?
2: Vi är mycket bra kompisar.
0: Ja, vad heter du?
2: Leif Lidman.
0: Hej Leif, välkommen till Skellefteå.
2: Tackar. Ja,
0: du, vilka vinner?
2: Ja, men naturligtvis Luleå.
0: Men naturligtvis Luleå.
2: Ja. Ja.
0: Och vilka tror du vinner? Ja,
1: svenska mästarna.
0: Svenska mästarna är Skellefteå AIK. Grabbar, ha en trevlig kväll.
2: Men detsamma.
1: Ja, detsamma.
0: Underbart att se er. Och underbart att se den här förbrödringen som sker här mellan Skellefteå och Luleå. Och här har vi ju grabbarna igen i Dead Harmony. Vi ska få en låt till här. Grabbar, nu är det liksom grand final för er ikväll. För sen, ni har ju barn. Ni kanske ni har glömt bort.
3: Nej, det har vi inte glömt.
0: Hur gamla är de?
3: Ja, men de flesta är mellan, vad är det, typ 6 och 10. Ja. Men sen har vi någon nere på 2 år.
4: Ja, men precis. Jag har en liten 2-åring också. Och så har vi en uppe på 11 också. Så.
0: Oj, vad säger de om det här att ni sjunger?
5: Nej, de tycker det är jättekul och de börjar ju sjunga mer och mer de själva också. Så att, ja. Och de lär sig låtarna som vi övar på, så att ja, de tycker det är kul.
0: Det kan bli en junior harmony.
5: Ja, men det är inte alls omöjligt. Vi hoppas ju på det faktiskt.
0: Ja, återväxten. Ja, härligt. Nu så blir det en låt till med er. Vad blir det nu? Ni kör.
6: Fields of Gold, tänker jag sjunga.
0: Okej, det blir inte Goodnight Sweetheart, Goodnight. Nej, det blir inte den. Det blir nästa gång vi är i Skellefteå. Ja, grabbar. Jag säger, nu fixar de. Varsågoda.
7: Kan jag få grundtonen? Det är lite sorgligt här. Så det är,
0: ja,
7: lite,
0: det är väldigt sorgligt.
7: Vi måste höra tonen här.
0: Ska vi gå bort till hörnan då, där vi var förut? Ska vi gå bort till den där lugnare hörnet?
7: Ja,
0: ja, häng med här. Ni får hänga med här allihop som lyssnar på radion. För att det är ett härligt sår. Det märks att det är match på gång. Men vi har hittat en liten lugnare hörna. Jag tror ni radiolyssnare hör att sorlet nästan försvinner. Varsågoda.
6: 1, 2, 3.

0: hearts of gold. When we walk in fields of gold.
1: Wow, man får rysningar, alltså på riktigt. Det här är ju världsklass.
2: Ja, tusen tack.
1: Underbart, tack för att ni ställde upp för Världens barn. Underbart att träffa er. Jag trodde inte ni fanns ett tag faktiskt. Jag har bara sett er i olika sådana här klipp på Instagram och grejer. Men nu, jag måste känna på er allihop. Ja visst, 1, 2, 3, 4, 5 grabbar är det från Skellefteå. Och de är alltså Dead Harmony. Och de har framfört så mycket härlig musik för Världens barn. Varmt tack, er insats gör skillnad för barn långt, långt, långt härifrån. Det är svårt att greppa, men så är det faktiskt. Det kan ge trygghet, det kan ge skolgång, det kan ge mat, det kan ge rent vatten, för att ni är här i Skellefteå och sjunger just idag. Det är en häftig känsla. Härligt grabbar, stort tack. Nu lirar vi en låt och sen är vi tillbaks härifrån, och då ska vi prata med fritidsbarn en trappa upp.

0: Alcazar med Stay the Night här i P4, där vi gör en kraftinsamling för världens barn. Idag är vi i Skellefteå och det är ett härligt sår. Folk står och käkar här. Det ska bli match snart mellan Skellefteå och Luleå. Och nu kommer jag mitt in i ett samtal. Förlåt. Går det bra att jag stör?
1: Ja.
0: Vad pratade du om?
1: Varsågod. Jag är från MVB som har hand om den här loungen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag pratar med ungdomarna om vår bransch, byggbransch.
0: Okej, snyggt. Ja, ska säga bara ren Sveriges Radio anda att det finns ju fler byggbolag. Då ska vi se, nu har vi hamnat i en lounge och här är många ungdomar. Tjena, får man störa vem som helst här? Går det bra? Vad heter du?
2: Minna.
0: Minna, hur gammal är du?
2: 13.
0: Brukar du gå på hockey?
2: Ibland.
0: Hur är det tycker du?
2: Kul.
0: Ja, vilka vinner idag? Derby mot Luleå idag. Vilka vinner?
2: Skellefteå.
0: Skellefteå. Alla jag frågar säger... Nej, det är en farbror. Han har sagt Luleå. Vilka tror du vinner?
2: Skellefteå.
0: Skellefteå. Ja, det är många supporter här. Ska jag säga det att vi samlar in pengar nu, Sveriges Radio och Sveriges Television, till förmån för världens barn. Barn som bor långt bort, som kanske inte har skolgång eller trygghet. Eller så. Reflekterar ni något över det här, hur barn har det runt om i världen?
3: Jag vet inte, alltså, ja, men typ i Afrika så är det ju kanske fattigt och man får, ja, men typ så, man får inte så mycket mat kanske.
0: Nej, är det något du också tänker på, Mina?
2: Det som hon tänkte på.
0: Ja, kan man prata med grabbarna här då? Går det bra? Tjena, vad heter du?
4: Abudi.
0: Abudi. Tänker du någonting på sådär trygghet och så? Känner du dig trygg här, hemma där du är?
4: Ja.
0: Hur tror du barn har det runt om i världen då?
4: I vissa länder är det alltså, man har inga hus, det är fattigt, man får ingen mat.
0: Hur är det ikväll här att gå på hockey?
4: Ja, det blir kul.
0: Är det det?
4: Ja.
0: Tror du också som alla andra här att Skellefteå vinner?
4: Ja.
0: Brukar du gå?
4: Ja, ibland.
0: Ja, härligt. Kan man störa mer grabbar här? Går det bra? Ja, visst. Nu pekar alla på dig. Vad heter du?
5: Jag heter Ryan.
0: Har du reflekterat något? Hur du har det här i Sverige mot kanske barn i andra länder?
5: Alltså har det bra, men vissa länder är ju sådär krig och sådär. Så de kanske har det ganska dåligt.
0: Vad säger du om en sån här insats då till världens barn? Att vi samlar in pengar här som kan göra att någon kanske får gå i skolan långt härifrån?
5: Ja, det är ganska bra.
0: Ja. Vad tror du om matchen ikväll?
5: Jag tror AIK vinner.
0: Du tror det? Ja. Och AIK här, då är det Skellefteå AIK. Jag är från Stockholm, så då tar det ett annat AIK. Men här finns det bara ett AIK. Kan man prata lite med dig om hur det är och vara med ungdomarna här? Vad heter du?
6: Helen.
0: Helen, och din roll här?
6: Jag är verksamhetsledare på fritidsgården där de här kommer från. Eller hälften av dem kommer.
0: Hälften?
6: Mm.
0: Ja. Hur är det då på gården i vanliga fall?
6: Vi har det jättebra. Mycket ungdomar och glada, fulla av upptåg, höll jag på att säga. Aktiva, ja.
0: Vad tänker du om trygghet och så? De här barnen känns trygga så. Reflekterar du något?
6: Vi pratar jättemycket om trygghet. Det är en av de viktigaste stöttestenarna i vår verksamhet. Att alla ska känna sig trygga på gården. Med trygga vuxna och trygg verksamhet.
0: Att ni är här då, hur är det att komma hit in till hockeyvärlden?
6: Ja, det är jätteroligt. Ja.
0: Vilka vinner?
6: Ja, nu är det ju så att jag kanske
0: vågar säga
6: Luleå.
0: Ja, du är nummer två.
6: Ja,
0: ja.
6: Då är jag nummer två.
0: Ha en trevlig kväll nu allihopa. Tack för att jag har fått störa. Och sen, jag hörde att ni var hungriga som vargar, eller hur? Visst var det så? Att ni satt och väntade på mig och undrade, när kommer de? För vi vill käka mat. Nu säger jag bara, gå ett, ha en trevlig kväll. Och sen då så säger jag, må bästa lag vinna. Så är jag ganska så neutral. Tack för att jag fick störa.

0: Eurythmics, här är låten, eller här är låten, här är P4 ska jag säga. Låten heter When Tomorrow Comes och ja, men vi sticker väl vidare. Vi var ju runt här, jag är ju på ishockey, men jag vet ju att Hjalmar, du är ju någon helt annanstans. Berätta, var är du?
1: Jag är i Norsjö vid Världens Barn Second Hand-shoppen som finns i centrala Norsjö. Det är en av väldigt många aktiviteter här i Norsjö kommun som ju samlar in väldigt mycket, har varit i kommunkampstoppen flera år i rad. Vi gick ju igenom, det var paltfest, det var musikrally, det var minnesstunder och det bakas både det ena och det andra, serveras palt Gunnelgran. Hur får man ihop resurser till att arrangera allt det här?
2: Ja, vi hjälps åt. Vi alla volontärer har någon idé som gör att när vi slår våra kloka huvuden ihop så blir det.
1: Men finns det folk som ställer upp?
2: Tyvärr skulle vi gärna behöva fler volontärer, men det är den svåra biten att knäcka.
1: Vi var inne på det, ni tror på guld i kommunkampen i år också, naturligtvis för Norsjös del. Hur lätt är det att komma på nya? Du sa att ni måste slå hela kloka huvudet ihop. Hur lätt är det att komma på nya aktiviteter och sätt att tjäna pengar?
2: Ja, men man kan ju också få tips från Norsjöborna. Olika idéer som de kan komma och säga att det kanske ni ska göra. Så det kommer. Mycket idéer finns, men det gäller att ro dem i hem.
1: Det finns idéer som är lite svårare att genomföra också.
2: Ja, tyvärr.
1: Hur går det med nya skapandet hos dig, Lasse?
0: Ja, men det går jättebra. Och det är sånt drag nu. Jag är ju på SHL-hockey här, där det vankas derby. Det är ju Skellefteå, regerande svenska mästarna, som tar sig an Luleå i ett härligt hockeyderby. Vi kan väl gå ut på läktaren bara så ni får höra. Det är uppvärmning nu. Och de jag tittar ut över nu, som jag har precis framför mig, det är Luleås hockeykillar. Och sen tittar jag lite åt höger, ja då har jag Skellefteå-grabbarna. Och nu så står det en kille och bara pepprar målvakten. Han värmer upp keepern i Skellefteå-buren. Varför är vi här? Jo, men det är för att belysa engagemanget för världens barn. Det är så att Skellefteå AIK är med i kampanjen. De skänker all pant de kan få in, en sån grej. Sen har de haft Dad Harmony här som har framfört härlig musik. Och där har ni lyssnare varit med. Och man kan swisha valfri summa till 90 19 506. Jag ska gå ut här så att det hörs kanske lite bättre vad jag säger. Och sen ska jag berätta då lite varför jag tycker det är så viktigt att ni ska swisha. Och det är helt frivilligt, absolut. Och det är också helt valfritt vilken summa man vill swisha. Men jag har varit ute på Världens Barnprojekt. Jag har varit i Kambodja. Jag har varit på Elfenbenskusten och i Kongo. Och jag har sett att de här barnen som kommer in i ett Världens Barnprojekt, de får en livslång förändring. Det är inte bara så att de får en förändring, att de får gå i skolan kanske en termin eller att de får mat en månad eller så. Utan hamnar man i ett sånt här projekt, ja då får man alltså till en livslång förändring. Och kommer ett barn med i en sånt här projekt, då ger det ringa på vattnet. Så då får hela familjen vetskap hur man kan odla, vilka djur man bör ha så. Så det ger ringa på vattnet. Och den familjen kan berätta för sin grannfamilj. Så till slut kan det bli att en hel by får en bättre situation tack vare insatser för världens barn. Så känner ni att ni har råd, ni har lust, så swisha gärna valfri summa till 90 19 506.

på E4 mellan Värnamo och Ljungby. Där ska det ligga en tappad stege på vägbanan och det här är i höjd med trafikplats Hallsjö 82 när man färdas i södergående riktning, alltså riktning Helsingborg.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Med oss nu så har vi Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim. Och du Naila bevakar ju bland annat Indien. Otroligt fint att du är med oss ikväll. Hur har du det?
1: Ja, men tack för inbjudan får jag säga. Det är väl en ära att få vara med.
0: Ja, vad härligt att du känner så. Världens barn, det handlar ju om barns rätt till trygghet, hälsa, utbildning. Men hur ser vardagen ut för ett av världens mest folkrika länder? Hur ser vardagen ut för ett barn där i Indien?
1: Ja, det beror väldigt mycket på vilka ekonomiska förutsättningar man har. Nästan 50% av världens befolkning, eller utav Indiens befolkning ska jag säga, är alltså under 25 år. Eller så här, vi tar det från början. Utav Indiens befolkning på 1,4 miljarder människor så är ungefär nästan 50% under 25 år. Nu 25 år då är man ju kanske inte barn. Men det säger ju en del om att de unga, om man nu pratar lite vitt och brett, de är väldigt, väldigt många. Och samtidigt så är ju Indien det man brukar säga ett utvecklingsland. Det vill säga väldigt många har alldeles för lite pengar för att klara sig. Och så finns det den andra änden av aspekten med att de som har väldigt, väldigt mycket pengar. Så frågan som du ställer här, alltså svaret beror helt enkelt på hur pass fattig du är eller hur pass rik du är. Eller om du finns någonstans mitt emellan.
0: Mm. Men om vi går då från den stora bilden och väldigt konkret. Du besökte nyligen en skola utanför Delhi. Vad mötte dig där?
1: Ja, men det gjorde jag. Och det här är bara 2 timmar från Delhi. Och då är liksom, men New Delhi är ju huvudstaden. Där finns ju all världens resurser kan man säga. Och sen åker man 2 timmar ut i bil på landsbygden. Och så kommer man till en skola där det inte finns rinnande vatten. Det finns inte toaletter. Och det finns alltså inte heller dricksvatten till barnen. De tar med sig själv i flaskor. Och det finns elektriciteten, den kommer och går. Har de tur har de någon timmes elektricitet. Och den dagen som jag var där, då är nu närmar vi oss slutet på den allra varmaste säsongen. Det var kanske 30-35 grader och då sitter barnen där och ska lära för livet. Och det säger ju sig självt att det är rätt så svåra omständigheter och det var väldigt många av barnen som inte dök upp i skolan.
0: Vad är de största hindren för att barn faktiskt ska kunna gå i skolan i Indien?
1: Men jag skulle vilja säga att det handlar väldigt mycket om infrastrukturen. Alltså att många är så fattiga så att de behöver liksom behålla sina barn hemma för att hjälpa till i hushållet eller kanske jobba på fältet ifall man har ett sådant. Och sen också att det inte finns, hos de allra fattiga finns det inte alltid en utbildningstradition så man kanske inte förstår varför det är bra att skicka sina barn. Om man väl har fattat det, då är alla föräldrar, skulle jag säga, även de som inte har så det gott ställt, då är det väldigt, väldigt mån om att barnen ska gå. Men det gäller ju liksom att den här insikten finns hos föräldrarna då.
0: Mm. Jag förstår ju att skolan, det är ju undervisning, utbildning så. Men vad betyder skolan för de här barnen mer än det?
1: Ja, men faktiskt att de får ett mål mat. Det kanske man inte tänker på här i Sverige med tanke på hur gott ställt vi oftast har. Men väldigt många barn får alltså ett mål, lagad mat. Och det beroende på om man har det hemma så är det där målet väldigt, väldigt viktigt. Och sen såklart samhörigheten, att man kommer hemifrån och kan liksom hänga med kompisar lite utan att de vuxna kanske ser allt som görs och händer.
0: Mm. Och när man hör om världens barn här hemma i Sverige, då kan det ju ibland kännas väldigt långt bort. Så där. Men vad tar du med dig för tankar kring det utifrån vad du möter när du är ute och rapporterar runt om i världen?
1: Men jag tänker så här, om vi pratar om de här barnen på den här skolan, så är deras vardag ju jättelångt ifrån de svenska skolbarnens vardag. Men samtidigt så finns ju med alla, eller liksom tittar jättemycket på sociala medier. Och det var någon som kom och viskade för dem, när jag skulle ställa frågor så var de jätteblyga, vågade inte svara. Och sen så var det någon som kom och viskade i mitt öra, de dansar. Jaha, vadå, dansar ni? Och då sken de upp och så fram, och då fanns det ju ingen elektricitet, men på något vis helt plötsligt fanns det elektricitet till att de skulle kunna koppla en smart telefon till en högtalare och sen så framförde de då Bollywood-sånger eller dansar helt enkelt och mimade till och var helt inne i det, och det var liksom som helt andra barn, det var, men lite mer som de här stojiga ungarna som man ser på skolorna hemma vid där mina barn går. Och det var liksom en annan bild, och då levde de upp. Och det var väldigt roligt att se.
0: Ja, vad fint. Tack Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, för att du är med här i P4 för världens barn. Stort tack för det. Och du lyssnar alltså på P4 för världens barn. Och är det så att du vill vara med och bidra till världens barn, göra en skillnad kanske där ute för ett barn långt, långt utanför Sveriges gränser, ja då kan man starta eget initiativ och starta en bössa och väcka ett stort engagemang. Men du kan också på ett väldigt enkelt sätt swisha en valfri summa som går direkt till världens barn. Och då är swishnumret 90 19 506. Och du väljer själv vilken summa du vill swisha.

0: Texas. Vi är i hockeyhallen i Skellefteå. Det vankas derby i svenska hockeyligan. Det är ju Skellefteå, hemmalagets regerande svenska mästarna mot Luleå. Och nu så träffar jag Elsa. Hej Elsa.
1: Ja, hej.
0: Hej, du går med Skellefteå-tröja. Och din pappa, vad gör han?
1: Språkig.
0: Ja, vad heter han?
1: Podas.
0: Ja, det är lagkaptenen va?
1: Ja.
0: Ja. Hejar du på Skellefteå?
1: Ja.
0: Hejar du bara på pappa?
1: Nej.
0: Du hejar på hela laget?
1: Ja.
0: Ja, härligt. Och Ingrid, hur mår du?
2: Bra.
0: Vem är din pappa?
2: Podas.
0: Håller du på honom?
2: Ja.
0: Men du har inga Skellefteå-grejer på dig, eller har du det?
2: Nej.
0: Brukar du ha det, eller?
2: Ja.
0: Ja, men inte idag? Hur kommer det gå idag, tjejer?
2: Bra.
0: Vilka vinner?
2: De, AIK.
0: Skellefteå AIK? Ja. Okej, vill du vara med och prata lite? Nej, du vill inte vara med. Men jag ska se här om vi har Caroline Karlsson kvar här. Vad har vi, Karo? Kommunikationschef Skellefteå AIK. Caroline, vilken kväll ni har bjudit på här för världens barn.
3: Ja, men tack ska ni ha. Det har varit helt fantastiskt.
0: Ja, helt otroligt.
3: Helt otroligt. Så mycket folk och så mycket pengar som har kommit in, va?
0: Ja, jättehärligt. Och du, varför är det här viktigt för Skellefteå AIK?
3: Men det är superviktigt allting som vi gör utanför isen, att vi gör skillnad. Och vi har en jättestark kraft i våra supportrar. De är ju runt om oss och hejar på vårt lag och våra lag, våra damer och herrar. Men de vill också bidra. Och varenda gång vi gör de här typerna av initiativ så visar de kraften som finns.
0: Ja. Och ni har öppnat upp. Vi har fått vart i alla utrymmen i hela hallen här.
3: Ja, men gud, vad jättekul att ha er här. Och du har ju sprungit runt och samlat in hur mycket som helst.
0: Ja.
3: Och Dead Harmony. Så att helt
0: ja, vad otroligt. Tyckte du om dem?
3: Otroliga. De spelade ju här också vår finalmatch.
0: Ja, och sjöng nationalsången då.
3: Helt otroligt. Och att få tillbaka dem och de samlar in pengar till världens barn.
0: Ja, det var härligt att de ställde upp. Du, matchen ikväll då, vad tror du?
3: Ja, men jag tror att vi kommer göra en stark insats idag.
0: Är det så?
3: Ja.
0: Är ni lite revanschugna? Det har gått lite sådär va?
3: Ja, men vi har spelat bra. Så att
0: spelet finns där?
3: Det spelet finns där, laget finns där. Och nu är det derby, Norrlands derby. Så att... ja.
0: Är det här speciellt när det just blir de här matcherna? Nu får ni också Björklöven den här säsongen.
3: Ja, absolut. Det är speciellt och det är en jätteintressant säsong vi har framför oss.
0: Så att... Och när jag pratar med Radiosportens experter, Johan Garpenlöv, Daniel Widing, då säger de bara att alla lag slåss om andra platsen för Skellefteå kommer jogga hem det här. Vad säger du när du hör så?
3: Jag tror du får prata med sporten om det.
0: Är det så?
3: Ja, det är nog säkrast.
0: Men skulle du vilja vara med och fira här på torget igen då i Skellefteå som ni var sist, Guldtorget?
3: Absolut, det är målet.
0: Det är målet. Ja, stort tack.
3: Tack.
0: Skellefteå AIK för att ni har ställt upp på ett fint sätt. Vi ska säga det att vi ska runda av härifrån Skellefteå och vi laddar nu alltså för hockeyderby och ni följer matchen självklart här i Radiosporten som kommer lite senare, börjar klockan 19. Innan dess så ska vi hinna med prankligan också. Men imorgon, var dyker vi upp då någonstans? Jo, då är vi i Örnsköldsvik, också en hockeystad. Alltså, det finns en kille där som heter Peter Forsberg, som jag tror många känner igen. Men vi kommer inte snacka hockey imorgon, det kommer vi inte göra. Ta chansen nu då, swishnumret, sista gången för ikväll. Det är 90 19 506. 90 19 506. Och beloppet ni swishar, ja det är helt valfritt. Tack för att ni har varit med oss från Skellefteå. Imorgon hörs vi igen för världens barn. Då i Örnsköldsvik. Tack för idag. Hej!
4: Hej, jag heter Otto i 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings heter så populärt.

0: andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishies.
1: What color is it?
2: Purple. Okay, okay.
0: Klippen kallas för squishy unboxing och fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
1: Men vi har sett egentligen tre olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
0: En inspektör från Kemikalieinspektionen gästar SVTs morgonstudio.
1: Vi har också några fall där de har spruckit och vätskan inuti har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att ha varit uppvärmda.
0: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
3: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
0: Vad är squishy dumplings för något?
4: En squishy i sig är ju en mjuk formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på, lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Och det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling.
0: Det har också kommit liksom nyhet om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
4: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut. Och sådana skador har också rapporterats både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. En del av de här squishiesarna innehåller också vatten. En pärle som sväller när de kommer i kontakt med vätska. Och skulle då till exempel ett litet barn få tag i det här och råka svälja det, ja då kan det orsaka riktigt allvarliga skador.
3: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Nu ska du få höra den sista delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är hemma hos Birgitta Bellman. De ska fråga henne vem Buster Bellman var, och så vill de veta mer om hennes lampor. Det är Lia Boysen som läser.
1: Kalle sneglar på lampan i taket. Var har du fått den därifrån? Frågar han. Den har jag ärvt, säger hon. Den tillhörde min farfar. Elsa tittar på lampan igen. Den ser faktiskt exakt ut som en av de stulna lamporna i fängelseboken. Är du säker på att den var din farfars? Frågar hon. Birgitta får skära fläckar på kinderna. Det är klart jag är, säger hon bestämt. Det är mycket oförskämt att fråga en sån sak. Vi menar ingenting illa, säger Kalle snabbt. Men vore det inte bra att veta? Tänk om lampan tillhörde någon annan? Birgitta ser ännu argare ut. Lampan tillhör mig, säger hon. Min farfar fick den i present och nu är den min. I present, säger Kalle. Vem fick han den av? Birgitta öppnar och stänger munnen. Det ser ut som hon inte får luft. Till sist viskar hon. Han fick den faktiskt av sin bror Buster. Birgitta går och hämtar en stege. Det är bäst att jag undersöker den ordentligt, säger hon. Stegen gnisslar när hon klättrar upp på den. Försiktigt lyfter Birgitta ner lampan. Hon vänder och vrider på den. Sen hör de

0: henne säga.
1: Åh nej!
0: Elsa och Kalle reser sig. Birgitta kliver ner från stegen. Hon lägger lampan på köksbordet. Det sitter en liten namnbricka inne i lampan. Tillhör familjen Nilsson står det på den. Birgitta skakar sakta på huvudet. Det ser ut som hon ska börja gråta.
1: Dumma, dumma Buster, viskar hon. Han trodde nog också att lampan var av guld.
0: Och så förstod han att han hade fel och gav bort den. Har du fler gamla lampor? Säger Kalle.
1: Två stycken, säger Birgitta.
0: Hon visar dem lamporna. Elsa och Kalle känner igen dem direkt. De finns också med i boken om Kråkbergets alla fångar. Nu förstår de äntligen varför spöket Sally är så arg. Det var inte hon som tog lamporna. Stackars, stackars Sally. Alla trodde att hon var en tjuv och satte henne i fängelse. Och så blev hon sjuk och dog. Självklart vill hon berätta att hon var oskyldig. Och det är därför hon har spökat i alla år. Och hon har bara spökat där hon en gång bodde. För det var där hon skrev på väggen.
1: Lamporna tillhör ju familjen Nilsson, tjuter Birgitta. Vilken hemsk present. Vad ska jag göra? Familjen Nilsson har inte bott här på hur länge som helst.
0: Elsa ler. Jag har en idé, säger hon. Det är lördag och solen skiner över Dimdalen. Elsa och Kalle är på Kråkberget. Det har gått en vecka sedan de löste fallet med den rysliga skuggan. Birgitta Bellman, Cindy och Frans är också med. De har gått dit för att ge de stulna lamporna till fängelsedirektören. Kråkberget är fortfarande ett fängelse. Och där finns 83 fångar. Elsa och Kalle tänker att fångarna kanske blir lite gladare om de får fina lampor. Är du säker på att det finns 83 fångar här? Undrar Kalle.
2: Oh ja, säger direktören Denise. Jag räknade dem nyss.
0: Är de farliga? Frågar Birgitta nervöst. Nej då, säger direktören Denise. Alla kan göra misstag. Förhoppningsvis lär de sig någonting här. Så att de slipper komma tillbaka. Birgitta har lagt lamporna på en släpkärra. Fängelsedirektören blir mycket glad för presenten. De här ska vi hänga i matsalen, säger hon. Birgitta ser också glad ut. Så roligt, säger hon. Då harklar sig någon bakom henne. Det är en journalist från Dimdalens tidning. Hon är där för att skriva om lamporna och Buster Bellman. Fast viktigast av allt är att hon ska skriva om Sally Samson. Om att det inte var hon som tog lamporna.
1: Får jag ta en bild? Frågar journalisten.
0: De ställer genast upp sig framför kameran. Fängelsedirektören smilar som en tok. Men gladast är Frans. Han har nämligen fått sova flera nätter i rad. Det är ingen som tänder några lampor och det är ingen som stör. Elsa och Kalle är mycket nöjda med sitt jobb. Allt är äntligen bra igen. Journalisten tar några bilder.
1: Vad är det bästa med allt som har hänt? Frågar hon.
2: Att jag äntligen får sova, säger Frans.
1: Att vi kunde hjälpa Sally, säger Kalle.
2: Det var förstås också bra, säger Frans snabbt.
1: Journalisten nickar och tar fler bilder.
0: Alla ser riktigt nöjda ut. Men ingen är nöjdare än spöket Sally. Nu vet hela Dimdalen att det inte var hon som var tjuven. Sally kan äntligen sluta spöka.

0: har hört den sjunde och sista delen av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan. En bok av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik Ingela Håkansson. Och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Det är dags för klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag hölls riksmötets öppnande i Sveriges riksdag. Det betyder att det är första arbetsdagen för riksdagens ledamöter efter sommaren och att ett nytt riksdagsår börjar. Det är många nya ledamöter från olika partier som ska börja jobba i riksdagen för första gången. Och Sveriges kung Carl den 16 Gustav höll tal. Där sa han att han vill att ledamöterna lyssnar på varandra fast de tycker olika. Och så sa han så här.
3: Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
2: Det sa Sveriges kung i riksdagen idag. Mia Kajvings dotter har autism och hon behöver taxi till skolan. Sen Mia Kajving separerade från dotterns pappa bor dottern varannan vecka i Gävle och varannan vecka i Älvkarleby. Nu får dottern inte längre skolskjuts när hon bor med sin pappa i Gävle, trots att hon har haft det förut.
4: Hon har ju haft taxi hela tiden. Hennes behov är ju exakt likadant.
5: Mia Kajving berättar att hennes dotter har svårt att åka vanlig buss och tåg.
4: Hon kan inte åka kollektivtrafik. Det är alldeles mycket intryck. Det skulle liksom sätta stopp på dagen innan den har börjat. Det är kämpigt nog att vara i skolan.
5: Ann-Katrin Noreliusson jobbar på Attention Hudiksvall. De arbetar för att fler ska förstå hur det är att leva med NPF-diagnoser som autism och ADHD. Hon tycker att det är dåligt att barn som har föräldrar i olika kommuner inte kan få skolskjuts varje dag fast de behöver det. Hon säger att det kan göra att barn mår sämre i skolan.
6: För det är så många som hamnar utanför systemet alldeles för tidigt.
5: Lagen säger att man bara får vara skriven på en bostadsadress i myndigheternas papper. Mias dotter är skriven i Älvkarleby. Gävle kommun skriver till P4 Gävleborg att barn som är folkbokförda i en annan kommun inte får skolskjuts av dem. Eva Gustafsson jobbar som utbildningschef på Älvkarleby kommun. Hon säger att barn förlorar sin skolskjuts eftersom lagen ser ut som den gör.
7: Det är ett strukturellt problem och vi måste ju gå utifrån de regler som finns.
2: Och reporter var Jonathan Wessling på P4 Gävleborg. Det är aldrig för sent att börja träna. Det säger Britta Vendén i Skellefteå. Hon började träna på gym när hon var 85 år.
8: Det ger mig jättemycket. Jag tycker alla ska gå på gym. Äldre. För det, man träffar andra människor och man mår bra av det.
9: Britta Vendén är 87 år och försöker hålla igång. Hon brukar gå i trappor istället för att åka hiss och hon tränar vattengympa. Och för 2 år sedan började Britta också styrketräna på gym för att må bättre och slippa ha ont.
8: Ja, det är för att träna lårmusklerna genom min artros som jag har i knäna. Så är det väldigt bra att träna.
9: På Brittas gym är det gratis att träna för personer som fyllt 85 år. Det var det som gjorde att hon vågade börja träna där. Och hon märker att hon mår bra av att styrketräna på gym.
8: Jag märker att jag får mindre ont i benen. Helst om man gör det regelbundet. Det är det som är det viktigaste.
10: Men så säga, så det är aldrig för sent att börja träna? Då.
8: Det är aldrig för sent. Nej, nej. Börja. Idag.
2: Reportrar var Jonathan Stålhös, P4 Västerbotten och Laila Karlsson, Klartext. Och jag som läst nyheterna heter Amanda Moln och önskar en trevlig kväll.

0: Här kommer Sportextra. En fin möjlighet att fylla på förråden av dramatik, känslor, färger och bitterljuva insikter. Vi går på ishockey och undrar hur mästaren och utmanaren egentligen har det.
1: Ja, de har det väl sisådär vill jag påstå. Välkomna ska ni vara till Västerbotten och till Skellefteå, de regerande mästarna som möter mästarlaget från 2025, Luleå Hockey. Vi pratar om säsongens första rivalmöte. Lagen inledde med en vinst i premiären, men sen så har lagen förlorat två matcher i rad. Luleå byter målvakt Matteus Ward vaktar kassen och Luleå saknar lagkaptenen Erik Gustafsson. Han är borta en månad på grund av skada. Där har ni förutsättningarna. Pucken är släppt i Skellefteå.
2: Vi stannar i Västerbotten men tar oss till nykomlingarna Björklöven som tar emot HV71 den här kvällen. Det här är ju ett bekant möte. Det var ju här som HV71 2022 tog sig tillbaka upp i SHL. Det var ett hett möte den gången. Frågan är hur den här matchen kommer att arta sig. Det är två lag som också vill studsa tillbaka från senast. Framför allt Björklöven som ännu inte har gjort mål på hemmaplan den här säsongen. HV71 har inte tagit poäng borta. Det är två trender som i alla fall en kommer spricka idag.
3: Det var fest i Gävle i lördags när Brynäs hade hemma premiär inför fullsatt salong. Välkomnade Kalle Järnkrok hem och tog andra raka seger när Luleå besegrades. Kanske lite av baksmälla så här två dagar senare. Inte riktigt samma drag inför kvällens match och inte heller fullsatt. Det kanske Tavelli-Jumbo och Timrå kan utnyttja. De spräckte ju poäng nollan i förrgår när Reed Gardiner avgjorde i sadden. Två rubriker, Brynäs skiftar målis, Erik Kjellgren står och Timrå ändrar en del i kedjeformationerna. Brynäs-Timrå, vi har precis sparkat igång.
0: Sportextra är mycket hockey ikväll, fast vi kommer också med
4: truppen till det hyperviktiga VM-kvalet i fotboll. Väldigt mycket inför premiären i NHL, världens finaste hockeyliga. Och så ska vi till Boden och träffa laget som så gärna vill ännu högre upp i handbollssammanhanget.
0: Och så handlar det såklart om nyaste nyhetsnytt.
4: Och bara för en stund sen fick vi ta del av beskedet att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som har riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det då. Men nu kommer alltså en bekräftelse från Premier League. Ingen dom har dock meddelats ännu från Premier League. Och vi fortsätter på ämnet fotboll och VM-kval som väntar.
5: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
6: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här samma med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
5: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
6: Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
4: Astrid Einarsson, reporter och mycket mer om den här landslagstruppen senare i Sportextra. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som ska spelas om två veckor. Karlsson, som bland annat är VM-silvermedaljör i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till olyckan är speciell. För Radiosporten så berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen.
0: Är det sant?
4: Jag har pratat med Mattias Karlsson själv om detta och han säger att det är på det sättet. Han ville först hävda att det var när han skulle lyfta 250 kilo i marklyft. Men när jag pressade honom lite så berättade han att olyckan inträffade när han skulle bädda sängen.
0: En bäddskada helt enkelt.
4: Så är det. Fortsätter också med ett kort ishockeynyhet. Dystert för Färjestad där stjärnvärvningen Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av fotskadan han ådrog sig mot Rögle i SHL-hockeyn. Johansson har ju spelat över 1000 matcher i NHL och kommer nu till spel först i december, skriver Färjestad på sin hemsida.
0: Patrik Ljunggren och Christian Olsson finns hos några av sportmikrofonerna denna kväll, denna tisdag i slutet av september månad. Leif Näslund rör sig vid nyhetsmikrofonen.
7: Som börjar med att cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Inte minst när det gäller AI-modeller som själva lärt sig utföra attackerna. Erik Wingstrand på Finansinspektionen understryker vikten av att företagens försvar utvecklas i takt med att cyberattackerna gör det.
8: Det är oerhört viktigt att företagen är motståndskraftiga mot den här typen av cyberhot. Och finansiell sektor tillhandahåller ju samhällsviktiga tjänster.
9: Och i helgen meddelande OpenAI att bolaget tillfälligt stoppar träningen av sina AI-modeller tills tillräckliga säkerhetsåtgärder finns på plats. Och senaste tidens utveckling ställer höga krav på företagen enligt Marcus Nolberg, forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
10: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
7: Reporter var Karin Kåljok-Rimpi. Hovrätten fastställde idag livstidsdomen för skytten Fredrik Jürich Brändling som döms för trippelmordet på en frisersalong i Uppsala. Det var i april förra året som tre personer sköts till döds. Han döms även för två mordförsök i Eslöv tidigare under våren. Så kan vi berätta att forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet, som är 57 cm långt, hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt.
0: Sportextra kommer till dig ikväll med i första hand tre stycken matcher i SHL, högsta hockeyserien för herrar i landet. Det är tre matcher i den fjärde omgången av de 52 som är grundserien. Ett mål har fallit, Björklöven HV71 0-1. Jan Myschak med första målet för HV för aftonen. I övrigt Brynäs Timrå 0-0 och Skellefteå Luleå också där mållöst.
11: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund från Sportextra till dig, Mitt hjärta en rebell. Så heter låten, och så här låter en av kvällens signaturer i Sportextra.
1: Och Umeås rebell är också första målskytten på hemmaplan den här säsongen i SHL för Björklöven Robin Kovacs. I powerplayspelet så får han måtta, ladda och ta i allt han har. Och då är det 1-1 här i Umeå efter det som har varit väldigt mycket HV71 i inledningen. De började bra, gjorde mål också sen och lyckades göra målet också. Nu är det 1-1 i Umeå. Björklöven har haft helt.
2: Läge för Brynäs att ta ledningen på straff, men den där dragningen över på bäckensidan från Julien Gauthier. Den läser målvakten Jakob Johansson i Timrå och räddar och parerar den där möjligheten för Brynäs att ta ledningen. Det var just Gauthier som kom fri och blev upphakad, och därmed straffen för hemmalaget Brynäs mot Timrå. Alltså det är 0-0 i matchen och det är 6 minuter spelat av den första perioden. Ganska så svängig inledning utan större målchanser. Förutom straffen då, men inga mål.
3: Läget likadant i Skellefteå, alltså inga mål gjorda mellan hemmalaget och Luleå. Här är det Skellefteå som har varit i spelförande laget efter 7 minuters spel. Luleå har faktiskt ännu inte fått iväg ett skott mot målvakten Strauss. Men vi har en avvaktande utvisning. Det är en Skellefteå-spelare som ska ut samtidigt som en Luleå-spelare och en Skellefteå-spelare lämnar båsen. Nämligen det var internt mellan Oskar Elaksen och Oskar Lindberg som fick åka ut i varsitt bås. Men nu blir det möjlighet för Luleå att spela med en man mer på isen. Måns Forsfjäll har haft bästa läget, backen för Skellefteå. Räddning utav målvakt Matteus Ward. Men strax powerplay för Luleå mot Skellefteå. 7 minuter in i matchen. 0-0.
1: Då hinner vi nämna läget i Västerbottens lite södra regioner. Umeå som Björklöven har som hemmastad. Det är ju 1-1 i matchen halvvägs in i den första perioden. Och det har varit en härlig inledning så här långt på den här tillställningen som ju är Björklövens andra hemmamatch för den här säsongen. Efter det som var en riktig näsbränna hemma mot Färjestad i den första i hemmapremiären. 5-0 då, så har man nu i alla fall gjort ett mål som hemmapubliken har fått jubla åt. Det fick de ju för sig mot Färjestad också, men det här står sig, det som Robin Kovacs alldeles nyss gjorde. Det var nära att det blev mål redan innan dess när Phil Giuseppe, egentligen helt ensam, precis framför Herman Liv i bortamålet, hade öppen kasse och bara raka in det där första målet som ju hade då varit det första. Men han lyckades träffa Burgaven istället och då fick Robin Kovacs alltså chansen. Han som har värvats in som just poängspelare, och nu är han ju också där som hemmapubliken hoppas på, nämligen målskytt på hemmaplan. Här kommer Björklöven då, en omställning som skulle kunna innebära någonting, men ett jättebra hemjobb från HV71s Borgman som ser till att det där inte blir mycket mer än att Borgman kan spela ut pucken ur den egna zonen, och då är det HV71 istället som kan vända på den här steken i det som är en härligt grön och gul match, eftersom att hemmalaget spelade sina till dominanta delar gröna ställ, HV71 i gult. Det är 10 minuter spelat, 1-1.
2: Det är 8 minuter spelat i Gävle. Det är Brynäs som tar emot Timrå. Brynäs med 2 raka segrar, senast då hemmapremiären i förrgår. Timrå som ju vann deras första match den säsongen senast och tog deras första poäng. Det var ju efter sudden förlängning hemma mot Djurgården då, när Reed Gardiner blev matchvinnare. Välbehövliga poäng för Timrå i botten av tabellen, som nu alltså möter ett Brynäs som har kommit igång då med 2 raka segrar efter den där storförlusten de åkte på i premiären borta mot Skellefteå. Nu är det tekning i anfallszonen för Timrå. Ganska så jämn inledning och svängig, dock inga längre allt för långa anfall från något av lagen. Liten fördel hemmalaget Brynäs som haft mest puck i anfallszonen. Ni hörde om straffen också. Den bästa möjligheten förstås i den här matchen som står 0-0 när Julien Gauthier, ett av nyförvärven i Brynäs, dels fixade straffen och dessutom tog hand om den dragningen. Den klarade Jakob Johansson, målvakten i Timrå, som står även idag. Erik Källgren står för Brynäs. Han har tappat klubban, för den ligger några meter bakom honom, bakom buren. Han får inte hjälp att ta tag i den heller, men Brynäs vinner pucken bakom egen målbur. Men det är hafsigt och det är pucken studsar och far, och det är kamp om den precis i nätet där bakom Källgren som fortfarande inte har någon målvaktsklubba, för nu ligger den ute i hörnet och här kommer Timrå med möjlighet att ta ledningen. Det är ingen som riktigt får ordning på pucken och kan skjuta den. Timrå ligger kvar i anfallszonen. Det längsta anfallet så här långt från gästerna, dock utan större ordning och kontroll på pucken, samtidigt som Anton Redin tar hand om pucken för hemmalaget Brynäs, och hemmalaget kan också byta. Det är någon som då kan åka och hämta den klubban till Erik Källgren som står och tittar efter den och längtar efter sin målvaktsklubba. Nej, ingen är större så allt för intresserad att göra det. Förutom nu när Axel Rindell åker hämta den samtidigt som Brynäs går in i anfallszonen, men skapar ingenting av den där möjligheten. Erik Källgren har fått sin klubba. Det står 0-0 i matchen. Det är 11 minuter kvar att spela av den första perioden mellan Brynäs och Timrå.
0: Berättar Johan Bengts apropå matchen Brynäs-Timrå, alltså 0-0. William Valdetoft har fått se mål ikväll. Det är ju Sportextrats utsända reporter i ispalatset i Umeå. Björklöven HV71 står 1-1. Peter Sundqvist är i Skellefteå i isdansen där. Ser Skellefteå-Luleå stå 0-0 och matcherna är ungefär mitt i de första perioderna. Vi kollar på nyhetsflödet och ser en stor bamsing till nyhet för kvällen.
4: Det handlar ju om att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som har riktats mot storklubben gällande brott mot finansiella regler. Och i uttalandet där kan man nu också hitta intressant information. Det står att Manchester City har på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader med mer än 900 miljoner pund. Det är nästan 12 miljarder kronor om vi översätter det under perioden då 2009-2018. Det här för att det skulle framstå som att klubben håller sig till de finansiella reglerna som finns. Det står också där att man använder sig av falska avtal med sponsorer, alltså sponsorer som la in en liten summa pengar, men det i papperna så att säga stod att det var mer pengar det handlade om. Men fortfarande är det ju så att Manchester City själva dementerar det här och säger att man inte har gjort de här felen.
0: I herrarnas basketliga ikväll är 8 av de 11 lagen i elden. Det spelas alltså 4 stycken matcher. Det är jämna historier så här långt. Det är knappa ledningar för Högsbo mot Borås. Mästarna Borås förlorade sin första match, ligger alltså under igen. Högsbo spelar här sin första match för säsongen. Jämtland har en knapp ledning mot Luleå. Nässjö leder knappt över Norrköping som ju tappade guldet till Borås förra säsongen. Och så är det också numera alldeles jämnt mellan Umeå och Södertälje. Varpå vi återvänder till temat fotboll för Manchester City som du pratade om nyss. Det var ju fotboll det handlade om då.
4: Jag fortsätter med det, och då handlar det om det svenska damlandslaget fotboll som ju om någon vecka inleder playoffspelet mot, eller en dryg vecka ska jag säga, inleder playoffspelet mot VM. Och idag så presenterades truppen och det är ett par intressanta spelare som är med igen.
5: Med Fridolina Rolfö gravid och Johanna Rytting-Kaneryd och Kosovare Aslan är borta med knäskador såg det ut att kunna bli ett väldigt orutinerat lag som ska försöka ta Sverige till VM i Brasilien. Men förbundskapten Tony Gustafsson har fått tillbaka viktiga spelare i Filippa Angeldal och Nathalie Björn.
6: Det har varit några ovissa dagar inför laguttagningen. Jag har flygit land och rike runt för att träffa både spelare och klubbar här och få den senaste informationen. Och båda är uttagningsbara i matchtrupperna i klubblag, vilket gör att de är uttagningsbara hos oss. Jag har fått klara besked från våra medteam som jobbar nära klubbarna också. Spelarna är jätteglada över att vara uttagningsbara. Man blir nästan rörd när man ser Nathalie Björns glädjetårar efter inhoppet här. Jag vet vilken resa hon har haft i rehabben. Och, att se henne tillbaka med matchtröjan på har varit fantastiskt. Och jag längtar oerhört mycket till att se landslagströjan på också. Och inte minst med all erfarenhet vi har tappat så är det jätteviktigt att ha de här spelarna att kunna luta sig mot för de unga spelarna.
5: Och Filippa Angeldal, hur spelklar är hon?
6: Vi får se när hon kommer in. Matchen är ju inte förrän nästa fredag, vår första match. Hon ska vara uttagningsbar i Real Madrids matchtrupper i veckan. Vi hoppas att hon får lite minuter, men faktum kvarstår ju att hon inte har spelat på några veckor. Så huruvida hon kommer vara redo att kunna starta en match, det får vi se. Men att hon har matchminuter i sig, det är vi glada över. Och vi hoppas givetvis att de matchminuterna är så många som möjligt.
5: Men är det till och med i det stadiet att det känns viktigt att även om hon inte kommer kunna spela att hon behövs i omklädningsrummet just för den här stabiliteten, någon som har erfarenhet?
6: 100%. Hon tillsammans med många i den generationen som så att säga har legat precis bakom de här erfarna äldre ledarna som nu kliver in och får jobba med sitt ledarskap. Jag tänker på allt från Filippa till Jojo innan hon var skadad, till Stina Blackstenius, till Julle, Julle Segotull med flera. Just nu så är det ju Nathalie Björn som är vår givna lagkapten och kommer att leda det här laget. Och sen bakom henne ska vi också komma ihåg att vi har Amanda Ilestedt som är van att vara lagkapten, som också är en stöttespelare för oss. Så jag upplever nu att det året vi har fått, den erfarenheten vi har fått av att liksom fylla den här frånvaron av erfarna spelare, har gjort oss en dag bättre.
4: Mm. Damernas förbundskapten där, Tony Gustafsson, matchen mot Litauen borta den 9:e och hemma den 13:e. Selma Jennevall, reporter. Mer om och med Tony Gustafsson här lite senare, och dessutom får vi höra Johan Elmanders tankar kring den här truppen också. Sa jag att Selma Jennevall var reporter?
0: Mm.
4: Ja, nu har jag sagt det.
0: Nu sa du det, ja. Ja. Det var fotboll, nu blir det hockey i Sportextra.
1: För HV71 har återtagit ledningen i Umeå. Det är ett mål i numerärt överläge. Återigen, Malte Gustafsson sköt. Rosek framför kassen petade på pucken. Det gjorde han i alla fall tydligt själv eftersom att han ville bli firad för det där målet. Rosek med 2-1-målet alltså för HV71 som har återtagit ledningen efter 12 minuters spel. Det är väldigt offensivt, frejdigt och glatt i inledningen av den här matchen. Det är en underbar hockeymatch att titta på. Och allra roligast så är det för HV71-supportrar just nu, för de har återtagit ledningen 2-1 alltså för HV mot Björklöven.
2: Och Brynäs har tagit ledningen hemma mot Timrå. 1-0, målet kommer i numerärt underläge. Axel Andersson är med upp i en omställning där Brynäs hade 3 spelare mot en. Trots numerärt underläge och Axel Andersson...
7: På E4 mellan Ljungby och Värnamo där är det däckrester i båda körfälten efter trafikplats Toftaholm 83 när man kör i norrgående riktning mot Värnamo. Det ska också stå en lastbil i vägrenen. Trafikverket har personal på väg ut där för att sopa bort de här däckresterna då på E4 mellan Ljungby och Värnamo, och det är efter trafikplats Toftaholm.
2: Så de skickade in en till spelare och trodde att de var en kort. Men Rindell var ju nere i sarghörnet och hämtade klubban, och Källgren, domaren, såg det. 6 spelare på isen, var ingen tvekan. Timrå hade ett helt okej numerärt överläge, men gick bort sig kapitalt när Brynäs då kontrade in ledningsmålet 1-0 genom Axel Andersson. Då har Brynäs gjort lika många mål i numerärt underläge som i numerärt överläge den här säsongen. 1-0 Brynäs mot Timrå. Vi skrapar is i Gävle.
8: Radiosporten med ishockey.
3: Ja, vi fyller på med ett mål också från Skellefteå. Hemmalaget har precis tagit ledningen mot Luleå. Spelformen 5-4. Han har gjort mål förr, han har gjort mål nu och han kommer att göra mål även i framtiden. Jag pratar om Skellefteås lagkapten Jonathan Podas som får pucken vid sin backplats. Drar pucken lite grann fram och tillbaka. Sen väljer han att ta beslutet. Jag skjuter själv. Och han skjuter högt upp i klubbhandskrysset bakom målvakten Matteus Ward. Och backen Schelin är det ytterst nära. Ska bli ytterligare mål när Luleås larvar i egen zon. Vi ska berätta att det var Pontus Schelin, backen, som han sitta kanske max 10 sekunder i utvisningsbåset innan Skellefteå var skoningslöst effektivt och satte pucken i nät. Luleå däremot hade ju också möjlighet att ta ledningen i matchen med hjälp av ett 5-4 spel. Gjorde det ganska bra under den första minuten, men sen så föll spelet sönder och samman, och det var väldigt lätt för Skellefteå att försvara sig. Efter ledningsmålet från Skellefteå ska vi säga att Marcus Normi hade ett väldigt bra läge att göra mål på Straussman, men han lyckades inte få kontroll på pucken där när han stod vid den bortre stolpen där Straussman var överspelad. Det var 12 minuter exakt på klockan när målet kom. Här kommer då Skellefteå på högersidan genom den nya amerikanen Hassan Fasching, hamnar i sarghörnet tillsammans med Oskar Engsund i en fysisk duell. Per Lindholm får loss pucken. Här spelar Skellefteå det breda spelet. De är så skickliga på att byta det. Och så kommer ett byta från höger till vänster. Så kan Luleå bryta genom Pontus Andreasson. Tar den över röda mittlin. Lägger den till då framåt mål där Strausman släpper, tycker jag, en liten onödig retur som fångas upp av Filip Eriksson. Skottläge att vänta, skott kommer av Oskar Engsund i frisikt hela vägen från blålinjen fram till målvakten. Men nu får Luleå ett längre anfall, ett skott kommer, Strausman vet inte riktigt var han har pucken. Här får Skellefteå-spelarna jobba i försvarsläge. Kan man få ut pucken i zon? Ja, det får man i andra läget och pucken rinner ner till den nyss utvisade backen Pontus Schelin. Han fick ju se sitt lag släppa in första målet i matchen. 1-0 Skellefteå, Jonathan Podas. Vi har 5 minuter kvar av första.
0: 3 matcher igång ikväll i SHL i socken. Här är läget mot slutet av de första perioderna. Björklöven har vi 71, 1-2. Brynäs Timrå står 1-0. Och Skellefteå mot Luleå, också där 1-0 ledning för hemmalaget. 1-0 Skellefteå mot Luleå alltså.

Skellefteå har utökat ledningen mot Luleå. Det står numera 2-0. Mikkel Ågård, dansken, är det som sätter i pucken i nät efter samarbete av Oskar Lindberg och Rickard Hugg. Hugg med ett misslyckat skott som hamnar hos dansken Ågård som kan lägga in pucken i med en bäcken bakom målvakten Mattias Svart. 2-0 Skellefteå mot Luleå. 5 minuter kvar av första.

0: DNC heter de. Cake by the Ocean heter den. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är en minut kvar till dess att klockan är 7:30.
1: Ja. Det är kvitterat i Umeå. Björklöven gör sitt andra mål på hemmais för den här historiska säsongen. Ett mycket märkligt andra mål som kvitterar till 2-2 här mot HV71, eftersom att det är Tåpen Emile som står sig som målskytt. Men frågan är vem som är sitt på den här pucken verkligen, för att det är en situation när Tåpen bara skickar in pucken framför mål. Då görs Fredrik Forsberg ner av en HV-spelare och så någon av dem är sist på den fram till 2-2 bakom Herman Liv. Och det är ett mål som kommer lite från ingenstans med tanke på att HV71 har ägt matchbilden i stora delar under hela den här första perioden. Men med bara 1:15 kvar så klappas det igång här inne nu, för Björklöven har kvitterat till 2-2.
2: 3,5 minuter kvar att spela. Gävle, Brynäs leder med 1-0 mot Timrå. Det var millimeter ifrån att vi hade en tvåmålsskytt i den här matchen. Axel Andersson som satte 1-0-målet i krysset. Nu siktar det han i samma kryss, men träffade stolpen. Och där var det nära att Brynäs utökade ledningen. Timrå har ropat efter en straff. Nu hörde de att Brynäs fick en straff i inledningen av matchen. Det var Timrås Otto Kivinemäki som kom igenom. Och Mikael Gat, nya tränaren i Timrå, stod och ropade på domarna att han tyckte att det var ungefär samma läge som det var när Brynäs fick straff. Att Brynäsbacken, Johanne Kinnvall, var med klubban uppe på händerna. Mindre än 3 minuter kvar att spela när Brynäs kommer in i anfallszonen på högersidan. Bra spelat, Silverberg släpper upp på backplats. Ska det komma ett avslut för hemmalaget? Bellos skjuter på täckande egen lagkamrat. Brynäs ligger kvar, trycker på och Timrå trycker fast Brynäs-spelarna mot blanket. 2,5 minuter kvar att spela första perioden. Brynäs 1, Timrå 0.
3: Och Skellefteå 2, Luleå 0. Vi har 2 minuter kvar av den första perioden. Målskyttar i matchen hittills Jonathan Podas i spelformen 5-4. Och sen 3 minuter därefter Mikael Ågård för 2-0 för Skellefteå. Luleå har precis klarat av en utvisning, ett numerärt underläge. Bra för matchen och kanske väldigt bra för Luleå. För hade Skellefteå fått 3-0, då har jag svårt att se hur man ska komma ur det greppet som Skellefteå har kopplat i den här matchen. 1,5 minut kvar, snart bara 2-0 Skellefteå.
0: Det läget just nu är då detta. Björklöven HV71 2-2. Första perioden precis i detta nu färdigt spelad. Brynäs mot Timrå, 2 minuter kvar av första. 1-0 Brynäs och Skellefteå-Luleå 2-0 till Skellefteå. Då är det 1,5 kvar ungefär av den första perioden där. Från ishockey till fotboll.
4: Vi har ju fått ta del av den svenska landslagstruppen idag på damsidan som ska spela playoff mot VM. Litauen väntar den 9 oktober första matchen och Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen. Och så här tänker Radiosportens expert Johan Elmander om det här.
5: Hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne.
6: Radiosportens expert Johan Elmander är väldigt glad att se Nathalie Björn tillbaka i den svenska landslagstruppen i fotboll för första gången sedan i december. Nu inför de stundande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
5: Hon är en ledare och en otroligt bra fotbollsspelare, så att det är viktigt att ha med henne tillbaka. Sen får vi se också hur mycket hon kan spela, men bara att hon har närvaron runt omkring truppen betyder otroligt mycket.
6: När hon har varit borta så länge, vad kan vi egentligen förvänta oss att få se?
5: Man vet ju inte riktigt var hon står, men jag tänker framförallt de här 2 första matcherna med hennes rutin, och det ska hon kunna klara av och spela det på ett sätt också som ja, men hon kan och visa flera gånger att hon har en hög nivå. Men sen så är det alltid, är du borta en längre tid så tar det ett tag också innan man kommer in i matchform och sådär. Så att jag tror man får se lite på träning också var någonstans hon står i form.
6: Tror du hon går in i en startelva?
5: Svårt att säga. Alltså det är dagens förbundskapten, de pratar ju alltid om den här startelvan och slutelvan. Men hade jag varit förbundskapten så hade jag ju startat henne för att kunna plocka ut henne. Det är ju väldigt konstigt om man byter in någon och så kanske hon oturligt skadar sig igen efter ett tag.
6: I Nathalie Björns fall var det faktiskt precis det som hände. När hon i mars hoppade in för Chelsea efter att ha rehabiliterat sin lårskada hann hon bara vara på plan i 2 minuter innan hon åkte på den vadskada som sen hållit henne borta sedan dess.
5: Alla är olika, så det är ju Tony Gustafssons jobb att kolla på träningar hur var hon står.
4: Säger Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, Astrid Einarsson, reporter här. Och den här playoff-matchen är 9 och 13 mot Litauen. Om Sverige vinner där så väntar en ny motståndare. Det är väl Tjeckien eller Skottland som väntar i en avgörande match så småningom i så fall.
0: Sportextra navigerar målmedvetet i ishockeyskärgården. Kolla till kvällens tre SHL-matcher. Björklöven HV71 2-2. Paus mellan första och andra perioden. Samma läge i matchen tidsmässigt. Paus mellan första och andra alltså. Brynäs Timrå står 1-0. Och så är det en match till.
3: Som i detta nu har spelat 20 minuter, men vi hann uppleva ytterligare ett mål, och det är hemmalaget Skellefteå som gör 3-0 när det återstod knappt en halv minut av den här första perioden. Luleå med pucken i ett offensivt läge tappar den vid offensiva blå, skapar ett friläge till Per Lindholm som har mycket kraft kvar i åkningen, åker mot Mattias Ward, lägger över den på bäckensidan och lägger den i nätet bakom målvakten Ward på ett skickligt sätt. Illa illa för Luleå, och med stort stort självförtroende går Skellefteå in i omklädningsrummet med vetskapen om att de leder med 3-0 mot Luleå.
0: Paus på samtliga tre hockeyhåll alltså. Björklöven HV71 2-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå, som vi hörde från Peter Sundqvist i isdansen i Skellefteå, 3-0 till Skellefteå mot Luleå. När det gäller kvällens matcher i herrarnas basketliga så är de ju fyra till antalet. Jag har dragit läget hos de här fyra matcherna en gång, då var det väldigt jämnt. Nu är det på alla håll. Nu är det väldigt jämnt på tre av fyra håll, för Jämtland har gjort ett ryck mot Luleå och leder med 12 poängs marginal när det snart är spel mitt i den andra 10 minuters perioden. 36-24 till Jämtland mot Luleå. Högsbo Borås väldigt, väldigt jämnt. En poängs ledning för Högsbo. Nässjö Norrköping 3 poängs ledning för Norrköping. Och Umeå Södertälje 1 poängs ledning för Umeå.
4: Och den här kvällen drar också Europa League handboll igång. Det handlar om gruppspel, 4 lag i varje grupp, ettan och tvåan vidare så småningom. Sävehof i paus mot kroatiska Sesvete, ledning för Sävehof med 15-13. Senare kväll Hammarby mot Elverum, norska laget där så småningom. Det spelas ju också fotboll i Nations League den här kvällen, och jag tänkte jag skulle ge siffrorna, men då...
0: Man hör dig knappa på datorn.
4: Ja, precis. För att då blir det svartruta. Nu kom den igen här då. Och 2 matcher är igång redan nu. Det är Moldavien-Färöarna. Där är det ett lika med 10 minuter kvar att spela ungefär. Och så är det ju Finland som möter Vitryssland. Inga mål så här långt. Och där går ju pengarna också, överskottet på den matchen, till Ukraina. Och de som behöver hjälp där.
0: Och tiden är den matchen?
4: Det är ungefär 10 minuter kvar där också. Så där är läget i Nations League-fotbollen. Fler matcher senare ikväll.

Då ska vi varna för lite däckrester på E4. Först mellan Ljungby och Värnamo efter trafikplats Toftaholm 83an, alltså i riktning mot Jönköping. Där är det däckrester i båda körfälten. Personal är på väg och en lastbil står i vägrenen. Likaså på E4 då i Markaryd i höjd med Mr. Hult i riktning mot Helsingborg. Där är det också däckrester på vägen. Inringare säger att det ligger väldigt dumt till.

0: stora nyheterna under kvällen, den stora världsnyheten att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelser som riktats mot klubben gällande brott mot de finansiella reglerna i ligan. Det är en oberoende kommission som har kommit fram till det här. Bland annat har man kommit fram till att Manchester City på konstgjord väg ökat sina intäkter och minskat sina kostnader med mer än 900 miljoner pund, nästan 12 miljarder kronor mellan 2009 och 2018. En del av de pengarna ska enligt den här utredningen då ha kommit från att sponsorer som inte har satt in så mycket pengar har redovisats för större belopp, men också att bolaget som äger klubben har pumpat in pengar. Det rör sig om Abu Dhabi United Group Investment and Development från Förenade Arabemiraten som ju 2008 köpte den här engelska klubben. Och man säger ifrån Premier Leagues ledning, detta disciplinärende och detta beslut är det mest betydelsefulla i Premier Leagues historia. Fram till fredag har klubben på sig att överklaga de här slutsatserna.
1: Och någon dom har inte kommit.
0: Nej, det kommer vi sannolikt få vänta på en del där.
1: Många som spekulerar i ärendet och uttrycker sig kan vi konstatera på sociala medier noterar ju att andra klubbar i motsvarande fast mycket mildare brott mot finansreglerna har drabbats av poängavdrag och nedflyttning, kanske direkt och kanske som en effekt av de här poängavdragen. Så det är ju väldigt många i fotbollssammanhanget som ser fram emot vilka domar som ska dömas och hur det ska resoneras vidare kring Manchester Citys kommande överklagan med all säkerhet.
0: Så är det med det. Och en nyhet från pingisvärlden är ju att Mattias Falk, som han hette tidigare, Mattias Karlsson numera, som ju vann VM-silver 2019 och är världsmästare i dubbel, sannolikt 98% risk, sa han själv när jag pratade med honom, med att han missar EM som drar igång om knappt 2 veckor. Han har skadat ett ledband i ett finger och det sägs att han ska vara borta ungefär 6 veckor. Det mest anmärkningsvärda var hur skadan kom till. Mattias berättade att det var när han skulle bädda sängen, så att obäddat är bäst.
1: Kunde han se det, så att säga, kanske lite dråpliga i den skadorsaken, eller var han helt förkrossad?
0: Nej, han såg det dråpliga, för att på en rak fråga hur det här gick till så sa han först att det handlade om att han skulle ta 250 kilo i marklyft. Och sen ändrade han sig och sa att det var någon matchboll som skulle slås in, men sen till slut kröp sanningen fram att det handlade om bäddtekniken.
1: Bäddskada alltså. Mm. I SHL ishockey 3 matcher ikväll. Det är paus mellan första och andra perioden. Här är lägena. Björklöven HV71 står 2-2. Brynäs Timrå 1-0. Och Skellefteå Luleå 3-0. Och apropå ämnet ishockey.
2: En ny NHL-säsong står för dörren. Radiosportens expert Johan Garpenlöv har bestämt sig för vilka han tror får lyfta den anrika Stanley Cup-bucklan i juni.
3: Ja, men det är Florida. Jag tycker att de har gjort en bra sommar här och värvat in rätt spelare.
2: Ja, värvningar har man gjort i Florida Panthers. Man har bland annat plockat in den danska centerveteranen Lars Eller på ett 1-årskontrakt. Och man har även förenat egna superstjärnan Matthew Tkachuk med sin yngre bror, powerforwarden Brady Tkachuk. And now Brady Tkachuk, another breakaway, and Brady Tkachuk won't make any mistake here as he slots it home on the backhand. Garpenlöv lyfter även ett annat intressant nyförvärv för Panthers här till reporter Linnen Sen.
3: Vi har ju fått dit en svensk målvakt som nu kanske får möjligheten att vinna Stanley Cup, Jakob Markström.
4: Räknar med att han får mycket speltid?
3: Han kommer slåss om det. De är ju 2 målvakter där, men som det ser ut just nu så kommer han få mycket istid.
1: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv återkommer under den här Sportextra soarén till det där kära temat, nämligen att världens bästa hockeyliga NHL har säsongspremiär om några timmar. Reporter här, Astrid Johansson.
5: Patrik Wålemark.
6: Vem fan är det?
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
4: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
6: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
4: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
6: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
5: Uppsnacket.
6: I Sveriges Radios app.

Vi bryter med några uppdateringar. Vi ska först till E4 mellan Ljungby och Värnamo i höjd med Toftanäs i norrgående riktning. Där är det utsläpp av drivmedel på vägen. Alltså E4 då, Ljungby-Värnamo i höjd med Toftanäs norrgående riktning. Där är det utsläpp av drivmedel på vägen. Länsväg 195 Barkeryd. Vid norra infarten Barkeryd körriktning Jönköping. Där har det inträffat en singelolycka alldeles nyss. Och länsväg 195 igen mellan Habo och Jönköping i höjd med Bankeryd i södergående. Där är det återigen en singelolycka.

0: Sam Fender, Olivia Dean i Sportextra i P4. Låten heter Rain Me In. I SHL i socken så börjar de andra perioderna glida igång. Till exempel mellan Björklöven och HV71. Läget är 2-2. Brynäs Timrå och Skellefteå Luleå lite senare. De är inte riktigt igång ännu. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-0 efter de första perioderna.
1: Men vi vänder tillbaka till damlandslaget i fotboll där ju vår reporter Selma Jennevall har fått en pratstund med förbundskapten Tony Gustafsson. Bland annat så handlar samtalet om självkritik.
2: Nu ska damlandslaget samlas för VM-playoff och förbundskapten Tony Gustafsson är kritisk till hur han har hanterat det första året.
3: Men jag tror att ett starkt ledarskap bygger på reflektion. Vi har haft lång tid på oss som ledarstab att reflektera och analysera det året som har varit. Våra knappa 30 träningar och 10 matcher. Det här är en grupp som av naturliga skäl har utsätts för mycket förändringar. Påtvingade sådana till stor del med pensionerade spelare, skadade spelare, gravida spelare. Men också en del självvalda förändringar från oss ledare. Och då när vi gör analysen så skulle man kunna stå där och prata om massa olika detaljer och enskilda beslut. Men den totala analysen grundas i att vi upplever att spelarna har fått gått igenom för mycket förändringar för fort. Men med det vill jag vara tydlig med att vi tror stenhårt på riktningen som vi har valt och strategin vi har valt. Men i ambitionen om att bygga ett nytt lag och utveckla laget så har vi gått lite för fort fram i den riktningen. Och där måste vi bara bromsa, stanna upp och se vart är vi nu och hur maximerar vi prestationerna. Ni såg på laguttagningen nu och trupputtagningen att det bygger väldigt mycket på kontinuitet, stabilitet och att spelarna ska spela i exakt samma position som de gör i klubblagen.
2: I strävan mot en kontinuitet så finns det ju också några liksom riktiga stabila kuggar som saknas här nu i Aslani, i Rolfö och så vidare. Hur tänker du kring att få in en kontinuitet när det också saknas ett gäng?
3: Ja, men det är just den balansen som har varit utmanande. Jag har en god vän som jobbar inom damhandbollen som sa att vi är lite grann i samma båt, Tony. Jag sa, vad menar du? Jag tror man hade tappat 1250 landskamper och 90 mästerskapen och sånt där. Och tänkte, nu måste vi titta på hur det ser ut för oss. Så, ja, mycket riktigt ligger vi på 1000 landskamper och 60 mästerskap och en snittålder på 32 år. Och de som nu har ersatt ligger kanske på 4 landskamper när de startar under mig och snittålder på 23 år. Men jag tror också det är viktigt att inte stå här och använda det som en ursäkt. Utan mer bara fakta på det är där vi är. Men då också förstå att då kan man inte addera ytterligare massa nytt samtidigt. Vi har 2 dagars träningar och sen ska vi spela avgörande VM-kval. Då gäller det att försöka få in så många spelare som möjligt som har varit med på den här resan under det här året som har varit. Spela rätt spelare i rätt position och som en rätt relation och inte överösa dem med för mycket instruktion. Det bästa exempel, ursäkta långt svar här, men det tycker jag är Yasin Ayaris svar efter matchen igår när han är så otroligt bra. Där han säger, jag spelar som bäst när jag är glad och inte tänker. Det vill säga rätt spelare, rätt position med rätt mindset. Och det är det jag syftar på när jag säger att vi har lärt oss av året som har varit att inte vara överambitiösa nu.
1: Kapten Tony Gustafsson där och den 9 oktober då så spelas första matchen i playoff mot VM i Brasilien nästa sommar. Det är Litauen som är motståndare, bäst av 2 matcher är det som gäller. Och vinnaren behöver sen besegra Tjeckien eller Skottland för att ta sig till Sydamerika.
0: Strax hockey här i Sportextra i P4, före det basketläget i de 4 matcher som är igång i herrarnas basketliga. Det är ju 11 lag där den här säsongen, 4 matcher idag betyder alltså att det är 8 av de 11 lagen som är igång. 2 matcher av de 4 som spelas har nått halvtid. Högsbo leder med en poängs marginal mot regerande mästarna Borås 47-46. Det är den enda matchen som är riktigt jämn av de här 4 faktiskt. För Jämtland har 8 poängs ledning mot Luleå strax för halvtidsvilan 48-40. I paus Nässjö-Norrköping 39-48. Tydlig ledning Norrköping. Och så leder Umeå mot Södertälje med 42-34. Alltså 8 poäng när det strax är paus där. Så är det i basketen. I hockeyn är det ja så här.
4: Ett av de nyförvärv som Luleå Hockey presenterar till denna säsong har nu presenterat sig. Valtteri Postonen sätter 3-1 för Luleås reducering. Bara 43 sekunder in i den andra perioden. Vunnen tekning, pucken hamnar hos Postonen som är distinkt i sitt avslut och målvakten Straussman hinner absolut inte reagera i tid. Och 3-1-pucken är i mål. Absolut nödvändigt för matchens intensitet och spänning såklart att Luleå skulle få det här målet så här i början av andra. Nu är frågan vad som händer efter det här. Kommer ytterligare ett Luleå mål? Ja, då är det ju match igen helt plötsligt. 3-1, första minuten spelad i andra mellan Luleå, Skellefteå-Luleå. Och det står alltså, jag måste bara följa anfallet så det inte blir 3-2, men det står 3-1 till Skellefteå.
0: Fyra mål där hos Peter Sundqvist. Fyra mål också inför dina sinnen. William Valdetoft i ispalatset i Umeå. 2-2 har du mellan Björklöven och HV71. Andra perioden några minuter gammal. Under första periodens förlopp så sa du bland annat här i Sportextra att detta är en underbar match att titta på för de är så bra offensivt lagen. Det händer saker framför de båda målburarna hela tiden i stort sett. Hur är det med det defensiva spelet, undrar då vän av ordning?
5: Ja, det är väl det som tränarna i de här båda lagen har pratat mest om, tror jag, i pausen som föranledde den här andra perioden. Det brukar väl vara så att spelare och supporter, de tycker om när det blir många mål och tränarna tycker att det ska vara precis tvärtom. Det är ju ganska rörigt, upplevs det, framför de båda burarna för det defensivt inriktade laget i just den situationen. Alltså när HV ska försvara så känns det lite rörigt, när Björklöven ska försvara så känns det lite rörigt. Och det där kan man väl också se i statistiken bland de siffror som vi har att ta del av inför den här matchen, eftersom att HV71 är det lag som har släppt in flest mål om man ser till snittet per match. Hela 5 mål per match har ju de släppt in här i inledningen. Det är ju jättetidigt på säsongen. Det där snittet är ju inte mycket att snacka om. Men så har det i alla fall sett ut. Och det har ju varit lite liknande då för Björklöven som ju kommer från 5-0 här. Senast på hemmais, i och för sig mot Färjestad då, som har inlett den här säsongen på ett fint sätt. Men det har ju varit väldigt mycket sådär. Och det är klart att försvarsspelet är väl någonting som man vill ska vara bättre. Men det är ju kul för oss andra då, som inte har så mycket att säga om just försvarsspelet, att det blir många mål istället. Det är ju roligt att titta på om inte annat. Och det har väl inlett lite liknande i den här andra perioden, eftersom att det är härligt, sådär frejdigt, underbar hockey, Christian, som det var i den första. Det kommer nog bli fler mål i den här andra, skulle du säga.
6: Om William får se en underbar match att titta på, så är det inte riktigt den nivån i Gävle, där Brynäs leder mot Timrå med 1-0, 4,5 minut spelat, när Brynäs lägger puck mot mål men når inte ända fram. Brynäs är kvar i anfallszonen. Målet kom i numerärt underläge den första perioden. Axel Andersson gjorde det målet. Just nu är det Brynäs som vänder och vrider i anfallszonen och trycker ner Timrå och går för ett 2-0-mål. Snart 5 minuter spelat. Brynäs lägger ner det vänstra sarghörnet. Det är backen Robert Hägg som fyller på, är bakom offensiv målbur och gör en dragning. Skjuter! Vilket nummer av Robert Hägg. Dock inget resultat, utan pucken tar på spelare innan de når fram till målvakten. Silverberg till Hägg igen som skjuter. Nya skott för Brynäs som trycker på. Fortsatt vinner tillbaka pucken igen. Lägger den via runden, men då är det ingen Brynäs-spelare som är kvar i vänsterbacksposition. Utan Timrå kan få pusta lite grann och andas och peta ut pucken i djupt ner i Brynäs-zonen. Och sätter Brynäs fart igen. Kommer in i anfallszonen över blå linjen. En fin dragning. Skottet räddas av Jakob Johansson, målvakten i Timrå, som gör några parader det här i andra perioden för att bara vara 1-0-ledning. Och så en jättemöjlighet, och vilken räddning av Jakob Johansson. Vilken möjlighet för Brynäs att göra 2-0 när första formationen är inne med Jakob Silverberg, Johan Larsson, lagkaptenen, som gjorde ju 2 mål senast, och även Kiefer Bellos. Det är den formation som har producerat mest den här säsongen, inledningen då för Gävle-laget. Men Jakob Johansson presterar på hög nivå när han ser till så att Brynäs fortsatt leder enbart då med 1-0 efter snart 6 spelade minuter. Yeah.
0: Det är 3 matcher igång ikväll i SHL i ishockey. Det är spel i början av de andra perioderna. Björklöven har vi 71, 2-2. Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Nyss reduceringsmål för Luleå där. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Leif Näslund.
7: Nu är riksmötet i full gång, men ingen av statsministerkandidaterna verkar vilja få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Fredrik Fortenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
8: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger. Det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik.
7: Sa inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Den brittiska polisen hittade inga sprängmedel i de tre skåpbilar som undersöktes efter att fem personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien i söndags. Där uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Männen släpptes igår mot borgen, men utredning pågår fortfarande. Och i Spanien blev vräkningen av en 87-årig kvinna startskottet för stora protester mot bostadsbristen och kraftiga hyreshöjningar. Maria del Carmen Abascal blev vräkt efter 70 år då hon inte längre kunde betala hyran, som mångdubblats. Men efter en uppgörelse får hon nu flytta hem igen, och Spaniens regering arbetar med ett förslag om förbud mot att vräka utsatta personer.

0: Sportextra, Arvingarna, I do. Sveriges Radio P4, klockan är 20.04. Tre matcher igång i SHL i ishockey. Björklöven HV71, det är spel i andra perioderna, står 2-2. Skellefteå-Luleå står 3-1. Brynäs-Timrå, alltjämt 1-0. Men det borde ju vara ett bra läge för Timrå att göra mål nu, Johan, eller hur?
1: Verkligen, för det är numerärt överläge för gästerna Timrå och snart halva matchen spelad och minuten kvar på den där utvisningen på Kiefer Bellows. En möjlighet har de haft, en öppen möjlighet, och det är Reid Gardner som hade det, bästa målskytten så här långt den här säsongen för Timrå. Dock har han bara gjort två mål. Det är inte så att Timrå har gjort allt för många mål. Den här säsongen har ju bara tagit två poäng och det kommer senast mot Djurgården. Nu ska det bli tekning till höger om målvakten Erik Källgren i Brynäs som ju stod i premiären men stod bara två perioder och fick lämna den matchen då efter sex insläppta mål. Sen har ju inte Källgren stått i de senaste matcherna, då har Magnus Krona stått för Brynäs de två senaste matcherna som blivit seger. Men Källgren nu alltså fått förtroende och än så länge håller han nollan. Timrå får hämta pucken i numerärt överläge ner i eget område med 45 sekunder kvar i spelformen 5-4. När Timrå sätter fart, kommer in i offensivt område, hamnar bakom förlängd mållinje, skickar pucken via runden och det finns ingen högerback där, utan då glider ju pucken ut över zon och blir en avvaktande utvisning och en möjlighet för Brynäs att göra 2-0 istället i nummer ett. I nummer ett det läger, och även om det är avvaktande utvisning på en Timrå-spelare, då försvinner den här möjligheten för gästerna att kvittera eftersom de slarvar i anfallszonen och dessutom drar på sig en utvisning som kommer verkställas när Timrå får tag i pucken. Just nu spelar Brynäs bara runt förstås eftersom de väntar på att bli fulltaligt och det är bara 4 sekunder kvar innan Kiefer Bellows kommer in på isen. Brynäs håller i den bara i eget zon och spelar runt och då är Brynäs fulltaligt i detta nu. Så då är spel 6-5 och ett numerärt överläge sedan att vänta för hemmalaget Brynäs som leder med 1-0 med 9 minuter kvar att spela av mittperioden i Gävle.
2: Då har hemmalaget Björklöven för första gången den här säsongen tagit ledningen på just hemmaplan också. Det är en rörig situation just precis framför HV-målet. Och till slut så är det Mustonen som blir så ensam så att han bara kan sprätta upp den där pucken till 3-2 för Björklöven mot HV71 när vi snart har spelat halva den här matchen. Och för första gången då i den här matchen och för första gången för den här säsongen så är Björklöven i ledning också på hemmaplan. Och då har Magnum Bonum fått ljuda 3 gånger här inne efter att man ju lämnade med en besvikelse efter hemmapremiären mot Färjestad. Nu är det gladare här inne, även om det har varit precis lika öppet som i den första perioden. Även för HV71, några missade möjligheter som har känts. Man brukar ju prata om 100% chanser. Det var de ju kanske inte då eftersom att det inte blev mål. Men någonstans runt 60-70% var det nog ändå för HV71 som inte lyckats göra mål på någon av de chanserna. Och istället så är det Björklöven som har vänt på det här och nu leder med 3-2. Dessutom precis innan ett powerplay-spel, ett numerärt överläge som inte renderade mål. Det är första gången i den här matchen som ett numerärt överläge inte gör det. Men då blev det mål i 5-5 istället. Björklöven leder med 3-2.
0: Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 3-1. Där hade ju Skellefteå 3-0 efter första perioden. Det är Luleå som har gjort andra periodens mål. Det är ju andra perioderna som spelet är igång i detta nu. Peter Sundqvist, Radiosportens utsände reporter i Skellefteå. Är Luleå också tydligt på gång med tanke på att de har gjort mål? Är de på väg att närma sig ytterligare, tänker du?
3: Ja, det är min känsla. Matchbilden har förändrats. Luleå är betydligt närmare Skellefteå-spelarna nu. Ger dem inte lika mycket tid med pucken, krymper ytorna och då blir det svårare även för ett så pass skickligt lag som Skellefteå att kunna utföra den ishockey man vill. Det har varit ett mål bakom målvakten Strauss, men det var en situation som man tittade på i efterhand. Det var så att domarna blåste aldrig av spelet. Pucken låg där in under Strauss, men och så var det en Luleå-spelare som petade in pucken under då målvakten Mann. Men när man tittade på det hela så har man bedömt att han hade blockerat pucken och att det inte ska bli något mål. Och så kom någon minut därefter Oskar Lindberg med ett bra läge och träffade stolpens utsida till vänster om målvakten Matteus Ward. Så det är absolut en match utav det här, och skulle nu Luleå få till ytterligare ett mål så kanske till och med Skellefteå kan börja darra och inte tro på det spel som man så ofta gör. Här kommer då Skellefteå genom Arvid Lundberg, ner pucken djup bakom förlängd mållinje i Luleås zon där Jesper Sellgren tappar pucken, men Luleå tar tillbaka den, kan vända spelet här, komma med en 3-mot-2 situation. Här är Jonna Koppalen som lägger pucken in mot mål. Strausman styr undan den och så vänder spelet här 3-mot-3. Skellefteå med pucken i ett offensivt läge. Det är Ågård som lägger ner den bakom förlängd mållinje, och sen kan Mattias Ward ta pucken och lägga den till lagkamraten. Det var hunnit halvvägs in i denna match. Det är en härlig stämning, det är ju två klackar, en Skellefteå-klack och såklart också en stor tillrist Luleå-klack som följer denna match med stor spänning. Luleå med i matchen spelmässigt, ligger under, Skellefteå leder 3-1.
1: Här är Gävle igen, Brynäs Timrå står 1-0, numerärt överläge för Brynäs som har varit usel. Och det är 30 sekunder kvar i spel 5-4 när det är nära att Timrå skapar en till omställning. Brynäs försöker krångla sig in över offensiv blå, men det går inte, Timrå står upp. Brynäs som ju har en hel del fina namn om man går igenom laguppställningen. Då kan man ju tänka att de borde kunna ha kul när de spelar 5-4 och en man mer och lira bort motståndarna. Men har inte alls fått till spelet i numerärt överläge den här säsongen. Bara gjort ett enda mål. Nu möjligtvis kan man ställa upp dem. Men då är det ju Timrå fulltaligt. Och man har inte skapat någonting i det här numerärt överläget. Kommer ändå ett skott i ren panik. Men här kommer en öppen möjlighet för Brynäs. Skjuter på täckande Timrå back. Och Timrå kan lägga ut pucken ut i mittzonen. Kan till och med skapa någonting Timrå som ligger under. Med matchens enda mål som gjordes av Axel Andersson. Brynäs backen i den första perioden. Nej, de fastnar ner i hörnet, kommer ut med pucken ändå, lägger den mot mål, går förbi samtliga, hamnar i vänsterläge istället. Timrå kvar i anfallszonen. Per Svensson stod i backen, laddar, skjuter på Brynäs klubba, går rakt upp i luften, upp i nätet bakom. 6,5 minut kvar och spela av den andra perioden, där många sitter och väntar på att Kalle Järnkrok, hemvändaren, de har ju haft några hemvändare de senaste säsongerna Brynäs. Kalle Järnkrok är den senaste tillbaka igen efter 13 säsonger i Nordamerika och över 700 NHL-matcher. Har inte gjort någon poäng än i Brynäs-tröjan sen han kom tillbaka. Han spelade ju inte när matchen mot Linköping när Brynäs vann med stora siffror. Och har inte gjort någon poäng här hemma heller. Inte matchen i lördags. Enligt lokala Blaskan så var det ju frågetecken om han ens skulle spela i den här matchen eftersom han inte tränade igår men finns med på isen. Sista möjligheten för Timrå i det här anfallet att kanske få till en kvittering, men det kommer inget riktigt avslut som når mål. 6 minuter snart kvar av mittperioden. Fortsatt bara 1-0 då för Brynäs på Timrå.
2: Lika långt kvar av den andra perioden även här i Umeå där Björklöven numera leder mot HV71 med 3-2 när det ska utdömas ny utvisning i den här matchen, och det är efter att det har varit ganska så grinigt. Det är återigen Björklöven som kommer att få spela i numerärt överläge. Det är Pavol Regenda som får sätta sig, han som har varit så framgångsrik nyförvärvet i HV71, men nu är det nog känslor som har spilt över och till slut så renderar det en utvisning då för HV71. Det var en sån där paus som det är i mitten av perioderna för en liten stund sedan, då stod båda lagen precis framför och det var het stämning mellan Santeri Hataka framför allt och Chris Didomenico i Björklöven. Hataka är ju HV71-spelare. De stod och skrek på varandra hela tiden, så de hörde inte tränarnas direktiv. Frågan är om de har fått ta del av det från någon lagkamrat efteråt, utan de fokuserade bara på varandra och försökte då få den andra ur balans. Frågan är om det var det som gjorde att HV71 nu har en utvisning när teckningsvinsten är för Björklöven också i en offensiv zon ute till höger vid teckningscirkeln och så pucken bakom den förlängda mållinjen över på backplats. Det är ett Björklöven som spelar väldigt mycket med samma fem i det numerära överläget, där bland annat då just Didomenico är en av dem. Han har dessutom för första gången i Björklöven-tröjan här idag fått en assistpoäng. Det fick han till det powerplay-mål som han gjorde i den första perioden. Nu är det han som har pucken och passar över på Ekström Jonsson, och så kommer ett skott för styrning framför Herman Liv i HV71-kassen, men träffar inte Herman Liv utan han kan bara styra undan och nu får fokusera på Björklöven som fortsätter att skjuta mycket. Ett avslut den här gången som Herman Liv får ta del av, ut bara för Di Domenico, så Björklöven som behåller pucken fram tills nu när HV71 lyfter ut och så lyckas man med en, två, tre byten i alla fall i HV71 som byter manskap i det numerära underläget. Passningen för Björklöven upp på Forsberg, men han lyckas inte ta emot den och så jagar han efter på ett förtjänstfullt sätt, men då tappar man ut pucken istället i andra läget till Robin Kovacs som gjorde det där första powerplay-målet för Björklöven som inte får ordning på pucken på den blå linjen och då får Björklöven börja om med 48 sekunder kvar av det numerära överläget. Det är 15 minuter spelat av den här andra perioden, inte mycket kvar. Det enda målet i den här andra akten, det har Björklöven gjort. Nu upp på Niemelä som fick ett mål med sig i den andra till 2-2 när just Forsberg ramlade på ett framgångsrikt sätt. Det är den enda förändringen förresten i Björklöven till den här matchen från den senaste, att Gustav Possler och Fredrik Forsberg har bytt plats i sina kedjor, tredje respektive fjärde. Björklöven med puck i offensiv zon, spelar runt, kan ladda för ett avslut. Det är Niemelä som lyfter klubban men inte skjuter. Passningen istället, nu får han tillbaka den Niemelä uppe på blå linjen och så är det för styrning och så framför kassen. En retur som håller på att bli farlig, men Herman Liv är så där trygg och härlig som Herman Liv har visat sig vara under sin första seniorsäsong i HV71. Nya avslut från Björklöven samtidigt som HV71 nu är fulltaliga och så ett avslut från vänster som inte är några som helst problem för Herman Liv. 4 minuter 77 sekunder kvar av den andra perioden. Björklöven leder mot HV med 3-2.
0: Mot slutet av de andra perioderna, Björklöven HV alltså 3-2, Skellefteå Luleå 3-1 och Brynäs Timrå 1-0. Och du rapporterar ett nytt numerärt överläge hos dig, Johan, du som ser Brynäs mot Timrå. Men det var ju så förskräckligt dåligt sist de försökte i numerärt överläge. Är det någon idé att titta in hos dig och kolla hur det går?
1: Jag skulle precis säga att det ser mycket bättre ut nu och precis i detta då så bröt Timrå och skickade iväg pucken ner i Brynäs-zonen. Vi får väl se, de ställer upp med lite andra spelare som kommer in i en andra formation och så tappar de pucken igen och kan Timrå ställa om. Det går inte alls för Brynäs, det är Anton Vidin för Timrå som skjuter och är nära att kvittera i numerärt underläge. Då hade det blivit andra målet i numerärt underläge, för det var ju så Brynäs tog ledningen. De har så fasligt svårt att ställa upp och kontrollera. Kommer de vinna anfallszonen igen? Johan Larsson, lagkaptenen, tappar pucken direkt. Kan han möjligtvis vinna tillbaka den? Skickar han? Gör han sådär som Timrå gjorde? Skickar via runden till en back som inte finns på blå linjen. Och då går ju pucken ut i zonen och får Brynäs hämta den igen. Och fipplar med en egen zon. Pucken hoppar och far i isen dåligt möjligtvis. 3 minuter kvar att spela mittperioden. 1-0 för Brynäs mot Timrå. Numerärt överläge är fortsatt 45 sekunder till för hemmalaget. Får loss pucken. Rudin har den. Leta backe. Kommer det skott? Rindell skjuter på täckande Timrå-spelare. Brynäs försöker peppa loss den för att behålla trycket i anfallszonen under den sista halvminuten då av det här numerära överläget. Brynäs tappar pucken igen och får inte alls till det. Och Timrå lägger ner en djupt att hämta för backen Axel Rindell, ett av nyförvärven i Gävle-laget den här säsongen. Gör det bra när han pausfintar. Förlänger pucken till Johan Larsson. Kalle Järnkrok står i höger position. Ska det bli någonting? Sista 10 sekunderna, numerärt överläge. Brynäs går för 2-0. Kalle Järnkrok, ingen poäng än så länge. Så tappar han pucken. Han såg ut att han skulle gå fram och avsluta. Uppe på backplats. Silverberg skjuter direkt. Får tillbaka pucken. Kan spela Järnkrok. Spelar Rindell istället. Timrå fulltaligt. Brynäs styr den där pucken utanför från Johan Larsson. Snart 2 minuter kvar att spela mittperioden. Fortsatt bara ett mål i matchen och Timrå skickar iväg när pucken djupt ner i zonen som Brynäs får hämta. Nej, numerära överlägen är inte Brynäs melodi, men de leder matchen med 1-0 mot Timrå.
0: I övrigt i hockeyn mot slutet av de andra perioderna, Björklöven HV71 3-2 och Skellefteå Luleå 3-1. I basketen 4 matcher igång i herrarnas basketliga. De har börjat spela i de andra halvlekarna. Högsbo mot Borås, allt jämt väldigt jämnt. 2 poängsledning för Högsbo. Jämtland-Luleå, ännu paus. 8 poängsledning Jämtland. Nässjö-Norrköping i början av andra halvlek. 9 poängsledning för Norrköping mot Nässjö. Och Umeå-Södertälje, också det några minuter in i andra halvlek. Där är det allt jämnare nu. Det var ju grepp åt Umeå-hållet för ett litet tag sedan. Nu är det 3 poängsledning för Södertälje, 47 mot 44.
4: Låt mig säga hur det går i handbollen. Det handlar om Europa League. Det är gruppspel. Första matchen Sävehof mot kroatiska Sesvete. Där är man inne i matchens sista spelminut. Och det kommer att bli seger för Sävehof som leder 33-28. 8. Och vi kan väl också dra från Nations League-fotbollen. Grupp C är det ju som har spelat så här långt, gruppen under Sveriges nivå. Eller gruppnivå C, Finland mot Vitryssland, lika där 0-0. Finland har inte förlorat någon av de två inledande matcherna, kan vi konstatera. Och Moldavien-Färöarna slutade 1-1.
0: Även om 0-0 hemma mot Vitryssland mot Belarus, det kanske inte
4: ses som en seger, men det är ju ingen förlust.
0: Imponerande.
4: Nej. Så är det. En fotbollsnyhet som verkligen rör om är ju den att Premier League nu bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagen som riktas mot klubben. Det handlar ju om brott mot ligans finansiella regler. Enligt den här utredningen då så har Manchester City på konstgjord väg ökat intäkter och minskat kostnader motsvarande 12 miljarder kronor, om vi översätter det kronor, alltså under tiden 2009 till 2018. Senast fredag så behöver Manchester City överklaga utredningen. Manchester City håller ju inte med om det utredningen kommit fram till.
5: Radiosporten med ishockey.
2: Från Umeå, Björklöven har utökat till 4-2. Nyförvärvet från Rögle, Lukas Ekestål Jonsson. Så där ensam får inte Ekestål Jonsson bli för HV71 om de ska se till att inte släppa in fler mål. För där är han skicklig, Ekestål Jonsson, som gör sitt första mål i Björklöven. Och 4-2 alltså till hemmalaget med 2 minuter kvar att spela av den andra perioden. Och det är rörigt i HV71s försvarsspel. Så rörigt att sportchef Johan Hult, som har suttit axel mot axel med mig under hela den här matchen, han lämnade nu. Han gick härifrån med 2 minuter kvar att se av den andra perioden. För det är inte det han vill se, det som HV71 har presterat. I alla fall inte i defensiv zon, alltså i den egna zonen framför unga målvaktstalangen Herman Liv. Däremot offensivt sett ser det bättre ut. Där är det farligt egentligen varje gång som de tar sig fram. Men de har inte gjort några fler mål än de två som man gjorde i den första perioden. Sen dess har Björklöven gjort 4 raka och vänt på steken helt enkelt. Med nu mindre än 2 minuter kvar av mittenperioden. 2 mål som skiljer. Björklöven utökar.
0: 3 matcher igång i SHL i socken. Björklöven HV alltså mot slutet av den andra perioden 4-2. Björklöven leder. Brynäs Timrå. Där är det paus efter 2 spelade perioder. 1-0 till Brynäs mot Timrå. Och så Skellefteå-Luleå 3-1 till Skellefteå. 2 minuter kvar av andra.

0: Musik i Sportextra, Swede, var ju det där. Låten heter Beautiful Ones.
1: Det står 3 till Skellefteå mot Luleå så här i slutet av den andra perioden. Luleå ska avsluta denna period med en man mer på isen. Möjligheter då att kunna skapa ännu mer spänning i matchen. Om inte Per Lindholm gör ytterligare ett mål. Han avslutade ju första perioden med ett mål för Skellefteå som innebar 3-0. Här kommer då Luleå slarva med pucken i Pontus Andreasson som slarvar med den på. Per Lindholm gör ett jättebyte, lägger. Åh, vilken fin pass till Pontus Johansson, han gör mål. Ja, det är så läckert, det är så elegant. Per Lindholm, vilken spelare. Och som backen Pontus Johansson högst upp i banan. Och Luleå-spelarna otroligt besvikna. Såklart, när man har chans att komma in i matchen målmässigt med en man mer på isen. Ja, vad händer? Man släpper in ett mål med en man mer på isen. Per Lindholm, vilken elegant, med precision framspelning till Pontus Johansson. Han som var så framgångsrik under SM-slutspelet för sitt Skellefteå. Han sätter 4-1 i nät och då har vi 1 minut 17 sekunder kvar av andra perioden. Snacka om viktigt psykologiskt mål.
2: Sex sekunder kvar av den andra perioden här i Umeå. Björklöven kommer att vara i ledning med 2 mål inför den tredje när vi inleder den sista perioden, den sista ordinarie, eftersom att de har gått ifrån nu till 4-2. Det var 2 gånger ledning för HV71 i den första perioden. Sen dess har det bara varit Björklöven målmässigt som nu har vänt på det här och leder med 4-2. Det är för att de ges chanser i offensiven. De tar vara på chanserna. Det ges ungefär lika mycket chanser för HV71. De har inte längre tagit vara på chanserna. Det är skillnaden. Mycket mer än så är det inte. Men det kan ändå straffa sig ganska hårt. HV71 ligger under med 4-2 inför den tredje perioden.
0: Då är det paus efter 2 spelade perioder på 2 av 3 SHL-arenor denna afton. Sportextra säger då att Björklöven HV71 står 4-2 efter 2 perioder. Brynäs-Timrå samma läge i matchen, 1-0 Brynäs, och med enstaka sekunder kvar av andra perioden så är det numera alltså, som vi nyss hörde från Peter i Skellefteå, 4-1 till Skellefteå emot Luleå.

0: Molly Sandén, Sand. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu är det paus på samtliga tre SHL-arenor efter två spelade perioder. Björklöven HV71 står 4-2, Brynäs Timrå står 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1. Hur är det då i basketen, går det ju att fråga sig, och då är svaret, det spelas ju fyra matcher i herrarnas högsta serie, basketligan. Ikväll, det är ojämnt antal spelade matcher. Högsbo som möter Borås spelar sin första match för säsongen. Några lag spelar sin andra match för säsongen. Det är ju 11 lag i serien, det är 8 som är igång ikväll. Och nu för tiden, när det är ungefär 1,5-10 minuters period kvar att spela, alltså ungefär 15 minuter, ta och ge några minuter åt lite olika håll på de olika arenorna, så finns det ingen jämn match. Högsbo har ryckt mot Borås, regerande mästarna som inledde säsongen, Borås alltså, med att förlora mot Nässjö, ser nu ut att förlora också mot Högsbo. Det är sensationellt. Högsbo leder med 12 poängs marginal. Det är 69-56, 13 poängs marginal. Men det är också ganska många minuter kvar att spela, så inget är ju avgjort. Men det lutar ju åt Högsbos seger där. Jämtland-Luleå står 67-51, tung Jämtlandsledning. Nässjö-Norrköping, väldigt tydlig Norrköpingsledning med 18 poäng, 64-46. Och Umeå-Södertälje står 47-54, 7 poängs ledning för Södertälje. Det är det som är just nu den jämnaste matchen. Patrik?
1: Till fotbollen. Vi berättade innan hur det har gått i de Nations League-matcher som är färdigspelade. Bland annat Finland-Belarus som ju slutade mållös. Och inför den matchen så var det mycket diskussioner om huruvida den matchen skulle spelas i Finland eller inte. Den ukrainska ambassaden till exempel i Finland ansåg att det var en skamfläck att matchen skulle spelas i Helsingfors och att det var ett litet steg att normalisera Belarus, som ju stöttade ryska anfallskriget mot Ukraina. Hur gick det kring själva matchen här då? Ja, vi ser att på uppvärmningen så hade de finska spelarna tröjor på sig där det stod We stand for peace, vi står för fred. Och så valde man också att nettointäkten från biljettförsäljningen till den här matchen då ska doneras för stödinsatser för Ukraina. Den stora nyheten ikväll har ju annars handlat om att Premier League nu går in och bekräftar att Manchester City av utredningen då döms för att ha gjort fel i de uppmärksammade ärendena som har funnits. Nu kommer uttalande förstås kring de här sakerna. Nu är det förra Manchester City-ordförande David Bernstein som vill se att Manchester City kastas ut ur Premier League. Om deras överklagande faller så kan de inte stanna i ligan. De måste lida, säger han till BBC. Lite senaste nytt i den där historien som kommer att följa oss ett tag framöver. Senast fredag måste ju Manchester City överklaga det utredningen har kommit fram till.
0: Mm. Från den fotbollen tillbaka till hockeyn. Sportextra har tillsammans med vår, er hockeyexpert Johan Garpenlöv koll på NHL i ishockey som startar sin säsong där borta i Nordamerika i natt om bara några timmar. Och NHL, det är ju långt ifrån en enmansshow.
2: Bland över 700 spelare är det tre stjärnor som Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv är extra nyfiken på när årets NHL-säsong nu startar under tisdagskvällen.
3: Connor McDavid under Mike Babcock. Kan Mike Babcock göra McDavid en bra defensiv spelare? Den andra spelaren som jag är nyfiken på är Macklin Celebrini, San Jose, som gjorde 115 poäng förra säsongen. Kan han bli ännu bättre den här säsongen och ta San Jose till slutspel? Och den tredje spelaren som jag är nyfiken på är ju naturligtvis Leo Carlsson.
4: Leo gets it from Kreider and he scores!
3: Keep an eye on the entry. Kan han ta steget och bli en superstjärna i NHL? Han har förutsättningar att bli det. Han har fått lönen för att vara det. Nu gäller det att han bevisar för alla att han kan bli det.
5: And Leo Carlsson one times it. What the heck, why not?
0: Reporter här Linn Entzén som är åter i NHL-ämnet lite senare i kvällens Sportextra, närmare bestämt i tiden efter 21.15.
6: Radiosporten dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinne.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
10: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
11: Inkompetent skurk.

0: Let's go! Där är Shakira Burna Boy.
1: Hur är då läget i hockeyn? Jo, så här i SHL är det alltså läget vi snackar om. Tre matcher igång ikväll. Det är periodvila inför den tredje sista reguljära perioden. Björklöven HV står 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå står 4-1.
0: Mm. Vi är inne i september, snart i oktober, och den härlig tid när idrottshallarna runt om i landet börjar fyllas med människor, med korvförsäljare, lotteriförsäljare, det är hälften hälften och det är halva potten och möjligheter och allting. Och imorgon så startar damernas handbollsliga, ytterligare en serie som drar igång, och vi ska nu få besöka och höra mer om ett lag som satsar på att bli topp 4 den här säsongen. Man var nära förra året, det handlar om Boden.
2: Vi vill ta nästa steg. Boden Handboll slutade femma förra året i serien och åkte ut i en kvartsfinal, en jämn kvartsfinal serie mot Hör. Förhoppningsvis, nu är det väldigt, väldigt långt fram, men vi vill vara med och slåss om en semifinalplats åtminstone.
3: Förra säsongen tog han guld med Sävehof. Nu är Andreas Wallin på plats i Boden för att klubben ska ta ytterligare kliv.
2: Det är väldigt härliga individer som vill lära, de vill utvecklas. Vi kommer till träningarna och verkligen är på plats och är närvarande. Så jag ser en stor potential i laget, och det såg vi redan förra säsongen. Och så har vi fått lite tillspetsat på vissa positioner. Vi är egentligen tunnare vad det gäller numerären den här säsongen. Men jag tycker att vi är bredare sett till kvaliteten i laget.
3: När Boden gick upp från allsvenskan värvades tre etablerade spelare in. Målvakten Sofie Börjesson, mittnian Mia Lagundia och vänsternian Isabel Andersson. Den trion är fortsatt kvar, och till årets säsong har klubben bland annat plockat in två danska talangfulla spelare i högernian Carla Thomsen och mittsexan Lina Lutzoff.
2: Vad jag tycker är nästa steg som vi behöver göra är att bli jämnare i våra matcher. Där jag tycker att det fanns en ojämnhet förra säsongen i att när det var topp under matcherna så var det riktigt, riktigt bra. Men när man sjönk ner så blev det lite för lågt. Och det är väl lite de tendenserna som vi fortfarande har sett lite här på försäsongen hos oss nu. Jag tycker dock att det har blivit väldigt mycket bättre. Men det gäller att påminna oss om det. Att inte i de här dalarna som alltid sker under matcherna. Men de perioderna kan inte vara så långa.
3: Under försäsongen så har ni ju faktiskt stött på ditt gamla lag Sävehof. Två cupmatcher och ni är utslagna, ni kan inte försvara den cuptiteln. Men de där matcherna mot Sävehof, vilka svar gav de dig?
2: Jättemycket svar. Ett, så är det väldigt tidigt för oss och vi möter ett väldigt samspelt Sävehof som egentligen bara har Nina Kopang som ska spelas in i den truppen. Kontra att vi har fem spelare som ska spelas in i det här konceptet och jag kommer ny som tränare också.
3: Lagets verkliga trotjänare är Sara Nordström. Hon var med när klubben bildades och förbereder sig nu för sin 17:e säsong.
4: Så jag tycker det är ju lika kul. Det är ju det som är det sjuka, och få hålla sig skadefri och ha riktigt roligt med tjejerna. Det är fantastiskt. Så just nu känner jag så här att jag aldrig vill sluta spela handboll.
3: Och att få in Andreas Wallin som ny tränare är något som hon uppskattar.
4: Jag tycker det är jättekul med lite nytänk, och det är alltid det när det är en ny tränare, så vill man ju som spelare också visa framfötterna och kriga för sin plats också. Så det tror jag också höjer nivån att man skärper till sig lite extra.
0: Jo då, kvällens hockeyreporter Peter Sundqvist, han kan också sätta näsan och öronen in till handbollen. Sara Nordström var det vi hörde här, spelare i Boden dessförinnan, också Andreas Wallin, tränaren där. Sävehof står ju som motståndare i premiärmatchen imorgon.
1: Peter Sundqvist, mannen som ger multikompetensen ett ansikte.
0: Verkligen.
1: I herrarnas basketliga, det är ju också en av Peters domäner, det så är det fyra matcher igång ikväll, och nu är det någonstans mellan 7 och 8 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Högsbo håller i sitt sensationella ledningsläge mot regerande mästarna Borås 77-66. Det är bara 11 poäng nu i och för sig. Det var 15 för en stund sedan, men det är ändå en tydlig Högsbo-ledning. Jämtland-Luleå, där är det 11 poängs ledning för Jämtland 74-63. Nässjö-Norrköping, solklar ledning för Norrköping, 19 poängs marginal 73-54. Och Umeå-Södertälje, där har Södertälje kvar det minirykt de gjorde i den andra kvarten, den andra 10-minutersperioden. De leder nu med 4 poängs

0: Järnkrok som när han presenterades, det var många som tyckte att det var Niklas Bäckström nivå på den mottagningen för Kalle Järnkrok. Då var det fest här i Gävle, och jag var inne på det att kanske lite risk för baksmälla. Det är inte alls lika mycket folk. Det är inte dåligt med folk här i paviljongen som du säger, Christian, men det är inte samma drag som det var i lördags, och då tänkte jag att Timrå kanske skulle utnyttja det. Det har de ju inte heller gjort då. Utan de började ju med att släppa in mål i numerärt överläge. Och det är det enda målet vi har sett i den här matchen så här långt. Dessutom bjuder nu Timrå på ett nytt numerärt överläge för hemmalaget Brynäs. Där har jag inte heller varit allt för positiv under den här kvällen när Brynäs ska spela 5-4. Ska de göra det bättre då? Vid det här skedet av matchen, snart 2 minuter spelat av den tredje perioden. 1-0 för det hemmalaget från Gävle som börjar med att förlora tekningen direkt. Och Per Svensson, backen i Timrå, tar hand om den och skickar den via sargen ut i mittzonen. Många väntar på att Kalle Järnkrok ska leverera. Jag var inne på det tidigare. Han har inte gjort någon poäng än. Hemvändaren som ju har varit en riktig uppsnackad nyförvärv för Brynäs den här säsongen. Har ju haft lite skadebekymmer och lite känning under inledningen av den här SHL-säsongen. Brynäs är så där otroligt dåliga numerärt överläge igen, och friläge för Timrå för att kvittera, skjuter över. Oj, vilken möjlighet för gästerna att kvittera i numerärt underläge. Anton Verin får den där chansen, men Timrå utnyttjar inte sina möjligheter som Brynäs bjuder på. De har jätteproblem, Brynäs, att ta sig ur egen zon till och med. Här kommer Jakob Silverberg, en av de rutinerade spelarna i Brynäs. Tar upp pucken i anfallszonen. Här kommer läge för Rindell. Passar för en styrning. Den styrs för Timrå-klubba över målet, och Timrå tar hand om pucken igen. Då är det bara 50 sekunder kvar i numerärt överläge. Det går fortsatt väldigt trögt för de svarttröjade och röd och gulfärgade Brynäs-spelarna. Hemmaknacken försöker trumma på och hjälpa dem framåt, men det går ju inte så jättebra. Nu kommer de över offensiv blålinje, droppar pucken bak i backläge, över högerbacksläge. Bellos skjuter, returen också nära att han ordnar ett mål på egen hand, men pucken hamnar ute vid sargen. Via båda rundlarna hamnar i högerbacksläge. Här spelar Brynäs ändå ganska så bra med några passningar. Men den tredje passningen var sämre. 13 sekunder kvar. Brynäs trycker ändå på för ett 2-0 mål. Skjuter över och utanför. Och där kommer också en signal från domaren. Det är 3,5 minuter spelat av den tredje perioden. Numerärt överläge för Brynäs går inte bra. Det är 1-0 för hemmalaget Timrå.
1: I Umeå har vi hunnit spela 2 minuter av den tredje perioden. Det är fortsatt 2-målsledning för Björklöven mot HV71. Det var en framgångsrik andra period som ligger till grund för den ledning som Björklöven har just nu. HV71 har kommit ut pigga och fräscha till den tredje just nu med anfallsspel också. Ett avslut som täcks på någon av de många Björklöven-spelare som var i skottlinjen just vid den situationen. Men så här har det sett ut i samtliga 3 av de perioder som vi nu har fått se en inledning av, att HV71 kommer ut väldigt starkt och pickt och skapar lite tryck. Här kommer ett jättefint avslutsläge också som tar i nätet bakom målvakt Frans Tohima i Björklöven, men det är på utsidan. Tack och lov för Tohima som inte behöver släppa in ett tredje mål. 4-2 alltså för Björklöven mot HV71 som pressar på nu HV71. Här kommer nytt avslut. Ny räddning. Tillbaka till ny HV-spelare och så blir det rörigt framför. Men det är många grönklädda som är på rätt ställe och som den här gången kan lugna ner i alla fall. Men de blir inte av med pucken, Björklöven. Det är HV71 som vinner tillbaka den faktiskt i offensiv zon. Lyckas hålla den innan blålinjen också. En ganska så lurig, fladdrig puck till Gustafsson som görs ner sen. Men det gör han sen på ett schysst sätt och då kommer Björklöven i en omställning. Men då slarvas det istället. Det var väl antagligen trötthet där från Emil Alba som direkt då går på ett byte efter den misslyckade passningen till Giuseppe när man äntligen då i Björklöven lyckas ta sig ur den egna zonen. Men nu är vi tillbaka där igen för HV har placerat sig i en offensiv zon och tänker inte flytta på sig. Fyra minuters spel, och det har varit fyra minuter mer eller mindre i Björklövens zon. Frågan är om HV71 ska kunna kapta

0: kapitalisera på den här fina starten som man har fått även i den tredje perioden alltså. Det är ju två mål man ska hämta i kapp för att i alla fall ta det till förlängning och ta med sig minst en poäng härifrån. En just nu ganska så trygg ledning för Björklöven som skulle innebära första hemmasegen på 25 år. Sen återkomsten har man bara mött Färjestad här hemma och då gjorde man inte ens mål. Förlusten 5-0 i helgen. Nu ser det ljusare ut mot ett HV71 som återigen släpper in så här väldigt många mål alltså. Man har snittat 5 insläppta mål under de inledande matcherna den här säsongen. Nu är man ju uppe i 4 här i Umeå och då är det 15 minuter och 47 sekunder kvar att spela av den här matchen. Dessutom, det är ju inte riktigt så som man vill inleda en säsong när man dessutom tippas ner i botten. Man vill väl dessutom då stå upp lite bättre mot det som förväntas bli bottenkonkurrenter just i Björklöven som alltså har handskats med den situationen i just den här matchen på ett bättre sätt eftersom att man leder. Det är mer en målmässig framgång än en spelmässig skulle jag analysera här som att Björklöven har lyckats göra mål på de chanser som HV71 inte än så länge lyckats göra mål på. 4-2 står det. 15 dryga minuter kvar att spela.
1: Berätta William Valdetoft kring matchen Björklöven-HV. Tvåmålsledning alltså för Björklöven. Johan Bengt tittar på Brynäs-Timrå. 1-0 till Brynäs. Och Peter Sundqvist, du sitter och ser Skellefteå leda med 4-1 mot Luleå. Luleå som vann SM-guld för förra säsongen. Och efter förra säsongen så tackade den närmast evige tränaren Thomas Bulan Berglund för sig. Flyttade till Tyskland in istället med Dennis Hall som ny tränare i Luleå. Och det går ju inte bra för Luleå inledningsvis. 3 poäng inför den här matchen. Och det verkar väl inte bli någon mer poäng idag, va?
2: Nej, ni förstår kanske vad som händer bakom de här ljudkulisserna som vi ger er i Sportextra. Det blir 5-1 för Skellefteå. Spelformen är 5-4 och det är den nya amerikanen Fasching som heter så mycket som Hudson i förnamn som är där och jag ser Dennis Hall, han vankar av och an och kan inse att det är en jobbig start för honom som debuttränare på den här nivån. Han var just i Karlskoga, hade stora framgångar där. Men som SHL-tränare har han haft det tufft. Det här är lagets tredje raka förlust som laget kommer att åka på. För jag kan inte se hur Luleå ska kunna vända på det här. 16 minuter visserligen återstår av den här matchen. Noterbart också är att Matteus Vart som var så lysande under guldåret när laget tog sig till SM-guld har inte haft en bra säsongsinledning. Hans andra period mot Frölunda till exempel i Luleå när han släppte in 6 mål på 8 skott och nu ska vi säga att något av de här målen kanske han skulle ha tagit också så att Matteus Vart behöver ju kliva upp i nivå precis som hela Luleå om laget ska kunna lyfta i tabellen. För just nu så ligger man ganska långt ner i tabellen och nu har man ytterligare 2 bortamatcher framför sig. Det är Linköping på torsdag och Örebro på lördag så att det kan bli ännu tuffare för Luleå Hockey och den nya tränaren Dennis Hall. 5-1 är läget i Skellefteå, 15 minuter kvar.
1: Från hockey till vad då?
3: Ja, fotboll tänkte jag, för nu har ju matcher dragit igång i Nations Leagues finaste division, det som kallas A-divisionen då. Mötet Spanien-Kroatien bland annat, där har Spanien tagit ledningen redan i matchens inledning i andra spelminuten. Lamine Yamal, målskytt för Spanien där. I samma grupp så är det också en intressant match där England möter Tjeckien på bortaplan. Där är det inga mål så här långt. Sen är det en hel rad matcher ytterligare som spelas, men det där är kanske de mest intressanta.
1: Och i herrarnas basketliga, 4 matcher ikväll. Regerande mästarna Borås kryper närmare Högsbo som ju efter sin återkomst till ligan för några år sedan alltid varit ett bottenlag. Högsbo leder fortfarande, men med 4 minuter kvar att spela ungefär så är ledningen nere i 7 poängs marginal. 87 mot 80 för Högsbo mot Borås. Jämtland-Luleå, där är Luleå allt närmare. Precis där gör Jämtland 2 poäng, så nu är det 6 poängs ledning för Jämtland, men det är till sig i baskethallarna. 83-77 är detta nu till Jämtland mot Luleå. Nässjö-Norrköping, där essade inte till sig. Där är det alltjämt en trygg ledning för Norrköping. Och Umeå mot Södertälje, där är Södertälje kvar i sitt ryck. De glider iväg, leder nu med 15 poängs marginal, 71 mot 56. Och nu fattar vi ett hastigt redaktionellt beslut i Radiosportens regi. Vi ger dig en chans till i numerärt överläge, Johan Hanbengts, du som är där i Gävle i ispaviljongen och ser Brynäs Timrå, det som varit en ökenvandring när det gäller numerärt överlägesspel så här långt.
4: Mycket kan jag ta åt mig, men kanske inte att Brynäs spelar dåligt i numerärt överläge. Det får de sköta själva. Men nu är det faktiskt Timrå som ska spela numerärt överläge. Brynäs leder med 1-0. Det är 10,5 minut kvar att spela av den här tredje perioden. Och Timrå får möjligheten att få in en kvitteringspuck i den här matchen som fortsätter gå väldigt trögt spelmässigt. Samtidigt som vi ser att målvakten i Brynäs, Erik Källgren, lämnar isen. Får hjälp att kliva ut från båset och gå ut från arenan. Jag uppfattar aldrig riktigt vad som skulle kunna hänt med Erik Källgren. Så inget spel just nu. Nu måste den andra målvakten Magnus Krona göra sig redo och sen numerärt överläge för Timrå.
2: Och det fortsätter att gå mycket, mycket tungt för Luleå Hockey. Den nya tränaren Dennis Hall och målvakten Mattias Ward, han får ännu en gång uppleva att bli utbytt. Han får lämna kassen nu efter att han släppt in sitt sjätte mål. Det står nämligen 60 till Skellefteå mot Luleå. Det är Mikael Ågård som gör sitt andra mål i matchen när Luleå-spelarna hamnar på efterkälken och lyckas inte stoppa den så skickliga första kedjan i Skellefteå. Så du får Joel Lassinantti kliva in mellan stolparna för Luleå. Underläge 1-6, 14 minuter kvar.
4: Här är Gävle igen, numerärt överläge för Timrå. Brynäs leder med 1-0, men som ni hörde att Erik Källgren, då, målvakten i Brynäs, lämnar isen in med Magnus Krona. Nyförvärvet den här säsongen, har ju stått två raka matcher och vunnit båda. Får hoppa in nu, hastigt och lustigt bara. Och dessutom ett numerärt underläge, det första han får uppleva. Ändra kommer han bli väldigt uppvärmd eller så kommer det bli ett tufft läge för Magnus Krona. Och ta över den här nollan som Erik Källgren har hållit fram tills nu. Jag vet inte vad som hände, Erik Källgren. Åkte av isen, fick hjälp att ledas ut, stöttades när han gick ut i omklädningsrummet. Och in då med Krona istället och Brynäs vinner tekningen och får ut pucken ut i zonen och Timrå får hämta det. Snart 10 minuter kvar att spela tredje perioden. Timrå leder skottet med 20-16 men ligger under i matchen. En halv minut kvar av på utvisningen på Brynäs-spelare. Som är Linus Ölund som sitter i utvisningsbåsen när Timrå kommer in i anfallszonen. Har inte gjort något mål i matchen alltså. Och har problem också i det här numerära överläget att få fast pucken och skapa någon kontrollerat anfallsspel. Man hämtar den bakom egen målbur. Brynäs-spelare sätter press och så den klubbar upp i ansiktet. Kommer det bli en ny utvisning på en Brynäs-spelare? Signalen kommer med 1.05 kvar. På den första utvisningen så kommer det bli 5-3. En ännu bättre möjlighet när Timrå-spelare som är Tim Berkemo som får, jag tror det är Johan Larssons, klubba upp i ansiktet. Och då kommer det bli 5-3 i 1 minut och 5 sekunder. Men då är det också en... Ja, nu är det oklart här. Det var inte den han tog för. Det är en Timrå-spelare som får åka och sätta sig istället. Det var ju Timrå-spelaren som tog sig för ansikte, klubban upp. Men inte den situationen som domaren tar för. Det var en märklig situation. Där ser vi ju reprisen när klubban kommer upp tydligt i ansikte. Men då är det istället Dylan McLaughlin som är Timrå-spelare som blir utvisad för fasthållning. Då måste domarna ha berömt att han höll i Brynäs-spelaren vilket gjorde att klubban kom upp i ansikte. Och då är det absolut inte spel 5-3 utan det är tvärt emot då. Det där numerära överläget försvinner för Timrå då spel 4-4 istället med 9 minuter och 41 sekunder kvar. Ja, det blir ju helt annat läge än att Timrå fick en gyllene möjlighet att kvittera den här matchen som fortfarande bara innehåller ett mål. Och det har vi från den första perioden Axel Andersson i numerärt underläge. Timrå har tagit hand om pucken i eget område, spel 4-4. Sen är det numerärt överläge för Brynäs att vänta. Här kommer Timman med fart in i anfallszonen på vänstersidan. Kan de skapa någonting? Fastnar mot sargen. Bra försvarsarbete av hemmalaget. Får loss pucken också bakom egen målbur. Just det är Kalle Järnkrok som är där och petar loss den för lagkamrat, vilket gör att Brynäs kan åka igenom mittzonen. Anton Rudin lägger bara ner en djup för att åka på själv. Snart 25 sekunder är det kvar på spelet i 4 mot 4 innan Brynäs är fulltaligt. Haft sitt spel bakom Timrå målvakten. Slutar med att Brynäs åker och byter och kan Timrå lugnt och fint ta hand om pucken. Spelar upp den på vänstersidan. Här kommer backen Per Svensson som håller i den. Skjuter inte, väljer att vända upp. Upp med den på backplats igen. Upp på blå linjen kommer det skott för Timrå på täckande Brynäs spelare som står i vägen. Då kan Brynäs vända på spelet. Axel Jonsson Fjällby är snabb på skridskorna. Spelar ut i högerläge. Kommer ett skott. Och då är det ju nära att Brynäs har för många spelare på isen. Men det är ingen åtgärd där. Utan Brynäs har kvar pucken i ägo. 8:20 kvar att spela. Brynäs leder med 1-0. Går för 2-0. Numerärt överläge. Alltså i 38 sekunder. Nu när Brynäs är fulltaligt. In med pucken framför målet. Studsar och far. Timrå får tag i den. Skickar en sarg ut. 30 sekunder kvar. Numerärt överläge för Brynäs som går för... Ja, inte ett avgörande kanske när det är 8 minuter kvar, men skulle ju koppla ett rejält grepp om den här trepoängaren om de får in ett 2-0 mål med tanke på hur svårt Timrå har det att göra mål. Men Timrå jobbar bra i försvarsområdet, så finns det möjlighet för Timrå. Kommer en passning in framför kassen, kommer nya möjligheter i returen med pucken studsar och far. Nya chanser för Timrå, numerärt underläge. Men Brynäs fixar det där, får tag i pucken. Snart är Timrå också fulltaligt och den här hafsiga matchen fortsätter i ungefär samma anda. Att det är mycket slarvigt passningsspel, vilket gör att det inte blir något riktigt flyt i spelet. 7,5 minut kvar att spela av den tredje perioden. Fortsatt Brynäs 1-0. Timrå är fulltaligt och spel 5-5 igen. Timrå försöker komma igenom mittzonen men fastnar och McLaughlin är inne på isen igen, får tillbaka pucken i eget område. Går över rörlinjen, över offensiv blå, lägger ner pucken i kortplanket, försöker åka på den först. Får det svårt mot två Brynäsbackar, ytterligare en Brynäs-spelare gör att Brynäs stannar pucken och lägger ut den i mittzonen. Jakob Silverberg med dagens högsta puck hamnar på ryggen på Bobby Trevino som inte har en aning om vad pucken är, men märker att han får den i ryggen och försöker ta ner den och så studsar pucken och far, och det är så det ser ut mycket i den här matchen. Timrå hämtar pucken i egen zon, ligger under med matchens enda mål. Nu bara 6,5 minut kvar på sig för att kvittera Brynäs ledning.
0: I Umeå är det 2 mål bort en kvittering. Då är det HV som behöver göra de båda målen för att det ska bli så. Björklöven leder med 4-2 och nu med 7 minuter och 6 sekunder kvar så kommer Björklöven att få en än bättre chans att totalt avgöra den här tillställningen, eftersom att det ska spelas i numerärt överläge. Om det inte är så att det gruffet som kom på den... Det domslutet innebär, jo så blir det. Det blir en Björklöven-spelare som får åka och sätta sig också. Då kommer man nog kvitta dem där. Men det var en tydlig utvisning på en HV-spelare från början. En bentackling, den andra i raden för HV71 som har inneburit att man har fått spela i spel en färre på isen. Den här gången så ser man väl ut att kvitta det där, och eftersom att Didier som blev tacklad också blev förbannad också till att bli utvisad för egen del också. Då ska vi skrapa lite is, Christian, så är det spännande på annat håll så får du gärna ta oss dit.
1: Så charmant, William. Men det är ju inte så himla spännande hos Peter i Skellefteå. Där är det 6-1 till Skellefteå mot Luleå. Det är däremot spännande hos dig, Johan, mellan Brynäs och Timrå. Bara 1-0 till Brynäs. Har du noterat någon slags kvalitetsförbättring i matchen på sistone?
4: Nej, nu börjar jag låta riktigt grina här, men så illa kanske det inte är i den här hockeymatchen. Den är ju jämn och tät i alla fall, men jag tycker inte att passningsspelet är på den bästa nivån. Inte om jag jämför med hur matchen var för 2 dagar sedan när Brynäs mötte Luleå. 5 minuter, 20 sekunder kvar är det mellan Brynäs och Timrå, där Timrå snart ska vi försöka med desperat inleda jakten på att få in den där kvitteringspucken. Men det ser jobbigt ut. 5 minuter kvar i Gävle. 1-0 Brynäs, Timrå.
1: Vi kollar på basketläget och efter det ska vi snacka med Sarit som har tagit sig in i studion. Hon ska berätta vad Karlavagnen ska prata om ikväll alldeles kort i basketen. Högsbo Borås 93-84. Det går fortsatt dåligt för Borås. Sarit skakar på huvudet. Hon är från Borås. Det är 11 poängs ledning. Nej, 9 poängs ledning är det för Högsbo och det är spel i sista minuten. Jämtland Luleå, det blev jämnt till sist. Sekunder kvar. 5 poängs ledning för Jämtland 90-85. Nässjö Norrköping, det blev inte så jämnt men de kom lite närmare Nässjö, spel i sista minuten. Det är 11 poängs ledning för Norrköping 83-72 och Umeå mot Södertälje 64 för Umeå, 78 för Södertälje. Sista minuten där också 14 poängs ledning för Södertälje. I hockeyn Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Det är mellan 7 och 4 minuter kvar att spela av de tredje perioderna. Hej Sarit.
5: Hej.
1: Karlavagnen, ja.
5: Ja, det handlar om saker som man absolut inte kommer göra sig av med någonsin. Alltså man kanske rensar skåp och garderober och vindar och förråd och vad det nu kan vara. Mm. Men så finns den där grejen som man faktiskt använder ganska ofta. Den där, nej, den kommer jag inte göra mig av med.
1: Och det är grejer, alltså inte släktingar det handlar om till exempel?
5: Nej, utan det är
1: eller
5: grejer.
1: Hundar.
5: Nej. Inga levande saker, nej. Tänker jag, vi håller utanför det här. Ja, det, man kanske kan nämna något där också. Någon krukväxt som man helst inte vill göra sig av med. Den lever ju. Men det kan vara precis vad som helst. Fåtölj, t-shirt, jag vet inte.
3: Ja, du kommer att få så många härliga samtal ikväll, det hör jag direkt.
5: Jag hoppas det.
3: Ja, jag är helt säker.
5: 020 22 10 30 är telefonnumret.
1: Så roligt. Ska du fråga Patrik vad han inte vill göra sig av med?
5: Jag vet inte om jag vågar det. Har vi tid till
1: ja,
5: det?
1: Ja, du har tid till det ifall du kommer med ett kort svar.
5: Då vill jag jättegärna veta.
3: Nej, men jag tänker att jag skulle kunna ha en container utanför slänga allt. Men så kom jag på faktiskt att... min mamma gick bort i vintras och hon skrev dagbok från det att hon var 12 år gammal. Varje dag till hon 93 år gammal försvann. Och då tänker jag att böckerna...
1: Ja, de får du ju inte göra
3: de, med. De finns ju bara i ett exemplar. Och jag ser fram emot när jag får tid att sätta mig och läsa om min egen barndom. Hur var jag egentligen som femåring?
5: Wow.
3: Jag har ingen aning. Så att det lovar jag. Det kommer jag...
5: Oh, jag fick lite gåshud av det här nu.
3: Nu när jag tänker efter så att det får bli kvar. Men i övrigt slänger jag allt.
5: 020 22 10 30. Tack Patrik.
1: Lycka till. 21.40 börjar Karlavagnen. Nyss började det senaste numerära överläget framför dina ögon, Johan.
4: Ja, och det är Timrå som spelar 5-4, för de jagar ju också kvittering. Brynäs leder med 1-0. Det är mindre än 4 minuter kvar och sen ska Timrå gå in i anfallszonen och ser man inte att oj, det är en spelare som är 5 meter innanför blå linjen. Då blir det ju oftast offside när man tar in pucken och så blev det nu och så stoppades den möjligheten då upp för Timrå. 3 minuter 50 sekunder kvar. Fortsatt alltså bara ett mål i matchen. Och det har tillverkats i numerärt underläge av alla spelformer. Så det kanske säger en del om kvaliteten på den här matchen att det har inte blivit något mer än så. Sen har Brynäs haft sina möjligheter. De har nog haft 3 stycken puckar i virket. Timrå vinner pucken, ställer upp sig i anfallsområde med 1.15 kvar, numerärt överläge. Timrå går för en kvittering. 3,5 minuter kvar att spela tredje perioden. Ska de kunna få till någon möjlighet och spräcka nollan? Och så Brynäs målvakterna, för det är ju 2 stycken som har stått den här kvällen. Här kommer passning och skottet och vilken räddning av Krona. Vi stämde på den där. Bra spelat av Timrå som har ett mycket rappare passningsspel i numerärt överläge än vad Brynäs har visat upp. Timrå har pucken i högerläge. Ställer upp igen. Otto Kivenmäke är den som styr det här numerära överläget. Kan spela upp på backplats. Hardegård står där på pucken nu. Ska han ladda och skjuta? Han lägger den på mål. Tar på trafiken framför. Och där kommer en ny räddning från Krona. Som kommer in och fortsätter att täppa igen Brynäs målet. Och får också ovationer från hemmapubliken. Krona som alltså fick hoppa in... ganska så oförberedd när Erik Källgren klev av. Jag vet inte vad som hände med honom, men kunde inte spela vidare. 2.40 kvar att spela av den tredje perioden. 14 sekunder kvar, numerärt överläge. Sista möjligheten i den här spelformen för Timrå att få in en kvittering. Barkemo spelar och så pucken in framför målen, men då bryter Brynäs klubba och pucken ut i mittzonen igen. Och Brynäs ser ut att klara av det här numerära underläget. Och Axel Jonsson Fjällby kommer in på isen i detta nu. Och då är det 2.20 kvar för Timrå. Än så länge målvakten Jakob Johansson kvar i sin målbur, så inget spel 6-5. Samtidigt som Timrå har problem där vid offensiv blå och Brynäs lägger ner pucken djupt igen. Gardner släpper pucken till McLaughlin för Timrå, kommer in i anfallszonen på vänstersidan. Har fortfarande pucken, får loss den ifrån Axel Andersson som försöker få stopp på Timrå-anfallet. Och Brynäs lyckas med att få ut pucken ut i mittzonen med mindre än 2 minuter kvar att spela. Brynäs på väg mot ännu en seger. I sådana fall tredje raka efter den där storförlusten i premiären. Men ledningen är bräcklig. 1-0 alltså med 1:40 kvar att spela. Ska målvakten sticka nu? Jakob Johansson tittar mot båset. Mikael Gat, nye tränaren i Timrå som fick vara med och vinna första segern senast i efterförlängning. Har inte vinkat på Johansson än. Johansson står kvar och Brynäs lägger ut pucken djupt ner i Timrås zon igen. 1:20 kvar att spela. Johansson, snart vill han åka. Där sticker han. Så nu är det spel 6-5 och så är det slarvigt puckbehandling av Timrå. Då finns det en öppen kasse för Gävlelaget att sätta den. Men får ingen möjlighet utan Timrå bryter. Då tickar sekunderna ner. 1-0 fortsatt Brynäs alltså när det återstår 1 minut. Och så bryter Linus Ölund i mittzonen. Jonsson Fjällby får inte med ordning på pucken och kan avsluta. Ni hör besvikelsen från hemmapubliken. Mindre än minuten kvar. Timrå skickar in pucken. Hamnar ute i vänsterläge ute vid sargen. Brynäs försöker pressa ut Timrå-spelarna. Timrå får loss den. Skickar över i högerläge istället. Öppna på backplats. Slarvig passning. Timrå kämpar och sliter för att bolla pucken kvar i anfallszonen. Men Brynäs får ut den. 37 sekunder kvar. Brynäs fortsatt ledning. Och så går klubban av för Gardiner när han ska skicka ner den bakom Brynäs-målet. Och då blir det en tafflig puck och då kan Brynäs bryta. Här kommer möjlighet i öppen kasse. Tar på Timrås skridsko upp i nätet bakom. Då stannar klockan på 22 sekunder kvar av den tredje perioden. Och tiden rinner iväg för Timrå och Brynäs leder fortsatt med 1-0.
1: Det är en av tre SHL-matcher det som är igång. I slutet av de andra så är det stor ledning för Skellefteå mot Luleå. 6-1 till Skellefteå. 3 minuter 21 sekunder kvar att spela. 2:40 kvar mellan Björklöven och HV. Björklöven leder med 4-2. HV har tagit ut målvakten, spelar 6 utespelare mot 5. Strax ska vi dit och följa det dramatiska slutet. Men först det här.
4: Och det här, det är avslutningen i Gävle mellan Brynäs och Timrå där Mikael Gat har tagit timeout, men den är alldeles strax slut och då är det de där sista sekunderna som ska avverkas, den sista möjligheten alltså för Timrå att få till en kvittering, men det jobbiga är ju att den här signalen kom ju efter en avblåsning nere i egen zon och då är det 22 sekunder man har på sig att dels vinna teckningen i egen zon och sen ta pucken hela vägen och upp i Brynäs-zonen och försöka få till en kvitteringsmöjlighet. Ska alltså Brynäs ta tredje raka segern. Det här är inte lika övertygande i sådana fall som de två senaste när det blev 9-2 mot Linköping på bortaplan och sen då bra spel senast mot Luleå 4-2. Hemma publiken vädrar ny trepoängare Timrå och vinner teckningen. Nu lämnar man snabba sig för nu är det 17 sekunder kvar och så tar man pucken hela vägen. Skickar den i famnen hos målvakten Krona som inte blockerar för det vill han inte göra. Han vill inte få till någon avslut eller någon avblåsning. Timrå får ut pucken, kommer ett skott där, tar på spelare framför. Lägger Timrå in pucken framför kassen. Signalen kommer detta nu och hemma publiken ställer sig upp. Och kan fira en trepoängare. Tredje raka alltså. 2 raka på hemmaplan för Brynäs. Och det blir bara ett mål i matchen. Och det blir numerärt underläge. Axel Andersson som prickade in det målet i det högra krysset. Ett väldigt vackert avslut. Och det var nog det vackraste vi fick se i den här matchen som spelmässigt då, har jag sagt tidigare Christian, har varit lite sisådär. Brynäs vinner 1-0 mot Timrå.
1: Tack så mycket för idag Johan, tack för ord och meningar. Vi ser fram emot intervjuer också. Nu till William och avgörandet mellan Björklöven och HV.
0: Ja, det är bara 2 minuter kvar av den här matchen och det är fortsatt 2 mål som skiljer lagen åt. Björklöven leder med 4-2 mot HV71, men det är också 2 spelare som skiljer lagen åt. För det är 6-4 spel just nu eftersom att Herman Liv har fått lämna sin målbur. Det är plats åt en HV71-spelare. Eftersom att Björklöven har en utvisning så är det 2 som skiljer lagen åt. Och det är en jättemöjlighet för HV71 att göra i alla fall det första av de här målen man behöver hämta i kapp. För att det ska bli riktigt spännande och kanske till och med ett förlängningslir i Umeå. 1,5 minut kvar. Här kommer HV nu med Riley Woods ute på vänsterkanten. tar sig långt, tar sig hela vägen också, pucken i runden och så hamnar den till slut uppe på blålinjen. Nu över på Riley Woods igen. Woods bara lämnar över på Jonathan Ang. Det här är ju ett rörligt och fint powerplay-spel som man har i HV71 där Jonathan Ang med pucken nu ofta är den som serverar. Just den här serveringen var ingen vidare. Då är det bara en minut kvar, lite drygt, att spela av den här matchen. Två mål måste HV71 göra. Två spelare skiljer åt. 6-4 spel alltså. Det är tom målbur för HV71. Upp på blå linjen igen. Ett avslut som är helt misslyckat. Men lyckligtvis för HV så hamnar den hos egna spelare. Riley Woods till Jonathan Ang. Och över på blå linjen. Här kommer skottet från Jonathan Ang. Men på ett skickligt täckande Björklöven som står rätt just nu. Passningen från Jonathan Ang. Över på högersidan. Här kommer ett avslut nu igen. Det är en fint spel. Här är Jonathan Ang med öppet mål. Men då slänger sig Björklövens spelare och räddar den där pucken från att gå in i den egna målburen. Och det där kan vara matchavgörande. För nu är det bara 30 sekunder kvar när Giuseppe kastar sig fram och likt en bandymålvakt räddar pucken framför den egna målburen. Jonathan Ang med ny avslut. Räddningen den här gången från Frans Toima. Nu vågar de tro på det i Umeå. Nu står hemma publiken upp. Nu ser jag ingenting längre. Här kommer ny avslut mellan åskådarna som har ställt sig precis framför. Det är fortsatt tryck från HV71 som skjuter mot den tomma målburen nu. Björklöven men till en icing-avblåsning. Men då är det bara 4 sekunder kvar av den här matchen som Björklöven kommer att vinna. För första gången på 25 år så reser sig publiken i Umeå upp och jublar för en hemmaseger. Det här har de längtat efter och nu är det gröngula halsdukar som viftas här inne i arenan i Umeå. Björklöven vinner mot HV71 med 4-2.
1: Slut på samtliga SHL-håll i detta nu. Björklöven har vi alltså 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Kommentarer och tabellblinkningar kommer om en liten stund här i Sportextra. Nu närmast hos oss och hos er senaste nytt från Ekot. Här är Leif Näslund.
6: I Frankrike har tusentals gymnasieelever och offentliganställda blockerat skolor på flera håll i landet idag. Protesterna handlar bland annat om missnöje med löner, resurser och regeringens planerade besparingar. Under dagen har minst 440 personer gripits och ett tiotal skadats, rapporterar franska medier. Och sociala medierfenomenet katten i hatten väcker oro sedan klipp med hotfulla budskap börjat cirkulera i Sverige och i flera andra länder.
7: Katten i hatten är en gammal barnboksfigur som fått liv genom fenomenet som går ut på att en video med figuren och en text med hot sprids. Jack Werner som är journalist och expert på vandringssägner och modern folktro.
8: I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt.
7: För att avgöra om ett katten i hatten hot om våld skulle kunna leda till en verklig attack finns vissa svar inom forskningen enligt Jack Werner.
8: I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok utan att han också ingick i vad som kallas för true crime-nätverket och därmed fanns det tydliga varningstecken.
6: Reporter Helena Björk. Så kan vi berätta att priset på den efterlängtade delikatessen Goliath-musseronen, som också kallas världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer i Japan och ligger nu på 335 000 kronor kilot. Trots att Goliath-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar får den inte samma uppmärksamhet som i Japan.

0: Dolly Parton, Here You Come Again.
1: I Sportextra som har tre slutresultat i SHL, Svenska Hockeyligan, att komma med. Björklöven HV71 4-2, Brynäs Timrå 1-0 och Skellefteå Luleå 6-1. Tabellkoll om en liten stund. I herrarnas basketliga, färdigspelat på samtliga fyra arenor. 11 lag i serien, 8 i elden ikväll, 4 matcher. Sensation i Göteborg, Högsbo Borås 96-90. Högst på basket, bottenlag de senaste åren, Borås regerande mästare. Borås inledde den här säsongen med att förlora mot Nässjö, förlorar nu också mot Högsbo. Nässjö och Högsbo, två inte särskilt i höga tonarter varande omsjungna lag de senaste åren. Jämtland Luleå 96-87, Jämtland vann. Nässjö Norrköping 79-89, Norrköping vann. Och Umeå Södertälje 64-78, Södertälje vann.
0: I Nations League i fotboll spelas det två matcher i A-gruppen. Spanien i ledning mot Kroatien med 2-1. Matchen Tjeckien-England, där väntar publiken fortfarande på första målet, men vi har en tjeckisk utvisning där tidigt i matchen som ju kan påverka saker och ting till engelsk fördel där kanske. Vi kan väl också säga att Island är igång och spelar också i en division lite längre ner, division C-divisionen, där leder Island efter att André Gudjonsson gjort mål för Island. Och tidigare den här kvällen så var det ju en match som på förhand väckte stort intresse och från en del håll ifrågasattes. Det var Finlands möte med Belarus. Matchen slutade 0-0 och protesterna lät inte vänta på sig.
2: Tydliga finländska protester kring tisdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Ryssland i anfallskriget mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukasjenko som ansikte.
0: Martin Hedberg rapporterade.
1: I SHL ishockey, tre matcher idag, nu också med tabellkommentarer kring resultaten. Björklöven HV 4-2, HV kvar på 11:e plats, nykomlingarna Björklöven från 7:e till 4:e plats i SHL-tabellen där alla lag utom två nu spelat 4 matcher. Det ska ju spelas 52 innan grundserien är färdigspelad och slutspelet och kvalspelet tar vid. Björklöven alltså uppåt, HV kvar där nere. Brynäs Timrå 1-0. Timrå kvar på sista plats. Brynäs från 4:e till 3:e plats i tabellens topp. Skellefteå Luleå 6-1. Luleå från 12:e till 13:e plats i kraft av kraftigt försämrad målskillnad. Och Skellefteå, regerande mästarna, från 8:e till 5:e plats på väg uppåt alltså. Luleå på 13:e plats. Det är bara Timrå som har färre poäng än vad Luleå har i SHL i ishockey.
0: Låt mig säga någonting om handboll också. Mm. Det har ju spelats match i första omgången i Europa League. En fyrlagsgrupp där Sävehof finns med. Besegrade ju kroatiska Sesvete. 34-27 slutade matchen. I en annan grupp i samma turnering i Europa League spelar Hammarby just nu mot norska Elverum. Där är det norsk ledning 13-12 i slutet av första halvlek.
1: Var på Sportextra ämnesvalsmässigt tar sig tillbaka till ishockeyn. För om några timmar bubblar den nya säsongen igång i NHL, där i Nordamerika världens finaste hockeyliga ju. Linn Nensén, vår reporter, har fått fatt i hockeyexperten, vår och er, Johan Garpenlöv, för att jonglera drömmar, förhoppningar, namn och skott i kryssen.
3: Vi pratade om dem mycket här hemma under förra säsongen. Ivar Stenberg, Anton Frondell, Viggo Björk, Viktor Eklund. Vem av alla svenska nykomlingar tror du mest på och varför?
4: Jag tror ju på alla de här spelarna. Alla de här spelarna har ju förutsättningar att göra en jättefin resa i NHL. Med det sagt så är det ju en lång väg att bli en superstjärna i NHL. Och när jag tittar på de här fyra spelarna som du räknar upp så tror jag nog mest på Ivar Stenberg. Jag tycker att han har förutsättningar att bli den här superstjärnan att producera över tid i NHL.
3: Men vem tror du har störst förutsättningar att få en bra första säsong då?
4: Där tror jag nog att Anton Frondell ligger lite före de här andra spelarna i sitt lag. Han var över i våras och fick möjlighet att känna på vad det innebär att spela i NHL. Så att där tror jag nog att Anton Frondell kommer lyckas bäst den här säsongen.
3: Och vad är det han har för egenskaper då?
4: Nej, men han har ju den här egenskapen att göra mål från ingenstans. Han har, det är ju en målskytt av rang. Han gjorde 20 mål i SHL förra säsongen i ett lag som låg i botten. Och han hade inte jättemycket istid. Så han har ju den här förmågan att göra mål. Och har man det i SHL och gör 20 mål sin första säsong där, då kommer han producera i NHL också.
3: Utanför isen så får Mats Sundin en mer framträdande roll i Toronto, bröderna Sedin likaså i Vancouver. Det här är ju två lag som inte gick någon vidare i fjol. Toronto missade slutspel och Vancouver var sämst av alla lag. Vilken skillnad tror du svenskarna kommer göra i sina respektive klubbar?
4: Alla de här människorna som du sa här med Mats Sundin och bröderna Sedin, de är ju bra hockeymänniskor. De förstår hur man sätter ihop ett lag. Och det är lite det handlar om i den rollen som de har. Av alla de spelarna som de har under sig så måste man sortera det där och försöka bygga det här laget och satsa på rätt spelare och drafta rätt spelare. Och det tror jag de har en bra förmåga att se talang på ett bra sätt och sen sätta ihop det här laget. Och det går ju inte på en månad eller ett år. Deras jobb får nog vänta med att utvärdera kanske något år eller ett par år framåt. Det är då man ser vad de har gjort med sina respektive organisationer.
3: Om de då också får förtroende att stanna i flera år, tror du det?
4: Det tror jag nog. Jag tror att Sedinan i Vancouver tror jag kommer få stanna över tid. Jag tror att de har ett sånt namn och de är aktade hockeyspelare som har gjort så gott för Vancouver. När de kommer upp i den här positionen så tror jag nog att de kommer ge dem möjlighet att försöka ta Vancouver från ett bottenlag till ett toppenlag. Där man inte har så stort tålamod är ju i Toronto, och där måste man få någon typ av framgång ganska fort om man ska få vara kvar, och då ligger väl Mats Sundin då risigast till av de här namnen.
3: Edmonton har plockat in Mike Babcock som tränare till mångas förvåning. Babcock har anklagats för mobbning och utfrysning av flera spelare. Före Detroit-stjärnan Johan Franzén har i en intervju med Expressen kallat Babcock för en fruktansvärd människa. Den värsta jag någonsin träffat. Hur ser du, Johan Garpenlöv, på valet av Babcock som ny coach i Edmonton?
4: Jag är jätteförvånad att han är tillbaka i NHL med tanke på uttåget. När han fick alla de här anklagelserna över sig så trodde jag att han var körd i NHL. Men det har vi ju sett nu att han inte är. Jag har själv aldrig haft Mike Babcock, så jag kan inte svara på hur han är som tränare. Men man har ju sett flera spelare, aktade spelare som är bra personer som har sågat Mike Babcocks ledarskap, och därför är ju jag jätteförvånad att han är tillbaka i NHL, det måste jag säga. Hockeytränarmässigt, om vi tar bort det här andra, så är han en väldigt duktig tränare vad det gäller det taktiska, hur man tränar, vilka som spelar, hur han coachar laget. Så att jag tror ju att nu när de har valt Mike Babcock så tror jag att han kommer göra ett gott jobb för Edmonton. Kanske så pass bra att de kommer göra en ny resa och vara i final här i vår.
3: En annan som det har kommit stora rubriker kring är den ryska storstjärnan Alexander Ovechkin som gör sin 22:a säsong. När han då visade sitt stöd för Putin inför det ryska valet. Kommer han att känna av det under säsongen, tror du? Hur politisk är liksom den nordamerikanska hockeypubliken?
4: Nej, men vi i Sverige tror jag har hårdare på den här typen av saker som och den här bilden med Putin än vad man gör i USA. För det finns ju ett flertal spelare från Kanada och USA som spelar i KL som vi inte har då i Sverige naturligtvis. Så att jag tror inte att man kommer från spelarnas sida agera eller tycka och tänka om det här allt för mycket i NHL. Däremot så kommer ju journalister ställa frågor till Ovechkin och ifrågasätta det han gjorde och försöka få svar varför han har gjort det. Så att han kommer få jobbet med, inte alla journalister, men ett antal journalister som försöker ta reda på vad hans inställning är till Putin och det här kriget som pågår i Ukraina.
3: Men kommer han märka av det på isen, i sitt eget lag eller gentemot motståndarna eller från publiken?
4: Nej, jag tror inte att han kommer märka av det så mycket, om jag ska vara riktigt ärlig. Tyvärr skulle jag vilja säga, för jag ogillar det han har gjort och gör. Att han har Putin som sin bundsförvant och verkligen står bakom honom i det här fallet. Men jag tror inte han kommer märka av det NHL, om något faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Johan Garpenlöv i par med Linnen Sen. Apropå att det är säsongspremiär i NHL, National Hockey League, där i Kanada och USA om några timmar. Och sen kommer de att hålla på 84 grundseriematcher och sen så börjar slutspelet. Och sen så är det midsommar och sen så några veckor senare så har de spelat färdigt.
5: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: heter ju låten. Viktor Lexell heter artisten i Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi har 8 minuter kvar av vårt skutt här i P4 den här tisdagskvällen. Nu dyker vi ner i hockeyflödet igen. Så här gick det i SHL-hockeyn. Björklöven HV 4-2, Brynäs Timrå 1-0, Skellefteå-Luleå 6-1. Efterskörd.
1: Med 6-1 besegrade Skellefteå-Luleå, Per Lindholm ligger bakom två av målen som kommer i viktiga lägen av matchen. Vad säger du?
2: Ja, men såklart skön vinst. Jag tycker att vi gör en bra första period och en bra tredje period. Däremot är i mitten så ställer vi till det lite för oss själva. Och, ja, men ger Luleå en chans att komma in i matchen, men är det så det hela så gör vi en bra match.
1: Ska vi ta ett mål, ett assist blev det, men ska vi ta målet först?
2: Ja, men det kan man väl göra. Men Luleå sövde till det lite på blå linjen. Deras offensiv, jag kan snappa upp pucken och få ett friläge. Så hinna tänka rätt länge vad jag ska göra. Och det är kul när man lyckas med det som är planerat. Det händer inte alltid.
1: Och du var medveten om att det var ungefär bara en halv minut kvar under perioden också?
2: Ja, jag visste att det var i slutet. Men exakt sekunder visste jag inte om. Det var ju ingen panik så att, då tänkte man inte så mycket på hur många sekunder som är kvar.
1: Bäckenavslutning och sen var det en, om jag såg rätt, också en bäckenspassning till Pontus Johansson där.
2: Ja, men precis. För det första vill jag ju lyfta fram vårt boxplay som är otroligt bra. Vi spelar bra i den spelformen och vi går ju på anfall också när det väl ges lägen. Och det gjorde det där och Pontus är en snabb skridskåkare så han lyckas åka ifrån sin markering. Bara lägga pucken på ytan så sprätt han upp den i taket.
1: Vad tycker du att ni gjorde bättre i den här matchen jämfört med matchen mot Örebro? Ja, mål såklart, men förutom det.
2: Nej, men helt ärligt så är det väl kanske det som är skillnaden. När man sitter och kollar på matchen, både mot Örebro och mot HV, så spelar vi bra hockey. Vi skapar mycket lägen, men pucken vill inte riktigt in. Idag har vi kanske samma spel, men lite bättre tryck och närvaro på framför deras mål. Och det är väl kanske det som är skillnaden.
1: Jesper Sellgren, Luleå Hockey. Det här var tredje raka förlusten nu för laget. Skellefteå vann med 6-1. Med vilka känslor har du kroppen efter sån här insats från er sida?
3: Ja, men besvikelse och frustration. Det är klart, vi kommer inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ger inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra och sen så nu väl har pucken så är vi lite för långsamma i att agera och många gånger så käkar de upp oss i återtagandet av pucken så de kommer på oss gång på gång och det är klart då blir det tufft att spela och behöva försvara hela tiden.
1: I den här matchen så tycker jag ändå att ni gör 10 bra minuter i andra perioden. Då känns det något som att ni har någonting på gång.
3: Ja, men det har kommit och gått lite granna under början av säsongen nu egentligen hela tiden. Och utav de 10 minuter ser man ju att det ändå finns någonting att ta med sig och bygga vidare på. Men sen så är det alldeles för kort tid och man vet i ishockey, speciellt i SHL, så måste du leverera 60 bra minuter för att kunna vara med och ta poängerna. Och det har vi inte lyckats gjort på slutet.
0: Jesper Sellgren i Luleå, förintande besviken i Peter Sundqvists intervjumikrofon, för Luleå förlorade med 6-1 mot Skellefteå i SHL i ishockey. I övrigt, Brynäs Timrå 1-0 och Björklöven HV 4-2. Nykomlingarna Björklöven nu på fjärde plats i den tidiga tabellen.

0: Sport Extra, Pointer Sisters, I'm So Excited. Sista musikaliska studset denna tisdag när vi har kommit med följande slutresultat i SHL i ishockey. Björklöven HV 4-2, Björklöven upp på fjärde plats, HV kvar på elfte. Brynäs Timrå 1-0, Brynäs från fjärde till tredje, Timrå alltjämt sist. Skellefteå, Brynäs Timrå 1-0 alltså. Skellefteå Luleå 6-1, Skellefteå från åttonde till femte och Luleå från tolfte till trettonde plats i tabellen. I svenska basketligan, sensationer. Högsbo besegrade Borås med 96-90. I övrigt vinster för Jämtland, Norrköping och Södertälje.
1: Den stora nyheten under sen eftermiddagen kvällen är att Premier League bekräftar att Manchester City fälls för de flesta av de 115 anklagelserna som har riktats mot storklubben. Det handlar om brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan så rapporterade flera medier att City var skyldigt, men varken klubben eller ligan bekräftade det förrän nu. 12 miljarder kronor handlar det om som man enligt den här utredningen då på konstgjord väg har tillskansat sig. Bordtennis, jag ska säga också till fredag om man på sig att överklaga detta. Och bordtennis, Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar sannolikt EM om ett par veckor. Han har fått en ledbandsskada i fingret. Detta när han skulle bädda sängen.
0: Otroligt men sant.
1: Och snart ska vi det bädda, Christian. Ja, vi får vara försiktiga helt enkelt.
0: Så struntar vi det just nu. Ja. Sportextra tisdag kväll tackar därmed för inlevelsen, samvaron, glädjen och studset. Digipatrullen Martin Hedberg och Andreas Lundin säger tack. Det gör också teknikerduvon Paulina Delin och Rolf Hilton. Och Patrik Ljunggren och Christian Olsson tackar ju också såklart för att det var så väldigt roligt att få jobba med Sportextra idag också. Tack så mycket.
1: Varsågod, höll jag på att säga. Tack, Christian.
0: Vad ska du göra nu?
1: Nu ska jag finna sammanfattning också.
0: Hej då.
1: Vi...
2: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, så här års så är det många som röjer i garderober, förråd och på vindar och sådär. Och efter helgens stora skräpplockning så kan man ju bli lite extra sugen på att rensa. Men så dyker den där saken upp. Den som får stanna igen och igen kan vara en gammal jacka, en kaffekopp, en leksak eller något helt annat som bara inte åker ut. Så ikväll undrar jag, vad är det du aldrig kommer göra dig av med och varför? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Echo Smith med Cool Kids, du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så skulle jag gärna vilja höra om de där sakerna hemma hos dig som får stanna. Det där som du aldrig skulle göra dig av med. Det kan vara något som du använder varenda dag, men det kan lika gärna vara något som har legat längst inne i ett skåp i en herrans massa år och som ändå klarar sig varje gång du röjer. Vad är det du kommer att tänka på? Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Gustav Möller Sjöstrand från Norrköping är med mig nu. Hej och god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det bra. Jag sitter på jobbet och jobbar nu. Inte nu då, men nu har jag sprungit ifrån lite nu när jag ska prata med er.
0: Ja, vad fint. Du, ja. Vad är det du aldrig kommer att göra dig av med?
1: Mina bilar, leksaker från när jag samlade när jag var 5-6 år.
0: Ja, vad är det för bilar?
1: Ja, alltså det är ju... Vad ska man säga? Leksaker, alltså bilar, leksaker från filmen Bilar, så att säga.
0: Ja, ja, ja, den där lilla röda, jag kommer inte ihåg namnen på dem.
1: Blixten McQueen,
0: ja, just det, Blixten McQueen var det, ja. Har du, hur många har du?
1: Alltså, säger jag, när jag var så här 5-6 år så jag samlade väl mer än 10 stycken i alla fall.
0: Ja, var har du dem just nu?
1: Jag har dem i mitt rum.
0: Ja, är de hemma uppställda liksom så man kan se dem och så?
1: Nej, de ligger ner i en låda, huller om buller, men de ligger där i alla fall och där kommer de ligga i alla fall. De kommer jag inte ge mig av.
0: Nej. Du, berätta, vad betyder de för dig?
1: Alltså, det är ett litet småminne i det, för när jag var typ så här, 5-6 år och när jag gick på förskolan, då brukade alltid min mormor och morfar hämta upp mig och vara så här lilla barnvakt de sista 2 timmarna medan mamma och pappa är på jobbet.
0: Ja.
1: Och då säger jag alltid till min mormor som tyvärr inte finns kvar längre, bara, kan jag få en sån här bilarleksak? Ja, okej då. Och sen så gjorde jag så typ varenda gång nu de hämtade upp mig och så sa jag samma sak igen. Aha. Kan jag få det här? Och mormor gick på det varenda gång.
0: Ja. Ja. Och så fick du en sån?
1: Ja. Jag fick varenda gång jag kom så fick jag en ny till samlingen.
0: Du, det där är så spännande för jag antar att du inte har lekt med dem på en herrans massa år.
1: Ja, ja nej. Nej. Jag inte.
0: Men ändå så hänger de med och så betyder de något för dig.
1: Ja, pappa försökte ju att få bort, frågade, ska vi inte sälja de här? Och så jag och mamma sa i ett rungande nej till honom.
0: Nej.
1: De ska vara kvar.
0: Ja.

0: Ja, du får hålla hårt i dem.
1: Ja, det ska jag verkligen.
0: Jag tänker att de kommer få hänga med i kanske olika flyttar framöver i framtiden,
1: ja,
0: och sådär.
1: Ja, sen så, det symboliserar ju mormor hur snäll och kärleksfull hon var mot mig när jag var så liten.
0: Mm. Du kanske ser det som att hon gick på det varje gång, men jag tror att hon ville ge dig dem.
1: Ja, alltså mormor, alltså om man frågar femåriga jag, så var mormor min absolut bästa vän som jag hade. Hon gjorde det mesta för mig.
0: Mm.
1: När jag var liten.
0: Så fint. Mm. Då får vi minnas henne, du och jag, en liten stund, ja, här i Karlavagnen.
1: Mm.
0: Du kanske ska öppna lite den där lådan när du,
1: ja,
0: kommer hem sen och kika lite på bilen.
1: Ja, få lite minnen tillbaka.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Gustav, vad fint att få prata med dig en liten stund. Mm. Kämpa på jobbet då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på här i P4, och ikväll är jag nyfiken på, vad är det du har där hemma som får stanna hur många gånger du än rensar? En massa annat åker ut, men inte just den där. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Vill du hellre skriva av dig lite grann, så kan du göra det via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se, eller så skriver du på vår Facebook-sida. Vi har en tråd igång där. Vi heter Karlavagnen i P4 där.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ängel med Molly Hammar, du hör den här i Karlavagnen, där vi pratar om de där grejerna hemma som man aldrig vill göra sig av med. Jag är nyfiken på vad det kan vara för något, får jättegärna ringa mig och berätta på 020 22 10 30. Själv så sparar jag på en massa grejer. Jag tänker att mycket av det där som jag har sparat borde man kanske göra sig av med. Men jag tänker berätta om en av de där grejerna. Det är en lång sked i lila plast som jag har sparat. Den tror jag att jag köpte när min dotter var väldigt liten. Hon var bebis och när hon började äta mat så matade jag henne med den. Det är nu över 25 år sedan som den här skeden köptes in. Och nej, jag har alltså inte sparat den utav sentimentala skäl som man kanske skulle kunna tro här. Det har jag en massa andra saker som jag har sparat i en låda till henne. Men den här stackars plastskeden, den har fått följa med i alla mina flyttar. Även när flytten gick till Kina och sen tillbaka till Sverige igen, så fick skeden följa med. Den ligger, ja just nu ligger den faktiskt bredvid mig här i studion, men i vanliga fall så ligger den i besticklådan hemma och jag använder den så ofta. Jag tycker den är så himla bra, finns inget som slår den. Jag blandar min surdeg med den, djupa smala burkar med någon slatt kvar i botten, ni vet, när man inte riktigt får upp det, där är den helt perfekt. Jag kommer aldrig göra mig av med den. Den lila långa plastskeden. Och du som lyssnar just nu, vad har du där hemma som du tänker, det där, det kommer nog jag aldrig göra mig av med. Vad är det för något? Du kan ringa mig på 020 22 10 30. Går jättefint att skriva på vår Facebook-sida också. Karlavagnen i P4 heter vi ju där. Och jag scrollar och läser. Ja, Cecilia skriver bland annat så här. Jag vet inte varför, men jag kan verkligen inte göra mig av med mina gamla slalomskidor ifrån 1987. Det är ett par skidor i rosa, lila och vitt och stavarna är neonrosa. Jag kommer säkert aldrig att använda dem igen, men jag kan verkligen inte göra mig av med dem. Det finns så många härliga tonårsminnen i dessa skidor. Fundera på att ställa in dem i vardagsrummet som prydnad. Tycker jag du ska göra, Cecilia, absolut. Alexander, han skriver, min grodlampa är det första jag tar med mig om det börjar brinna, skriver han. Det här är Karlavagnen.

0: Narada Michael Walden tillsammans med Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om det där som får stanna. Alltså plagget, prylen eller möbeln du aldrig kommer att göra dig av med. Vad är det för något? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Här i Karlavagnen är det dags att få koll på nyhetsläget nu. Här är Eko tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Under det högtidliga öppnandet av riksdagen idag så tog snabbt frågan om regeringsbildningen över uppmärksamheten. Och nu vill ingen av statsministerkandidaterna ha talmannens uppdrag att bilda regering. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen röstar om stödet för Magdalena Andersson först.
2: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
3: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
4: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
3: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
5: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
6: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
3: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
7: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
8: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
1: Och reporter där var Ivan Garcia. Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
9: Att bli statsminister är Svarte Petter något som ingen vill ha? Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer att hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval.

0: För det blir ju ett sånt om man har misslyckats 4 gånger.
1: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
0: De är ju väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesidan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
2: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Zell. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i 2 granskningar från Riksrevisionen, som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
3: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
4: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
3: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
4: Vi kan inte sova längre när flyglar med ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
3: Yes, we are afraid.
4: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
2: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Och vi stannar kvar i Storbritannien för där har landets premiärminister Andy Burnham idag hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Vår London-korrespondent Nina Benner följde talet på plats och säger så här om Burnhams viktigaste budskap.
5: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som med lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop.
2: Sa vår London-korrespondent Nina Benner. Den 87-åriga kvinna som vräkts från sitt hem i Spanien har accepterat en uppgörelse om att flytta hem igen. Det här uppger hennes advokat enligt nyhetsbyrån AP. Maria del Carmen Abascal vräktes efter att hennes hyra mångdubblats av ett fastighetsbolag som köpt huset där hon bott i över 70 år. Vräkningen utlöste stora protester mot både bostadsbrist, kraftiga hyreshöjningar och vräkningar. Spaniens regering arbetar nu med ett förslag som förbjuder vräkning av utsatta personer. Sveriges största fackförbund Unionen kommer nu att prioritera högre löner och arbetstidsförkortning. Det här säger fackets förhandlingschef Martin Westfeldt.
6: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
7: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
8: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
7: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
8: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
2: Och reporter där var Anders Hjelmin. Priset på delikatessen Goliat-musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så såldes svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som i Japan. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland blir det mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
9: Här är det sporten med en sammanfattning som börjar med fotboll. För Premier League bekräftar idag att Manchester City fälls för de flesta fall av anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan har bekräftat det här förrän nu. I utredningen står det att Manchester City på konstgjord väg har ökat sina intäkter och minskat sina kostnader motsvarande närmare 12 miljarder kronor under perioden 2009-2018. Det här för att framstå som att klubben håller sig till ligans finansiella regler. Senast fredag så måste klubben överklaga när utredningen. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som spelas om 2 veckor. Karlsson, som bland annat vunnit VM-silver i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till den här olyckan är speciell. För Radiosporten berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen. I kvällens SHL-hockey så var det derby i norr mellan Skellefteå och Luleå, och Skellefteå vann med solklara 6-1. En tung start för Luleå med bara en vinst på de 4 första matcherna, och det var en besviken Jesper Sellgren efter matchen.
10: Ja, men besvikelse och frustration. Vi kom inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ge inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra.
9: Peter Sundqvist intervjuade. Björklöven var mot HV71 4-2. Första hemmasegen för Björklöven på 25 år i SHL. Brynäs var mot Timrå med 1-0. Tredje raka vinsten för Brynäs som går upp på tredje plats i tabellen. Björklöven 4 och Skellefteå 5. Timrå Luleå hittar vi i botten. Och från basketligan noterar vi att högst på överraskande besegrade mästarlaget Borås. Sporten, Patrik Ljunggren.
11: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll pratar vi om det som överlever varenda rensning där hemma. För man kan ju vara hur bestämd som helst när man börjar. Nu ska garderoben rensas, förrådet ska tömmas. Det som inte används, det ska bort. Och så står man där med den där grejen i handen. Och nej, det går bara inte. Den får stanna ytterligare en gång. Så vad är det du har sparat år efter år? Vad kommer du aldrig att göra dig av med? Det är jag nyfiken på ikväll. Vad kan det vara för något som du kommer att tänka på? Vill du så ringer du till mig på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Det hade varit kul att höra vad det är du har där hemma som du inte vill göra dig av med. Det kan vara en möbel, det kan vara en pryl eller ett plagg, vad som helst. Det här är Karlavagnen.

0: Pernilla Andersson Rosor. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om det där som du har hemma som du aldrig kommer kunna göra dig av med. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa till mig och berätta på 020 22 10 30. Nu så ska vi ta oss till Luleå. Där har vi Sofia Sundström. Hallå Sofia.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad har du där hemma som du inte kommer göra dig av med?
1: Min mammas gamla saker.
0: Berätta.
1: Hennes kläder.
0: Ja.
1: Nej, men hennes kläder. Eftersom att hon dog i cancer.
0: Mm.
1: Och det gick väldigt, väldigt fort. Bara 3 månader. Jag har sparat hennes kläder så jag kan lukta på dem.
0: Mm. Hur har de? Var är de någonstans?
1: De är uppe på vinden i en vakuumpåse. Jag har köpt en sån där som bevarar doften.
0: Ja.
1: Jag känner fortfarande hennes lukt.
0: Mm. Du, hur är det för dig att öppna upp den här vakuumpåsen?
1: Ja, så man känner ju hennes doft. Man blickar tillbaka till alla minnen tillsammans. Hur mycket man saknar henne. Och så känns det som att hon är väldigt, väldigt nära mig. Så.
0: Mm. Vad känner du när du känner doften? Är det en, känsla liksom, eller är det...
1: Alltså jag känner mamma. Alltså jag känner verkligen alltså hur de brukade lukta typ när man kramade henne.
0: Mm. Så fint du beskriver och så himla klokt utav dig och tänka på det. Jag tänker när allting hände så pass fort som du beskriver att det gjorde, så hade du sinnesnärvaro att kunna lägga undan de där kläderna i en vakuumpåse så att du har tillgång till dem.
1: Ja, det har varit väldigt viktigt. Jag har kvar så mycket av hennes grejer. Det var senast förra veckan som jag tog och gav bort hennes soffbord.
0: Mm. Hur var det?
1: Det var väldigt jobbigt för det var liksom sista möbeln som jag hade från henne.
0: Mm.
1: Men min syster tog det. För jag är väldigt så här noga ändå att det ska liksom det ska finnas i närheten av mig ändå typ.
0: Mm. Så då kan du titta eller ta på det där bordet ibland kanske framöver.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Det är som inte helt borta.
0: Nej. Jag sitter här och funderar på hur ofta händer det att du öppnar upp den där vakuumpåsen med hennes kläder?
1: Ja, alltså oftast blir det väl när man typ flyttar.
0: Ja.
1: Och man bara just det. Den här hade jag ju. Och typ så glömmer man ju också bort andra saker man har.
0: Mm.
1: Men nej, alltså det händer ibland. Alltså, man ska söka något annat på vinden och så ja. Slutar med att man hittar den där.
0: Mm.
1: Några av hennes kläder har jag faktiskt tagit upp.
0: Mm.
1: För att jag har liksom känt att jag kan inte liksom låta alla kläder liksom gå till spill.
0: Så några använder du själv eller?
1: Ja, alltså för att liksom tänka på henne och ja, för det känns så bra liksom. Men just de allra sista kläderna som hon hade. Jag tror att sista veckan hon levde. De satte jag i en vakuumpåse.
0: Mm.
1: Så det är ändå ganska läskigt. För det är liksom... Det är hennes sockar. Alltså det, det känns lite konstigt, men...
0: Nej, men jag tycker det är så fint. Jag ser någonstans bilden av att du ska upp på vinden och så ska du hämta något och så ser du vakuumpåsen och så tänker du på mamma lite. Och så öppnar du den och så sätter du dig på någon låda där.
1: Precis.
0: Och så får du, och så får du känna mamma nära igen liksom.
1: Ja, men det är... Alltså
0: Även om det är sockar eller vad det nu är för något, det spelar väl ingen roll, tänker jag.
1: Ja, men där i början så sparade jag ju på hennes kvitto hon hade kvar i fickan.
0: Ja. Så fint att prata med dig, Sofia, och så fint du beskriver det som du inte gör dig av med.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du ville vara med oss en stund här.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, som du hör här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om allt det där som man har hemma. Kanske bara en enda sak som man absolut inte kommer kunna göra sig av med. Vad är det för något jag är nyfiken på? Vill du så slår du mig en signal på 020 22 10 30. Anneli Svensson ifrån Vimmerby. Hallå där, Anneli.
1: Hej, jag bor i Fjällstö, det ligger en bit utanför Vimmerby.
0: Jaha, då har vi det ordentligt med här i programmet också. Du, Anneli, vad kommer du inte göra det av med?
1: Ja, alltså det första, när jag hörde era tema ikväll, så det första som slog mig, något som jag har haft i över 50 år, det är en snuttetrasa.
0: Jaha, som du hade när du var riktigt liten.
1: Ja, precis. Och det är en bit av ett barnlakan. Så det är gult och vitt, smalrandigt.
0: Ja.
1: Och det ligger ju i ett linneskåp jag har. Så att det dyker upp till och från. Och det kommer alltid hänga med. Och jag kommer ihåg, det har väl fått mig berättat utan mamma. Och sen vår farbror bodde hos oss när jag växte upp. Jag är uppvuxen på en bondgård.
0: Mm.
1: Och när mamma skulle tvätta den där, för jag hade ju jämt, så att den var ju med ut och in och överallt. Och då skrek jag som en stucken gris, för jag ville ju ha den. Så jag skrek hela tiden som det var i tvättmaskinen.
0: Mm.
1: Och min farbror Elias där, han sa till mamma så här, men låt flickstackan få den där snuttetrasan, hon skriker ju ihjäl sig.
0: Men hur var det när den var rentvättad? För ett av mina barn hade en sån här snuttefilt och vi har fortfarande den kvar, ja. Och den vet jag att hon gillade ju inte den lukten.
1: Nej. Men alltså, när den var liksom perfekt doft på,
0: ja.
1: Den doften kan jag förnimma än idag.
0: Ja, du kan det.
1: Ja, så när jag då dyker på den här trasan som i linneskåpet, alltså då får jag alla de här minnena tillbaka liksom. Det var ju min trygghet.
0: Ja.
1: Och jag har funderat när den dyker upp så här, kanske jag skulle klippa en lite mindre bit och rama in den.
0: Ja, varför inte? Men du, händer det när du känner så här, du vet, livet är lite upp och ner och det händer jobbiga grejer. Händer det att du går fram till linneskåpet, plockar ut den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Nej?
1: Det har jag inte, nej.
0: För jag tänker att den ligger ju där.
1: Ja.
0: Det kanske funkar även i vuxen ålder. Jag har ingen aning, jag hade ingen sån. Men vad fint att ha den kvar ändå.
1: Ja, men jag kanske ska ta tag i, eller jag borde ta tag i det och rama in den liksom, för att det är så mycket minnen. Både, alltså jag tänker på farbror Elias och på mamma och det här då som min äldsta bror har berättat också, hur han kommer ihåg hur ledsen jag var då när den skulle tvättas liksom.
0: Ja, men att du har den kvar, det är nog inte så många som kanske har det, du vet. Att det liksom ryker, alltså det är någon förälder som, du vet, slänger den eller sådär.
1: Jag hade ju ingen napp eller så när jag växte upp, utan det var ju den där snuttetrasan. Så att,
0: Hur ser den ut idag? Alltså, har den kvar sina färger? Och...
1: Ja, den är ju lite blekt. Och den har ju... För jag tror ju att det här från början var ett påslakan.
0: Ja.
1: Och att mamma då gjorde bitar utav det. Så att jag kommer ihåg också minne av att den liksom blev trasig sönder och blev hålig i kanterna så här. Så hon har nog minskat ner den under åren liksom så.
0: Ja. Åh, så fint, Anneli. Du får nästan öppna linneskåpet och ta lite på det nu när vi har pratat här, tycker jag.
1: Jag tänkte det, för när jag ringde in då till så här, tänkte, undrar om jag ska gå och plocka fram den, men ja.
0: Jo, men det tycker jag du ska göra. Gå, alltså när vi har lagt på här, så gå och plocka fram den. Eller är du långt ifrån den nu, eller?
1: Ja, det tar en stund, så det kan jag inte.
0: Nej, jag fattar.
1: Men just det här, det jag tänkt på också, att man kan förnimma doften.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och sen tänkte jag också i förlängningen, för de säger ju det, när man blir äldre och gammal, kanske sjuk och så här, då blir man ju mer som ett barn igen, så att då kanske man har nytta av en sån här grej.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, kanske inte så, det kanske är riktigt, riktigt klokt att ha den kvar.
1: Ja, vi får se vad som händer. Men det var det första jag kom att tänka på när jag hörde temat. Så jag tänkte, jag ringer in.
0: Ja, det gjorde du helt rätt. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade, Anneli. Ha en fin kväll nu och hälsa snuttefilten så gott här nu då.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma till dig. Ha det gott. Hej då. Hej.

0: Alicia Dixon med The Boy Does Nothing. Du har den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi pratar om grejer som ni absolut inte kommer göra er av med. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu tar vi oss till Robertsfors kommun och där till Överklinten finns Elisabeth Karlsson Öberg. God kväll, Elisabeth.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Skönt att höra. Vad är det du inte kommer göra dig av med?
1: En rosa skinnjacka. Alltså, den är väldigt, väldigt speciell.
0: Ja.
1: Jag köpte den i Stockholm, men nu när jag legat och tänkt så, ja, det är nog 30 år sedan jag köpte den. På då fanns det en butikskedja som hette Noa Noa.
0: Ja.
1: Jag vet inte ens om den finns kvar, liksom, men den där kan jag inte göra mig av med. Det går bara inte. Alltså, den är så jävla häftig.
0: Ja.
1: Och nu har jag tänkt att jag har en lägenhet i Kreta. Nu ska jag ta med mig den dit ner nästa gång jag åker ner.
0: Kan du beskriva hur den ser ut?
1: Ja, den är rosa. Den är inte kort, utan den är lite längre. Mer som en kavajmodell, skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Ja, och väldigt fint skinn. Och liksom så här. Ja, jag minns när jag köpte den där. Jag köpte mycket kläder på Noa Noa, för det var ju liksom en butik som hade lite annorlunda kläder. Och lite så här roligt.
0: Du, ja. Vad säger, alltså, får du komplimanger för den när du har på den?
1: Ja.
0: Vad säger folk?
1: Det är liksom wow.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag måste bara fråga dig, Elisabeth. Hör du på radion där i bakgrunden hos dig?
1: Ja, jag kan stänga av den.
0: Ja, men gör det lite grann. För det blir något slags eko som dyker upp där.
1: Ja, gud, jag ska göra det.
0: Ja. Elisabeth stänger av sin radio där nu.
1: Ja, nu.
0: Nu? Ja, vad bra. Då låter det lite bättre. Aha, så ja, så det är liksom wow. Vad får du för känsla när du tar på dig den?
1: Ja, känslan är ju liksom det här att den är ju så otidsenlig, kan man väl säga, skulle jag vilja säga.
0: Ja.
1: Så att, alltså, jag kan ha den i alla lägen till liksom vilka färger jag vill. Jag klär mig ofta i mycket färger så. Men den här kan jag ha liksom, ja, orange, grönt. Och rosa är ju också en färg som är väldigt lugnande. Mm. Så är det ju, med färger alltså också.
0: Mm.
1: Ja, den är... Ja, den betyder jättemycket för mig. Och jag liksom flera gånger... Nej, det går inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag sitter här och funderar på... Vem blir du när du tar på den? Händer det något med dig då?
1: Mm. Ja, då blir jag den här queen.
0: Vad underbart.
1: Ja. Som en drottning, så här, liksom, inte drottning på det sättet, utan mer att man tar på sig ett plagg som man känner väldigt mycket för. Och som också ger andra människor känslor av att kunna bära kläder. Liksom, jag tänker att tyvärr så i Sverige så är vi inte så vågade att ta på sig kläder med mycket färg och mycket form och så. Liksom, det är ju lite, vad ska jag säga, jag brukar tänka på det när jag bor på landsbygden. Så här, jag bor i ett gult, jättefint hus som ser ut som Villa Villekulla ungefär.
0: Mm.
1: Men bredvid mig så finns det ett hus som är, ja, det har också varit rött, men nu är det grått. För grått har blivit någonting som...
0: Mm.
1: Ja, jag ska inte liksom...
0: Nej, men man får ju ha det man vill och en del vill ha de där färgerna. Och du... Men du, när du säger queen, då tolkar jag det som att du känner så här ett självförtroende när du tar på den där.
1: Absolut, ja.
0: Ja, det är det som är själva grejen.
1: Ja,
0: ja.
1: Och att man liksom inte... Jag tänker att jag följer inga färgkoder på något sätt. Och jag är ändå snart 70 år och liksom gillar det här med kläder och färger och skor och, och har liksom alltid gjort det. Sen när man bor på landet så, ja, det är svårt liksom att gå ut i trädgården och ta på sig.
0: Ja, eller så är det inte det. Utan
1: eller så är det inte det, nej.
0: När tar du på dig den nästa gång? Är det redan imorgon eller?
1: Nej, jag åker till Kreta Jag åker ner till Örebro den 21 oktober. För jag har min särbo där nere som jag träffade när jag var 16. Och sen träffades vi igen för 2 år sedan och har ett förhållande idag. Och ska åka ner till han. Och sen åker jag direkt från han och ner till Kreta. Och då tar jag med mig den. Jag har på mig den när jag åker ner.
0: Du har på den när du åker ner. Elisabeth, vad härligt att få höra om din rosa skinnjacka som du aldrig kommer göra dig av med.
1: Aldrig? Nej, jag tror att jag vill nästan begrava för det.
0: Det låter härligt, hör du. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Ha det gott.
0: Hej,
1: hej.

0: Isabella Nilsson är med mig. Hallå Isabella.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Skönt att höra. Vad gör du dig inte av med?
1: Det är ett par shorts som jag köpte när jag och min familj var i Mumilandet för 11 år sedan.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag 6 år.
0: Ja, för 11 år sedan så var ni i Mumiland. Var ligger Mumilandet? Hjälp mig.
1: I Finland.
0: Oj.
1: Åbo kanske, jag vet inte riktigt vilken stad det är.
0: Nej, men vi är i Finland i alla fall. Du är där, ja. Du är 6 år gammal. Och ja. Där så köps det in ett par shorts.
1: Ja, det var ett par röda Mumin-shorts som jag hade på mig varje dag hela sommaren. Som jag fick, som mina föräldrar nästan fick gömma för att jag skulle ha.
0: Men de finns kvar, de röda Mumin-shortsen.
1: Ja, de har jag under min säng som jag har sparat sen dess.
0: Men du, alltså, kommer du ihåg känslan när du hade på dig dem? Vad du kände då?
1: Ja, det kändes bara skönt och liksom, de var väl, ja, de var sköna på sig.
0: Ja, men och du tyckte att du var fin i dem också säkert då, tänker jag, eller?
1: Ja,
0: ah.
1: Eller jag tänkte inte så mycket på det då.
0: Nej, utan det var mest att de var sköna att ha på sig, kanske.
1: Ja.
0: Var det Mumintrollen på de här röda shortsen?
1: Ja, om jag minns var det typ en liten Mumintroll där nere på ena benet.
0: Ja. Men händer det att du plockar fram dem ibland och kollar på dem?
1: Ibland när jag rensat ut kläder många gånger så har jag hittat dem och tänker nej, de här kan inte slänga.
0: Nej. Varför tror du att du inte kan slänga dem?
1: De är liksom, det är ett minne av att jag alltid hade dem. Och vi har ofta så här pratat om det i familjen. Att jag hade dem på mig hela tiden. Och att jag kommer att ha kvar dem hela livet.
0: Ja, jag tycker att du ska spara dem. Det är jättefint minne att ha. Har du något sånt plagg nu? För nu är du, vad är du, 17 år nu?
1: Ja, 17.
0: Ja, har du något sånt plagg som du tror att du om kanske 10-15 år känner likadant för? Kan det vara något sånt? Några jeans kanske, eller någon tröja, eller vad det nu kan vara för något?
1: Jag vet inte, kanske... En tröja.
0: Ja.
1: Jag var i Italien och köpte en tröja med skolan, så var jag på ett utbyte.
0: Ja.
1: Köpte jag en tröja där som den var ganska gullig. Vi var i Bergamo och så stod det typ Ciao Bergamo och
0: ja.
1: Den var väldigt fint minne.
0: Ja, så jag tänker att det kommer finnas en låda framöver när du är äldre, Isabella. Och i den lådan så kommer det finnas en t-shirt ifrån Bergamo och så kommer det finnas ett par röda Mumin-shorts.
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Jättefint att du hörde av dig och berättade, Isabella. Kul att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Tack mycket.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Så heter den What Love Is, Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen, Sarit Monastirsk heter jag som finns med dig. Vi pratar om saker och ting som man känner att det här kommer jag aldrig göra mig av med. Nu tar vi oss till Malmö. Tommy Sjöberg är med mig. Hej Tommy.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det som du aldrig kommer göra dig av med?
1: Det är min nalle.
0: Berätta om din nalle.
1: Den fick jag, är 78 år.
0: Ja.
1: Och den fick jag när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Den är 76 år.
0: Den är 76 år. Hur ser den ut? Vad pratar vi om för storlek här?
1: Ja, den är väl, vad är den? 35-40 centimeter.
0: Ja.
1: Gul, lite sliten klart.
0: Ja.
1: Och har en röd tröja och röda... Tröjan och byxorna är stickade av min mamma eller min mor.
0: Ja.
1: Och så har den en vit krage.
0: Mm? Mm. Har den något namn, din nalle?
1: Nej, det är nalle.
0: Det är nalle.
1: Ja, ja.
0: Var är nalle just nu?
1: Den sitter vid datorn i sovrummet.
0: Mm.
1: Mm.
0: Där sitter nalle.
1: Den sitter där, ja. Mm.
0: Vad betyder nalle för dig?
1: Mycket. Den har följt mig liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Blir du känslosam när vi pratar om det nu?
1: Ja, det är en trygghet.
0: Ja. Vad är det du kommer att tänka på?
1: Ja, jag vet inte, men den har varit med mig hela tiden. Liksom.
0: Mm.
1: Mm.
0: Mm. Och tryggheten finns där?
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Och den ska följa mig.
0: Mm.
1: Till den dagen jag ligger där.
0: Mm. Tommy, jag funderar på, har den betytt lika mycket för dig under alla de här åren?
1: Ja, den har alltid varit framme.
0: Ja.
1: Den har suttit på sängarna. Och den liksom, varit alltid... jag har lyft den nästan varje kväll när man skulle ta väg sängar och kasta sånt. Liksom.
0: Mm.
1: Den har, något speciellt.
0: Mm. Och den har följt med dig under så många år och nu sitter den vid datorn.
1: Ja, ja. Han har varit med mig i 76 år.
0: Mm. Du beskriver det otroligt fint och jag hör att den betyder väldigt, väldigt mycket för dig.
1: Väldigt, ja. Och han ska...
0: Vem fick du den av?
1: Min gudmor. Min mors syster, hon heter Hanna.
0: Ja.
1: Den fick jag av henne när jag var 2 år.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har aldrig varit rädd att du skulle tappa bort den eller att det skulle hända något?
1: Nej, den har badat i fontäner och sånt i Eslöv och när jag bodde där. Jag är född i Eslöv. Men den har alltid varit med mig. Men den är lite skabbig, men... Det är min nalle.
0: Ja, det är din nalle som har badat i fontäner.
1: Ja, just det.
0: Var du liten då så kände du... Ah.
1: Ja, det var väl jag kan vara 4-5 år eller 3-4, ja.
0: Men jag tänker också så fint att den har fått vara med om lite grann då också.
1: Ja, det är klart, ja. Mm. Så att det är min vän.
0: Det är din vän. Jag är så tacksam, Tommy, att du vill ringa och dela med dig om din nalle.
1: Ja, tack själv.
0: Du, tar hand om dig och kramar nalle lite från oss här också.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det samma till dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Hej. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på.

0: änglar gråter. Du har den här i Karla Wagner. Jag pratade ju precis med Tommy som beskrev så fint om sin nalle. Jocke Odelberg skriver på vår Facebook-sida: min nalle vid namn Purdy som jag fick av päronen när jag var 6 år kommer jag aldrig göra mig av med. Han har varit med mig nu i över 27 år och han sitter numera alltid på min sänggavel och kommer få behålla den platsen tills vidare. Och jag skäms inte för att säga att jag fortfarande har en nalle trots min ålder, skriver Jocke. Hörrni, Karlavagnen är på väg att ta slut för ikväll. Men gå nu ingenstans, för jag ska berätta varför alldeles om en liten stund. Först så vill jag bara berätta vem det är som gör Karlavagnen. För det är ett gott gäng, ska du veta, i Slussen satt Martina Henriksson och Michelle Mitrovic. Digital redaktör Hugo Götberg. Det var Olle Nilsson som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och jag ska faktiskt ingenstans, för efter nyheterna strax så är jag tillbaka tillsammans med psykologen Hanna Jamali, för det är dags för premiär för P4-psykologen som du kommer att kunna höra varannan tisdag 5 tisdagar framöver här i P4. Så stanna gärna kvar. Först blir det Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Försvarsmakten får idag allvarlig kritik på en rad punkter av Riksrevisionen. Granskningen pekar bland annat på att försvaret inte kan visa vilken effekt varje krona ger och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Riksrevisionens Marcus Pettersson har lett granskningen på ekonomiområdet.
2: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här, men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
1: Ja, det var tyvärr fel ljud som gick igång där. Jag beklagar det, men vi måste fortsätta med andra nyheter. Igår så meddelade Magdalena Andersson att hon avslutar försöken att bilda regering efter att Vänsterpartiet röstat på Tidöpartiernas talmanskandidat. Men Anderssons beslut kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets ambitioner i förhandlingarna. Det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
3: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande? Den här informationen hade man kunnat förvalta i en fortsatt förhandlingsprocess då.
4: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Det innebär alltså att två partier som skulle behöva samarbeta i en regering under Magdalena Anderssons ledning ställer krav som går rakt emot varandra. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs är mer tid, säger han.
3: Det är mycket lättare att sälja in på en presskonferens till media och väljarna om det har gått tid, om man visar att det här har kostat blod, svett och tårar. Så tveklöst så kommer vi att befinna oss i en situation en dag där vi får en överenskommelse.
1: Reporter Bashir Kavak. I Marocko utsågs idag kung Mohammed den sjätte. Nej, han utsåg Fatima Essara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, det rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser ligger bakom oron. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1000 miljarder kronor. Det här visar en ny rapport från Kommuninvest där Johan Grip är forsknings- och utbildningschef.
5: Investeringarna har gått från att det har varit väldigt befolkningstillväxtdrivet, alltså att man bygger nytt för att klara av en större befolkning, till att bli mer fokuserat på att ta hand om det man har.
6: Ja, det är alltså investeringarna som kommunerna gjorde på 50-, 60- och 70-talet i exempelvis gator, energi och vatten och avlopp som nu kräver lånefinansierad renovering och som stod för nära hälften av kommunernas investeringar under förra året, enligt Johan Grip.
5: Nu måste man renovera dem. Även om man är en liten kommun eller om man är en kommun med krympande befolkning så är det dags att ta tag i det här nu.
6: Och faktum är att skulden ökade mest i mindre och medelstora kommuner. Den totala låneskulden ökade med 55 miljarder kronor under 2025. Och rapporten får nu Sveriges kommuner och regioner, SKR, att reagera på bland annat belåningen till upprustningen av vatten och avlopp. Vi hör Emily Värja, chefsekonom på SKR.
7: Det här behovet kan vi behöva statligt stöd i att säkra till exempel likvärdigheten mellan kommunerna.
1: Och reporter Stina Ollila. Cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Och nu ska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Norberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
8: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
9: De senaste månaderna har flera rapporter kommit in om AI-agenter som genomfört cyberattacker på egen hand. Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Norberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
8: Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
9: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
10: Angreppssidan kan automatisera hela flödet medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
1: Reporter Karin Koljuk Rimpi. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder och enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 längst i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är programmet för dig som har ett problem. Det kan vara litet, det kan vara större och det kan gnaga i dig en hel del. Något som du kanske har ältat med dina vänner, din familj eller bara med dig själv, men utan att riktigt komma vidare. Kanske är det så att du har fått råd och fått en massa medhåll. Kanske har du fått höra, men släpp det där nu. Men ändå så ligger det kvar, kanske som en knut i magen, en tanke som återkommer. Eller ett mönster som du inte riktigt vet hur du ska bryta. Nu så kan du få hjälp utan någon som kan. Jag är så himla glad att hon är vår P4-psykolog Hanna Jamali. Varmt välkommen.
11: Tack så mycket.
0: Känd från radio och tv i lite olika sammanhang får man väl ändå säga.
11: Ja.
0: Ja, hur mår du just nu? Hur är det?
11: Nej, men jag mår jättebra. Jag tycker det är så himla fint och privilegierat att jag får göra det här. Att det är folk som ringer in och vill prata med oss. Att Jag mår nästan alltid bra när jag är här.
0: Ja, vad kul att höra. Och du har fått ditt kaffe och allting.
11: Absolut.
0: Så. I varje avsnitt av P4-psykologen så är det så att vi kommer att möta en person som bär på ett dilemma, en konflikt, kanske en oro eller en livssituation som man vill förstå lite bättre. Och det handlar kanske inte direkt om snabba lösningar eller pekpinnar sådär, utan det handlar kanske mer om att reda ut vad som egentligen händer, varför fastnar man egentligen och vad kan man konkret göra för att komma vidare. Och så tänker jag så här, vi har ju någonting som du och jag, Hanna, har kallat för verktygslådan.
11: Mm.
0: Så i slutet av programmet så tänker jag att du och jag pratar konkret om man nu känner igen sig i något som man hör, så kan man få lite konkreta tips och råd.
11: Ja.
0: Mm. Så fint. Det är också superlätt att komma i kontakt med oss. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se, så skriver du P4-psykologen bara i ämnesraden och skriver lite om dig själv och det du kanske vill ha hjälp med. Vi ska prata med Camilla nu, som är med oss på telefon. Hallå Camilla.
12: Hallå.
0: Hej. Du och jag, vi hade ett fint samtal i Karlavagnen i april, tror jag det var, va?
12: Ja, det ja. Stämmer. Mm.
0: Ämnet, det var småbarnsåren, och då berättade du om hur det var för dig i början på 90-talet när dina barn föddes och din mamma blev sjuk i samma veva. Vi kan väl lyssna lite grann på hur det lät.
12: Men den där tiden, det var ju liksom mycket kring hennes sjukdom också som gjorde att man inte kanske var så fokuserad på de här små barnen som man kanske skulle vara, så att man, jag har ju en hel del dåligt samvete egentligen också.
0: Så där lät det när du och jag pratade, det handlade om småbarnsåren i det programmet i Karlavagnen. Och det här samtalet har ju, att det gjorde något med mig, det hängde liksom kvar hos mig och jag kunde känna igen mig i delar av det som du berättade när jag själv fick barn. Och jag hörde av mig till dig och frågade om du hade lust att vara med här. Hanna, vad tänker du när du hör bara det här korta? Som...
11: Jag tänker att det är så oerhört fint att du vill dela med dig, Camilla. Och så tänker jag att du är långt ifrån ensam med de här känslorna. Och att jag gärna vill höra mer.

0: Azizam med Ed Sheeran. P4-psykologen lyssnar du på tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky, och tillsammans med Camilla. Camilla som behöver hjälp med hur man kan tänka kring att ha dåligt samvete och skuldkänslor för något som hänt för ganska länge sedan. Camilla, du kan väl ta det från början?
1: Ja, hur det var. Ja, det var ju en väldigt rörig tid i och med att då 93 när min son föddes, så dels var min mamma redan sjuk. Hon hade ju fått diagnosen tidig Alzheimers. Hon hade även varit sjuk i cancer 2 tillfällen innan. Och hon var med om en cykelolycka som tog så illa så att hon aldrig mer kom hem efter den smällen hon fick mot huvudet.
2: Första.
1: Så hon hamnade ju på ett boende. Och det gjorde ju hon när min son var 3 månader gammal. Sen, jag fick ju mina barn ganska tätt, så att han var ju född då 93 och 95 kom ju min dotter, och då hade hon drabbats av cancer en tredje gång. Och man visste att det inte fanns någon återvändo. Och jag var i den sitsen att jag visste inte, de hade gett henne, hon var jättedålig och de trodde att hon kanske lever i 2 veckor till. Men hon levde i nästan ett halvår efter. Men samtidigt visste jag inte, jag var höggravid och visste inte, ska vi begrava mamma eller ska jag åka till BB? Vad är det som gäller här om 2 veckor? För det var så tajt liksom. Så mitt i den röran, när hon gick bort, så hade jag ju 2 små barn.
0: Alltså när du och jag pratade, Camilla, då frågade jag dig, så här, vad minns du från den tiden? Och då sa du, jag minns ingenting. Men den här känslan bär du ändå med dig, vad du kände då, eller hur?
1: Ja, jo, precis. Det gör man ju.
2: Så det låter som att det var jättemycket saker som hände samtidigt för dig, Camilla. Det var en oerhörd sorg och också ganska intensiva situationer i sorgen. Att det hände saker gång på gång med din mamma. Ja. Att du inte riktigt fick chansen att hämta dig från nästa grej. Och samtidigt hade du de här 2 små barnen som kom in i ditt liv. Så väldigt händelserikt och intensivt.
1: Ja, exakt så som du säger var det. Man hann inte hämta sig mellan... För det var mycket händelser och det gick några månader eller någon vecka, så tillstötte någonting hela tiden. Det gjorde det. Och samtidigt som sagt så var jag ju pappan till barnen. Vi levde ju tillsammans såklart, men han jobbar ju och som lastbilschaufför, var borta mycket, låg borta mycket. Så jag var ju ensam med dem. Det var jag.
2: Så en stor belastning, och samtidigt låter det som att du var mitt i sorgen och du hade mycket skuldkänslor för att du inte riktigt var som du ville som förälder då för dina barn.
1: Ja, precis.
2: Och vad tror du att det beror på? Vad är det som gör att det har blivit så aktuellt för dig idag? Att prata om de här sakerna eller att förstå hur mycket du har burit på de här åren?
1: Ja, det är väl kanske att man ser nu när mina barn är vuxna, de är 33 och 31 och min dotter har en egen familj med barn. Att man ser hur hon hanterar sitt familjeliv på ett mycket lugnare sätt än jag någonsin har gjort.
2: Vad väcker det hos dig?
1: Dåligt samvete. Det gör det.
2: Ett dåligt samvete kring, nu ser jag hur det hade kunnat vara. Jag hade inte kapaciteten eller förmågan att göra som min dotter gör med sina barn, och det är någonting jag önskar att jag kunde.
1: Ja, precis.
2: Och vad händer med dig då när du får skuldkänslor?
1: Jag har inget bra svar på det.
2: Nej,
1: men ja, vad händer? Jag har brottats med mycket ångest genom hela livet, och det har jag ju fortfarande.
2: Så det blir som en väldigt stark, överväldigande känsla när du kommer i kontakt med de här tankarna och känslorna kring den här skillnaden egentligen.
1: Så är det ju, och jag har ju kanske inte vågat tala om för någon av dem, vare sig min son eller min dotter, kanske vad jag har känt i någon, ja det räcker ju, man kan titta på gamla foton och de har ju en upplevelse om det de ser på bilden och jag har en helt annan.
2: Just det. Vill du berätta om det? Vad är din upplevelse och vad är deras?
1: Ja, det kan ju vara, det är ju där, lite där jag är, att jag nästan inte törs fråga. För jag vet ju inte om de upplevde hur dålig jag var. För så jag upplever mig, att jag var en dålig mamma.
2: Det låter väldigt tungt att bära på, Camilla. Att det är det du konfronteras med när du ser de här fina bilderna på er. Att det är någonting som slår dig. Och att tankarna är, såg de hur dålig jag var, som jag själv tänker.
1: Ja, och de kunde ju inte förstå kanske varför jag reagerar på ett visst sätt. För att, det var det som jag har mycket dåligt samvete för. Att jag kanske blev arg och brusa upp över små saker som man normalt sett inte ska. Men att jag kanske gjorde det för att jag... Ja, jag vet inte. Jag kände mig så pressad och ensam i mycket.
2: Ja.

0: Camilla har ju gått igenom enorm press, kan man väl kalla det för, Hanna, eller?
1: Ja, verkligen. Och jag skulle precis komma in på det. Ja. Att om det känns okej för dig, Camilla, att jag berättar lite grann hur liksom minnet och skuld fungerar för oss.
2: Ja.
1: Jag tänker att det här med minnet först och främst, det här med bilderna och vad som händer, är att när vi har de här starka skuldkänslorna i kroppen, då är det som att minnet blir väldigt selektivt. Att det är väldigt lätt för hjärnan att komma ihåg de situationerna som bekräftar den känslan vi har. Så om man går runt med jättemycket dåligt samvete eller skuld, då är det liksom den linsen vi har på oss också när vi tittar på situationer som egentligen är väldigt objektivt fina, eller vad man ska säga, som de här bilderna på dig och barnen när de var små. Att när skulden är med och den linsen är på, så är det ganska svårt att se att, oh, men, oj, det ser ut som att vi hade jättekul där, eller vad var det vi egentligen gjorde? Faktan och de goda stunderna blir sekundär för att skulden sitter där som någon slags chef över situationen. Och det tänker jag är väldigt viktigt att ha med sig, att skuld i botten, att du känner så här, att du har dåligt samvete för hur du var som förälder, det säger ju någonting om dina värderingar och vad som är viktigt för dig. Att det har varit och är väldigt viktigt att vara en närvarande mamma, och när du inte klarade det så fick du väldigt dåligt samvete. Och det säger ju, skulden berättar ju något om vad som spelar roll för dig, vad som är viktigt, att du älskar dina barn, att du önskar att du var mer närvarande. Och samtidigt så är det viktigt att komma ihåg hur du hade det då. Och det är väldigt lätt att nu, när du har lite mer distans, du har blivit äldre, barnen är stora, du ser hur din dotter är med sina barn, så är det väldigt lätt att tänka att den kapaciteten jag har idag hade jag kunnat haft då. Men det hade du ju inte. Du hade en helt annan situation då. Du hade en svårt sjuk mamma. Du hade små barn. Säkert lite sömnbrist och stress och annat kopplat till det. Du tog ett väldigt stort ansvar hemma, låter det som. Att du hade en man, men han var borta mycket på jobbet och så. Och jag undrar just nu om du skulle få prata med småbarns Camilla och med Camilla som precis hade förlorat sin mamma eller hade en mamma som var svårt sjuk. Vad hade du velat säga till henne?
2: Ja, jag hade nog kanske velat säga att det är inte så jävla noga att det är städat hemma och att allting är så perfekt, för att du hinner inte. Du kan sitta ner och ägna dig åt barnen. Du kan leka, för att det gör ingenting. Tiden går så fort, så du hinner ha det här perfekta hemmet där du dammtorkar golvlisterna. Varför gjorde du det? Varför var det så viktigt att ha huset kliniskt rent varje vecka och tömma skåp och lådor flera gånger om året och städa? Varför var det det? Det var inte viktigt.
1: Nej. Så det är någonting du skulle vilja säga till henne, att ja, men de grejerna var inte så viktiga. Det finns tid för sen.
2: Ja.
1: Får jag hjälpa dig med ett annat perspektiv som jag tror skulle hjälpa dig? Skulle det gå att få fram lite empati för henne i varför hon valde att göra på det sättet?
2: Ja.
1: Jag tänker att ibland kan det ju också vara, när man är väldigt stressad och har det tungt och det är jobbigt, så kan det också vara ganska skönt att bara få städa och göra någonting annat och komma ifrån situationen. Och att det var en strategi som kanske funkade för henne då, för att få det lite lugnare.
2: Jag tror att det är så faktiskt, att det var att jag skulle ha någonting för händerna, så att säga, att göra. För att överleva. Det var nog så.
1: Hur känns det för dig när du hör dig själv säga det?
2: Ja, jo, men jag tror att det känns ju som det egentligen är svaret, för att som du säger, när man blir äldre, och idag när jag har andra kanske tankeproblem som jag brottas med, då gör jag ju saker nu också, fast det kanske inte är att städa.
1: Just det.
2: Då är det ju. Som vuxen, ja, man kan ju fly in i andra saker. Nu har jag ju liksom inga barn som håller mig hemma, att jag måste vara hemma hos dem, så att jag, utan nu kan jag göra saker utanför hemmet, så kanske jag flyr och gör det istället. Så ser det nog ut faktiskt.
1: Samtidigt så tänker jag att vi får inte glömma att skuld är också en kompass. Det kan hjälpa oss att komma i kontakt med vad som är viktigt. Det som är farligt med skuld, det är ju om den gör oss passiv, om den gör oss alldeles som att det känns som att man sitter fast i ett fängelse med de här starka känslorna och tankarna, och man bara slår på sig själv. Då blir det ju ingen kompass, då lyssnar man ju inte på vad är kärnbudskapet i detta. Ja, men kärnbudskapet skulle jag säga, utifrån att jag hör dig Camilla, är att dina barn är jätteviktiga för dig. Att du har varit väldigt mån om att vara en närvarande och fin förälder. Att det är något som spelar roll för dig. Att du älskar dina barn. Det är det som är kärnbudskapet. Du önskar att du kunde göra mer grejer. Och där kan ju skulden vara hjälpsam. Som en så här, just det är det som är viktigt. Det är det som spelar roll. Det som blir problematiskt, det är ju om skulden tar dig, stoppar dig i ett rum, låser in dig och säger därför var du jättedålig och du är en värdelös förälder, och när du tittar på de här bilderna så kan du inte ens glädjas åt dem, för att den här skulden kommer och blir den här trubbiga linsen då. Så att jag skulle säga att någonting som är väldigt viktigt här, det är att kunna skilja på de sakerna. Ja, det är viktigt för mig att vara förälder. Ja, en bra förälder. Ja, jag får dåligt samvete när jag tänker på de stunderna som jag inte kunde det. Men idag då? Vad vill jag göra med den insikten? Hur vill jag vara nu? För relationen finns ju fortfarande där. Du har dina barn. Du har också barnbarn nu. Vad känns viktigt nu?
2: Ja, men viktigt för mig nu, det är ju att jag ställer upp för min dotter med hennes barn, såklart. Det gör jag. Och min son har inga barn, men jag ställer ju upp med det mesta. Ja, eller allt kan jag väl säga. Så är det. Ja.
0: Det här är P4-psykologen och det är Camilla vi hör som får råd av vår psykolog Hanna Jamali. Och Hanna har en del tankar om hur Camilla skulle kunna gå vidare. Det hör du strax här i P4.

En lastbil står still på E4 norrgående om du är på väg från Gränna upp mot Ödeshög. I höjd med bra i hus. Alltså i körriktning mot Norrköping, stillastående lastbil.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Det handlar om Camilla här i P4-psykologen. Hanna Jamali som är vår psykolog har tankar kring vad Camilla kan göra nu för att ta hand om sitt dåliga samvete och skuldkänslorna som hon har gentemot sina barn.
1: Någonting du skulle kunna göra, Camilla, som också fördjupar relationen, det är att berätta att du har blandade känslor kring det här. För att du ibland blir fängslad av den här känslan av skuld. Och att prata med dina barn om det. Och det är någonting vi gör alldeles för lite. Och jag tror att en rädsla kring det handlar om att lägga över de här starka känslorna på någon annan. Och det behöver man inte göra. Man kan ju säga att jag kämpar ibland med de här känslorna eftersom det var en väldigt tuff tid för mig. Och när jag ser de här bilderna så blir jag osäker på var jag befann mig då. Om jag var mitt i sorgen, om jag var den föräldern jag hade velat vara. Och ibland så griper de starka känslorna tag i mig. Mm. Hur skulle du känna inför att prata så med dina barn?
2: Det är just det jag har funderat på, om jag törs, liksom, om det är rätt väg att jag törs fråga dem, vad kommer ni ihåg ifrån det här? Mm. För det har jag liksom inte, jag törs inte gå dit så att säga. Jag har inte vågat gjort det.
1: Vad är du rädd för?
2: Att jag ska få höra att de kommer ihåg det som att, att det var en dålig upplevelse. Att det är det jag är rädd för. Mm.
1: Alltså rädslan finns att göra det värre att göra på det här sättet.
2: Ja, precis.
1: Ja. Och det är en väldigt legitim känsla. Jag tror att jättemånga känner precis som du gör. Att ta upp någonting som är jobbigt och dåligt. Och då kanske man försämrar relationen. Eller påminner dem om hur hemskt det var egentligen. Mm. Men så är det väldigt sällan. Utan när vi möts i saker som har varit tuffa och jobbiga. Och de kanske också får förstå dina reaktioner. Vad är det som gör att mamma, när vi tar upp de här bilderna, gör på det här sättet eller blir väldigt ledsen? De kanske också får en förståelse för dig och kan hjälpa dig med det här andra perspektivet. Och det betyder ju inte att de inte kommer säga, de kanske också har minnen av att det ibland var tufft eller att det var jobbigt. Och det är också någonting man kan mötas i. Att man kan prata om det och du kan berätta för dem hur det var för dig och de kan berätta hur det var för dem. Och så kan ni fördjupa relationen med det.
0: Mm. Hur läskigt känns det, Camilla?
2: Ganska. Fast jag har ju tänkt mycket att det är det jag skulle behöva göra.
1: Ofta så tänker man ju att man ska ta det allra svåraste först. Och är det så, nu vet jag inte riktigt, men om det är så att det här med fotoalbumet är det tuffaste eller någonting som känns svårt eller ta upp hur var jag som mamma egentligen. Man kanske inte behöver lägga det på den nivån. Men kanske går det att säga, när jag ser dig med dina barn till dottern så blir jag så himla glad för att du är så närvarande och är en så fin förälder. Och jag minns att jag hade stunder då jag inte riktigt kunde vara det. Och det är någonting som känns väldigt tufft och jobbigt för mig. Och något jag har tänkt på väldigt mycket.
0: Vad känner du, Camilla?
2: Jo, men det är väl på det sättet man behöver få fram det till henne och få igång en.
0: Ja, jag tyckte det var en bra mening på något sätt. Att börja. Jag vet inte, vad känner du så här långt i samtalet? Känner du att du har fått med dig någonting?
2: Jo, men absolut. Det tycker jag. Speciellt det här med den här linsen med skuld. Hur man tittar igenom. Ja. Mm.

0: Hold On med Wilson Phillips. Du lyssnar på P4-psykologen där Hanna Jamali hjälper lyssnaren Camilla.
1: Jag tänker också, Camilla, att det är så himla viktigt att liksom frambringa någon slags empati för ens olika versioner i livet. Så vi glömmer så himla lätt vilka vi var och varför. Och kan ibland kravställa oss själva på ett sätt som är helt orimligt när vi har lite mer utrymme och frihet. Att är det så att vi har perioder i våra liv då det har varit väldigt tufft, så agerar vi ofta därefter. Att vara mitt i en aktiv sorg som heller inte tar slut, att det är nya saker som händer. Att ha små barn på det samtidigt, du hade aldrig varit förälder innan och så ska du plötsligt ta hand om de här två jättesmå barnen som har massa behov. Att göra det till stor del ganska ensam, större delen av tiden, det är ju en situation och en version av dig som är långt ifrån den du är idag. Där du har mer utrymme, där du inte har små barn, där den aktiva sorgen inte finns där. Och det gör ju också att du får mer reflektionstid.

0: utrymme att tänka och känna nu. Vad tänker du när jag beskriver det så?
1: Ja, men det är en bra tanke, tycker jag.
2: Men jag tänker så här, nu så kommer vi alldeles strax säga tack till dig, Camilla, och lägga på så där. Och när vi har gjort det, Hanna, då känns det som att Camilla är lite hängande i luften här. Vad kan hon ta med sig här nu när vi lägger på luren? Och hon har alla de här tankarna, för det är ganska många tankar och det har säkert väckt mycket de här minuterna när vi har pratat. Vad kan Camilla göra här och nu när vi lägger på, tycker du?
0: Mm. Jag tänker att en sak du kan göra är att just nu känns det som att du bara har blivit överhopad med jättemycket information. Och jag skulle nog vilja att du sätter dig ner efter det här samtalet och bara sorterar lite för dig själv. Hur kändes det här samtalet? Vilka grejer tog jag med mig? Var kan jag placera de här sakerna? Jag tänker några av de grejerna vi har pratat om, som just minnet och den här linsen, lät ju som att det var något som fastnade för dig.
1: Ja.
0: Också det här empatin för dig själv och den situationen du hade. Men också nu framåt då. Vad vill jag göra med den här insikten och hur kan jag hjälpa mig själv framåt så att jag inte låter den här linsen vara det som bestämmer allt i mitt liv, att det dåliga samvetet är det som är kompassen hela tiden, utan någonting annat.
2: Man kanske sätta sig ner och skriva ner lite grann, ja. Eller? Kan man göra det?
1: Ja.
2: Ja,
0: verkligen. Tycker du om att skriva?
1: Ja, jag brukar faktiskt skriva. Jag har skrivit mycket mer förut. Det har jag gjort. Men jag brukar skriva lite så här noteringar. Mm. Sen periodvis ibland så stänger jag liksom av. Att jag stänger in allting i mig själv. Och så sitter det fast där. Så skriver jag ingenting.
2: Men nu kanske ett läge att öppna den där anteckningen. Ja. Och skriva lite när vi har pratat. Mm. Kanske ta sig en god kopp kaffe. Eller vad det nu kan vara.
0: Får jag bara säga en sista sak angående det? Jag tänker det här med att stänga in, ju mer man gör det, desto större är risken att man liksom blir som en trasig bandspelare för sig själv, att det är samma perspektiv och åsikter och tankar som snurrar runt i huvudet. Men om man får se det på ett papper eller man får prata med någon annan om det, då omvärderas det lite. Hjärnan får liksom lite annan information så att det kan rubba den där trasiga bandspelaren.
1: Ja, precis.
0: Och det tänker jag är så viktigt att ha med sig, att ju mer vi låser in skulden och de här jobbiga tankarna, desto mer får den fäste och kan liksom styra i livet.
1: Sen kan jag fråga en annan sak. Jag har ju periodvis att jag har gått och pratat med någon även på senare år, men man känner att man går hos någon och sen så slutar den personen på det jobbet och så får man byta och så går man och pratar och sen så kanske går några år och det känns som, blir jag aldrig klar? Eller kan man liksom, periodvis då så stänger man in i sig själv och så som du säger då att den här bandspelaren håller på att tugga runt.
0: För att svara väldigt konkret på den frågan så skulle jag säga, eftersom det här är någonting som är viktigt för dig, så är sannolikheten att du helt blir av med skulden ganska liten. Däremot så är inte det samma sak som att skulden är det som styr i ditt liv. Det är två helt olika saker. Att känslan kommer upp och att den finns där, det är sannolikt att den kommer att göra i olika grad. Och där tror jag att du får hjälpa dig själv att se, när är den mindre? Vad beror det på? Vad är det jag gör? Och här låter, jag hör ju redan lite verktyg här, Camilla, att du, när du skriver eller när du pratar med någon och tar ett kliv i, jag kanske ska prata med barnen. Det verkar ju vara väldigt verksamma saker för dig, att det gör någonting annat med dig. Och när det funkar som sämst, det är när du isolerar dig.

0: med den här känslan och håller det inom dig själv, då liksom växer den och du blir, ja, men det blir svårare för dig att veta vad du ska göra.
1: Ja.
0: Och det tänker jag är jätteviktiga saker att notera. Att vad är det som verkar funka bättre och vad är det som gör det värre och sämre för mig?
1: Ja.
2: Blir jag aldrig klar? Det kan man ju verkligen känna. Mm. Men vi är ju människor, vi blir väl aldrig klara på något sätt.
0: Nej, så är det ju. Men man kan också, det kan få mer eller mindre makt över våra liv.
2: Mm.
0: Och jag tror att när många tänker, blir jag aldrig klar? Då kanske man tänker, kan jag någonsin bli av med de här jobbiga tankarna och känslorna? Och per automatik så ger man de tankarna och känslorna väldigt mycket makt när man tänker så. Att man ska bli av med det, för att det blir som någon slags spärr för mig att leva mitt liv som jag vill leva det. Men om man istället tänker, hur kan jag leva mitt liv på det sätt jag vill leva och stå ut med att ibland så kommer de här tankarna och känslorna att dyka upp. Då blir det plötsligt någonting helt annat. Då får de inte den makten. Utan de blir som en passagerare i ens bil ibland.
1: Mm. Ja.
2: Camilla, jag kramar dig så här lite på distans, för jag känner att jag vill det. Och så vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du var med oss och delade dina tankar. Du är förmodligen inte ensam om det här. Jag kan känna igen mig i delar av det du beskriver och dina känslor. Stort, stort tack.
0: Verkligen, jättestort tack. Tack för att du delar med dig.
1: Ja, tack till er. Det var jättebra att få lite andra vinklar på alla tankar faktiskt. Och vad man kan göra.
2: Känns det okej att säga hej då och lägga på nu?
1: Ja, det gör det.
2: Vad bra. Ja. Du, ta hand om dig, Camilla.
1: Ja, tack. Det ska jag göra.
2: Ha det bra.
1: Tack tillsammans.
2: Hej då.
0: Hej, hej då.
2: Hej. Det här är P4-psykologen. Vi ska lyssna på Albin Lee Meldau med Josefin.

säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

0: Och jag känner som att Camilla hänger kvar lite grann.
1: Det gör hon verkligen.
0: Jag tror också att många känner igen sig i det som Camilla beskriver. Du som lyssnar och så kanske känner igen dig i det här, kanske inte exakt samma situation som Camilla, men känslan utav det dåliga samvetet att inte ha kunnat vara närvarande när ens barn var små eller vad det nu kan vara. Jag funderar på några saker som du sa, Hanna. Det här med skuld som kompass.
1: Mm.
0: Alltså förklara, när du säger, alltså när vi säger skuld, så för mig är det är väldigt tungt och det är väldigt jobbigt, och det enda man vill är att bli av med skulden.
1: Ja.
0: Punkt.
1: Ja.
0: Och du tycker så här, nej, den ska vi ha.
1: Ja. Med måtta.
0: Ja.
1: För det är ju precis som du säger, skuld är ju kan ju vara en jättejobbig känsla som kan överväldiga oss och göra att vi blir ganska passiva för att vi känner oss så dåliga.
0: Ja.
1: Men det som är viktigt att komma ihåg är att den liksom uppstår inte från ingenstans, utan skulden kan också vara en kompass, som jag pratade med Camilla om lite grann, att det kan också ge oss signaler om våra värderingar och vad som är viktigt. Sen det som är viktigt att komma ihåg är att vi är olika skuldkänsliga.
0: Mm-hmm.
1: En del av oss kanske har vuxit upp i hushåll eller har en känslighet bara kring att när någon signalerar att någonting är fel, då måste jag vara den som fixar och agerar på det. Och det är ju en annan sak när skulden på något sätt blir chefen över ens liv och man känner sig som en, liksom, jag måste agera så fort jag känner någon slags skuldkänsla. Då kan det ju bli problematiskt. Då är det ju inte alls att det är en kompass eller att man lever utifrån sina värderingar, utan egentligen bara ganska ångestdrivet. Liksom. Men jag tänker, en väldigt verksam sak att göra, det är att kunna sortera lite. Okej, nu känner jag någon slags skuldkänsla här. Vad är innehållet i det? Vad är det den försöker säga? Ibland kan det ju vara att den säger, du betedde dig ganska illa på ett möte igår, du kanske ska be om ursäkt. Där är den ju väldigt funktionell.
0: Mm. Mm.
1: Eller du hade ett alldeles för hårt temperament mot dina barn i morse. Du kanske behöver reparera det, se hur det landade och hur det var och så. Och det är därför jag menar att skuld är ju inte någonting man bara ska skjuta bort, utan det kan faktiskt också hjälpa oss att agera i linje med hur vi vill vara. Men det är då inte samma sak som att bli helt kidnappad av skulden och låta den bestämma allting. Att bara för att jag känner skuld så är det så. Det är fakta och jag måste lägga mig platt och göra precis som skulden vill. Eller bli passiv och tycka jättemycket illa om mig själv. Så man får se på, finns det någonting här skulden kan hjälpa mig med?
0: Mm.
1: Hur är den hjälpsam? Hur kan jag använda det? Är den inte hjälpsam? Säger den bara att jag är dum och elak och så? Ja, men då kanske jag inte ska lyssna och agera på den så mycket.
0: Just det, så man kan lyssna in lite så här.
1: Ja.
0: Vad kommer det här av? Är det som, jag ser att man är ute och kör på en väg och så är det jättemycket snö och så halkar man liksom ner lite på kanten. Det är liksom skulden då.
1: Mm.
0: Och så ser man en sån där snöpinne som säger, aha, där går vägen.
1: Mm.
0: Kan det vara som skulden som säger så här, hallå, du behöver kolla vart vägen går och var
1: så
0: du...
1: Så fin beskrivning tycker jag. Den kommer jag absolut att sno. Jättefint. Och det är också någonting man kan prata om ganska mycket i terapi. Den vägen kan bli som ens värderade riktning. Det vill säga, hur vill jag vara som person? Vad är viktigt för mig? Och där kan skulden i små doser med liksom, om vi är nyfikna på informationen, faktiskt vara väldigt hjälpsam. Men den är inte hjälpsam om vi fastnar i det där diket och stannar kvar där och inte kan köra bilen överhuvudtaget. Då blir den ju problematisk.
0: Mm. Så för mycket, då behöver man liksom säga till den, hallå, du behöver inte signalera mer nu om det här kanske.
1: Eller snarare, du kan få signalera hur mycket du vill.
0: Ja.
1: Men jag tänker ändå köra på den här vägen.
0: Uh-huh.
1: Så att målet inte ska vara att få bort skulden och ta bort den ur ens liv. För att det kommer man inte lyckas med. Det kommer bli som att argumentera med en idiot om man ska vara lite krass. Det är en kamp man inte kommer vinna. Men om man istället tänker så här, jaha, här var du. Här var skulden. Spännande. Nu vill du säga att jag är jättedålig och så. Men jag tänker ändå göra det här, jag tycker det är viktigt. Ibland kan det ju vara en gammal berättelse. att man har den där känsligheten som vi pratar om. Och då kan det bli för mycket av skulden. Och då behöver man vara lite vaksam liksom, på vad man agerar på. Men ibland, som sagt, så är det faktiskt bara en kompass.
0: Hanna Jamali, jättestort tack för att du kunde vara med oss idag. Jag vill bara skicka ut vår mejladress som är jätteviktig. karlavagnen@sverigesradio.se. Vill du vara med i PR4-psykologen? Ja, men hör av dig då. karlavagnen@sverigesradio.se.
2: USAs president Donald Trump och ledare för de största amerikanska AI-bolagen har skrivit under ett gemensamt dokument om att branschen själv ska reglera att teknikutvecklingen är säker. Trump kommer också att officiellt byta namn på AI i USA, säger vår korrespondent Simon Isaksson.
3: Då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI. Och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
4: Because it's not artificial, we all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
5: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
3: Det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar, men man kommer inte från Trumps administrationssida att försöka komma med några former av regleringar. Utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själv.
2: Simon Isaksson intervjuad av Annika Nordin. I Frankrike har fler än 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Filmer från nyhetsbyrån Reuters visar studenter som ropar slagord framför kravallutrustad polis. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. I Gävle har en man blivit skjuten i foten i stadsdelen Sätra. Mannen har förts till sjukhus men har inte livshotande skador. Det säger polisen till TT. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
7: med P3
6: och P4.
8: Tack så mycket för det, Katja. Natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Om du lyssnar noga kommer du natt bland annat få reda på vad Brigitte Bardot, Roger Ponter och Tina Turner har gemensamt. Men nu, Disco Bambino-gänget, Dancing Without You.

0: Dancing Without You med Disco Bambino här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hallå.
0: Hej Sveis i Lingonskogen.
1: Tyckte det var lite kul med den här låten. Du hörde säkert inte mitt skämt när jag drog det för 2 veckor sedan på
0: Nej,
1: morgonen.
0: Jag missade det tyvärr.
1: Men kommer du ihåg hennes banger från, alltså på 90-00 någonstans? Den här Murder on the Dance Floor.
0: Oh, så bra.
1: Jag vet, men nu är hon så här Dancing Without You. Man bara, så går det om man mördar någon på dansgolvet. Då får man dansa själv. Inte det kul att hennes nästa banger är om att hon dansar själv efter det att ha varit mord?
0: Att hon har liksom dödat.
1: Mord på dansgolvet.
0: Det är en logisk följd.
1: Dancing on my own. Mm.
0: Men du är skarp, Lisa, verkligen.
1: Det tog i för sig flera gånger, alltså att jag hade lyssnat på låten innan jag kom på det.
0: Men det är också så, när man lyssnar på en låt, det första jag gör, det är inte att lyssna på texten. Det är att jag får in ett groove. Alltså jag får en feeling. Mm. Sen efter några lyssningar, då kan det hända att jag börjar analysera. Vissa låtar kan det ta flera år för mig när jag faktiskt lyssnar på vad de sjunger. För jag är så mycket, jag är så inne på...
1: Oj, var den här på tyska?
0: Känslan. Nej, men du förstår. Det är liksom, kan ta verkligen sekundärt för mig.
1: Jag pendlar, tror jag. Ibland sticker ju låttexterna ut direkt. Jag älskar ju... Jag gillar inte Kents musik, deras melodier alltid.
0: Nähä.
1: Men jag tycker deras texter är otroliga ibland. Alltså det är poesi.
0: Ja,
1: alltså,
0: men det är ju som också ett textbaserat band. Alltså, de låtar som Jocke Berg skriver, det är verkligen texten som för låten fram.
1: Ja, verkligen. Och där kan
0: och det är samma, det finns ju andra exempel att låtarna kan låta lite likadant, men de är ändå olika för texten är annorlunda. Det är som Lale. Melodiöst så... Nu ska jag inte dissa
1: Lale.
0: Älskar henne också, men det är ju, de är ju ganska lika låtarna. Det är ju också texten som är bärande. Det finns en innebörd bakom det, precis som Jocke Berg när han skriver.
1: Ja, men för mig kan det pendla verkligen. En låt kan vara att jag vet exakt vad som sägs och sen ändå inte.
0: Det finns faktiskt en låt som jag textanalyserade första gången jag hörde den. Och det är den här. Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer med You Can't Touch This. Du kan inte ta det här.
1: Mm, du kan inte röra det här, va?
0: Mm. Jag sa att jag hade analyserat den.
1: Ja,
0: den första
1: väldigt mycket.
0: För 100 år sedan när den kom.
1: Jag tänker att det blir mer sexuellt om det röra än att du kan inte ta... Vad sa du?
0: You can't touch this.
1: Du kan inte ta det här.
0: Mm. Mm.
1: Men du, är du sugen på att plugga igen?
0: Om jag var ekonomiskt oberoende skulle jag göra det. Mm. Alltså jag är för stressad över att liksom få ihop mina låneamorteringar på min dyra jävla bostadsrätt som jag släpper omkring med.
1: Mm.
0: Så att jag måste ha ett jobb.
1: Mm.
0: Och jag skulle inte klara mig på studiemedel med mina nuvarande utgifter.
1: Så nej, du lever...
0: Nej. Ekonomiskt, ja, hade varit kul om man hade råd.
1: Du lever ett liv i flärd och lyx. Du älskar ju lyx. Och de här...
0: När man... Det är bara tak över huvudet och råka bo i Stockholm. Ja. Det är som inget val, tror jag.
1: Jag tror att det finns mer att skrapa på ytan där. Men vi lämnar det och så tänker vi på lyxen. Man, när man är student så är det inte så lyxigt. Man bor i någon korridor och det... Man är inte så noga med det här allting.
0: Nej.
1: För vi ska prata om det här.
2: Matte, fysik, programmering och så en kurs i social kompetens.
1: Eller duschkursen som den kallas. För på Linköpings universitet så måste studenter som läser just till civilingenjör inom datateknik, alltså datanördarna,
0: ja,
1: och mjukvaruteknik gå en kurs i social kompetens. Alltså det är bara de som behöver gå den här kursen.
0: Nej, på riktigt?
1: Ja. Kursen heter inte duschkurs, utan den heter ju ingenjörsprofessionalism. Även kallad ingproffen bland dem. De har ju ett sånt eget, alltså ingproffen, alltså ingenjörsprofessionalism. Ah. Men även då duschkursen. Och det är ju 140 studenter som behöver göra det här.
0: Och det är för att de brukar lukta illa då? Att de bara sitter framför sin dator och inte duschar? Eller vad beror det här på?
1: Så är ju fördomarna kring folk som... Alltså jag är ju en gammal gamer. Alltså jag vet ju fördomarna om gamers med Jolt Cola och att det liksom luktar 4 dagars oduschad ung kille. Och det är väl en alltså, rolig schablonbild. Så här, ja. Och vissa kanske tycker, ja, det där är jag. Och vissa kanske känner, nej, bara för att man är liksom ska bli datatekniker så behöver man inte dricka energidryck och vara äcklig.
0: Nej.
1: Alltså förlåt, men det är den stereotypfördomen
0: som
1: finns.
0: Nej, men det känns som, varför har man annars en duschkurs om man inte har...
1: Ja,
0: liksom...
1: men det är väl det att det kanske inte är en duschkurs, men eleverna uppfattas det som det. Alltså... Tanken från början är att de ska utveckla då social kompetens inom det här yrket. Och det här efterfrågas av Svenskt Näringsliv. Att det har saknats från de som går ut den här utbildningen då, någon typ av social kompetensutbildning.
0: Oj.
1: Man ska inte vara duktig bara på matematik och programmering utan också kunna samarbeta, kommunicera och hantera svåra situationer.
0: Och komma nyduschad till jobbet.
1: Ja, men jag tror att det är här det blir lite kluvet kring vad svåra situationer är. För ett exempel då på hur ett exempel på svåra situationer har varit att en person luktar illa och hur man ska hantera det. Den har dålig andedräkt och luktar illa. Du ska inte sätta dig ner i grupper om 4 och diskutera. Så pratar vi om det sen.
0: Mm.
1: Och då har liksom ett alternativ kanske varit då att från läraren då varit att man ställer en deo på bordet hos den personen. Jag läste det här på TV4.
0: Ja.
1: Då ska man ställa fram en deo på personens bord. Jag tror snarare det leder till fler problem för den som inte vet hur man hanterar en sån situation, säger Albin då till TV4-nyheterna. Och Albin heter egentligen någonting annat.
0: Mm.
1: En annan person som går den här utbildningen är... jag tror hon heter Hanna. Vi skulle lyssna på henne.
3: Den förkortas oftast ingproffen, men också duschkursen. Och det står på kurshemsidan att det ska vara en kurs i social kompetens. Och ja, det är ju... Man kan ha många känslor kring den.
0: Mm, det kan jag tänka mig.
1: Personerna som utbildar här då, nu har jag inte namn på just den, men så här säger alltså lärarna för det här programmet.
4: Vi jobbar inte med hygien i kursen. Inte alls.
1: Nej. Inte alls. Så någonstans har det blivit någon...
0: Miss.
1: Det kanske var ett exempel på hur man kan hantera en social situation och så uppfattade folk det som
0: dusch. kurs.
1: Men va? Säger de att jag luktar illa? Då är det kanske lite på eleverna som tog åt sig, ja, tänker jag. Om man... Men sen kan det ju vara så att, jag menar, varför kallas en duschkurs då? Alltså någon, ingen rök utan eld. Som vi, var ju inte, vi har ju inte varit i klassrummet, så vi kan ju inte veta.
0: Nej.
1: Men det här har i alla fall väckt mycket, idag har det varit väldigt mycket buzz kring den här nyheten och liksom kritik mot att man säger, ja, ni data ungdomar, ni kanske borde gå en kurs i hur man beter sig.
0: Ja, det kan man ju förstå, att ja, man blir sur över det.
1: Verkligen.
0: Det hade jag blivit.
1: Ja, alltså verkligen.
0: Mm.
1: Och... Hon tar ju lite med en klackspark.
0: Ja, nej, alltså lösningen är ju som man brukar göra på Sveriges Radio. Om det anställs en gammal gamer, anställd den och placerar den hos Peter Sundberg, så börjar hon duscha innan jobbet.
1: Ja, alltså de kan ju bara komma hit och höra dig ranta om att om man inte duschar varje dag, om man går upp för trapporna här och inte sen går och duschschamponerar håret, då får man inte komma in i den här studion.
0: För nytillkommande lyssnare kan jag bara säga att Lisa Friberg har tydligen hört mig säga prata om hårbotten.
1: Varje dag.
0: Inte varje dag, men du har hört mig prata om det. Och då kommer du alltid nyduscha till jobbet. Det är så trevligt.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift, som igår sågades av den här superproducenten Todd Rundgren. Han har kallat Taylor Swift för sinnebilden av medelmåttighet. Jag snackade lite grann om det igår.
1: Okay, hur kan han vara medelmåttan om han blivit historisk på VMA?
0: Ja, det kan man ställa fler frågor kring detta till honom. Han hade superproblem med Bruce Springsteen på 70-talet, för han sågs ju som typ rockmusikens räddning, och det gillade inte han. Då skrev han faktiskt och producerade ett album för Meat Loaf som heter Bat Out of Hell, alltså hans nummer ett album. Och beskrev det faktiskt sen som en satir på Bruce Springsteen, och då har han i en intervju fått frågan då, vem skulle du liksom producera och göra en satir på idag? Och då sa han faktiskt Taylor Swift, naturligtvis. Man skulle kunna säga att hon har förstört musiken. För mig är Taylor Swift själva sinnebilden av medelmåttighet.
1: Alltså, vet du vad jag tycker? Alltså, för att man får ha vilka kräddiga åsikter man vill om om så här, för, alltså, det här var ju också på tapeten när hon vann och Beyoncé inte vann och Kanye blev liksom galen.
0: Ja, han blev helt galen.
1: Ja. Ja. I'm gonna let you finish, säger han. Och sen så, han bara, but this award should go to Beyoncé. Och så blev det världens grej. Och var man än, det där är ju inte landade ju inte jättebra.
0: Nej.
1: Men det finns ju många som stör sig på mainstream-artister som, ja, men hon har ju väldigt så här glattiga, glada låtar. Den kanske inte är så djupa, utan hon skriver 7 låtar på en vecka och de är väldigt så la la la. Och inget, då får typ inte folk tycka om det. Och det kan jag störa mig så enormt mycket på. För det blir ju, för man kan tycka det. Det får man sitta på sin kammare och tycka. Men man kan inte sitta och liksom, säga att man har bättre musiksmak än alla andra och säga att hon är dålig när hon vinner. Då får man ju bara acceptera att ja, de flesta tycker om det här, men jag gör det inte. Och jag tycker att min musiksmak är lite bättre. Men att säga det högt, så att hon är också en människa. Alltså, det är taskigt bara. Håll det för dig själv.
0: Jag håller faktiskt med dig, Lisa.
1: Folk som inte gillar Håkan Hellström, som är helt rasande på att han inte kan sjunga och sånt. Alltså, han fyller Ullevi.
0: Exakt.
1: Det räcker. Det spelar ingen roll vad han...
0: publikrekord.
1: Om han står där och liksom gör ballongdansen. Så någonting har han ju. Så kan vi bara liksom låta folk få tycka om honom. Och man behöver inte vara elak då. Liksom. Man får tycka vad man vill. Men elakhet. Alltså, jag blir så sur när folk ska vara elaka mot folk.
0: Men jag håller med. Det är dumt. Dumt. Du, apropå en annan grej.
1: Ja, förlåt.
0: Allt färre unga har börjat jaga. Det är liksom inget tillskott. Alltså typ,
1: skott.
0: Insläppet i jagarvärlden är väldigt låg. Alltså det är allt färre unga som börjar jaga. Min brorsdotter Julia, hon jagar ju med sin pappa och min pappa, alltså sin farfar.
1: Vad menar du?
0: Alltså hon började jaga när hon var typ 20 år. Sådär. Och det är ändå ungt, liksom, det måste man ändå säga. Och hon sköt faktiskt 2 älgar förra veckan. Så coolt.
1: Har inte de bebisar nu?
0: Ja, det var 2 kalvar som de sköt.
1: Nej, men
0: sköt.
1: Sluta.
0: Faktiskt, ja. Så, hon var så nöjd. Och min pappa var så stolt över henne.
2: Jag kan verkligen inte prata om sånt där.
0: Nej.
2: Men, jag svimmar typ nu.
0: Det finns ju undantag. Jag snackar ju om mina brors barn som typ har jagat med sin far sedan de var väldigt små. Jag minns när Julia, han var pappaledig med den mellandottern som nu är typ 21. Och ser ett rådjur. Och han har ju egen mark och egen ägg. Så liksom, den lilla bebisen ligger och sover. Men
1: vilken bebis?
0: Ja,
1: djurbebisen?
0: Nej, hans eget barn ligger och sover. Och Julia som då är 4 år kanske, eller 3 år kanske, får liksom följa med honom ut på bron. Han stoppar ner stövlar och en liten jacka på henne och så går liksom ut på gården. Och så höjer han geväret och så skjuter han rådjuret.
1: Framför 4-åringen?
0: Ja. Och så skuttar de iväg.
1: Men är det här lagligt? Eller du berättar
0: inte det är lagligt. Ja, det är lagligt. Så skuttar den iväg.
1: Jag blir så nervös.
0: Och så draskar den ner i diket och dör.
1: Usch.
0: Och då säger Julia, men pappa, varför dör de aldrig direkt?
1: Nej, gud.
0: Och det var jobbigt, för att när de liksom draskar iväg och så liksom far in lite i skogen, då innebär det att hon måste upp och typ klä på sig och det blir jättejobbigt. Hon tycker att de bara kan dö direkt så att hon kan få gå in och se på tecknat.
1: Det,
0: men det gav ju blod, alltså det gav ju blodad tant för henne, för hon jagar ju idag och har färskt älgliv på sitt samvete. Men en som också har börjat i ännu yngre ålder är faktiskt 5-åriga Vidar från Ljungby kommun. P4 Kronoberg stötte ihop med han på ett pass och frågade liksom vad han jagar.
3: Jag brukar skjuta djur.
4: Nej. Djur?
3: Rävar och hasar och rådjur.
0: Det är hans liksom. Han är fem och han är jätteliten gullig kille.
1: Han har väl inte skjutit några djur?
0: Pass på den, men han sa det själv till den här reportern i alla fall. Och Vidars mamma Elin, hon fick själv en hagelbössa av sin morfar när hon var 2 år gammal.
2: Men sluta.
0: Så man kan
2: nu
0: liksom förstå vart hon liksom har fått det där att börja i tid.
1: Ja, verkligen. Här har du en...
0: Är inte det här något för dina barn, Lisa? Du bor ju liksom i värsta
1: nu kanske folk
0: lantmarkerna.
1: Ja, folk som lyssnar kanske tror att jag är så här vegansk emot jakt. Men det stämmer ju inte. Jag klarar bara inte av att höra sånt här. Nej. Jag är ju tillsammans med en jägare och äter kött. Men jag klarar bara... Alltså, jag hade nog aldrig velat att mina barn var med. Alltså, jag vet inte... Och det är bara jag nu. Så man får ju göra. Men inom lagens gränser i Sverige. Men inte med barnen. Alltså barnen ser ju katterna ta råttor och möss och sånt där och att de dödar dem. Och det tycker jag på en nivå nu som är liv och död. Och deras katt dog ju förra året och de såg den blev dödad av en hund. Mm. De har sett mycket död ute på landet. Men att vi ska ta ett vapen och skjuta ett djur, dit tänker jag, där ska de ha lite mer innanför, lite mer frontallob. Utveckling.
0: Det är så du känner.
1: För mina barn, för vi gör inte, och de här kanske gör det varje dag, förstår du? Vi gör ju inte det så ofta.
0: Det skulle kunna bli deras verklighet om de får börja med det.
1: Men vi har inte tid.
0: Den är Elin, jag tänkte jag skulle kolla vad hon har för uppfostrings liksom alltså tankar. Liksom. Jag kollar faktiskt hur hon själv resonerar när hon låter sin 5-åriga unge vara ute och jaga. Och det visar sig att hon har faktiskt en genomtänkt strategi.
5: Det är ett väldigt hälsosamt intresse att ha. Sen är det väl kanske inte fokus på att man ska skjuta, utan just att vara ute. De lär sig, och som det här med att man lär sig hur kött, var köttet kommer ifrån, och att det inte är något otäckt.
1: Det är lite otäckt är ju. Men det är liksom, det är det jag borde lärt mig då kanske.
0: Det är lite hennes liksom filosofi. Men man kan ändå så undra hur lätt det är att som 5-åring vara ute i skogen. För en 5-åring kan ju som bekant ha ganska mycket spring i benen och kanske vara lite sådär otålig. Men reportern i inslaget, Daniel Forsberg, han ställde faktiskt en ganska bra kritisk fråga till den här 5-åriga Vidar.
6: Är det inte svårt att vara tyst ute i skogen? Man måste vara väldigt tyst så att djuren kommer.
3: Jo.
6: Vad är dina bästa tips till de som ska ut och jaga?
3: De här godis.
1: Är det då han äter godis och så är han tyst? Smart.
0: Tipsa din man om man ska ta med barnen på jakt.
1: Men det är inte aktuellt. De får inte äta godis heller. De får inte skjuta djur och de får inget socker.
0: Följ på jakten med att få godis.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson när jag är vaken med Peter, Lisa och också Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om några chefer faktiskt. Vi ska börja med FN.
1: Ja, det stämmer. Vi processen att utse en ny generalsekreterare för Förenta nationerna då, pågår för fullt just i detta nu. Och det som är lite uppgifter till nyhetsbyråerna sent under kvällen här ligger bäst till, det är Rebecca Greenspan från Costa Rica.
0: Mm-hmm.
1: Och om hon då till slut kanske utses till FN-chef efter den nuvarande då Antonio Guterres, så blir hon i alla fall FNs första kvinnliga generalsekreterare. Inte så illa.
0: Mm-hmm. Nej, inte så illa.
1: Den tionde överhuvudtaget och den första kvinnliga.
0: Men vem är hon då?
1: Ja, hon är från Costa Rica då, som sagt. Hon är 70 år. Hon har redan en hög befattning i FN. Hon är nämligen chef för FNs handels- och utvecklingsorgan. Hon var tidigare vicepresident i sitt hemland Costa Rica. Hon är judisk. Hennes föräldrar utvandrade från Polen till Costa Rica efter andra världskriget. Och hennes morföräldrar dödades av nazisterna i förintelsen. Så om hon då skulle utses, så blir Rebecca Greenspan inte bara den första kvinnan som blir FN-chef, utan också världsorganisationens första judiska högsta chef. Men som sagt, inget är klart än. Det här är bara en liten spekulation om vad som händer i New York just nu.
0: Och apropå mäktiga kvinnor.
1: Ja, så har Marocko fått en ny regeringschef. Och Fatima El Mansouri heter hon. Också den första. Första i kvinnliga premiärministern då i Marocko. Och den andra regeringschefen kvinnliga överhuvudtaget i arabvärlden.
0: Mm-hmm.
1: Och Fatima El Mansouri, hon har tidigare varit borgmästare i Marrakesh. Och nu är hon ledare för ett av Marockos större politiska partier. Och då ska hon försöka få till en regering då, vilket kanske inte blir alldeles enkelt eftersom hon måste söka stöd hos andra partier. Det känner vi igen härifrån, hemmaplan, just nu. Så vi får se hur det går för Fatima. Marocko är ju ett land som har väldigt stora utmaningar. Många av landets unga har förlorat tron på framtiden i jättehög ungdomsarbetslöshet. Och i somras såg vi hur unga marockaner strömmade in i den spanska enklaven Ceuta i tiotusental. Så vi får väl se då om Fatima då först kan bilda en regering och kanske sen eventuellt få bukt med ungdomsarbetslösheten i Marocko.
0: Ytterligare en regeringsbildning som blir spännande att följa. Du, apropå chefer då, så ska vi prata om en chef som har fått sparken.
1: Det skulle man väl kunna säga, i alla fall tvingas, kommer att lämna sin post i alla fall. Man kan väl nog säga sparken, eventuellt.
0: Mm.
1: Jag var inne här i vaken för väl ett par veckor sedan nu och pratade om en skandal i Eiffeltornet. Jag tror inte det var ni som jobbade då.
0: Nej, det men, var det inte.
1: Det var i alla fall då en stor grupp män som tillhörde den hinduiska sammanslutningen BAPS som var i Paris och ville besöka Eiffeltornet. Och de bad då chefen för tornet att se till att alla kvinnliga anställda skulle hålla sig undan när de var där. Det var ganska märkligt. Och istället för att säga nej till den här lite udda begäran då ifrån den här sammanslutningen, så gick chefen, han verkar i alla fall av någon anledning ha gått med på det här. Så att de kvinnliga anställda då knuffades undan en stund när de här gruppen av män besökte tornet. Och när det här kom ut då, så blev det en nästan rasande debatt i Frankrike att något sånt tilläts hända i frihetens och jämlikhetens land. Och sen gick personalen i Eiffeltornet i strejk också en dag strax efter det där. Och tornet fick hålla stängt. Nu kommer alltså beskedet då att Eiffeltornets chef Patrick Branco Ruivo lämnar sin post. Och efter att en intern utredning visat på vad som kallas operativa brister under det här hinduiska sällskapets besök. Och bolaget som äger Eiffeltornet ska också införa åtgärder, som det heter, för att säkerställa jämställdhet mellan könen.
0: Mm.
1: Så var det med det.
0: Ja. Du, en annan stor nyhetshändelse just nu gäller en E45, en inlandsvägen, där vid Strömsund är en bro som har problem. Jag tror att trafiken kommer säkert nämna det här när de kommer in efter dig. Mm. Men vad är det som har hänt?
1: Ja, vi vet nog inte riktigt vad som har hänt, men bron har flyttat på sig av någon anledning och är inte användbar och avstängd helt enkelt. Och det är ju en väldigt viktig bro det här. Och det är många, många mil om man ska åka runt mellan Strömsund och andra delar av Jämtland.
0: Kolla med Caroline Åslund från Trafiken här alldeles strax vad som gäller för dem som ska åka denna väg. Mats Claesson-Lena, tack så mycket för att du kom in. Och nästa uppdatering från Ekot får vi ju nu klockan 13:00.

Det har skett en olycka på riksväg 27 vid Värnamo, ungefär i höjd med Vantabo. Det här är alltså strax väster om Värnamo, då i riktning upp mot Gislaved. En lastbilsolycka, singelolycka, räddningspersonal är på platsen, trångt att ta sig förbi. Riksväg 27, alltså Värnamo, mellan Värnamo och Forsheda, riktning upp mot Gislaved. Singelolycka med en lastbil.

0: Kendrick Lamar, SZA med All The Stars. Och en annan stjärna som kommit in i studion, det är ju Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du, Mats Karlsson-Lenart här från Ekot snackade lite grann kort om E45 och när vi sa att det här kommer ju Caroline att nämna. Vad är det som händer?
1: Jo, vid 23-tiden kanske strax därefter, då kom en väldigt tung kranbil, alldeles för tung för att köra över Strömsundsbron, E45 i Strömsund i Jämtland. Gjorde det ändå. Så de uppgifter jag har är att bron har lossnat på norra sidan och den har flyttats en halv meter.
0: Nej. Fruktansvärt. Det där kommer bli problem länge.
1: Det kommer att bli ett mycket långvarigt problem. Och det är synd om de som bor i området eller måste åka E45 den här sträckan, vilket en hel del tung trafik gör. För att man har ju hållit på att bygga på den här bron i jättemånga år. Så trafiken är ju van vid att ledas om här uppe. Men nu blir det omledning igen.
2: Alltså jag vill också synd om de människorna. Mm. Men också, även om personen gjorde fel. Alltså stackars den personen som åkte över.
1: Ja.
2: Alltså även om man gjorde fel. Även om personen gjorde fel kan vi väl känna jobbig dag på jobbet för den personen.
1: Ja.
2: Alltså ni vet när man fuckar upp. Alltså det är ju det här.
1: När allt inte gick som planerat.
2: Nej, ibland kan man ju ha sådana dagar.
0: Jag tycker också väldigt synd. Tänk att man bor på ena sidan bron. Och så jobbar man på andra sidan. Och har gångavstånd till jobbet. Då måste man åka värsta omvägen till jobbet.
1: Eller ska man ta båten? Nej, det kan man.
2: Vart var det någonstans, sa du?
1: Det här är i Jämtland, i Strömsund.
0: En del av Sverige som snart får is.
2: Jag får upp till bron.
1: Får upp till mor och ner till bror.
2: Eller upp, till bror. Upp till bron, tänker jag då. Ja, att den här personen kan skriva boken.
0: Mm. Men den här omledningen då?
1: Ja, man har inte fått upp skyltar och då är det ju som så att det finns en automatisk skylt vid Hallviken om man kommer från Östersundshållet. Den automatiska skylten är tyvärr trasig, så man har skickat folk från Stockholm som ska upp och reparera den. Men det kommer ju att skyltas upp varefter som. Det trafiken får göra, det är, kommer man från Östersund, då viker man av i Hallviken och så kör man upp till Ulriksfors och där tar man länsvägen in till Strömsund. Då kommer man norrifrån, Vilhelmina, Dorotea och de trakterna. Då viker man in på 345 i Strömsund och kör samma väg fast åt andra hållet.
0: Okej, Caroline. Du kanske kommer få en del om detta under natten också. Och är det så att man har andra saker att rapportera om så ringer man på trafikens tipstelefon som är 020 999 444.

0: Klockan är 12:13. Du, någonting händer just nu. Jag ser en trend bland diverse klubbar runt om i det här landet, Lisa. Mm. De gör saker få andra har gjort och de är glada.
1: Vad är det för klubbar?
0: Lite olika klubbar. Det handlar bland annat om fotboll. Så här lät det i Sundsvall i helgen när IFK Luleå mötte Kubikenborg i just Sundsvall.
2: Oj, oj, oj, oj! Det studsar hela vägen in i mål! Det studsar hela vägen in i mål!
0: Och så här lät det ungefär samtidigt i söndags när Kosta IF mötte Liatorp och Eneryda. Alltså, de är så glada. Alltså, det jublas och sådär. Och då tänker du, varför är de så glada?
1: Ja, det tänker jag.
0: Vi börjar i Luleå. Jublet där förklaras så här.
3: Förutom att Luleås målvakt lyckades hålla nollan, blev han också den som gjorde matchens enda mål.
0: Alltså, jag tycker det är så fascinerande att en fotbollsmålis gör matchens enda mål och det är inte ett självmål.
1: Får de göra det?
0: Det får de.
1: Okay.
0: Det är bara ganska svårt. Du vet ju,
1: just det, de, man får, ser... de tar ju ut dem ibland i slutet av...
0: Jag har ju pratat om det här varför jag inte ser på fotboll. För jag tycker det händer ju ingenting. Alltså det kan ta 86 minuter, då kommer första målet.
1: Det är ju verkligen en sport som folk liksom inte är engagerade i världen.
0: Alltså det går fort i hockey, säger man. Det händer ju inte saker.
1: Nej, det är därför den är så, liksom, så långt ner på...
0: Nej, jag sa bara varför jag inte liksom uppskattar fotboll som tv-sport.
1: Ja.
0: Jag tycker att fotboll kan vara kul när man ser det live. Mm. Alltså, hockey är ju en ultimat tv-sport just för att...
1: Enligt dig.
0: Det är så lätt att liksom greppa också allt som händer på planen. För mig och många andra.
1: Ja, absolut. Ja,
0: men ändå matchens enda mål. Alltså, hur gick det till, kan man fråga sig. Det är ju inte det vanligaste, liksom, att en målis gör annat än självmål.

0: Nej.
1: Jag siktade på våran anfallare där och så fick det väl lite extra fart. Det var lite blåstäget och så planen var lite blöt och så det fick en turlig studs. Mm. Roligt för min del att göra mål såklart.
2: Ja, roligt för Luleås målvakt Rasmus Aspholm som liksom avgjorde matchen med matchens enda mål genom att helt enkelt...
3: Var det fotboll?
2: Fotboll. Liksom sparka bollen till en anfallare på andra sidan planen. Och då gick den raka vägen
3: in i mål.
2: Via en lycklig studs in i mål.
3: Långa bollar på Bengt, ja, verkligen. Men planen var lite hal. Vad hade det? Vad var det som gjorde?
2: Den studsade till på ett sätt som den kanske annars inte hade gjort. Så han hade tur. Han sa ju det själv.
3: Att kul.
2: Jag hade lite tur, helt enkelt. Då kanske du undrar varför man är så glad i Kosta då?
3: Ja, varför?
2: Det spelar man ju också fotboll.
3: Mm.
2: Jo.
4: 55 matcher på raken utan förlust. Nu har Kosta IF gjort det som inget annat lag i svensk herrfotboll har klarat.
3: Mm. Vilken nivå är det här?
2: Kosta IF, ingen aning. Division 2 eller? Ja, ah, de har faktiskt...
3: jag bara tyckte att det var relevant.
2: De har haft 4 uppflyttningar på 4 år.
3: Okay.
2: Och nu fortsätter liksom Kosta IFs framgångar.
3: Jag fattar, men jag bara tyckte att det var relevant med, om man spelar 55 matcher och liksom ingen förlust, då du kanske finns en ledtråd i nivån på de andra, alltså vilken nivå man spelar i, om det alls, alltså det hade ju inte hänt i Allsvenskan, tänker jag.
2: Nej, kanske inte.
3: Kanske inte?
2: Nej.
3: Du tycker inte att det är en rimlig bedömning av mig?
2: Jo, absolut. Att ett lag... Absolut. Ja. Men nu försöker jag hitta glädjen
3: i det här. Jag förstår. Förlåt, det är jag som är negativ Nancy. Ja. Men det, någon måste ha den rollen på Sveriges Radio också.
2: Men oavsett liksom vilken division så är faktiskt Kosta IF bäst i svensk herrfotboll någonsin med obesegrade i 55 matcher. Ja. Jag tycker ändå att det är galet. Och då kanske du tänker, men hur känns det då för Kosta IF?
3: Ja, det undrar ju jag nu.
2: Lyssna på det här.
4: Kosta-tränaren Dennis Velic, han är stolt.
5: Ja, men det känns jättekul. Jag har sagt det några gånger nu som jag är otroligt glad och stolt och framförallt glad för byn och alla de människorna som lägger ner tid och energi för det. För de här människorna så, och deras och naturligtvis grabbarna i laget och alla killar som har varit med på den här resan är det ju otroligt roligt.
2: Mm. Jag är i alla fall glad, oavsett
3: jätteglad.
2: Vilken division ni spelar i.
3: Division 2 är det.
2: Ja.
3: De har gått
2: båda
3: från 6
2: till 2. Lagen spelare då i division 2. Jag blev lite osäker, för jag vet att Luleå-laget gick i tvåan. Ja, 4 uppflyttningar på 4 år. Helt otroligt. Helt otroligt. Bra jobbat, Kosta.
6: Uppdatering gällande riksväg 27 mellan Forsheda och Värnamo. I höjd med Vantabo i riktning då in mot Värnamo. Där har man nu stängt av vägen efter en olycka. Vi trodde först att det var en singelolycka med en lastbil, men det är en viltolycka. Det är en lastbil som har krockat med en älg. Dessutom skedde den här olyckan i riktning mot Gislaved. Men det är alltså in mot Värnamo. Vägen nu är avstängd. Kan ju eventuellt vara trångt även i den andra riktningen. Riksväg 27 mellan Forsheda och Värnamo. Riktning då in mot Värnamo. Där är vägen nu avstängd efter en viltolycka. Lastbil älg har krockat. Prognosen är satt till 01:15, så man hoppas kunna öppna om ungefär 20 minuter.

0: Cleosol med Let Me Cry. I vaken med Peter och Lisa.
1: Jag hörde en så rolig nyhet om en tjej som heter Lisa som vill flytta. Anledningen att hon vill flytta är ett djur.
2: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
1: Kan du gissa vad det är för djur?
0: Men är det råttor?
1: Nej.
0: Nej. Ja, men då är jag inte löss.
1: Nej, det är ett jättegulligt djur tycker jag att det här är.
0: Tycker du det är gulligt?
1: Ja, jag tycker att det är rätt gulligt.
0: En katt?
1: Nej. Paddor och grodor.
0: Oh.
1: Jag tycker inte de, alltså jag tycker de tillhör kategorin djur som inte är äckliga.
0: Nej, jag håller faktiskt med. Jag har både och på, på landet.
1: Ja, vi brukar ha sådana små som hoppar omkring. Ja. Jättekul ibland.
0: Ja. Och när det är lite vått nu, när det har varit jättetort hela sommaren. Och nu har vi haft de första regndagarna, alltså på flera månader, alltså riktiga regn. Så du har ju typ, även paddorna har kommit upp. Så att de är ju liksom, man typ snubblar, de är så stora att man typ snubblar på dem när de är ute och går med
1: det,
0: hunden.
1: Väl de kanske hon tycker är lite läskiga. Jag vet inte, men det här är ju vad vi tycker. Nu är vi åter inne på att smakerna som baken. Och hon tycker ju att det är för jävliga djur och riktigt obehagligt. Alltså någon slags fobi. Och när hon letar, hon ska flytta nu för Lisa då Berglund till Borlänge för att slippa groddjuren. Det är från Lidköping som hon ska flytta.
0: För att bli av med paddor och grodor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och inför flytten så har hon ställt flera frågor i en Borlänge-grupp på Facebook. Däribland om då grodläget.
2: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor. Så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: Oj. Och Kiruna tyckte hon var för långt bort.
1: Säkert.
0: Så då valde hon Borlänge.
1: Det finns förutom det också Umeå och Finspång. Men hon vet inte vart flyttlasset hamnar än. Så här kanske våra lyssnare kan hjälpa till då, om de vet något mer. Det är inte helt klart.
2: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping. Men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
1: Det kanske blir Lidköping ändå. Ja. Men bra med en backup-plan. Jag bara känner så här, om hon inte vill bo i Lidköping så behöver hon inte ljuga om det här med paddorna och groddorna för att få med sig sin kille till. Alltså, förstår du, man kan också bara säga jag vill inte bo i Lidköping.
0: Hon låtsas vara en fobi bara för att sluta flytta dit.
1: Nej, jag skojar. Det är såklart allvarligt med
0: fobier.
1: Men det
0: är jättejobbigt. Och man kan gå till sig själv, för alla har vi ju fobier. Alltså, det finns alltid saker som vi inte ogillar. Eller som vi inte gillar.
1: Ja, och nu är inte jag någon KBT-psykolog. Men jag har gått mycket i KBT-psykologi. Och då ska man inte fly utan utsätta sig istället.
0: Mm.
1: Så hon kanske ska bo istället där det finns mest paddor för att bli av med sin fobi.
0: Stackars henne.
1: Jag vet, det är vidrigt då med att KBT behandla bort
0: sådana
1: grejer.
0: Jag tror att det är typ bland det enda som funkar.
1: Ja, det är en...
0: Det kan vara väldigt

0: Vinnare vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron skadats allvarligt i en olycka. Joakim Kastemyr, regional insatsledare vid räddningstjänsten.
3: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så hände ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken lastbilen eller övrigt.
4: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
3: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig, men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
2: Joakim Kastemyr intervjuades av Oskar Hansson. Trafikverket tror att Strömsundsbron kommer att vara avstängd en längre tid och trafiken ska ledas om. I Florida i USA har en 77-årig morddömd man avrättats med en giftinjektion, skriver nyhetsbyrån AP. Han blev den 16:e personen som avrättats i delstaten hittills i år, vilket gör Florida till den amerikanska delstat som avrättat flest i år. Senare idag planerar delstaten Tennessee att avrätta en kvinna, vilket om det sker skulle vara första gången på 200 år i den delstaten. Förra året avrättades fler personer i USA jämfört med året före. En man har blivit skjuten i foten i Gävle. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till sjukhus men har enligt polisen inte livshotande skador. Han är tidigare känd av polisen. Skjutningen skedde i ett skogsområde i stadsdelen Sätra och händelsen utreds som grovt brott. Ekot med Katja Magnusson.

0: Burning Temptation med Jalen Mungunda är vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul.
0: Det är en kille, en väldigt kändis som har varit i Sverige nu i veckan. En jättekänd.
2: Det här är verkligen Hanna, vet du om? Hanna, vad heter hon? P3.
0: Hanna Hellqvist.
2: Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Alltså Temu-version. Vi två, alltså
0: Shein på natten. Men det är vi ju alltid.
2: Att jag sitter
0: vi
2: så verkligen. Och är negativ och
0: vi är ju verkligen gratisversionen,
2: ja, den som går nattversionen. Men för jag tänkte säga, du bara här innan så sa du
0: 1990-versionen.
2: Vad har vi för ämne? Jag vet inte, jag har ingen aning. Och så, förlåt mig, jag tar bara dig, för nu ska jag rädda dig. För det
0: jag
2: du sa innan
0: bara att...
2: Det du sa innan, ja. Om jag får prata till punkt, så sa du: jag har lagt jättemycket tid på att ta reda på vad jag har hållit på med här ämnet. Vad drar du ner? Du sa det till mig.
0: Jag är trött på att höra din röst nu.
2: Du sa det till mig.
0: Ja.
2: Så du vet ju visst vad det är för ämne.
0: Jag vet vad det är för ämne, men vad jag sa med det till dig var att håll det här nu, kära gullisen.
2: Ja, okay, jag kan hålla
0: det.
2: Det
0: jag sa.
2: Jag har inte ens öppnat Facebook.
0: Nej. Men det är liksom vilket kändismöte glömmer du aldrig och varför.
2: Ja.
0: Och eftersom det var ditt förslag.
2: Jag vill prata om det hela veckan. För att Ronaldo är i Malmö.
0: Ja.
2: Och det är jättemånga som har velat träffa honom, såklart. Alltså apropå fotbolls... Alltså han är ju en av de största.
0: Någonsin.
2: Så att det är jättemånga som vill träffa honom. Mm. Och att han är just i Malmö, som också är en fotbollsstad utav dess like, som man säger. Därför vill jag prata om det. Sen pratade vi om påven också i Frankrike. Det var ju jättestort, alltså hur många som ville träffa honom och se honom.
0: Och han åker ju omkring med sin påvemobil.
2: Ja.
0: Och har ju, det är så glas.
2: Ja.
0: Men de har ju öppna sidor just för att han ska kunna hälsa på folk.
2: Är det som en liten golfbil eller?
0: Mm, det är som en golfbil som är specialbyggd för honom. Popmobil. Lite som
2: kul.
0: Batman fast i påveutstyrsel istället. Ganska coolt.
2: Mm,
0: nej, men det var ju sanslöst många som träffade eller som åkte för att försöka få se honom i alla fall.
2: Mm.
0: Bland annat när han var i Paris här i helgen.
2: Mm.
0: 70 000 var väl som var med på hans mässa på Champs-Élysées.
2: Ja,
0: sånt där, i runda slängar.
2: Och det fick mig, de här
0: eller
2: två grejerna tillsammans fick mig att tänka på
0: kändisar.
2: På kändisar, för jag menar, jag hade ju varken stått i kö för påven eller Ronaldo.
0: Nej. Men hade du stått?
2: Då har jag ändå spelat fotboll mycket delar av mitt liv och gått i katolsk skola.
0: Ja. Men vem hade du stått i kö för att träffa då?
2: Oj, många. Ja. Rosalía, Rihanna. Gud, vilka mer? Angelina Jolie.
0: Ja, ja. Är det sant?
2: Ja,
0: hon var ju faktiskt... Hon har väl också varit på resa.
2: Men jag vet inte, vet du vad också? Jag tycker det är svårt. Jag vill inte, samtidigt vill jag inte stå i kö för att träffa Rihanna, för jag vill att hon och jag ska vara kompisar på riktigt. Mm. Och då står man inte i kö. För, alltså det blir så konstig maktbalans i det där.
0: Gwyneth Paltrow var i Stockholm förra veckan.
2: Vem?
0: Gwyneth Paltrow.
2: Jag vet om det, men jag hade inte stått
0: Nej.
2: I...
0: Men det är ju många som kanske gillar henne också.
2: Ja, hon är ju stor.
0: Hon var faktiskt käkare på en restaurang som jag har bord på, som jag ska gå på om på 2 veckor.
2: Mm-hmm.
0: Så det var kul, för jag testade vad hon har ätit. Jag ska fråga, vad åt Gwyneth?
2: Får de säga det?
0: Det är klart att de kan säga, Gwyneth åt det här.
2: Får de det?
0: Det är klart att de får.
2: Nej, jag tror inte
0: det. Det är väl klart om du har en restaurang och
2: alltså,
0: påven kommer
2: jag menar,
0: in.
2: Det är klart att det inte är olagligt, men jag bara menar att...
0: Och jag som katolsk pojke kommer in och frågar, vad åt påven när han var här förra veckan? Det är väl klart att de säger att han åt den här trerättarsmiddagen.
2: Jag tror inte det. Mm-hmm. Alltså får, det är ju klart lagligt för dem att göra det säkert.
0: Då ska de inte få det.
2: Ja. Men alltså jag tror att har du kändisar på besök, om du vill att de ska komma tillbaka...
0: Jo, men då så kanske du inte skriver ut det på Instagram, men om jag ställer frågan så kanske
2: hur vet
0: de
2: att du inte lägger ut det på Instagram då?
0: Ja, ja.
2: Det där kan de inte veta.
0: Jag tror att de kommer svara. Då ska jag testa.
2: Då kan du berätta det i radio sen då.
0: Så ska jag berätta det i radio och hon åt.
2: Och så får vi se om Gwyneth lyssnar och hör av sig.
0: Men jag har ju faktiskt träffat några kändisar.
2: Ja, berätta.
0: I jobbet så blir det ju som att man, även om man träffar har en gäst i studion eller intervjuar en person på stan som man har stämt träff med och gör ett längre reportage.
2: Mm.
0: Det blir som en annan sak.
2: Ja, alltså,
0: så det räknas inte. Alltså, det är jättemånga som man har träffat så. Men privat...
2: För de har inte träffat dig, de har ju träffat en journalist.
0: Ja. Mm. Privat så tror jag nog att jag det är ju svårt om man ska välja en, men jag tror att jag väljer Lill-Babs.
2: Jag har inte träffat någon privat.
0: Jag träffade henne, du undrar kanske var när jag träffade Lill-Babs.
2: Jätte, vi gärna vill veta.
0: För jag såg henne på Playa del Sol på Gran Canaria. 1990, kanske 92. Mm. Vi var där hela familjen tillsammans med bland annat min mormor.
2: Mm. Wow.
0: Medan hon fortfarande fanns. Gick i, det här var väl året innan, ja, innan hon, så gick i gymnasiet, kanske ettan på gymnasiet, kanske 16, 17 år. Ja, det var kul.
2: Vilka är de, alltså så här då? Ja, det, verkligen.
0: Hon hade så här ett residence där. Mm. Hon körde varje vinter några veckor på det här hotellet på Plädelingles.
2: Jag har aldrig träffat någon privat någon
0: hon
2: gång.
0: Var precis som på
2: men alltså, för TV. Det är också för att jag inte märker, jag ser ju inte folk när jag är, alltså min kille är en sån som har koll på alla i ett rum. Alltså, han ser ju när någon kommer in och sånt. Jag märker ju inte sånt.
0: Nej.
2: Men vem är den kändaste du har intervjuat i din roll som då journalist? För du har ju jobbat på Sveriges Radio i 100 år. Så du måste ju träffat både den ena och den andra. Innan vaken då, för här träffar vi ju inga. Mm.
0: Jag tror faktiskt att den intervju som jag blev mest nöjd med tror jag faktiskt var när jag var hem till Svullo.
2: Va? Har du varit hemma hos Svullo?
0: Det här var ju typ året innan han lämnade oss.
2: Oh, nej.
0: Så det var ju ganska så här färskt sen när han sen dog.
2: Mm.
0: Men det tyckte jag blev ett jättebra reportage. Och det var ett jättefint möte, tycker jag. Sen
2: fint.
0: Så tycker jag att Sissela Kyle är nog den roligaste jag har intervjuat. Just för att hon var så dissig mot mig. Alltså hon dissade alla mina frågor. Hon är så där vass. Alltså man ser ofta när man ser henne i en intervjusituation och hon tycker att den som intervjuar är lite korkad. alltså då det ser man att hon liksom ifrågasätter. Hon svarar inte bara på en fråga utan då kanske hon ifrågasätter varför man ställer den frågan eller ger ett svar som förklarar att det var en korkad fråga, men hon kanske svarar ändå. Hon är ju en artig person, en proffsig person. Men hon var så rolig, det blev också väldigt roligt reportage. Jag gillar det faktiskt.
2: Vad kul att du frågar mig.
0: Men du har ju just berättat om Rosalía.
2: Men vem jag har träffat? Jag har inte intervjuat Rosalía.
0: Vem har du träffat då?
2: Alltså kändes det?
0: Ja.
2: Skulle jag säga Shia LaBeouf. Stellan Skarsgård.
0: Ja, just det.
2: Jag kommer inte, bara för det kom jag inte på. Jag trodde inte du skulle fråga på riktigt. Jag skulle bara säga det, så trodde att du skulle dra låt. Men okej. Okay. Ja, nej, men jag kommer inte på någon mer. Men de är ju de internationella.
0: Lisa? Någon mer då?
2: Alltså, sen finns det ju massa svenska.
0: Varför träffade du Shia LaBeouf? Var han här i Sverige
2: och gjorde någonting? De gjorde ju Björn Borg tillsammans med Stellan. Och,
0: ja,
2: och nu kommer jag bara på den enda intervjun. Men jag har ju träffat jättemånga. Alltså, Sara Larsson har jag intervjuat för länge sedan. Mm-hmm. Jag har intervjuat alltså Benjamin Ingrosso och alla dem. Men de tror inte jag att jag har tänkt som... Alltså, Lill-Babs och Svullo är ju ikoner på ett annat. Alltså, Sara Larsson är ju det nu, men när jag intervjuade henne så var ju hon en artist. Mm. Det är ju som, och då tänker man inte på dem som... Då tänker man som du sa innan, att det är mer jobb. Men när jag träffade Shia så kom jag ihåg att jag tyckte att det var lite, att jag fick lite puls, typ, för att det var en Hollywood-skådis ändå. Jo, jag har träffat dem i Game of Thrones, jag intervjuat, men jag vet inte vilka. För jag kollar inte på det.
0: Nej, jag har sett alla säsonger.
2: Men de har jag intervjuat en gång.
0: Cool.
2: Och låtsades som att jag visste allt.
0: Vad häftigt. Vi vänder oss till dig som lyssnar nu. Nu vill vi veta vilket kändismöte som du aldrig glömmer och i så fall varför. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och telefonnumret är 020 99 55 00. Sen så kan man också smsa till 72250 och inleder gör man med vaken, tryck i mellanslag. Och så berättar man om ett kändismöte som man aldrig kommer glömma. Mm.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken med Petra och P4. Vi pratade lite grann om det här med kändismöten som man aldrig glömmer. Påven har varit på besök i Frankrike. Ronaldo på besök i Malmö. Många har träffat honom. Och det är faktiskt lite kul för Mårten har skrivit att jag har också träffat Micke Dubois. 1997 var jag med i en reklamfilm under hockey-VM för ett ölmärke och det var olika kända gäster varje dag. En dag var Micke Dubois och Lillen Eklund där. Jag visste ingenting om Micke mer än att han var svull och jag hade aldrig sett svull på tv men hade insett att det inte riktigt var min humor och bla bla. Men vilken otroligt trevlig, rolig och fin människa han var. Extremt snäll. Efter sista filmningsdagen så bjöds vi alla som var med på mat och sen ville de till Spybar. Så är det med det. Ja, ett minne för livet som jag alltid kommer bära med mig, skriver Mårten. Andra kändisar som våra lyssnare har träffat, ja, det finns ju exempel på det här. Brigitte Bardot, jag nämnde henne i förra timman. Thomas skriver Brigitte Bardot under den stora oroligheten 1968. Vi bodde i samma hus i Paris och varje dag gick vi och handlade mat tillsammans. Vilken häftig grej, Thomas. Är du också engagerad för djurens rätt? Marcus skriver, jag och en kompis träffade Björn Hellberg i Kungliga Tennishallen under Stockholm Open 2006 och vi pratade tennis i 20 minuter. 2 månader senare träffade jag honom igen vid en boksignering och han kände igen mig.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken. Det här är Vaken med

Beckham 74 med Jungle i vaken med Petra P4. Vi pratar om kändismöten, kändisar som man träffat men inte riktigt kan glömma. Alltså det där mötet som man inte kan glömma. Malou i Arvika skriver: en kändis som jag träffat som jag aldrig kommer glömma var med självaste Leif Loket Olsson på tutbingo i värmländska orten Boggrangen. Den dagen vann även min mamma 10 000 på full ruta på en rövare och självaste Loket delade ut pengarna. Det var på 90-talet, det skriver Malou i Arvika. Vilken cool grej, jag fattade att det är ett kändismöte som du har svårt att glömma. Så här skriver Susanne: vår granne på landet hade Doug Seegers som gäst. Han blev ju känd efter att han hade upptäckts av Jill Jonsson i ett tv-program. Grannen och Doug kom och hälsade på hos oss och Doug satt faktiskt på en stol och tog upp gitarren och sjöng sin låt för oss här hemma. Vilken häftig grej alltså, Ann-Marie, att han var där och så kom han hem till er med sin gitarr. Anna träffade Pernilla Wahlgren på varuhuset GKs för hon var trevlig, skriver hon också. Lasse Persson från P4 Extra, helt plötsligt var han bara där med rösten. Så då tänkte Emme som har skrivit här att shit, vänta, det är ju Lasse Persson. Och det är också en otroligt trevlig person. Han är precis lika trevlig IRL, alltså i verkligheten, som han är i radioapparaten. Vi har jobbat i samma korridor i många, många år. Leif skriver: jag brukade titta på första sällskapsresan och tyckte att den var bra. När jag ett antal år senare var och fotograferade på Dannerotravet så mötte jag Sven Melander. Han var på väg ner för en smal trappa så jag stannade. Då frågade han: tycker du att jag är fet eller? Jag log och sa nej. Jag har ju kameraväskan med mig och jag är smal. Jag har alltid gillat Sven, hälsar Leif. Det här är Thomas Andersson, vi, Karla och John.

0: Och nu är Mats Karlsson Lennart här i Vaken-studion från Ekoredaktion. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, det händer grejer för en liten stadsdel i Stockholm.
1: Ja, precis. Slakthusområdet finns det ju en del av Stockholm som heter. Strax söder om innerstan, söder om söder.
0: Vid Globen, kan man säga.
1: Vid Globen. Då vet ju alla i hela Sverige faktiskt ungefär var det ligger. Men de flesta har nog ändå kanske inte varit just på slakthusområdet, som ju är, som namnet antyder, Stockholms gamla slakthus. Jag tror det byggdes i början på 1900-talet. Ett helt område med slakterier och firmor där man styckade kött och så vidare. Då.
0: Och det är ju som fortfarande, även om någon sån verksamhet kanske inte finns kvar än, så är det fortfarande byggnaderna från den tiden med industrilika byggnader som är kvar, och där har man då liksom pytsat in lite restauranger och klubbar och konserthallar.
1: Allt eftersom har ju de här slakthusverksamheterna då, för ganska länge sedan egentligen tror jag, försvunnit, och sen har det kommit in andra firmor, och så har det ju blivit hippt och coolt rent av på senare år. Och nu är det så här, det finns en internationell resetidning som heter Time Out som varje år utser färdens 40 coolaste områden. Och nu har faktiskt slakthusområdet, eller slaktis som man säger i Stockholm, placerat sig på den här listan på 15:e plats.
0: Det är högt upp.
1: Det är det. Och de har då sällskap av coola kvarter i runt hela världen, i städer som Seoul, Rabat, alltså i Marocko, och Los Angeles och en massa andra. Mer eller mindre märkliga och coola platser. Den som nominerade just slakthusområdet till den här listan, hon heter Johanna Jackson, och hon är någon slags jurymedlem för den här Time Out-listan. Vi kan lyssna på henne.
2: Just från ett nattlivs- och kultursperspektiv så har ju slaktis väldigt mycket att erbjuda. Alltså blandat med den här industriella råa känslan som vi har här, så är det ett perfekt koncept liksom för en cool stadsdel eller ett coolt kvarter.
3: Var det Time Out också? Det kommer säkert jättemycket folk i. Det blir så här långa köer för oss när vi ska till
4: den. Men det är ju otroligt om man har valt ut just den här platsen.
5: Tror du att det kommer bli trångt nu med turister här?
4: Ja, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig, den ena där verkar ju väldigt skeptisk. Bara, nej, min lilla pärla, ska folk komma hit nu också? Ska jag inte få vara här själv?
1: Nej, och ska jag behöva vänta för att äta lunch? Ja, det var Camilla och Bosse som vi hörde här. Det var ett ljud från SVT Nyheter Stockholm med reporten Sanna Lyning och Johanna Jackson, som sagt, från Time Out. Och de var väl lite förvånade över det här, att det slaktis då var så coolt så att det hamnade på den här 40 bästa listan över världens hippaste platser.
0: Men det är ju kul. Kul att det finns någonting i det här avlånga landet som platsar där. Det är väl häftigt.
1: Det är jättekul, tycker jag.
0: Ja, kul. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart, för att du kom in.

med ABBA här är vaken med Petro P4. Vi pratar om kändismöten som man inte glömmer. Björn har skrivit till oss: hej, 28 september 1989 träffade jag på Landvetter, flygplatsen, Paul McCartney. Han skulle spela med sin fru Linda på Skandinavium i Göteborg. Jag jobbade som flygplatsväktare och fick hans autograf och fick kliva ombord på hans privata jetplan. Vilken häftig grej, Björn. Roligt. Man får frågan, vilken kändis har du, vilket kändismöte så att, liksom, har du svårt att glömma? Så. Jag har ju faktiskt, jag får nästan revidera mig själv. Jag gillar ju båda de möten som jag nämnde, men jag har ju träffat då, alltså, kung Charles av Storbritannien, dåvarande prins Charles. Är inte det ganska fränt? Jag har till och med tagit i hand med han. Och hans hustru Queen Camilla, när de, ja, hon var hans nyblivna fru, tror jag. Var på besök i Stockholm och hälsade på kungen och drottningen, och de var faktiskt med dem med, men de tog jag inte hand med, utan det var King Charles som kom fram till mig, tog i hand och frågade vad jag tyckte om Vasamuseet. Då sa jag att det var ett av de bästa museerna vi hade, så att han nog skulle bli nöjd. Vi har faktiskt ett mejl också från Marie-Louise Helge från Göteborg, apropå påven. Jag var i New York 1979 och tänkte besöka FN-skrapa, men den var stängd för dåvarande påven var på besök. Massa människor väntade på att han skulle komma ut. Bland dessa massor ser jag en blondin. Inget konstigt med det, men samma blondin möter jag i butiken där jag köper glass. En butik på en sidogata. Hon har en dotter och hon pratar svenska. Jag börjar förstås prata med hon och hon frågar vad jag gör i New York. Jag frågar henne detsamma. Hon säger att hon jobbar här och igår var vi i Boston. Jaha, vad gör du då eftersom du åker runt, frågar jag. Vi sjunger, säger hon. Då hann jag på 2 sekunder tänka att det måste vara någon stor artist, och snabbt säger jag ju: men gud, det är ju du. Det var alltså Agneta Fältskog som jag träffade. Jag hade ju bara sett dem på affischer, så jag kände faktiskt inte igen henne. Hon skrattade också åt situationen, och det gjorde jag med.

0: att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sound of the Underground med Girls Aloud i Vaken P3 och P4. Anna från Amerika, hon har en rolig tvättstugehistoria. Så här skriver hon. 2001 så flyttade jag och min man till San Francisco. Vi hamnade mitt i stan i ett tillfälligt boende, ett möblerat lägenhetshotell. Jag har många roliga och inte så roliga minnen från den vistelsen, men det jag aldrig glömmer är när jag mötte en kändis i tvättstugan. Till saken hör att min man reste mycket, så första tiden i San Francisco tillbringade jag ute på stan och nyinflyttad och allt kände jag ingen. Tvättstugedags, jag tog hissen upp, stor IKEA-kasse med kläder. När jag kommer in känner jag en viss panik när jag får syn på en man med långt hår och svarta kläder, tatueringar och en mycket trött blick. Jag bet ihop, la i första tvättmaskinen och sa hej. Vi började prata och fick en superfin kontakt. Glad berättade jag för min man att jag träffade min första kompis och att jag blivit medbjuden på Aida-musikalen följande kväll. Det visade sig nämligen att min nya kompis var Alan Childs, David Bowies trummis, som var ute på

turné med just Aida. Det lilla extra med den här historien är att när min man sen kom hem från sin resa så kom vi in i hissen och han stannade upp och skulle just säga: Anna, jag tycker vi väntar på nästa. Men jag gick fram och gav mannen som stod där och såg ut som en sliten uteliggare en stor kram och så sa jag: äntligen får ni träffa varann. Det här är Allan och det här är min man Andy. Skriver Anna i Amerika. Kul, Anna. Vilken rolig story. Det är så verkligen kul när man träffar någon som man först inte fattar och som då visar sig vara en helt normal människa. Så visar sig vara någon som man kanske ser upp till. Vi har också Jocke som skriver: efter en konsert på The Baser Medis träffade jag Tricky. Han gick av scenen genom publikhavet och hälsade på folk och ställde sig i baren. Så man kunde prata med han. Ganska coolt ändå. Hej, skriver Lasse. Jag och några musiker och kompisar gick på Grönan för att höra Ringo Starrs All Star Band. En kompis ropade till oss från ett fönster bakom scenen: Nils Lövgren ville lära sig livet i finskogarna. Gav honom en lektion samtidigt som Ringo tittade in och skakade min hand. Ja, det var en rätt okej kväll. Hälsa Lasse. Strax är det vaken, ska vi vända blad i programmet och tävla i nattens tävling Nattjakten. Och fortsätta snacka kändisar, det gör vi sen när Lisa kommer tillbaka. Leon Bridges nu, Talk It Over.

0: 1.
1: Ja, nu står det första ledtråden redo. Det handlar om nattjakten vi ska tävla i. Det finns en gemensam nämnare utifrån 3 musikaliska ledtrådar. Er uppgift är att se vilken gemensam nämnare. Vad är vi söker? Det finns ett rätt svar. Och första ledtråden kommer här.

Ring ring, bara du slog en signal med ABBA. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Jag har faktiskt redan fått en gissning, Agneta Fältskog. Du försade dig, Peter, skriver Jimmy Knivsta. Det var ju lätt det här. Jag gjorde faktiskt inte det. När vi pratade om Agneta Fältskog så var det faktiskt en person som hade träffat henne i New York på 70-talet. Men hon är inte rätt svar i nattens tävling. Men hon var med i att leverera den första ledtråden. vaken@sverigesradio.se, vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Ytterligare två ledtrådar väntar. Men först Joakim Berg, Land.

0: Och nu är Katja här, det är dags för de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Senare nu under onsdagsmorgonen inleder talmannen nya så kallade talmansrundor. Det sker efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avslutade försöken att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Tidöpartiernas talmanskandidat. Men det beslutet kan ha stängt upp.